Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani hata wewe ukiamua kumtafuta.

0: Kuta, ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote uko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: 97.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi magharibi na katikati mwa Iran alfajiri ya leo, ikiwa ni saa kadhaa tangu Tehran ilipovurumisha makombora kuelekea Israel. Taarifa ya jeshi hilo imesema kwa maelekezo idara ya ujasusi ya jeshi, ndege zake za kivita zimelenga maeneo kadhaa ya Iran na kwamba taarifa ya kina itatolewa baadaye. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti milipuko kwenye mji mkuu Tehran na miji mingine ya Tabriz, Isfahan na Qajar. Mapema jana usiku, Iran ilifyatua mkororo wa makombora ya masafa pamoja na droni kuilenga Israel katika shambulizi lake la kwanza tangu kufikiwa makubaliano legelege ya kusimamisha vita kwa muda mnamo mwezi Aprili. Ving'ora vya tahadhari vililia kwenye maeneo kadhaa ndani ya Israel na kuwalazimisha mamilioni ya raia wa taifa hilo kukimbilia kwenye mahandaki. Tokyo. Bei ya mafuta imepanda kwa 3% leo wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali inayoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Pipa moja la mafuta ghafi limefikia dola 96.15, ikiwa ni ongezeko la 3.29 ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufungwa wiki iliyopita. Mashambulizi ya Iran yameyatia doa makubaliano ya kusitisha vita vilivyozuka pale Marekani na Israel zilipoishambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Makabiliano ya hapo kabla yalipandisha sana bei ya mafuta na gesi asili, hasa baada ya kufungwa mlango bahari wa Hormuz unaopitisha kiasi ya 20% ya nishati yote inayotumika duniani. Manila. Ufilipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Ufilipino alfajiri ya leo. Mji wa mwambao wa Santos tayari umeshuhudia uharibifu mwanzo na kukatika kwa nishati ya umeme. Mamlaka za Ufilipino zimewataka watu kukimbia na kutafuta hifadhi kwenye maeneo yenye miinuko ili kuepuka madhara ya mawimbi makubwa ya bahari. Rais Ferdinand Marcos Jr. wa Ufilipino amesema amezielekeza idara zote za serikali kuingia kazini haraka kushughulikia janga hilo. Kituo cha tahadhari ya tsunami katika bahari ya Pacific kimesema mawimbi ya ukubwa wa mita 3 yanaweza kuzipiga fukwe za Ufilipino, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, Papua New Guinea na kisiwa cha Guam. Zote zimetoa tahadhari na kuwataka watu kujiandaa kuchukua tahadhari ya janga la tsunami. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu, ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga na maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hiyo ni baada ya kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC kuonya iwapo mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola hautadhibitiwa unaweza kufikia viwango vya mlipuko uliokumba mataifa Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Pyongyang. Rais Xi Jinping wa China anaelekea Korea Kaskazini leo Jumatatu kwa ziara ya siku mbili yenye lengo la kuimarisha zaidi mahusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za nyuklia. Hiyo itakuwa ni ziara ya kwanza ya Rais Xi nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Katika makala aliyoiandika iliyoandikwa na kiongozi huyo wa China na kuchapishwa leo hii, Xi amesema ni sera ni isiyoyumba ya utawala mjini Beijing kuimarisha mahusiano na Korea Kaskazini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW mbiu ya mnyonge.
2: Imekuwa jambo la karibu kila siku kuona mtandaoni au kwenye vyombo vya habari mzazi akimtafuta mtoto wake. Kenya inakumbwa na ongezeko la kutisha la visa vya watoto kupotea au kuuawa. Kulingana na Child Protection Information Management System, mfumo wa idara ya huduma za watoto nchini, visa 10,581 vilirekodiwa katika kipindi cha miezi 15 kati ya Januari mwaka 2025 na Machi mwaka 2026. Makala hii ya mbiu ya mnyonge inaangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea zaidi katika kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu. Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi.
3: Vitali, nilikuwa na mtoto mwingine.
2: Sauti ya mzazi mmoja kutoka Kirinyaga bado imejaa maumivu makubwa. Cynthia Wamboi anaendelea kumtafuta mtoto wake wa miaka 6 aliyetoweka baada ya kutoka shuleni. Mtoto huyo alinaswa kwenye kamera za usalama katika kijiji chao akitembea na mwanamume ambaye alimnunulia bidhaa dukani kabla ya kuondoka naye. Hadi sasa mwanamume huyo hajatambuliwa. Kwa mzazi huyo, maisha hayajawahi kuwa sawa tena.
3: Nilimtayarisha akaenda shule, alafu akarudi, nikamtoa uniform zenye alikuwa nazo. Nikaenda hospitali, nilikuwa na mtoto mwingine ule mdogo wake mgonjwa. Tukiwa kwa hospitali tukapigiwa simu.
2: Katika kaunti ya Nakuru, mwili wa mtoto wa darasa la 6 ulipatikana baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa siku moja. Familia ya mtoto huyo imesema aliondoka mapema asubuhi kuelekea shuleni lakini hakurejea tena. Mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba huku begi lake la shule likiwa kando yake. Kiaraho Mwangi, chifu wa eneo la Lare anakotoka msichana huyo, amesema alipatikana akiwa na majeraha ya kunyongwa na kubakwa.
4: Wakati tulifika tuona mwili ilikuwa imetuburwa jicho upande wa left, na tukaona ya kwamba ameweza kunyongwa na kupigwa kichwa pia upande wa left. Lakini mengine tukasema ya kwamba daktari ataenda kuangalia aweza kutupa ripoti.
2: Lakini katika jiji la Nairobi kulikuwa na fueni na muungano wa kihisia kwa Linet Odhiambo, mama huyo aliyepoteza watoto wake wawili waliotoweka Mei tarehe 14, hatimaye aliwapata baada ya wiki mbili. Baadhi ya watoto hupatikana salama, lakini wengine hupatikana wamewawa, huku wengine wakibaki hawajulikani walipo hadi leo. Katika maeneo mengi ya Kenya, makundi ya WhatsApp ya wazazi sasa yanafanya kazi kama mifumo ya dharura. Karibu kila siku kuna ujumbe wa tahadhari kama vile msiruhusu watoto watoke peke yao. Kuna gari linaloshukiwa kuzunguka karibu na shule. Hakikisheni watoto wamefika nyumbani. Kupitia makundi hayo ya WhatsApp, wazazi wanaonywa kuwa waangalifu watoto wao wanapoenda na kurudi kutoka shuleni. Wazazi wengi wanasema wanaishi kwa hofu. Wanaharakati wa haki za watoto wanasema ongezeko la visa hivi linaonyesha mapungufu makubwa katika mfumo wa ulinzi wa watoto nchini. Wanasema changamoto kuu ni ufuatiliaji hafifu wa visa vya watoto wanaopotea, umasikini na mazingira magumu ya kifamilia, mtandao wa biashara haramu ya binadamu, uzembe katika uchunguzi wa baadhi ya visa na ukosefu wa mifumo ya haraka ya tahadhari. Wini Atieno, mwanaharakati wa haki za watoto, anasema baadhi ya familia hulazimika kujitafutia haki wenyewe kwa sababu uchunguzi huchukua muda mrefu.
5: Our children, where are they going?
6: Watoto wetu wanaenda wapi? Kwa nini sheria hazichukui hatua? Haiwezekani kila siku tuwe tunachapisha ujumbe wa je, umemuona mtoto huyu?
5: Every day status I call simtoi.
2: Maafisa wa serikali wanakiri kuwa visa vya watoto kupotea vinaongezeka nchini Kenya, huku serikali ikionya kuwa wastani wa watoto 23 hupotea kila siku. Kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu zinaongoza kwa idadi ya visa hivyo. Hali hii imeisukuma Wizara ya Jinsia na Masuala ya Watoto kuanzisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na kuboresha mwitikio kwa visa vya watoto wanaopotea. Waziri wa jinsia na masuala ya watoto Hannah Cheptumo Wendot ameagiza kuondolewa kwa utaratibu wa muda mrefu uliowataka familia kusubiri saa 24 kabla ya kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto. Maafisa wanasema saa 24 hadi 48 za kwanza baada ya mtoto kupotea ni muhimu katika kuongeza nafasi za kumuokoa na kumuunganisha tena na familia.
7: We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours.
6: Tumesema msisubiri saa 48, msisubiri hata saa 24. Ripotini mara moja. Hatuwezi kuendelea kuwa na ripoti hizi za kusikitisha kila siku. Watoto ni urithi wetu.
7: Children are our heritage.
2: Takwimu zinaonyesha uzito wa tatizo. Kati ya visa 10,581 vilivyoripotiwa, visa 1,636 vilihusisha watoto waliopotea au waliopatikana baada ya kupotea. Visa 1,952 vilikuwa vya utekaji nyara. Visa 6,820 vilihusu watoto waliotelekezwa. Visa 173 vilihusiana na biashara haramu ya watoto. Serikali imesema 78% ya visa hivyo vilitatuliwa kupitia operesheni za uokoaji na kuwaunganisha watoto na familia zao. Hata hivyo, takribani watoto 2,328 bado hawajulikani walipo, jambo linaloongeza hofu na maswali mengi kuhusu usalama wa watoto nchini. Wataalamu wa masuala ya watoto na maafisa wa serikali wameeleza sababu mbalimbali zinazochangia ongezeko hilo. Miongoni mwa sababu hizo ni umasikini na migogoro ya kifamilia. Familia nyingi zinazokumbwa na changamoto za kiuchumi hushindwa kuwahudumia watoto ipasavyo, hali inayowafanya baadhi ya watoto kukimbia nyumbani au kuingia mitaani. Kuna hofu kubwa ya biashara haramu ya binadamu, kwa kuwa baadhi ya watoto hutekwa kwa ajili ya biashara haramu ya binadamu, ajira za kulazimishwa, unyanyasaji wa kingono au shughuli nyingine za kihalifu. Matumizi mabaya ya mitandao pia yamechangia. Watoto wengi wanapata urahisi wa kuwasiliana na watu wasiowafahamu kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalowaweka katika hatari ya kushawishiwa au kutekwa. Aidha, jamii imelaumiwa kwa uzembe. Baadhi ya visa vinasemekana kutokana na watoto kuachwa bila uangalizi wa karibu katika maeneo ya umma, shule au hata nyumbani. Serikali inasema inaendelea kushirikiana na polisi, mashirika ya watoto pamoja na jamii ili kuimarisha ulinzi wa watoto. Chini ya mfumo mpya, visa vyote vya watoto wanaopotea vitaripotiwa kwa pamoja kwa idara ya watoto na polisi, huku maafisa wakitarajiwa kuchukua hatua haraka au wawajibishwe. Katibu mkuu wa huduma za watoto Karen Agengo anasema,
7: everybody will be accountable if it is reported to...
6: Na kila mmoja atawajibika. Ikiwa taarifa itapelekwa kwa afisa wa watoto, tutahakikisha OB inafuatiliwa, kwa sababu kesi inaweza kuchunguzwa tu ikiwa kuna OB.
7: Where there is an OB.
2: Na huku picha za watoto waliopotea zikiendelea kusambazwa mara kwa mara mtandaoni, swali linabaki ni hatua zipi zitachukuliwa ili kuwaondolea wazazi hofu? Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inafikia tamati. Katika kipindi hiki tumeangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea sana nchini Kenya. Umekuwa nami Wakio Mbogo. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Msikilizaji, na kusalimu sana kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mtangazaji wako. Karibu katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutokea maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo na vijana hapa ambao wameshiriki katika mkutano wa vijana wa kimataifa ambao unaandaliwa na taasisi ya mafunzo. Utasikia mengi zaidi kutoka hapa na utasikia basi kuhusiana na mkutano huu wa vijana, lakini zaidi leo tunazungumzia kuhusiana na masuala ya teknolojia, utandawazi. Ni kwa jinsi gani vijana wanaweza wakatumia majukwaa ya kidijitali pamoja na teknolojia kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika masuala ya ajira, katika masuala ya biashara, pamoja na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na vijana. Karibu sana, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia wageni wangu ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
2: Naitwa Juliana Shem, ni mratibu program kutoka chuo cha MS Training Center for Development Corporation Arusha.
1: Na hiki ndio chuo ambacho kimeandaa huu mkutano wa vijana.
2: Ndio.
1: Tutajadili mengi kutoka kwako baadaye. Karibu sana dada.
3: Asante. Nami naitwa Wanini Dharau kutoka Kenya. Mimi ni peace advocate, mental health advocate, na mimi ni politician.
1: Hawe ni mwanasiasa, lakini pia ni mtetezi wa masuala ya mambo ya haki za binadamu na mambo mengine kama hayo, si ndio?
3: Kabisa kabisa.
1: Kutoka nchini Kenya lakini tunakaa hapa.
4: Naitwa Richard Chubaka, natoka Democratic Republic of Congo, na mimi ni mratibu wa kanda wa balozi wa vijana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Wanasemaje huko Kinshasa?
4: Mbote malamu, tuko salama kabisa.
1: Sawa sawa, asante sana msikilizaji, na hao basi ndio wageni wangu ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke. Tuanze na Juliana kutoka hapa MSTCDC. Kwa msikilizaji ambaye hafahamu wala haelewi, kwa ufupi sana, ni taasisi ya namna gani hii?
2: MSTCDC ni taasisi ambayo ipo chini ya serikali ya Denmark lakini pia serikali ya Tanzania. Ni chuo ambacho kimeanzishwa miaka 59 iliyopita. Ni chuo ambayo imejikita kwenye masuala ya uongozi na maendeleo, lakini pia ni chuo ambacho kinafahamika kwa umaarufu kufundisha Kiswahili kwa ajili ya wageni. Lakini tofauti na hapo, ni chuo ambacho pia kiko katika mkondo wa NACTVET kwenye mafunzo ya level ya bachelor na masters.
1: Tutajadili baadaye kuhusiana na huu mkutano wa vijana. Kutokea Kenya, dada, umetueleza vizuri kwamba wewe ni mtetezi lakini pia mwanasiasa. Tuzungumzie kuhusiana na masuala ya teknolojia. Tunapozungumzia vijana, hatuwezi kukwepa teknolojia, na kwa mujibu wa takwimu nchi nyingi kwamba vijana ndio linakuwa kundi kubwa zaidi la watu. Ni kwa vipi matumizi ya teknolojia yanawasaidia vijana katika mambo mbalimbali?
3: Inatumika kwa incitement, lakini on the good side of it, teknolojia kwa kisiasa inaeleza watu ama inapa watu elimu ya kwamba hata unapata maandamano ambayo tunakuwa nayo sisi kama nchi za Afrika, ni maandamano ambayo ni ya elimu, kama ambavyo tulifanya Kenya. Watu hawakuandamana tu kwa sababu hatumpendi fulani kwa sababu yuko vile, lakini maandamano yale yalikuwa informed kwa sababu tulikuwa tunaandamana juu ya finance bill.
1: Sasa huko Kongo, hebu tuambie, vijana wanatumia vipi majukwaa ya kidijitali katika kujiletea maendeleo?
4: Unajua Kongo, siku zilizopita tumekuwa na changamoto kwa in terms of peace, amani na security. Sasa kwa sababu unajua teknolojia ilikuwa to allow sisi vijana wa Kongo kujua habari za huko Goma, watu wako je, na kufanya dunia nzima ijue yale yanayopita huko.
1: Kwa hiyo kuna faida zake lakini pia kuna hasara. Nirudi kwa dada hapa kutoka katika hii taasisi ama chuo cha MSTCDC ambao ndio waandaaji wa mkutano huu mkubwa wa vijana kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Kama tulivyojadili kwamba tunazungumzia masuala ya teknolojia, hapa pia mnayapa nafasi mnapokuwa mnatoa elimu ya uongozi, siasa kwa vijana?
2: Kuna wakati wanafunzi wanakuepo hapa, lakini kuna wakati pia wanafunzi hawapo, wanasoma kupitia njia ya mtandao. Lakini pia katika ufundishaji wetu pia tumeongeza element ambayo tunajaribu pia kuwakuza vijana katika matumizi mazuri ya AI, kwa sababu kwa sasa hivi tunajua AI ni kitu ambacho kila mtu anatumia, lakini tunajaribu kuhakikisha katika matumizi yake uhalisia wa ufikiriaji wa vijana haupotei katika matumizi ya AI.
1: Labda tuzungumzie sasa kuhusiana na huu mkutano, nadhani sio wa kwanza kuandaliwa. Kwa nini mlikuja na hili wazo, na inasaidia vipi vijana katika kuleta pamoja na kuibua fursa mbalimbali kutoka katika uzoefu wa nchi tofauti?
2: ULEAD ni jukwaa kubwa la vijana la uongozi Afrika, na ni programu ambayo tumeianzisha tangu 2017, na mojawapo ya vitu ambavyo vilitufanya pia tukaanzisha programu hii ni kuona uhitaji wa vijana kuwa na uhitaji wa kujengiwa uwezo kwenye masuala ya uongozi.
1: Katika mijadala mingi ambayo nimeshiriki, pia nimesikia mkijadili mambo ya fursa. Kuna vijana wadogo kabisa chini ya miaka 30 wameanzisha makampuni, ni wakurugenzi, wameajiri watu. Nafikiri kwamba haya yote yanaweza yakawafikia vijana wengine ambao pia hawana fursa. Kuna watu wengine ambao hawana hata uwezekano wa kupata mitandao kufika katika mikutano hii, labda hawakubatika hata kwenda shuleni. Ni kwa vipi mikutano kama hii inaweza kuwafikia vijana ambao wako katika maeneo hasa ya pembezoni Kenya huko?
3: Sio kila mtu aliumbwa kuwa entrepreneur ama mwanzilishi wa biashara, na ukipata ya kwamba hawa wakiwezeshwa ama ambao wana hiyo gift ya kuanzisha biashara, wakiwezeshwa kuanzisha biashara zao, watahitaji maybe wafanyi kazi kama 20, 100, na hiyo kwa kuanzisha hizo biashara mna empower community nzima, mna empower nchi nzima. Kwa hiyo
1: Kongo kule, nikurudie tena, unafikiri kwamba ni jambo gani ambalo utaondoka nalo katika mkutano huu wa vijana wa mwaka huu wa awamu hii ambao utalichukua na litaenda kuwasaidia? Umeniambia kwamba unaongoza vijana kule Kongo, litaenda kuwa msaada kwa vijana kule Kongo na Afrika kwa ujumla,
4: pale ambapo tunaweza tukajiunga pamoja tuki organize hizo virtual spaces, hapo ambapo tunaweza tukachangia mawazo na kuziweka pamoja, na zio na hizo wazo zinaweza kuinfluence wale waongozi wetu na wale ambao wanatakiwa kuzitoa decision kwa ajili ya kesho ya vijana. Kongo tunasema kidole moja haizi kuvunja chawa.
1: Hata Tanzania tunasema hivyo. Na Kenya si.
3: Yes, ni kweli.
4: Yeah, sasa ni kusema vijana wa Kongo wanatakiwa kutoka huko Kongo na kujiunga na vijana wengine kama Tanzania, Uganda, Kenya.
1: Asante sana msikilizaji, ni kipindi cha vijana tugutuke. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na kaka kutoka Kongo, dada kutoka Kenya na Tanzania, na tunajadili masuala ya teknolojia kama jukwaa maalum la kufikia maendeleo kwa vijana, tukihusianisha na mkutano uliandaliwa na taasisi ya MSTCDC hapa Arusha, Tanzania. Tunapoelekea tamati, labda nikurudie tena dada kutoka taasisi hii ya MSTCDC. TCDC. Jambo moja ambalo msikilizaji kijana na kusikiliza kutokea nchi yoyote Afrika ama na ulimwengu kwa ujumla, kuhusiana na mitandao, kutumia fursa hiyo katika kujiajiri ama kuleta maendeleo kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa lake, unaweza kumwambia nini?
2: Watumie mitandao vizuri, kwa sababu mitandao ni kitu ambacho kinaweza kikatumika kukukuza au kukuvunja.
3: Mimi ningesema ya kwamba tujiamini. Sisi ni wachanga, lakini tunayo nguvu na maarifa ambayo yanaweza tupeleka mbali.
4: Mimi ninaweza kusema tutumie mitandao kwa kuifanya dunia iwe nafasi nzuri kwa kuishi kwa kila mtu duniani.
1: Sawa, asante sana msikilizaji, na ujumbe huo kutoka nchini Kongo, umesikia pia kutoka Kenya na Tanzania kuhusiana na mitandao, lakini zaidi ni kwamba kila mmoja aweze kutumia mitandao vizuri kwa ajili ya kujiletea maendeleo na kuifanya dunia kuwa sehemu salama. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha vijana tugutuke. Na msikilizaji, asante kwa kutusikiliza. Mimi ni Veronica Natalis, labda kwa haraka haraka nilikuwa na
2: Juliana Shem,
3: Cynthia kutoka Kenya,
4: Richard Chubaka kutoka Kongo.
1: Paka wakati mwingine tena, endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW. Jukwaa la manufaa.

Hujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana kwa kujiunga nasi. Karibu katika kipindi Jukwaa la Manufaa wa Mfupi, msikilizaji. Basi bila kupoteza muda, baada ya kupata burudani fupi, nimpandishe hapa jukwani Geoffrey Mwami wa Lunyasa Nkasi, Rukwa, Tanzania. Inasema nilipanda Jukwaa la Manufaa nikiwa na kero kuhusu wafugaji wa nguruwe ambao wanawaacha nguruwe wanazagaa mtaani na kuharibu mazingira ya watu. Analishuka jukwaa hili kwa kushukuru DW kwa kufikisha ujumbe kwa walengwa, anasema kwani huko kwao kilio hicho ni kikubwa. Jamani wafugaji wa nguruwe huko Rukwa, natumai ujumbe umewafikia. Robo Mchina fundi simu mpanda Katavi anasema leo nalipanda jukwaa la manufaa kuwakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepusha miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kuambia tunza bustani ikutunze. Anachukua kipaza sauti Masumbuko Elias akiwa kule Bariadi, Simiyu, Tanzania, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mazuri yanayovuma kwa kishindo duniani kote. Hakika na wapa kongole. Asante sana Masumbuko, ongeza sauti, jirani yako.

0: Ni wapandisho na jukwa hapa msikilizaji wanaotaka kutoa kero au pongezi au dukuduku kupitia njia ya simu. Hello.
1: Naitwa Saleh Jonathan Mkoma wa Shelui Singida. Kwa sasa niko Dodoma maeneo ya Bai. Napenda kulipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapongeza mashabiki wenzangu wa Simba. Timu yetu inapokuwa ina

0: ni kitu ambacho kinakuwa sio kizuri, hakistahiki kwanza hata kidogo. Kuna yani kinakuwa ni kinyume na taratibu za idara ya kazi jinsi zinavyoeleza. Kwao ni vyema tukaishi kwa upendo, tukapendana, tukashirikiana, tuache majivuno. Usichukulie kwamba ile mimi ni sinya ni wa muda mrefu basi ukamdharau mtu ambaye ameajiriwa jana, wakati wote ameajiriwa na wote wanalipwa mshahara mmoja. Inakuwa haipendezi. Kibanzi Haruna inashuka jukwani nikiwatakia kazi njema.
1: Wa mwisho hapa ni Mirambo Daudi akiwa kule Mbeya Tanzania, anasema analipanda jukwaa la manufaa kwa kulaani vikali matukio yote kajinyara watu yanayoendelea hapa nchini Tanzania, na alishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuziomba mamlaka zinazohusika na usalama zichukue hatua stahiki mara moja ili kulinda maisha ya Watanzania. Kwa nukta hiyo mie sina la ziada hadi wakati mwingine. Jina langu ni Saumu Njama, nikutakie wakati mwema. Asante.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwe, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda

Tangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752-99-93-50 au 0784-34-40-13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

tasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena kwa wiki nyingine, juma lingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ambapo utakutana nawe kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3:30 asubuhi. Baada ya kuwa na safari hii hadi pale siku ya Ijumaa, tuleza kuagana pamoja ambaye ni mdau na mfuatiliaji mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo, kwa matarajio ya kuweza kukutana tena kwa siku na juma jingine, kama ambavyo mwanzo wa juma kwa upande wetu ni kuanzia siku ya Jumatatu. Pole kwa changamoto za hapa na pale ambazo zinaifanya kuwa ni siku ngumu pengine, lakini yote ya yote basi, kwa kusikiliza Mazingira FM, elimu, burudani na matangazo katika masuala mbalimbali ya kijamii, inakuwa ni hatua moja muhimu sana kwako ambaye umeichagua Mazingira FM, na hasa katika mda huu ambao pia upo na timu ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinu Sibanenwa. Leo tarehe 8 tumekaribia kuyamulika yale ambayo ya kimichezo zaidi katika kombe la dunia. Sasa nikuwa nafuatilia kuhusiana na ule mchongo ambao umeueleza Kiwe. Sababu hapa tunapoelekea kwenye kombe la dunia, kuna watu wamesha piga plani kwamba atakuwa anafuatilia kuanzia wapi au muda gani, kwa sababu pia unazungumza safari ya muda mrefu. Manake uwe na uhakika wa kufuatilia hiyo michezo. Sasa Kiwe walitujuza hapa kuhusiana na ofa ambayo inatolewa ya TV set. King'amuzi
1: Na dishi lake pamoja na kifurushi cha mwezi mzima.
0: Hiyo ni ofa ambayo unaweza ukaipata kwako mteja wa Kiwe, ambaye unafika kwa ajili ya kujipatia huduma ya pikipiki yako, na hapa unazungumzia pikipiki ambayo ni imara na ambayo ni bora zaidi. Hizi ni ofa mbalimbali ambazo zinatolewa. Sasa baadaye tutakuwa na wageni hapa wa Kiwe wakitueleza juu ya huduma mbalimbali kupitia kwao Kiwe. Kwa hiyo kama ni mhitaji pia na una mpango wa kusogea kwa ajili ya kujipatia chombo chako kwa maana ya pikipiki, basi mbali na hatua ambazo unaendelea, baadaye usikose hapa ambapo tutakuwa pamoja nao tukielewa zaidi juu ya huduma. Kumbuka pikipiki hizi zinatolewa pia kwa mkopo.
1: Ndio.
0: Tutafahamu iwe ni taasisi ama kampuni ama kikundi au mtu binafsi, taratibu zipo, lakini unaweza kaipata pia kwa keshi. Inaelezwa hapa kwa wale wateja wa Kiwe au ambaye unafanikiwa kuwa na pikipiki ya Kiwe, umepewa ofa nyingine ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa hii ikoje na masuala mengine? Basi kama ilikuwa ndio sehemu ya maswali yako, usiende mbali hapo baadaye, wakati tutaungana nao hapa kwa ajili ya ufafanuzi zaidi ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Mengi utasikiliza hapa.
1: Tunayo mengi ya kukujuza msikilizaji. Baada ya ile ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi, sasa jana kulikuwa na mazungumzo na waandishi wa habari pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Profesa Kitila Mkumbo anaeleza mambo nane ambayo ni mafanikio yaliyotokana ziara hiyo ya Mheshimiwa Rais. Lakini naye mwenyewe amezungumza Mheshimiwa Rais, hasa akigusia kwa nini taifa la Tanzania halioni kama linatakiwa kuwa na mfungamano na taifa lolote, hasa yale yanayoingia kwenye mivutano. Kwa nini? Sababu zimeelezwa. Hiyo ikiwa ni sehemu ya kila ambacho akisikiliza msikilizaji kupitia kipindi cha asubuhi leo.
0: Sisi tukupitisha kwenye chai nzito ya asubuhi. Mchungaji Daniel Mgogo wiki iliyopita alitufafanulia kuhusiana na mnyenyekevu, na miongoni mwa sifa ambazo alitueleza ni pamoja na mnyenyekevu ni mtu ambaye anafikika kirahisi, reachable. Na akieleza pia ni kweli kuna familia baba haufikiki. Hata kama ni matumizi mama anayahitaji au mke anayahitaji, anatumia lugha za kuzunguka. Ni watoto au wanaweza kuja au ye mwenyewe haji moja kwa moja bana na shida moja mbili tatu. Hiyo ndio nasema, hiyo ndio tafsiri ya kwanza kwamba haufikiki. Mama haufikiki, mzazi haufikiki, kiongozi haufikiki. Yani mtu kukufikia mpaka mpita kwanza ama kanisani au msikitini. au pengine na maeneo mengine, au wanajiuliza mara 99 kabla ya kufikia.
1: Ya kufikia kwanza.
0: Kwamba ishara
1: itajibiwa nini?
0: Ya haufikiki. Not reachable.
1: Unaonekana lakini haufikiki.
0: Haufikiki, lakini alitueleza sifa nyingine ya mnyenyekevu ni mtu ambaye anajali wengine. Hapa ndo akieleza kwamba wakati mwingine kama utakuwa unajali maisha ya wengine, itakuwa ni ngumu sana kuchukua jambo lolote ambalo linakwenda kumuumiza mtu. Kwa sababu kwa hao watu ndio namuona na kuiona taswira ya Mungu,
1: ya Mungu ndani yao.
0: Ndani yao. Kwa hiyo kama ni kisasi hakiwezi kuwa sehemu ya maisha yako, kama ni mateso huwezi kuwa sehemu ya hayo ambayo unaweza kuyafanya kwa watu wengine. Lakini utakumbuka mwanzo alitueleza kuhusiana na mnyenyekevu ni mtu ambaye anatambua katika maisha haya tunategemeana.
1: Kabisa.
0: Sasa bado hajamalizana na sisi Mchungaji Daniel Mgogo. Kwenye sehemu ya shule ya mnyenyekevu ni mtu wa namna gani? Kuna sifa nyingine muhimu sana ambayo leo anatamani uijue, na ili kusaidia kujua unaishi na mnyenyekevu ama hakuna, au wewe ni mnyenyekevu au hauna. Na ili uingie kwenye kundi au kuwa sehemu ya wanyenyekevu, basi unatakiwa uwe na sifa ipi? Utakumbuke la kwanza kipindi nazungumza swala unyenyekevu ni mtu ambaye anatambua katika maisha tunategemeana. Watu tuliona ndio tumeisha, lakini tukaambiwa kuna ya kwanza sasa. Manake ikaja nyingine. Sasa hii ni nyingine muhimu. Kutoka kwa mchungaji.
1: Tajipima mwenyewe.
0: Daniel Mgogo, tajipima mwenyewe kwenye hili unasimamia wapi. Sasa tutarejea baada ya ujumbe na mapumziko mafupi kutoka studio.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Chai ya asubuhi.
2: Mnyenyekevu, sifa ya tatu. Ndani ya mtu mnyenyekevu kuna moyo wa kusamehe. Ukisoma Injili ya Mathayo 6:14, anasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atafanyaje? Atawasamehe ninyi. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Unakumbuka pale definition ya mnyenyekevu ni nani? Tumesema mnyenyekevu ni mtu anayejitambua kwamba yeye ni binadamu mwenye nini? Mapungufu. Anahitaji watu wengine waweze kumkamilisha. Lakini pia anaishi na watu waliona mapungufu, wanamhitaji yeye aweze kukamilisha. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mnyenyekevu, hatukimuomba msamaha, ni rahisi kusamehe, kwa sababu ni kama moyoni anajihisi na yeye ni mtu atakayekosea baadaye, atahitaji msamaha wako. Amen. Ndio bana. Madereva tukiwa barabarani huwa tunaambiwaga be kind, yani uwe na moyo wa upole uko barabarani. Yani mwenzio ukiona amefanya mistake, correct mistake yake kwa kutumia gari lako, si ndio baba? Si ndio? Kuna wakati mwingine tunafunga breki kumuepusha huyu ali overtake kwenye wrong side. Kuna wakati mwingine unaingia mpaka kwenye majani ili usigongane na huyu. Unakuwa kwa sababu unajua na wewe uko mbele utakuja kukosea bila unawe kujua. Na wewe utawashia watu taku waomba, samani, punguza mwendo, nipite. Umetukana wenzako kule, ona ng'ombe hii. Na hapo je, na wewe utajiita ng'ombe? Au ni rahisi kutukana wengine? Si unajua katika watu ambao wanatukanaga watu madereva. Bana wa boda boda ngaze, unaona mbuzi hii nayo anaenda. Haya mwingine wa mkokoteni, yani ng'ombe nyisiko nyingi kweli barabarani. Unamkwepa. Fika mbele, ona bata nyingine hii. Paka kafike Morogoro wanyama wote. Mshatukana. Lakini wakati huo naye ameitwa ng'ombe, ameitwa bata, ameitwa nani? Sasa dereva yoyote ambaye anajua niko barabarani, ma kuna mahali pa kumsaidia mtu, anamsaidia hapo hapo, kwa sababu anajua na yeye atafanyaje. Anaweza kukosea. So mnyenyekevu ana moyo wa kusamehe. Akikosewa anajua hawa ndio binadamu ambao naishi nao walio na mapungufu. So ili niendelee ni kuwasamehe, tusonge mbele. na nimesema nyekefa najua Mungu anaishi ndani yao na najua nisipo wasamehe hata Mungu hawezi kufanya nini kwa sababu sijasamehe hao. Lakini nafikiri kusamehe ni kitu rahisi. Kitakachopambana na moyo wa kusamehe nini? Nafsi. Nafsi haitaki. Nafsi haitaki kukosewa, ila yenyewe inajifariji kama kwamba akikosea yeye ni bahati mbaya. Na anawashangaa wasio msamehe. Jambo dogo hili tu mtu anashindwa kusamehe bwana. Jambo dogo tu hili. Hili ndio jambo la kukaa nalo moyoni kweli. Yaani mke wangu ni wa ajabu sana. Yaani kajambo kadogo amenuna. Mkosee yeye. Kosee yeye sasa. Kiburi, makusudi. Unaomba msamaha ili rudie tena. Fasiri rahisi, ukiona mtu ni mgumu kusamehe, ujue ndani yake hakuna nini? Unyenyekevu. Na kama unyenyekevu haupo, hakuna kitu cha kucontrol nafsi. Manake nafsi itafanya fujo. Itafanya fujo, haiwezekani. Nalipa kisasi. Unafikiri kinachofanya mtu mpaka alipe kisasi si ni nafsi? Imeumizwa. Nafsi kiumizwa inawaza kulipa kisasi. Je, na wewe ukikosea wakulipe kisasi? Hapana. Umwai kumona mwizi anavyojitetea. Wakimkamata, wako hapo tukuchome. Hapana. Nina watoto. Mke wangu mjamzito. Basi leta mafuta. Toa mara ya mwisho. Lakini yeye alikuwa anaenda kuua. Aua pole mali. Ila yeye amekamata anavyojitetea. Unaona? Kwa hiyo mwenye moyo wa unyenyekevu siku zote hubeba moyo wa kusamehe. Lakini pia mwenye moyo wa unyenyekevu ambayo ni bia hiyo ana moyo wa kuomba msamaha anapokosea. Anapokosea haraka sana anaomba nini? Kwa sababu yeye nafsi yake, unajua kinachofanya watu wasiombe msamaha ni nafsi inapiga kelele. Utaonekana umeshindwa, utaonekana sasa ume kneel down, utaonekana sasa wewe ume utaonekana na nani? Nafsi. Kwani hatujakosea? Na ndio maana nilikuwa namshauri mtu mmoja, nikamwambia kinachokutesa wewe sio hilo kosa ulilofanya. Kinachokutesa unawaza watu wanakuwazaje. Unajua hii ya kuwaza watu badala kusolve tatizo la kwako hapa, unawaza watu. Nilikuwa nasuluhisha watu ambao walishaachana. Sasa nasema mimi influence nini? Nikamwambia mimi ninavyokuona moyo wa kumpenda mume wako umerudi. Ila kinachokutesa watu watasemaje? Maana niliwaambia mkiniona naye mniite mbwa. Uliongea maneno mniite mjinga wa mwisho, mniite kichaa. Mimi hapa mniona kabisa. Wakati nafundisha somo la nani ndoa hapa, niliwaambia upendo unazunguka kama jua. Unakumbuka? Nilisema upendo una recycle. Unaweza kawa jua hapa mnapendana. Paka uwezi kula chakula amefika. Mkira epo mnaanza moja, mkimaliza mnaanza la pili. Mkinywa soda mungu na mwachia mwenzio mungu. Upendo uko wapi? Jo. Lakini kawaambia upendo haukai hapo miaka. Una tabia ya kuzunguka. Na kutumeshuka ndio unaanza kuona miguu ya mwenzako imepinda. Kichwa kiko kama papai, sijui nini, unaanza kuona nilianzaje? Upendo umefika wapi? Ndio kipindi kile cha chakula unasema linatafuna kama nguruwe, sijui linafanya nini. Yaani upendo umeshuka. Amen. Ndio kipindi ambacho yani upendo ukishuka unajiona kabisa huyu mwenzangu afai, unaachana. Mkiachana ghafla upendo unaanza kurudi wapi? Juu. Mnajikuta ndani ya muda upendo umerudi juu. Sasa ukirudi juu, mimi kuona watu ambao waliachana alafu wanaanza kupigiana simu. Kwa hiyo ina maana unikumbuki. Ina maana anasema na mimi mwenyewe nakushangaa. Basi tule chakula mahali. Sasa hawezi kuonana mchana. Maana alisema mkiniona naye mniite mbwa. Sasa mbwa zinaanza kuonana usiku. Sinaenda kuonana Morogoro, mbwa zinamaliza mambo yao, wanarudi kila mmoja na costa yake. Sinaenda kuonana Bagamoyo. Mbali Mbagara. Mbwa zinaogopa watu. Unaona? Ndio maana nikwambia ukioa mtu aliyeachwa na mume au na mke aliyeachwa na mume, mume aliyeacha na mke, be careful. Kwa sababu kuna wakati upendo wao utarudi. Na ukirudi wataanza kupigiana simu mpaka usiku. Asikia hapo, umelala? Bado. Huyo mbwa yuko hapo. Anaangalia. Unamuuliza unaongea na nani? Ex. Za siku. Mtoto amekukumbuka, nikuletee. Unafikiri namletea mtoto? Una akili wewe? Anamletea mtoto? Au anamletea? Mtoto. Anamletea. Hey. Upendo umefanyaje? Umerudi. Sasa nikamwambia mama, wewe upendo umerudi. Na mwenzio hana mke, wewe huna mume. Rudiana. Najua kinachokutesa. Huwezi kusamehe kwa sababu uliongea maneno mengi yakawa ukuta. Sasa unajiuliza watu watasemaje? Watu watasemaje? Nikamwambia achana na watu. Aliyesema si ni wewe. Na atakayeendelea naye si ni wewe. Kwa nini uone watu watasemaje? So sometime watu wanashindwa kusamehe kwa sababu wanaangalia watu. Watu wapo siku zote. Mnyenyekevu akigundua hapa huyu mtu anayeniomba msamaha yuko serious, anasamehe. Kwa sababu niliwaambia husamehi ili kumsaidia aliyekosea. Unasamehe kujisaidia wewe. Kwa sababu naye teseka hapo na hayo mambo ni nani? Si ni wewe. Amen. Hayo ndio mambo ya saikolojia. Kwa kwamba unaposamehe wewe ndio unayesamehewa. Ndio. Mambo ya saikolojia. Unaposaidia mtu wewe ndio unajisaidia wewe. Umsaidie yule. Kwa sababu wewe usipomsaidia wewe ndio unakosa amani. Yeye alikuwa hana habari. Tunaelewana? Si niwaambie yule jamaa, sijui kama ni hapa. Yule jamaa aliyembeba mlemavu alimkuta njiani wana anakasema unaenda wapi? Kijiji cha mbali. Hey, utafika saa ngapi? Hivyo hivyo. Sasa njoo nikusaidie. Akambeba, akamweka kwenye gari, funga mkanda na mafimbo yake, akaendelea. Wamefika mahali anapomshusha. Akambia hapo. Akamshusha, akarani. Yule mlemavu akaendelea na safari zake. Huyu mwenye gari akasema wewe una akili? Akasema kwani? Yaani mimi nimekusaidia usemi hata asante? Yule mlemavu akasema mimi mwenyewe nakushangaa. Unanishusha mimi naondoka hata usemi asante? Akasema wa kusema asante ni nani aliyemsaidia mwenzake? Akasema mimi ndio nimekusaidia wewe. Akasema kwenye gari langu? Akasema ndio. Akamwambia kwa nini? Akasema kwa sababu wewe marafiki yale ungeniacha, ungeenda na gari unateseka kwenye kwamba gari halina mtu. Nimemwacha. Hivi angekaa hapa angemaliza mafuta. Unaendesha gari huko unasema jamani, hivi nimemwachaje? Umwai siku moja kumpita, sisi ambao tunaendesha magari, ukampita mtu alikuwa anakuomba. Yaani mwisho umefika mbele, lakini si ningempa, lakini umeenda. Unakosa amani. Sasa hivi ningemsaidia kungekuwa nini? Hani nani? Unaendesha wewe ndio unaiteseka. Yule atasimamisha nyingine, atapanda ataenda. Wewe unabaki unateseka. Amen. Unanisikia ninachokisema? Sasa yule akamwambia, wewe ndio unapaswa kuniomba radhi. Nimekusaidia moyo wako. Sasa hivi utaendesha gari kwa amani. Maana umenibeba, ungeniacha ungeteseka. Nishukuru. Yule bwana akasema, haya, asante. Akasema, "Hey, wewe unashukuru." Unaweza kumsimuelewa huyu mtu, lakini kwa saikolojia alikuwa sahihi. So unaposamehe mtu, umsamehe yule, unajisamehe wewe, kwa sababu wewe ndio ulikuwa unateseka naye. Sasa hivi hautateseka tena. Wewe ndio ulikuwa ukimuona unasikia kichefuchefu, ukimuona nywele zinafanya hivi, ukimuona unakazilika. Sasa ukimsamehe, si tayari umepunguza mzigo? Mnyenyekevu. Amen. Dakika nazo hazijawa wanyenyekevu.
1: Chai ya asubuhi.
3: Ungekuwa ni wewe mwenye gari ungefanyaje?
4: Ukisikiliza kile ambacho kipo, na hata kama alivyoanza yeye mwenyewe mwanzoni, ungebaki na swali kwamba kwa nini mtu akusaidie alafu ufike mwisho usimshukuru, badala yake yeye ndio anakuambia ni shukuru kwanza. Hapo kweli unaweza ukabaki na maswali, lakini ukimsikiliza mchungaji Mgogo kwa dhana ya yule mtu, ndio taamini ni kweli kwamba hii ni kwa faida yako wewe. Na hiyo kweli unaifahamu watu. Hebu jiulize pale ambapo kumsaidia mtu, mawazo ambayo unakuwa nayo kwa huo muda. Unayeumia ni wewe. Labda tena amesha kusahau kwamba kumsaidia. Kama ulikuwa ni barabarani, ulikuwa na pikipiki, unampita mtu, hata kama alikwambia bana nisaidie na 2000, anambia mimi huko siendi bila 5000. Unajua sio kwa unaendesha unateseka. Sio ingemchukua. Sasa wewe ndio unateseka.
3: Yeye ameshaamini wewe nenda tu.
4: Wewe nenda tu, ushasahau wewe ndio unateseka. Na kama alivyosema kwamba kitendo cha kumuacha yule mlemavu, angemuacha yeye ndio angeteseka. Kwa sababu ungekuwa unaendesha gari huko, unajiuliza hivi nimeshindwaje kumchukua yule mtu jamani. Utakuwa nawaza mpaka uje ufike safari yako, mawazo ni mengi. Kwa hiyo wakati mwingine unafanya sio kwa faida ya unayemsaidia. Ni kwa faida yako. Ndio maana amesema hata msamaha sio kwa faida ya tu unayemsamehe. Wewe. Sasa wewe ndio unayehangaika pia.
3: Na inatesa wengi. Nakumbuka kisa kimoja hivi. Tulikuwa barabarani kama watu watatu hivi. Gari likatupita, tukalisimamisha, baadaye likasimama. Tunaenda wapi? Naenda sehemu fulani. Haya, nauli shilingi kila mmoja shilingi kadhaa. Tukasema bwana sisi tuna pungufu, tuna hii. Akasema siwezi kwenda kwa gharama hiyo. Tukasema basi nenda. Na alikuwa anaelekea huko huko. Baadaye tukasimamisha gari lingine. Tunaenda mbele kidogo tu, ile gari tulipanda la nyuma sasa. Hatujafika mbali sana tukakuta amekuwa makumuuliza, akasema nilizima gari nikaenda kuchimba dawa kurudi gari ni kile nikiwasha aliwaki. Ikabidi ile gari ile ilipanda la nyuma lisimame, waanze kumboost betri yake, sababu betri ilikuwa imeisha. Kumboost ili aweze kufanyaje kuwasha ile gari. Alafu sisi ndo tukaanza kuhangaika kuunganisha zile manyaya na nini. Alafu tukamwacha. Akawasha gari na yakaenda. Sasa hilo lile lizungumza au dali ile lile lizungumza lina maana kubwa sana. Maana kubwa mno, kwa sababu iwezekana nafsi yako wewe ikateseka zaidi kuliko huyo huyo uliyemwacha.
4: Unemwazia au unemtesekea.
3: Hiyo ndiyo amesema unyenyekevu. Mtu mnyenyekevu utamtambua. Utamtambua mtu mnyenyekevu.
4: Inafikia tua ufahamu msingi wa kusamehe ni wa faida yako, sababu wewe ndio unayebaki na maumivu. Hata wale watoto ambao wakati mwingine hawajawasamehe wazazi, wao ndio wanaoteseka. Kwa sababu kuna muda unakutana maneno ya watu nazungumza wazazi, kuna mfikiria lakini unaona sijasalimia naye muda mwingi. Nilishamwambia tusizoeane au sasa hayo wewe ndio unayeteseka.
3: Haya ni maisha yangu.
4: wewe ndio unaye unayeteseka. Nikwambia wakati mmoja yule jamaa aliyesema ana mali amebeba maua na mashada. Mwezi wa 12 anasema nakwenda kuwasalimia wazazi wangu kuweka maua ambayo hawayaoni.
3: Hawayaoni.
4: Nyinyi ambao mna uwezo wa kubeba kanga na akasema asante
3: na sukari. Unaweza kubeba sukari, ukabeba sabuni ukaenda.
4: Kwamba wewe una mzazi ambaye unaweza ukabeba hata sukari tu au kiberiti ukafika akakupokea. Yeye hana, sasa ana mali lakini anabeba maua. Kuyaweka tu juu ya udongo huo.
3: Kifika tu na ataweka na nini na mshumaa basi. Sasa hivi vitu ambavyo hawavioni na hawezi kunufaika navyo kwa sasa.
4: Na ilielezo ilikuwa ni moja kati ya ujumbe ambao uliwasaidia watu wengi sana kurejesha imani na upendo na kuzivunja ahadi na maneno magumu ambayo wamekuwa wameweka kwa wazazi wao. Kwamba ni kweli asije ukasubiri katika muda ambapo mtu kanyamaza ndio uko kwenye heka heka kuuliza likizo za kwenda sasa.
3: Unakimbia naomba ruhusa kwa bosi wako. Wai mazishi.
4: Sio mazishi tu, yani wewe ndio ratiba sasa ulionayo ndio hiyo, lakini wakati wa uhai wake moja kati ya sehemu ulikuwa una ni ratiba ya kumtembelea. Sasa una ratiba ya kutembelea kaburi.
3: Malalo.
4: Sema bana jita thamani kama una mzazi ambaye unaweza kwenda. Hizo juhudi zako zichukue kwa sasa, sio zile ambazo watu hawapo. Ndio unatumia nguvu na mali kubwa na vikao vya kujenga, tumeshindwa vikao vya kusaidia wanaishije. Sasa tuna vikao vya kujenga kaburi. Hivyo ndio vikao vipo. Sema jitafakari wakati nakwenda na wewe kule angalia uliye naye. Unabaki kwenye ilielezwa sana, ilikuwa ni moja kati ya ujumbe mkuu sana ambao uliwafanya watu wengi sana wakati ule kuona kwa kweli mwezi wa 12 tuende tu tukawasalimie na kama kuna kinyongo kiondoke. Sasa ametuambia mchungaji Daniel Mgogo hapa, unapobaki na kinyongo moyoni na usiwe na msamaha, ni wewe tu ndio unajikanga.
3: Wewe mwenyewe ndio unajikanga mwenyewe.
4: Na wakati mwingine kusamehe ni wewe. Sasa amesema kinachofanya mambo yanakuwa magumu ni nafsi. Nafsi ndio ile ambayo imeshindwa wakati mwingine kwa baadhi ya watu kuachilia. Na nafsi vitu ni ile ambayo inajichukulia yenyewe ndio ina haki kuliko
3: wengine.
4: Sasa hiyo ndio nimesema kwa mtu mnyenyekevu ile jambo huwezi kulikuta kwa sababu anajua wote ni binadamu. Na binadamu anakosea. Yeye sio
3: malaika wala nini.
4: Na malaika wapo alikosea.
3: Na anasema kwamba ndio maana ya msingi wa unyenyekevu, kwa sababu unamhitaji binadamu mwenzako ili uweze kumkamilisha.
4: Ili uweze kumkamilisha nayo mapungufu yake. Na wewe pia una mapungufu yako ili uweze kukamilishwa. Sasa nafsi ndio ile amesema wakati mwingine unatamani kumsamehe, unawaza watu
3: watanionaje?
4: Yaani unaona kama hata nitaonekana dhaifu. Yaani hata kama mko wawili unaona hata niona mimi ni dhaifu. Unakomaa tu yani. Kama ni kwa watu unaanza kuwawazia hao. Unawaza uliokuwa unayasema kabla. Mimi mkiniona na huyu ni tembwa. Sasa mambo yameenda, mbwa mnaonana kwenye maficho. Usiku. Muna
3: kwa sababu yanakuhukumu. Yeye sema yanakuhukumu.
4: Ndio anasema wewe vunja ukimya kwa sababu ilikuwa ni kuhusu wewe. Wewe fanya pia nao watasema. Nilitwambia George hapa kwamba kama unaogopa kusema unajidanganya kwa sababu mtu unasemwa kwa kila hali.
3: Kwamba mrefu utasemwa, ufupi wako utasemwa, mnene utasemwa, mwembamba atasemwa.
4: Yaani ukiwa huna mali hivyo kuna watu wanakusema. Ukiwa ukizipata
3: utakusema tu.
4: Utasemwa tu. Yaani watu watakusema kwa kila hali. Ukiwa una mtoto utasemwa. Ukipata mtoto pia utasemwa.
3: Lazima.
4: Mtu mmoja akasema, sasa nyewe mliniambia sijala hauna hata mtoto wa kusingiziwa. Sasa hizi tena ananiambia huyo mtoto umesingiziwa. Sasa nasimamia.
3: Mnataka nini sasa?
4: Kwa hiyo unajua kila hali pia utasema. Kwa hiyo wewe rudi tu, acha kusumbua. Na kama alivyomwambia huyo aliyemfika kumcancel, kwamba alivyomsikiliza huyo dada akajua wewe. Acha ni lugha. Wewe huyo jamaa moyo wako ulishasahau. Ushasahau hayo mateso. Wewe rudi tu mzungumze, maisha endelea. Kwa hiyo naweza kwa tunazungumza hapa kuna watu. ndio yenyewe inaweza kufikia hatu unashindwa ucheke mwenyewe au nini. Ndio wale ambao mniite mbwa. Sasa unaanza kujizungusha zungusha badala ya kuwa mstari mnyofu. Ya kale aliyopita yawe wazi kama wataniona mimi. Unajua kuna watu kweli wako hivyo. Kama ni mwanamke au mwanaume anakumbuka aliyoyasema, ndio haya anashindwa tu kumrejesha mtu kwenye kaya.
5: Kila kiangalia au kila akifikiria
4: aliwaambia nini ndugu na ukoo.
5: Hii ni familia gani nayo na familia?
4: Mshamchafua sasa unaanza kuhangaika. Wewe hiyo ndio mgogo anatuambia nafsi ndio inayokusumbua tu. Kwenye mambo ya wazi hivi. One touch tu.
5: Mambo yanaenda lakini ni watu tu kurejea. Amesema badala ya kupiga safari ndefu kwenda kukutana na mtu ambaye ametoa kisa hiki kile anayosema bwana wewe kinachokusumbua ni kwamba bwana wewe unampenda huyo. Kwa hiyo badala ya kusubiri kwamba watu watakusemaje, karudiane naye.
4: Rudiane naye.
5: Bas.
4: Sikuwa wazia watu. Nakushukuru sana mchungaji Daniel Mgogo na kwako msikilizaji wa asubuhi leo. Basi hiyo ni hatua muhimu sana ya kukusogeza kwenye uwanja wa msamaha. Huko na kwa kwenda kama mliko pamoja basi unaweza kusema bana nisamee. Kasawe waza watu alafu uone wewe ndio unaijumiza hapo.
5: Liko hivyo.
4: Alituambia George siku ya Ijumaa kwamba hasira ndio kitu pekee kinafanya kazi zaidi ya shetani. Sababu shetani anaweza akakutesa kiroho lakini hasira mwili, akili na kiroho. Kwa wakati mmoja
5: vunja
4: kwa wakati mmoja. Sasa hizo hasira zako kuna muda uziwekee package basi msamaha uchukue nafasi. Asante, karibu sana. Baadaye tutausoma ujumbe wako uliouandika kwa namba ya 0656555571 na 0684600007.
5: Asante sana. Wakati tujaupitia ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio, ni kufikishia ujumbe huu ambao ni kutoka Bunda DDH. Kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kuanzia majira ya saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa kina mama, lakini ugumba kwa ukosefu wa nguvu za kiume, lakini matibabu ya mchango na hedhi, lakini uchunguzi wa mirija ya hedhi, matibabu ya uchunguzi kuharibika kwa mimba, lakini kuna PID na STI, lakini kuna vimbe za kizazi bila upasuaji, kuna matibabu ya hormone imbalance, lakini kuna matibabu ya chunusi kutibu maudhi ya kukoma hedhi. Lakini kuna huduma zingine zitakazotolewa ni pamoja na kutibu tunasema kurekebisha maumbile, lakini upasuaji maalum wa henia pamoja na IUI. Hapo ukifika utaelezwa zaidi, lakini huduma ya uzazi wa mpango pia ipo itatolewa. Kwa hiyo haya yote ni pale Bunda DDH ambapo yatafanyika ama tunasema hii kambi itakuwepo kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka tarehe 19 mwezi wa 6 pale Bunda DDH. Upatapo ujumbe huu basi unaweza kumjulisha na mwingine, na una karibishwa pale kujiandikisha mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Kwa mawasiliano zaidi tumetaja same tu ya zile huduma ambazo zitakazotolewa siku hiyo, lakini kuna nyingine nyingi sana. Ili kuuliza ama kupata ufafanuzi zaidi, inawezekana na wewe una jambo ambalo kanakuchanganya kanahusiana na masuala ya uzazi hasa kwa kina mama, basi unaweza kupigia simu kuuliza kwamba je, na mimi ninasumbuliwa kitu fulani, huduma hiyo itakuwepo? Unauliza pale. Wapigie kwa namba hii ya simu ninayoitaja muda huu 0752573864. Narudia tena, namba ya simu ni 0752573864 au 0766901836, 0766901836. Kumbuka zile huduma za bima zinapokelewa kuna bima ya NHIF, Strategies, Jubilee pamoja na NSSF, zote zinapokelewa kwa ajili ya huduma hiyo.
4: Okay, asante. Niko nafuatilia taarifa ya wamiliki wa shule zisizo za serikali nchini Tanzania. Ambapo kupitia lile shirikisho lao la wamiliki na mameneja wa shule na vyuo visivyo vya serikali Tanzania, kwa ufupi wanajiita TAMONSCO, wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kutozwa ushuru na tozo mbalimbali na baadhi ya halmashauri. Sasa wakieleza pia dhana ya baadhi ya tozo ushuru na wakati mwingine vingine ambavyo vimesemewa na serikali, hivyo vitakwenda kuwaumiza tu wazazi na wanafunzi. So unajua kibiashara gharama ya mwisho naibeba mlaji.
5: Haya ndio hivyo. Yani ndio mfumo wa nani wa tunasema huduma za kibiashara zilivyo.
4: Ndio mfumo.
5: Kwamba final consumer
4: ndio ambaye anaubeba
5: mzigo wote kutoka
4: huko wote kuanzia juu. Sababu huyo akienda ukampiga penalty, kwenye penalty hiyo ni sehemu ya
5: akija tu bidhaa zinaongeza bei huko.
4: Basi anaongeza, okay. Ushuru ilikuwaje kutoa hii, kutoa hii, kutoa faida. Ndio msingi ya formula tuseme ya kibiashara. Kwamba kwa gharama yote ambayo nakutana nayo mfanyabiashara njiani inaingia kwenye mtaji.
5: Ndio.
4: Ili ajue anapata faida, lazima angalizo gharama zijumlishe kwenye hiyo bidhaa akwambie inauzwa shingapi. Yani kama alifuata mafuta, boda aliyemwambia shingapi au bajaji. Kama ilikuwa ni dumu shilingi 90,000, bajaji shilingi 5,000. Sasa ni 95. 95 yauze shingapi? Anakuambia 95.
5: 95 kwanza irudi alafu apate na faida.
4: Na faida. Maana yake wewe ndio utaibeba. Sasa hawa katika kikao chao maalumu na hili wakawa nazungumza na waandishi wa habari. Huyu ni Benjamin ambaye ni mtendaji mkuu wa shirikisho.
6: Mimi naitwa Benjamin Nkonya, ni mtendaji mkuu wa shirikisho la wamiliki na mameneja wa shule na vyuo ambavyo sio vya serikali Tanzania. Tunachozungumza sisi ni kuepuka kutozwa kodi ambazo zimesamehewa kisheria. Kama kuna kodi ambayo haijasamehewa, wamiliki wa shule watakiwa kuilipa. Hatuko hapa kwa ajili ya kutetea mmiliki yeyote wa shule ambaye halipi. Jambo ambalo tulikuwa tunalitafuta ni mamlaka ya serikali za mitaa kuacha kutoza tozo ambazo zimesamehewa. Tusikute sheria inasamehe, lakini zinaundwa sheria ndogo ambazo zinaenda kinyume na sheria kuu. Sheria kuu imewekewa sahihi na rais wa nchi na lazima iheshimiwe. Jambo ambalo tunalikazia sana katika mazungumzo yetu yote ni hii maridhiano. Rais wetu anasimamia maridhiano. Muda wote tuwe tunaelimishana, muda wote tukutane, muda wote tushauriane. Sisi ni watoaji wa elimu, sawa kabisa na serikali. Na tunapoongea maneno, tuna maana ya TAMISEMI, tuna maana ya halmashauri. Naomba ieleweke wazi, mamlaka ya mapato Tanzania, hatuna mgogoro nao hata kidogo. Kwa sababu, wanatuheshimu sana. Wanatudai, sawa kabisa na nani, na halmashauri. Kwa zile tunazotakiwa kulipa, wanatudai, lakini hata siku moja hatujawahi kudhalilishwa. Naomba TRA, waulizeni, tunawalipa vizuri. Tena nadhani kuliko hata halmashauri. Kwa sababu gani? Wanatuelimisha, wakati mwingine tunashindwa kulipa kwa sababu hatuelewi. Wanapotuelimisha, tunakuja kufanya nini? Kutii sheria kwa hiari. Tufunge shule ngapi ndio halmashauri tusikilize? Sio kwamba tunataka kuwa na kiburi cha kufunga au tunaitishia serikali. Tunafunga kwa sababu gharama zinakuwa kubwa kuliko mapato kwa sababu ya tozo na kodi.
5: Wanasema kwenye masuala ya kujengea mtu uelewa. Kitu cha kwanza kinatangulia ni elimu, na elimu haina mwisho. Lakini ukimsikiliza vizuri kwenye malalamiko yao wanataja kwamba wakati mwingine wanashindwa kulipa kwa wakati kutokana hawajui wanalipia nini, kwamba elimu hawana, bado hawajaelimishwa kwamba wanatakiwa walipe nini. Hawana, wanasema kwa upande wa TRA hawana shida kwa sababu wanaelimishwa, wanapewa nani na elimu hiyo na utaratibu wa kulipa. Kwa halmashauri wanasema bado.
4: Sasa mwenyekiti wa shirikisho, kuna baadhi ya masuala aliyazungumza na hoja ambazo zinahusu masuala ya tozo na ushuru. Akielekeza kwenye vile vibao vya shule.
5: Vya kuonesha shule. Ile nacho kilalipiwa.
4: Sasa tumpe nafasi hapa, kuna mambo anayaeleza. Na ambayo yanabaki na maswali pia kwenye mamlaka husika kwamba hapa inakuwaje hapa.
7: Naitwa ndugu Leonard Mao, ni mwenyekiti wa shirikisho la wamiliki wa shule zisizo za serikali kanda ya kaskazini. Changamoto zetu ni ugomvi kati ya sisi na halmashauri, kwa sababu kwanza mimi ninashindwa kuelewa. Kwanza wanashindwa kutafsiri sheria ambazo ziko zimetungwa. Lakini sisi tunapoweka kibao cha shule inamsaidia mthibiti bora anapokuja shuleni kwangu asipotee njia. Ni ile inaitwa signboard, sio billboard. Naomba watafsiri lugha pia vizuri. Billboard na signboard ni vitu viwili tofauti. Nikiweka signboard naandika like Babati Secondary is there. Una mshale unaonyesha. Kwani mimi nimetangaza biashara pale? Unakuja kunichaji. Kama niweka billboard nimeweka picha ya wanafunzi au nimeweka magari nauza magari pale. Ndio biashara, ile inaitwa billboard. Hiyo sasa ni chombo cha biashara, ni bango la biashara. Tofautisha billboard na signboard. Mtusaidie katika eneo hili. Tunapowaambia hawataka kuelewa, alafu wanakuja na nguvu nguvu. Naomba halmashauri wasije na nguvu. Tena jiji la Arusha imetuchosha sana sasa hivi. Mimi ni mwenyekiti wa kanda, kila wakati watu wanalia kwangu. Mimi ni mwenyekiti wa kanda, watu wa Arusha jiji tunaumia sana na tumekuja kusuluhisha mara nyingi sana. Hii labda hii leo ni mara ya karibu ya 7 Arusha peke yake. Hatujaona malalamiko katika maeneo mengi katika kanda yangu. Manyara mimi sijapata mgogoro mkubwa namna hiyo. Lakini Arusha jiji sio wanatukomoa, sio wao ndio serikali kamili, sielewi. Kwa tamko hili kwamba halmashauri wakae chini wafikirie upya na watuite TAMONSCO itambulike kwamba ni chombo ambacho kinawakilisha sauti wa wawekezaji katika elimu, kuisaidia serikali kubeba gurudumu la elimu. Halmashauri ikitaka ituite sisi tufanye mkutano wa masaa ya kutosha na wanasheria waje tutafsiriane na hatimaye watu wetu hebu waachwe kwanza. Tutakapokubaliana sisi watuite, halmashauri watuite, jiji la Arusha mtuite, Arusha DC mtuite, njoni tuzungumze na wanasheria waje tukae pamoja na tufanye maamuzi na hatimaye tuone kwamba kile ambacho kimekuwa halali sisi hatuna haja ya kupinga. Hatuna haja ya kupinga. Kwa mfano NSF ule mchango ni lazima, pei ni lazima. Tunaona ni vitu ambavyo ni lazima viko katika mfumo wa sheria. Lakini kwa yale ambayo yamesamehewa, si ndio tunalia na tuna uchungu nayo sana.
5: Mwenyekiti ameeleza na kuna baadhi ya vitu vya kuangalia hapo. Kwa mfano nilikuwa namsikiliza vizuri. Alikuwa anazungumza habari za vibao vya kuelekeza shule hii inapatikana wapi. Na mimi kana tafakari ile ni signboard ni billboard. Mbona za
4: signboard?
5: Za serikali si vibao vipo vinaelekeza.
4: Signboard.
5: Kwamba ile ni kwa sababu kuna kutangaza biashara, kuna kuelekeza.
4: Kwani shule binafsi ni biashara au huduma?
5: Ni huduma ile. Biashara huduma. Biashara huduma. Ni biashara huduma.
4: Ile wako kwenye service. Huduma.
5: Yaani wako kwenye huduma lakini wanafanya biashara.
4: Kuweka kibao pale ni signboard au ni billboard?
5: Cha kufanyaji, cha kutangaza shule, cha kuelekeza shule.
4: Sasa kinasema bana. Banenwa High School huku juu. Hapo unasemaje, umeelekeza umetangaza?
5: Umeelekeza.
4: Anyway, huyu ni wakili wa shirikisho hili ambaye naye sambamba na masuala mengine haya ndio anayewekea msisitizo.
8: Toa Pasco Temba ni wakili wa kujitegemea. Nilikuwa napenda kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya kodi ambazo zimesamehewa kwa hizi educational institution ambazo zimeweza kuainishwa katika sheria ya fedha ya cap namba 290 ya mwaka 2023 katika kile kifungu cha 24 kifungu kidogo cha kwanza b kifungu kidogo cha tatu ambacho kimeweza kuainisha moja kwa moja kwamba education institution zimesamehewa baadhi ya kodi. Pia kodi hizo zilizosamehewa zimeweza kuainishwa moja kwa moja na zikaweza kutajwa kwa taasisi za elimu ambazo kuna baadhi ya kodi kama kodi ya leseni, yani business license kwa taasisi za elimu. Pia kuna kodi kama ya mazingira, nazo taasisi za elimu pia zimeweza kusamehewa. Kuna kodi hizi za mitihani, taasisi hizi za elimu pia zimeweza kusamehewa kuendana na hiyo sheria ambayo niliyotaja hapa na kifungu kile tajwa ninachokitaja hapa. Pia kuna kodi kama za service levy, nazo zimeweza kusamehewa kwa taasisi za elimu. Na kodi nyingine ambayo pia imeweza kusamehewa katika taasisi za elimu, kuna kodi ya jengo, yani property tax, nayo pia imeweza kusamehewa kwa taasisi hizi za elimu. Kuna kodi nyingine tena pia ambayo napenda kuweza kuambia au kuweza kueleza ambayo iliyosamehewa. Kuna kodi nyingine ambayo ni kodi ya mwenge, nayo imeweza kusamehewa. Umisenta fees na baadhi ya kodi nyingine, mfano kodi ya ukusanyaji wa takataka, hizo kodi pia zimeweza kusamehewa kwa mujibu wa kifungu cha 24 kifungu kidogo cha kwanza B kifungu kidogo cha pili cha sheria ya fedha, yani Local Government Finance Act CAP 290 ya mwaka.
9: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Mea tu kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa, yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri, lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge.

0: Okay, asante. Imetimu saa moja dakika 29 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kila ambacho mekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio, ndio tunakila sababu ya kuweza kukiangazia pia, ikiwa ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kabla ya kupata ujumbe kutoka studio, tumesikiliza kilio cha Tamongsko kuhusiana na swala ya tozo na ushuru. Wakieleza ni kwa baadhi ya halmashauri, hiyo ni changamoto ambayo wao kama shirikisho wanakutana na hiyo changamoto. Kwa nini kodi ya signboard,
1: signboard
0: wanaita signboard,
1: inaitwa school signboard. Niko napitia sheria hapa kujua kwamba mambo yanakwendaje hapa nchini Tanzania. Bwana, takwa hili ni la kisheria la kuwekwa kibao. Hii ni sheria ya elimu sura ya 353, the Education Act, hiyo pamoja na mwongozo wa uanzishaji wa usajili wa shule unaotolewa na Wizara ya Elimu. Pia kuna vitu vimeainishwa hapo kwamba vitu vinavyohitajika kwenye kibao cha shule hicho. Cha kwanza ni jina kamili la shule takiwa liwepo. Ngazi ya shule, kwa mfano kama shule ni awali, ya msingi au sekondari, na namba ya usajili. Lakini kibao hicho hakitakiwi kujificha ndani, kinatakiwa kiwe barabarani au lango kuu la kuingilia kwenye hiyo shule. Hiyo ni matakwa ya kisheria ambayo yanatolewa, ambapo hapo walikuwa nasema kwamba mambo yanayohitajika kwenye hicho kibao chenyewe. Nembo ya shule, ikiwa ni shule ni ina nembo rasmi, lakini jina rasmi la shule liloandikwa kwenye cheti cha usajili kwa herufi kubwa na zinazosomeka. Aina ya ngazi ya shule, mfano kama ni shule ya msingi ama primary school, yani au sekondari. Lakini miliki ya shule lazima ionekane kama ni ya serikali au binafsi. Lakini namba ya usajili, hii ndilo takwa kuu la kisheria kuandikwa kwa muundo wa registration number. Na tano ni anwani ya shule, sanduku la posta, simu au barua pepe kama ipo. Lakini hiyo ndivyo vitu ambavyo vinahitajika. Lakini kwenye sheria ile pale imeainisha pia paka vipimo vya maandiko na vya maandishi na ukubwa wa maandishi yale ambayo yanahitajika. Lakini kingine kilichoainishwa kwenye sheria hii ni pamoja na hata rangi za kutumia wakati unaandika kibao.
0: Shule inatumia rangi gani?
1: Kuna za serikali, kuna za private, zinaainisha.
0: Okay, asante. Asubuhi leo ni Boniface Waikene, tukipenda tuweza kuita mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga, mtaa wa Changombe hapo 91.7. Hakika mnatuelimisha mengi, tunajifunza. Hakika naipenda radio yangu ya nyumbani. Haki chai ni ya moto, tuko pamoja hadi tamati. Karibu sana asubuhi leo. Unaitwa Geoffrey Jumanne kutoka Buzimbwe, unasema da kweli jamaa anajua. Ndio jumbe wako Geoffrey, umefika. Unasema chai ya asubuhi ni nzuri, imenifungua ufahamu. By Isaac Benson kutoka Kambu hapo Mwiseni. Jumbe umefika. Du, asubuhi leo ni kusome kama Esther kutoka pande za Sazira. Chai ya leo ni ya moto. Chai ya leo ni ya moto sana. Nimejifunza kitu. Sante, karibu. Chache Mnyeriga kutoka pande za Muhoji unasema mgogo, watu wataongea maneno mengi, lakini mnyenyekevu anaweza kusema neno moja tu, na kwa sababu utambuzi wake. Okay.

0: Asante asubuhi leo, naitwa Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka wapo Nyakato Musoma. Mgogo katupa ukweli. Tujitahidi kusamehe. Kung'ang'ania jambo ni kujitesa tu. Ndio jumbe wako huo. Haya, asante Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda kwa hizi sifa alizozitoa mchungaji Daniel Mgogo kuhusu mtu mnyenyekevu. Kwa hakika ni ukweli mtupu. Mtu mnyenyekevu ni mtu wa kusamehe. Ujumbe wako ndio huo. Haya, asubuhi leo na Mazingira FM, unasema unaitwa Mama Edina kutoka pande za Nyasura C. Ni kweli kabisa, Mgogo kasema kweli. Hata mimi nisipomsaidia mtu huwa nafsi yangu huwa inauma sana. Nimepata jibu kamili kutoka kwa Mgogo. Ambiwa chai ya leo kuna kitu nimejifunza. Asante Mgogo. Unaitwa Malela kutoka Mwabachibia. Jumba wako unasema hivyo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM, ni kusome kama Evans kutoka Nyambono, unasema chai iko vizuri sana. Asante Evans, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Samuel Manyaki, chai ya leo imenigusa sana, pia inaelimisha jamii. Ujumbe wako huo. Asubuhi leo unaitwa Eliza Minene kutoka hapo Kwangwa Unyanyembe, unasema mchungaji Mgogo ametufundisha kusamehe. Ni sawa lakini ni ngumu. Sema ni sawa ni ngumu lakini kwenye ugumu ndio umetuambia ndio nafsi huko.
1: Hapa hapo ndipo nani? Na wanasema ndio mafanikio yalipo hapo hapo.
0: Nasema ndio nafsi hicho kinachokuzuia, hiyo ndio nafsi sasa ambayo ndio unatakiwa uisaidie. Jesto Jafet kutoka Bunda Store, Bigutu, mchungaji Mgogo yuko sawa. Nilishawahi kumwacha mteja kumnyoa, kisa ana 500. Muda huo nimekaa sina mteja, akanyolewa pengine, kurudi amenyolewa, iliniuma. Nikawaza ningemnyoa tu. Asubuhi leo unaitwa Manamba Boy kutoka hapo Kilimani Bunda. Unasema nimeshiba chai ya asubuhi. Karibu sana. Elia Mtatiro au muite Star Boy Allen Okelo kwenye chai ya asubuhi. Daniel Mgogo kweli kabisa amenifundisha namna ya kuishi na watu na kusamehe watu wanaotukosea. Asante Mungu, asante Daniel Starboy ya kiso majengo mapya, na maneno mengi sana hapa. Haya, Martha kutoka Kungombe unasema mchungaji Daniel Mgogo abarikiwe. Pia nimebarikiwa na mahubiri yake, nitawaelimisha watu wengi wabadilike, wanawake wa some text missing. Asante sehemu kubwa ya ujumbe wako pia imefika. Chai ya asubuhi unasema unaitwa Agai Manyerere kutoka Miruruma. Hapo unasema Mgogo kasema kweli, watu wengi ukisaidia unasubiri shukurani, ukikataa maumivu ni kwako. Ndio ujumbe wako huo asubuhi leo. Unasema kusameni ibada. Wewe ni Petro Ngabi kutoka hapo Mkula, jumbe umefika, karibu sana. Unaitwa Guya Wambura kutoka Misisi Bunda. Chai ya leo ni ya moto, mchungaji Mgogo anasema ukweli. Ukiona mtu hajui kusamehe, ujue moyo wake hauna unyenyekevu. Ndivyo ninavyosema. Chai ya asubuhi leo ni ya ukweli, mchungaji Daniel Mgogo. Ni tiba tosha, haihitaji kwenda darasani. Baba Kajeli kutoka hapo Musoma Nyakato. Jumbo wako umefika asubuhi leo. Karibu sana pia. Unasema naitwa okay, jume mwingine ambao tuamini kwamba ni wa kwetu ama la. Peter Chinese kutoka mtaa wa Ilumia Stoni hapo unasema chai ya leo ni ya moto, mchungaji Daniel Mgogo kasemea penyewe. Madereva 97% na kwa watu wasiokuwa wanyenyekevu kwenye uwapo hata huku. Analisha mazao lakini anakataa kwa nguvu bila kujali ni vitu vya mtu. Karibu mchungaji Ilumia, utoe darasa. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako ndani ya asubuhi leo. Tuongozane kwanza kwenye hatua hii. Ni muhimu pia.

0: tumekuelewa.
1: Anaitwa Peter Msechu, wimbo unaitwa Nimesamehe. Moyo mweupe, ndiajua unakuwaje. Yeye anasema hiyo ndio dalili kama ambavyo tumeambiwa na mchungaji Daniel Mgogo. Kubaki na hayo ambayo yako moyoni juu ya mtu mwingine, wewe ndio unayojiumiza. Ni mithili ya mlemavu aliyesaidiwa na alimwambia aliyemsaidia, wewe ndio nimekusaidia. Sawa, wewe ndio ungewaza zaidi kuniacha. Wewe ndio ungeteseka. Yaani
2: mawazo ni ya kwako hayo.
1: Yaani wewe ndio ungeteseka. Na ndio ukweli. Kwamba kuna mambo wewe ndio yanayokutesa. Kama wewe kumsaidia mtu unaona tu unavyohangaika. Kwa hiyo wewe kumongeza kufanya hivyo. Ndio hivyo anasema, kama ukumsamehe mtu wewe unaweza kujikuta unateseka, na bahati mbaya unaweza kukuta mwenzio hata hawazi hayo. Shakusahau. Shafura tu hata mwenzio ajui. Mchukia fulani hata ajui kama ndio umemchukia. Sasa wewe ndio unajikaanga. Tumerejea. Ziara ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pale nchini Urusi na kufanikiwa kuonana na Rais
2: Vladimir Putin
1: wa Urusi, na mazungumzo yakielezwa mambo kadha wa kadha katika ziara ya siku tatu. Hatimaye maswali yalikuwa mengi sana ya wadau mbalimbali, mapokeo kuhusiana na ziara
2: na kongamano lile, kongamano pia alilohudhuria.
1: Na mimi sasa hili ndio limefanya pia kujitokeza kwa Kitila Mkumbo,
2: waziri wa uwekezaji na mipango. Sawa, yeye anasema ziara hii imesaidia katika mambo kama nane hivi ambayo serikali ya Tanzania na serikali ya Urusi zimefikia makubaliano katika baadhi ya mambo ambayo yayo yanaonekana kama ni faida kwa pande zote mbili. Sasa tumsikilize hapa akizungumza alipokutana na waandishi wa habari pamoja na wadau wengine wa maendeleo siku ya jana.
3: Na ushirikiano huo mpaka sasa umeshazaa makubaliano au agreement au ama MOU utakavyoita, nane zifuatazo zitatumika zisaini. Kwanza, serikali ya Tanzania na serikali ya shirikisho la Urusi tumesainiana hati ya makubaliano kati ya chuo kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA katika kuendeleza lugha za Kiswahili na lugha ya Kirusi. Na Mheshimiwa Rais juzi ameeleza jinsi ambavyo Kiswahili kinafundishwa Urusi, na sasa tunataka Kirusi kifundishwe hapa Tanzania kupitia chuo kikuu cha UDOM. Hiyo ni matokeo ya kusainiwa kwa makubaliano haya ambayo nimeyataja, kati ya chuo kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza kwa maana ya tatu sasa, zile ni mbili zimesainiwa hapa, hizo ambazo nazitaja zimesainiwa kule tulipokuwa juzi. Ya kwanza ni hati ya makubaliano kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Elimu ya Juu ya Shirikisho la Urusi kuhusu ushirikiano katika masuala ya elimu ya juu, sayansi, teknolojia na ubunifu. Na sisi tulihakikisha na Mheshimiwa Waziri wa Elimu Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Na hapa ni muhimu sana kwa sababu moja makubaliano kwenye hili ni kutambuliwa kwa tuzo zinazotolewa na elimu yetu hapa Tanzania na elimu ya Shirikisho la Urusi. Zamani ilikuwa ni kwamba ukisoma Urusi ukija hapa Tanzania ni mbili, inabidi upitie mlolongo mrefu sana wa kuweza kutambuliwa tuzo yako. Lakini sote tunafahamu ubora na uthabiti wa elimu ya Urusi, na watu wetu wengi wamesoma huko. Kwa hiyo ni rasmi ambao kimsingi ulikuwa hauna msingi. Ziara hii imetatua jambo hilo kupitia waziri wetu wa elimu, wameshakubaliana sasa. Kwa hivyo ukisoma kule sasa ukija hapa vyeti vyako vinatambuliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria zetu. Hilo ni tokeo kubwa sana ambalo tunaliona kutoka kwenye ziara hii. Pili ni mkataba kati ya taasisi yetu ya teknolojia Dar es Salaam, ya Dar es Salaam Institute of Technology, na chuo cha urafiki wa watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya kwanza kati ya fani ya sayansi ya takwimu na mfumo wa anga, yani tunaita double qualification. Utasoma miaka miwili hapa, utasoma miaka miwili Urusi, unapata shahada ya DIT, unapata na shahada ya chuo kule Urusi. Kwa kirudi hapa una degree mbili kwa mpigo, unakuwa umeongeza job marketability yako. Hilo ni tokeo muhimu sana ambalo tunaliona hususan kwa vijana wetu ambao wanasaka elimu mbalimbali. Mkataba huu ulisainiwa kwa niaba yetu na Professor Prescedis Marikondomba wa chuo chetu cha DIT hapa, ambao ni principal na kule kwa Urusi alikuwa mkuu wa taasisi ya urafiki wa watu wa Urusi, aitwaye Oleg Yastrobov. Majina yao ni mazito, inabidi ushike mtu kuyatamka, lakini ndio hivyo sasa. Lakini muhimu ni kwamba matokeo ni hayo, anasoma hapa, anasoma na kule. Qualification ngapi? Mbili. Jambo hili ni kubwa. Tatu, ambao ni mkataba wa tano, tatu kwa maana ndio sainiwa kule, tano kwa maana mikataba yote kuanzia Arusha na kule Urusi. Ni mkataba kati ya taasisi ya teknolojia Dar es Salaam Institute of Technology na watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya uzamili katika akili bandia. Hivi inaitwa akili bandia au mnema? Mambo yanabadilika. Akili unde, mambo yanabadilika Kiswahili chenyewe kina mambo. Kwa akili unde na ujifunzaji wa mashine na sayansi ya anga. Kwa hiyo chuo chetu sasa kwa kushikana na chuo hiki cha wenzetu wa Urusi wataweza kuanza kufundisha hapa artificial intelligence na machine learning, ambao sasa hivi ndio mambo yenyewe yapo duniani huko. Kwa hiyo ni lenyewe ni jambo kubwa, hivi vio viwili hivi, hiki chuo cha DIT na hiki chuo cha urafiki cha Urusi, watu wa Urusi wamesaini mikataba hiyo miwili, na lenyewe ni jambo jema, ni kubwa, ni la maana.
2: Hayo ni mambo manne kati ya yale nane ambayo ameyazungumza Profesa Kitira Mkumbo. Ametaja katika upande wa sekta ya elimu, lakini akijikita pia kwenye upande wa Kiswahili, kwamba sasa lugha ya Kiswahili inafundishwa kule Urusi, lakini pia Kirusi kitaanza kufundishwa huku nchini Tanzania, ikiwa ni makubaliano ambayo yamefikiwa. Lakini kwenye sekta ya afya, vyuo vya Tanzania na chuo kikuu kule Urusi kupitia hospitali ya Muhimbili na chuo cha Muhimbili pale wamekwenda kuweka makubaliano. Yalishasainiwa mawili, ya msimu huu wameenda kusaini makubaliano matatu, ambayo yanafikisha jumla ya makubaliano matano kwenye upande wa sekta ya elimu, hasa kwenye upande wa vyuo vya afya. Na hapa akiwa na shiriki akiwa anazungumza kwamba hata Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, kupitia kwenye ile akili unde ama AI sasa inakwenda kufundishwa rasmi katika mifumo kwa kushirikiana na serikali au wizara zile za kilimo za Urusi. Lakini mengine ni haya hapa.
3: Kataba wa sita ni hati ya makubaliano ya ushirikiano katika kuhamasisha uwekezaji na kuwezesha uwekezaji nchini Tanzania, kati ya mamlaka ya uwekezaji na kanda maalum za kiuchumi Tanzania na Rose Congress Foundation. Hii ni leleza vizuri. Hii ni TISEZA na Rose Congress. Rose Congress ni taasisi kubwa nchini Urusi ambayo ipo St. Petersburg, ambayo inahusika na kuandaa matukio mbalimbali ya kibiashara na uwekezaji, na ndio inayoandaa hii aliyeleza Balozi Uranga, ile St. Peters International Economic Forum, ndo SPIF ndo wanaandaa wale. Sasa hii ni taasisi kubwa sana duniani, wameingia makubaliano na wenzetu wa TISEZA, watakuwa wanashirikiana katika kuwawezesha TISEZA na wenyewe kubobea katika masuala haya. Na makubaliano makubwa ni kwamba, moja, watasaidiana katika kuvutia uwekezaji kutoka Urusi na nchi zingine za magharibi, hususan Europe. Kumbuka hili ni taasisi kubwa sana, kwa watawasaidia kwenye kuwajengea uwezo wa namna ya kuvutia uwekezaji na kutunza, kwa sababu kuna jambo moja ku attract, kuna jambo lingine ku retain. Namba mbili, kuandaa miradi ya ubia kati ya wawekezaji wa Tanzania na wawekezaji wa Urusi na nchi zingine. JV hili ni jambo kubwa, tumehamasisha siku zote kwamba namna gani ya kuandaa miradi ya JV, lakini watu wetu ni eneo hilo ni geni kidogo. Sasa anakuja makampuni hapa makubwa yaliyobobea miaka 50 katika uwekezaji. Unakutana na kampuni ya Kitanzania imeanzishwa juzi pale Brea, wanalaliwa kirahisi sana. Sasa hawa jamaa watatusaidia kuwajengea watu wetu uwezo ili wakiingia JV, aingie JV katika makubaliano ambayo yanaeleweka, waweze kukaa pamoja. Eneo la tatu, kuandaa ziara za kuvutia uwekezaji kama nilivyoeleza mwanzoni. Na nne, kuandaa makongamano ya biashara na uwekezaji yenye hadhi ya kimataifa. Kama ungeona ile SPIF ni dudu kubwa ndio baadaye kama ilivyo rubazo. Sasa pia tunataka TISEZA wabobee katika uandaji wa makongamano. TISEZA wanaandaa kila siku. Hii ni moja ya shughuli kubwa sana. Sasa hawa watawajengea uwezo katika eneo hili. Kwa hiyo inarejea hili ni tokeo kubwa ambalo tunaliona kwenye ziara hii na mkataba ambao tumesaini. Mkataba wa mwisho utakuwa saba nadhani. Ni mkataba wa kutunza siri za taarifa kati ya TANESCO na kampuni ya Rosatom ya nchini Urusi, yani non-disclosure agreement. Sasa hii unajua hiki Kiswahili chake, mkataba wa kutunza siri, lakini actually lugha yake nzuri ni non-disclosure NDI kati ya shirika letu la umeme la TANESCO na kampuni ya Rosatom ya nchini Urusi. Na mkataba huu ulisainiwa kati ya mkurugenzi wetu mkuu wa TANESCO Bwana Lazaro Twange pamoja na mwenzake wa Urusi aitwaye Savikin ambaye naibu mkuu mtendaji mkuu wa kampuni ya Energy Fleet Overseas. Na yeye itakuwa ni eneo ambalo tunakwenda kushirikiana nao. Kwa hiyo tokeo moja kubwa kwa upande huo ni hiyo mikataba ambayo tumeisign na matokeo ambayo nimeyaeleza.
2: Haya, hayo ni mambo mengine manne ambayo ameyazungumza Profesa Kitira Mkumbo. Kwenye maeneo ya uwekezaji, lakini pia utunzaji siri kwenye sekta ya TANESCO amesema ile disclosure baina ya Urusi pamoja na Tanzania ambayo ni makubaliano yaliyofikiwa. Hayo ni makubaliano nane. Sasa anaeleza hii ina maana gani hasa kwenye ziara.
3: Jambo la nne ambalo nataka nilieleze hapa, nini maana ya yote haya in terms of our economy. Kwanza, kwenye mpango wetu wa miaka mitano ambao tumeupitisha na nimeusema mara nyingi, ule mpango maudhui yake ni mawili. Eneo la kwanza ni kukuza uchumi na eneo la pili kuzalisha ajira. These are the two areas ambazo tuna focus kwenye ule mpango. Hapa tunaona kwamba ushiriki wetu kwenye ziara hii ya Mheshimiwa Rais ilikuwa kwa kweli ni ziara ya kiuchumi. Ningeza kuisummarize hivyo. Mambo mengine yote ni kuwezesha kwenda huko, hii diplomasia, kula state banquet na nini yote yale, red carpet, hatimaye ni ziara ya kiuchumi.
2: Nimesikia maana yake ni nini? Mwisho wa siku mnakuja kumalizia kwenye uchumi, kwa sababu kinachohitajika hapo ni hela. Kinachohitajika ni uwekezaji, kinachohitajika ni maendeleo ya watu. Kwa hiyo ndiyo maana yake hiyo. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye alikuwa na nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari, na mmoja wapo alilolizungumza ni akiwa inaangalia, unajua tangu mwanzo wakati anaondoka hapa nchini Tanzania kuelekea Urusi, wengi walijikita kwamba kwa nini Urusi, kwa nini sasa, wakati mataifa ya Afrika ya baadhi yamekuwa yakiegemea katika maendeleo na nchi za magharibi. Naona wanafanya safari zao kwenda maeneo ya nchi za magharibi ikiwemo nchi za Ulaya pamoja na Marekani. Kwa nini sasa serikali Tanzania inaonekana kama wanaelekea huko, na kwa historia unasikia ni karibu miongo kadhaa imepita baada ya rais baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere kwenda pale Urusi, anayefuata ni rais wa awamu ya sita kwenda pale Urusi. Kwa nini sasa? Na wengi wanaona hii haiwezi kuleta mgawanyiko baina ya nchi za Ulaya na nchi za na nchi ya Tanzania, kwa sababu umetafuta mlengo mwingine. Sasa anachokizungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba Tanzania yeye kama inavyojipambanua tangu awali haina mfungamano na nchi yoyote, kwamba yeye imetengeneza urafiki na nchi zote duniani na wala haishingii kwenye mgogoro wa wananchi yoyote kutafuta upande. Hem, tumsikilize hapa.
0: Tumchukue Europe. Europe ni mshirika wetu kwenye biashara. Europe anachukua sana mazao ya Tanzania, tuko naye kwenye biashara na sisi tunaagiza vitu vingi kutoka kwao. Lakini pia Europe ni source yetu ya kupata pesa za uwekezaji. Tunafanya na Europe. Twende wapi? Marekani. Marekani pia ni mshirika wetu mkubwa sana. Wote mnajua kwamba nchi inayoongoza kwa kuleta watalii Tanzania ni Marekani. Marekani inaongoza. Lakini pia tunafanya nao kwenye miradi tofauti. Kuna kampuni zipatazo 220 na karibu 500 za Kimarekani zipo Tanzania kwenye sekta zote. Madini, utalii, kwenye sekta zote wapo tunafanya nao. Lakini Marekani pia ni tuseme nini, ni mshirika mkubwa kwenye uwekezaji wa Tanzania. Tunazungumzia LNG. Tunapozungumzia LNG ni Europe na Marekani wapo. Tukizungumzia graphite kule Lindi na kwingineko ni Marekani. Tukizungumzia Kabanga inayopigwa kelele sasa hivi, tunamaliza mazungumzo ni Marekani. Tuchukue mradi gani mwingine? Tuna miradi mikubwa ambayo Marekani tunafanya nayo. Ndio maana nikasema ni sosi yetu nzuri ya fedha za uwekezaji Marekani. Tunapokuja Russia na wenyewe kwa kipindi kirefu hapa hapakuwa na activities kwa sababu kadhaa. Kwanza kwa kwamba mabadiliko ya siasa za dunia, lakini pili vikwazo wanavyowekewa Russia. Lakini na sisi kwa upande wetu miaka ya 70 mwisho 80 tuliingia kwenye adjustment program, structural adjustment programs ambazo zisimamiwa na World Bank, na kwa wakati ule hatukuweza kufanya na watu wengine wowote isipokuwa wao. Kwa hiyo mpaka tumemaliza ile phase na tunaendelea nao mpaka leo. Kwa sasa hivi siasa za dunia na chumi za dunia zilivyobadilika, kama Tanzania sisi hatuchakwa kufanya na kazi, ila tunakusanya kila mtu anayeweza kufanya kazi na sisi aje tufanye naye kazi na sisi. Kwa tunaposema hatufungamani na upande wote, mtaangalia wale super powers za block zote wako tunafanya nao kazi. Wa Ulaya tunafanya nao kazi, wa Marekani tunafanya nao kazi, wa China wapo hapo, wa Rusi ndo tumekuja hivi, wengine tunafanya kwa Asia tunafanya nao kazi, Japani, India tunafanya nao kazi. Singapore, nikirudi kesho kutwa kuna ziara, rais wa Singapore anakuja Tanzania. Hiyo ndio maana ya kwamba hatufungamani na upande wowote. Hatuchagui, tunakusanya.
2: Kinachofanyika ni
1: hawachagui na upande wote. Non-aligned movement. Imekuwa kwenye upande wa NAM muda mrefu sana.
2: Muda mrefu si tangu enzi za baba wa taifa.
1: Tangu enzi hizo wakati wa mgawanyiko na vita kuu ya dunia. Ambapo watu walichukua mlengo. Nakumbuka Tanzania katika mfumo wa kimaisha tulikuwa tunaishi maisha ya kisoshalisti, maisha ya ujamaa. Ambao msingi wa sosialisti ilikuwa ni Russia mwenyewe. Kwa hiyo wakati wanakutana na mifumo mingine, si tukasimama hapo katikati hapo. Tanzania ikasimama hapo katikati. Sio wa huku. Sasa kila mmoja aliangalia, mimi niko na timu hii. Mimi timu Russia.
2: Nirudi kwa Russia. Au niende kwenye ubepari huku.
1: Ujumbe kutoka studio, tunarejea na malaika Angel Mbalamwezi.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

0: Mundo. Zamagazeti.
1: Leo tarehe 8 Malaika, hujachagua timu?
2: Tarehe 8.
1: Kuelekea kombe la dunia.
2: Hapana, bado.
1: Bado. Nasubiri nini? Au hadi zianze?
2: Ah, zikishaanza.
1: Au ndio wale ambao nyinyi mkikaa kwenye TV, ni bora tumeshangilia kinyume cha wanaoona sebuleni ili uwakere.
2: Na yeye pia inachangamsha game.
1: Wengine hata hawajui hiyo timu gani, bora tu.
2: Bora
1: ni. Mbali ya safari pale anaangalia pale. Au ndio wale ambao mkikaa karibu na watu mtaka kila swali lijibiwe. Huyo ni Ferguson? Ah, sio Ferguson, ishastaafu.
2: Yaani unakuwa sio mshabiki bali ni mtazamaji.
1: Hivyo. Sasa tunategemea hicho kipindi. Cha heka heka za watu na kunyang'anyana remote. Muda huo kuna tamthilia inaendelea. Muda huo muda wa game. Kama kuna mtu ulikuwa muone nyumbani anaanza kupatikana nyumbani kwa sababu kuna mechi. Jirani anakuja kuangalia, alafu anakuta mmeweka, anashindwa tu. Basi bana.
2: Kama una familia ndo wale wazazi wanaambia watoto walale mapema, maana ni time ya kuangalia mechi.
1: Ndio kandanda. Weka mpira. Jamani.
2: Toto atalia.
1: Weka mpira hapo. Karibu sana tuyasikie magazeti.
2: Haya, shukrani sana. Na msikilizaji wetu, dakika ni 3 tukapatime mida 2 kamili za asubuhi. Na leo ni tarehe 8 mwezi wa 6 2026. Mimi ni Chenjo Bala Mwezi na ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na mkononi kwangu na magazeti ya kutosha, lakini moja gazeti ambalo nimepata nafasi ya kuanza nalo hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari picha hapa namuona Rais Samia akiwa anatoa maelekezo fulani hapa, lakini moja ya habari inayosomeka kupitia ukurasa huu ni msimamo wa nchi. Unataka kujua msimamo wa nchi umekaaje, basi unasoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini aliyeshtaki Chadema atimliwa, hii inasomeka pia ukurasa wa 5. Na kashikasha alivyowapa majiko barobaro 130 Dar es Salaam, hii inasomeka pia ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Malori yanavyokwamisha huduma, inasomeka ukurasa wa 3. Na Shinyanga inavyoteketea kimya kimya, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi asema teknolojia itumike kuimarisha mfumo wa haki, asisitiza uwazi, usawa na wananchi kwenye huduma. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Lakini Papa Leo aipongeza Uhispania kwa kupinga vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, unaisoma ukurasa wa 3. Na ujamaa msingi muhimu wa maendeleo wa Sira sema, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Sensa ya uvuvi nyenzo muhimu na kupata takwimu za sekta hii, hii unaisoma ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, gazeti la Majira, mawaziri waanika mafanikio ziara ya Rais Samia Urusi, na maeneo 9 ya kimkakati ya wekwa wazi sasa yajayo yanapendeza kwa Watanzania, wakihusisha dira ya taifa, inasomeka ukurasa wa 4. Lakini matumizi holela ya dawa yanavyouua kimya kimya, unasoma kundani ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Katibu mkuu atoa mwelekeo biashara ya kaboni nchini, unasoma ukurasa wa 3. Lakini vita Irani yatishia njaa, unasoma ukurasa wa 19. Wapewa 5 kukusanya mapato, unaipata pia ukurasa wa 2. Lakini Rais Mwinyi asema teknolojia ya kidijitali ni ufunguo wa haki, inasomeka ukurasa wa 4. Ileje yatangaza kibano wasio na vyoo bora, inasomeka pia ukurasa wa 4. Na Rais Samia asisitiza msimamo wa Tanzania. Na habari pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, Samia ataja siri kwenda Urusi, agusia mkakati wa kukusanya marafiki kujenga nchi, diplomasia ya uchumi, kufungua pia ajira, uwekezaji wa fursa kwa vijana. Waziri walieleza mavuno ya ziara hii, unaisoma kundani ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na trilioni 1.2 za AFCON, mbegu za mapinduzi mapya ya kiuchumi, unaisoma ukurasa wa 13 na ukurasa wa 15. Chadema yamfutia wanachama aliyeshtaki kotini, na hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Koti yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa kambo, unaisoma ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Uhuru Kweli Daima. Fursa Lukuvi ziara Rais Samia Russia, na hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Kiongozi aitolea uvivu Chadema, unaisoma ukurasa wa 2. Na Rais Dr. Mwinyi afunguka faida mahakama kidijitali, unaipata kwa ndani ukurasa wa 2. TCRA yataja kiwango laini, kiwango laini zinavyotumika kwa miamala, hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na usikichana na gazeti la Uhuru Ukweli Daima, msikizaji wangu, tuangazie gazeti la Habari Leo. Na nikitazama gazeti hili, ni ziara ya kiuchumi, Urusi kuwekeza miradi ya trilioni 5 miaka 3, utalii pamoja na mauzo kupaa. Lakini Kitila eleza makubaliano maeneo manane, inasomeka ukurasa wa 2. Na Tanzania Singapore hadithi ya urafiki uhusiano wa maendeleo, unaisoma pia ukurasa wa 11. Na Al-Hikima yafungisha ndoa 130 Dar es Salaam, unaisoma ukurasa wa 15. Mwiguru wasema wananchi wasaini mikataba ya ardhi, nayo unaipata ukurasa wa 7. Kaflila ataka fursa za PPP afya zitangazwe, unaipata ukurasa wa 3. Balozi Ulanga aeleza siri uchumi wa Singapore, ataja mambo matatu kinachofanywa na Tanzania kuwafikia walipo, unaisoma pia ukurasa wa 7. Na Dr. Mwinyi ahimiza mambo manne utoaji wa haki, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na upande wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, ziara ya Rais Samia Urusi, Fursa Lukuvi, Profesa Kitila, Barozi Kombo wachambua kila hatua namna ilivyofungua milango ya uwekezaji biashara mpya Tanzania, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini Dr. Mwiguru asisitiza haki na wajibikaji, unaisoma ukurasa wa 3. Denmark yaadhimisha miaka 177 ya katiba, yatoa wito kuimarisha demokrasia, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na Profesa Shemdeo atuma ujumbe kwa walimu, awataka wafundishe vizuri ili taifa lipate maarifa imara, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na DMI na DMU wasaini makubaliano ya ushirikiano, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo tukianza na gazeti la Wamachinga Sporti, habari inayoonekana hapa na habari picha ni Geita Gold, Kagera Sugar zafuzu kurejea ligi kuu, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Waafrika 7 wa kutolewa macho kombe la dunia, kuna Waafrika ambao wanaonekana pia katika habari picha ndani ya gazeti la Wamachinga Sporti. Unataka kuwatazama ni Waafrika gani? Basi nunua gazeti na utasoma pia kwa undani zaidi. Na tukichana na hilo gazeti, tutazame gazeti la Habari Leo. Geita Gold, Kagera Sugar za rejea ligi kuu, unaipata ukurasa wa 21. Lakini Sonia wa Mona Lisa pasua Uholanzi, unaisoma ukurasa wa 21. Na Clinic Riaza ya chochea vipaji Dar es Salaam, unaipata pia ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Na kuogelea Kuogelea yaandika historia. Ulisome pia kwa undani ukurasa wa mwisho. Jenerali Mkunda asema Suma JKT marathon ifike kimataifa. Hii unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukitazama gazeti ambalo pia limepewa kipaumbele siku ya leo tarehe 8 ni gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Ni shilingi milioni 500 fedha waliohaidiwa Serengeti Boys na Rais Samia. Unaisoma ukurasa wa juu kabisa wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Lakini Abdi awataka waamuzi wanne makini wawe makini. Unaipata pia ukurasa wa 24. Na zijue klabu zenye wachezaji wengi kombe la dunia mwaka 2026. Unasoma pia ukurasa wa mwisho. Siri ya mtungi ilivyomtoa Ashura Maulidi Asnati. Hii unaipata pia ukurasa wa mwisho. Na mabondia Choki Rashidi kuzichapa. Na pia inasomeka ukurasa wa mwisho gazeti la Uhuru Kweli Daima. Kocha Da City awapatano wachezaji inasomeka ukurasa wa 24. Na serikali yatoa onyo kali timu za taifa. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 14 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na tukiachana na gazeti la Uhuru Kweli Daima, tuangazie pia gazeti gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wachezaji Yanga awachana makavu Master Ligi Kuu. Akoshwa na soka la zamani akiwataja nyota. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa mwisho. Simba kuibomua Coastal Union unasoma ukurasa wa 25 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini gazeti la Majira ni bosi wa Simba Sport Club atembelea mazoezi. Afanya kikao na benchi la ufundi Simba A na B, mazoezi ya noga Yakob mambo magumu. Hii unipata kundani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na serikali kuendelea kuibua na kukuza vipaji vya michezo nchini. Unisome pia kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, wana michezo 3,432 kushiriki Umitashumta 2026. Unisome ukurasa wa 14. Na shilingi bilioni 5 za tengo maandalizi ya AFCON ni ukurasa wa mwisho. Na serikali kuwaunganisha vijana na michezo na pia inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na kufikia hapo niseme asante sana msikilizaji wangu. Umesikiliza kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Nina imani basi zile kurasa ambazo uko unatamani kuzisikiliza siku ya leo umezisikiliza. Na cha muhimu zaidi basi ukipata muda tafuta gazeti na usome kwa undani zaidi. Mimi ni Tendo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
0: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za Habari. Huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masaru. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu mtaa wa Ichamo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: anaitwa Kofi Antoine Olomide. Walifanya hivyo wakati mmoja wa kina Suzuki, wakaona mbona mnene wewe ni kuongea tu, afu ndio tunaimba wewe. Afu noti ni wewe.
1: Wewe noti ni wewe. Alafu
0: kanzisha ile ilikuwa inaitwa FM Academy nadhani kitu kama kile. Baadaye Kofi anatafuta waimbaji wengine na staili yake ndio hiyo hiyo. Mkilitwa vocalist yeye ni kuchana, yeye mzee wangu anagonga tu zile back vocal. Yuko wapi Adwe Banenwa?
1: Hizo tu
0: hivi. Safi. Alafu inakuja ngoma fulani safi sana. Wasanii wengi wametoka, lakini ni miongoni mwa wasanii wenye elimu. Ni ana elimu ya uchumi
1: kabisa. Kofi Olomide.
0: Olomide, yani ni mchumi, lakini ni mwimbaji ambaye kwa miaka mingi sasa kumekuwa na kolabo nzuri sana baina ya yeye na msanii Candy Nkunku au mwite Cindy, anaitwa Candy Nkunku. Huyu ambaye ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo na msanii wa dansi kutoka Demokrasia ya Kongo, ambaye anajulikana sana kwa sauti yake ya soprano. Umesikia sauti ilivyo fulani hivi, ni dada mmoja hivi ambaye
1: super kabisa.
0: Huyu amezaliwa tarehe 11 Novemba mwaka 1983 pale Kinshasa. Na inaelezwa akiwa mdogo aliweza kuvutiwa na wasanii wengi sana kutoka pale Ulaya. Miongoni mwao ambao alivutiwa sana ni pamoja na mwimbaji Celine Dion, kuna Whitney Houston, na pale nyumbani pale alivutiwa sana Mbili ya Bell. Okay. Sasa ukimwangalia hata uwezo wa Cindy kwenye uimbaji, unasema kweli kama Celine Dion uwezo wake angeweza kufanya, na yeye naye pia kwenye nguvu ya sauti. Wenzetu wanasema mashallah.
1: Ya kumtoa nyoka pangoni.
0: Kumtoa nyoka pangoni.
1: Sauti haina mkwaruzo mkwaruzo, imenyoka.
0: Na inaelezwa kabla hajawa maarufu alikuwa akiimba nyimbo za injili na kufanya kazi ya wanamuziki mbalimbali pale Kongo. Mwaka 2002 alikuwa miongoni mwa wale waanzilishi wa kundi la linaitwa Wasa, ambalo inasema lilikuwa na lilimsaidia zaidi kwa upande wake kujulikana kimziki.

kidogo ya sauti hii, lakini tulikueleza muda mfupi baadaye tutakuwa na wageni hapa kutoka Kiwei. Kwa hiyo kama umekamata noti yako na unajiandaa kwenda kununua pikipiki, basi leo upate maelekezo mawili matatu kuhusiana na Kiwei, takupa hatua. Lakini kama ulikuwa na wazo la kibiashara, basi tukupe dakika chache kutusubiri ili kuweza kufahamu Kiwei wana nini. Tumesema kwa wale wapenzi wa mpira wa miguu, tunaelekea kwenye kombe la dunia. Miongoni mwa masuala ambayo utayapata kupitia Kiwei ni pamoja na ofa. Ulisikiliza mara kadhaa kutoka kwao wakisisitiza ofa mbalimbali ambazo wanazitoa. Miongoni mwazo ni pamoja na huduma za ufundi za matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Haya na maana gani kupitia kwao? Basi usiende mbali. Hii ni Mazingira FM.

0: Okay, asante. Kama ilikuwa ndio unaisikia sikia hii au kuwa unafahamu mawili matatu kuhusiana na Cindy, leo basi angalau umepata mwanga, na sio kwa kuotea. Ana kazi nyingi sana ambazo amezifanya kwa hivi karibuni na Koffi Olomide. Utaupata uondo huo kwa nafasi na muda utavyoturuhusu, lakini usisahau tu mazuri mengine yote yameandaliwa kupitia Mazingira FM katika kipindi cha Nyumbani Afrika. Kwa wale ambao mna usingizi, naweza ikawa ni safari nzuri ambayo umeifunga kwa siku ya jana na twa Ramadhani, akikupitisha kwenye miondoko kama hii ya burudani safi. Hapa si tumekupa kionjo, utamu ukizidi muone daktari. Nyumbani Afrika, kila Jumapili saa 4 usiku unapata nafasi ya burudani kama hii. Kama ambapo tumekudokeza hapo awali, tuna mawili matatu ya kuweza kuyapata kupitia kwao Kiwi, huduma bora zaidi. Tuanzie hapa ili pia msikilizaji uweze kupata mwanga wa safari yetu pamoja nawe.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu, kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika

0: Freeway Tanzania, upige simu namba 0786 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
1: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiway, let's ride together.
2: Okay. Asante. Hapo ndipo ambapo tulitamani pia kuwa na Kiway hapa ndani. Kuna mengi unaweza ukayafahamu, lakini katika ujumbe huo naamini ambao umesikika mara kadhaa ukitaja juu ya ofa mbalimbali na huduma kutoka Kiway, basi itakuwa ni fursa nyingine zaidi ya kufahamu juu ya ufanuzi wa baadhi ya mambo na ofa na huduma ambazo zinatolewa na Kiway. Ndani ya studio za Radio Mazingira FM tunaye Amani Job ambaye ni afisa mauzo wa Kiway mkoa wa Mara, na na mgeni hapa ametupasha habari kabla hatujafika nafasi ya kuwa naye hapa. Sasa tutamwachia dhamana ya kumtaja na mawili matatu ambayo yamemlazimu kuwa na mgeni huyu hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM, lakini kubwa ni ujumbe kwa Kiway. Leo tarehe 8, Amani.
3: Ndio.
2: Kwa hiyo kama kuna tarehe ambayo sisi hatuisahau ni tarehe 11, kipenga kinapulizwa, na hapa inaelezwa TV set, inaelezwa kingamuzi na kujinafasi. Nilikuwa nasikia sehemu ya ujumbe wa Kiway, mtu anagombezwa kudandia kwa majirani, unaweza ukafikia ukatili wa aibu. Kwa hiyo kumbe hii huduma inaweza ikakufikia ndani. Karibu sana. Tufahamu kuhusiana na Kiway na ofa mbalimbali ambazo zipo kutoka kwenu na yale ambayo kwa msikilizaji, lakini pia kwa mwananchi anapaswa kuweza kuyafahamu kuhusu Kiway.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Nashukuru tena kufika hapa kwa mara nyingine tena. Sisi Kiway ni kampuni ambayo inajishughulisha na uuzaji na usambazaji wa pikipiki almost Tanzania nzima, lakini mimi nitaizungumzia Mara kwa maana ya kwamba mimi nasimamia mkoa wa Mara. Tunapatikana Bunda, tunapatikana Musoma, tunapatikana Shirati, tunapatikana Tarime mjini, tunapatikana Nyamongo, Mugumu, tunapatikana Bukima, Musoma vijijini, pamoja sasa hivi tuna branch tumefungua ipo Buhemba pale 00. So wateja wetu tunawakaribisha sana waje kujipatia pikipiki hizi ambazo ni bora, matumizi ya mafuta ni machache, lakini tunapiga mkwanja wa kutosha. Hivyo ningependa kuwakaribisha sana wateja wetu ambao wanapatikana ndani ya mkoa wa Mara.
2: Okay, asante. Hapa kuna mengi yanavutia na ambayo kwa msikilizaji anatamani sana kuweza kuyafahamu.
3: Ndio.
2: Kwanza juu ya ubora wa Kiway. Kwa nini katika chaguo la kwanza unapohitaji pikipiki mtu aikimbilie na aichague Kiway?
3: Aha, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza sisi pikipiki yetu sifa yake ya kwanza ambayo naweza nikasema, pikipiki ni engine. So mteja wetu anaponunua pikipiki yetu sisi tunampa warranty kwanza ya mwaka mmoja ama miezi 12, hiyo kwa maana ya kwamba pikipiki yake itakapoleta shida kwenye engine aturudishie na mafundi wetu ambao wapo well trained, kwa maana kwamba amepata mafunzo ya kutosha, wataishughulikia hiyo pikipiki. Ikionekana ina shida kwenye engine, basi tutampanyia utaratibu mwingine. Lakini pia kama ambavyo nimesema, sisi ni watu ambao tunapatikana kila sehemu hapa Tanzania. So you can imagine kutokana na nature zetu za barabara za huko vijijini huko mawilayani. So pikipiki yetu pitia matairi yetu yale inakanyaga barabara zote huko za vijijini na hata za mijini. Lakini pia kama ambavyo sasa hivi kuna changamoto kidogo ya gharama za mafuta. Mafuta sasa hivi yamepanda bei. Lakini kwa pikipiki yetu mafuta ni hafifu, kwa maana kwamba inatumia vizuri mafuta, na faida ambazo unazipata bodaboda ni kubwa vile vile. Sio tu bodaboda, hata mtu binafsi ambaye labda anaitumia pikipiki yetu hii kwa maana kumsaidia kwenye shughuli zake za kila siku za maisha, kwa maana hapo kwenye matumizi ya mafuta pia inamsaidia, kwa sababu sisi lita moja ni kilomita 45.
2: Lita moja kilomita 45.
3: Yes. So mfano kama ni bodaboda wa mjini hapo amejiwekea lita yake moja, hizi shunting za kupeleka bilia hapa na pale hapa na pale, anajipatia hela zake za kutosha. So mjini hata huko vijijini pia.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Uhakika wa kuendesha kwa faida.
3: Of course, lakini pia kingine sasa sisi Kiway ndo na hiyo huduma ya matengenezo bure kwa wateja wetu kwa muda wa miaka mitatu. Yaani wewe umechukua pikipiki yetu, upo Bunda, upo Musoma, upo Shirati, popote pale. Ukichukua pikipiki yetu tunakufanyia huduma ya matengenezo bure. Maana yake nini? Zile 1000, 2000, 3000, 5000 ambazo ungeenda kumpa fundi wa mtaani akutengenezee pikipiki yako, sisi tunakuwa tumeiokoa. Wewe unafika tu dukani kwetu, fundi wetu anakuepo pale, unamuelezea shida hiyo pikipiki yako, anaitatua, unaendelea na shughuli zako.
2: Asante.
3: So ndani ya miaka mitatu unaweza ukatafakari sasa utakuwa umeokoa 5000 ngapi, 2000 ngapi ndani ya miaka mitatu. Unaweza kujikuta umeokoa zaidi ya milioni. Yes.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Haya, hiyo ni habari njema ambayo kwa mteja wa Kiwei ambaye umewahi kuwa nayo na unayo, basi hizo ndio huduma ambazo umekuwa ukizipata, lakini kwako ambaye bado nadhani umepata mwanga kwa nini uwe na Kiwei, kwa nini unapaswa kumiliki Kiwei. Sasa kuna mambo mawili hapa, kuna mtu ana keshi na mara kadhaa pia, na kama sehemu msitizo wa mali kupitia Kiwei inakumbusha mikopo unaweza kuipata kwa mkopo. Labda tuende sasa kwenye ufafanuzi wa hizi njia zote mbili za umiliki wa pikipiki ya Kiwei.
3: Okay, tuanze na cash. Cash inasema ni chapu kwa haraka tu, mtu anakuja na hela yake, analipia, anaondoka. Cash sisi tunauza 2,200,000.
2: Okay.
3: Hiyo KC 150 sasa hivi ukienda madukani ukaulizia KC 150 ya pikipiki zingine uipati kwa 2,200,000. Ila sisi Kiwei tunaiuza kwa hiyo 2,200,000.
2: 2,200,000.
3: Kwa hiyo
2: amani kwa wanaojua vyombo vya moto, naamini ni lugha rahisi sana kisikia KC 150. Hebu tuwasaidie na wale wazee wetu au watu fulani hivi ambao wanajua haya mambo hawana.
3: Aha.
2: Na wanatamani pia kuwa na pikipiki ili ajue unavyosema KC 150 inamaanisha nini.
3: Yaani huo ni uwezo wa engine. Kuna nyingine 125, nyingine 150, nyingine unakuta 150.5 mpaka 200. Kwa hiyo sasa sisi hiyo pikipiki yetu ni uwezo wake ni 150. Kwa hiyo 150 ya kwetu ukilinganisha na 150 zingine utakuta wengine bei ziko juu. Lakini okay, sisi kwetu ndio hiyo 2,200,000 kwa cash.
2: Kwa cash.
3: Ambapo itakusaidia pia na kwenye kubana matumizi ya mafuta. Yaani utatumia mafuta kidogo na utapata hela za kutosha. Kwa hiyo vijana wenzangu ambao wanaingia barabarani sasa hivi, kwa sababu kuna watu wengi wamekariri pikipiki fulani pikipiki fulani, lakini mimi niwashauri wachukue Kiwei ili waweze kupata faida za kutosha. Umenipata hapo? Kwa hiyo hapo ni kwenye upande wa cash 2,200,000. Ila kwenye mkopo sasa, mkopo wetu sisi tunautoa tena ni nafuu kabisa. Mkopo ni 3,500,000. Hiyo ndo thamani ya mkopo ile pikipiki. Ila kuna kianzio chake na tumekuwa tukikitaja hapa kwenye matangazo yetu. Kianzio ni 300,500. Na hiyo 300,500 sio kwamba haijulikani inaenda wapi. Hiyo 300,500 inapunguza ule mkopo kutoka 3,500,000 mpaka 3,200,020. Ambapo sasa hiyo 3,200,020 hiyo mteja anatakiwa ilipe ndani ya wiki 46. Hizo wiki 46 ukizifanyia upembuzi yakinifu unapata ni miezi 10 na wiki 2. Wakati huko mtaani ndugu zetu wanapewa mikopo ya pikipiki ambayo ni kandamizi ama migumu. Watu wanapewa mikopo mpaka miezi 16, 17. Sasa yote hiyo ya nini wakati mkombozi Kiwei yupo? Ndani ya miezi 10 tumemaliza rejesho, pikipiki inakuwa yako. Umenipata hapo mkuu? Lakini sasa kuna kitu ambacho kidogo wateja wetu wanakuwa kama vile hawakielewi. Kianzio 3,500,000 na ipo ndani ya mkataba.
2: Iko ndani ya mkataba.
3: Sawa, na inapunguza ule mkopo kutoka 3,500,000 mpaka 3,200,020. Ila kuna hela nyingine huwa ambayo wanatakiwa waitoe 1,059. Hii 1,059 ni ya bima. Maana yake nini? Uwe na 4,900. 1,059 yenyewe ni ya bima, 3,500,000 ndio kianzio. Ukijumlisha hapo ndo unapata 4,900. Na hii bima ni kwa ajili yao wapo barabarani ili wasipate changamoto za barabarani. Maana yake nini? Kutokana na sheria zetu za nchi, chombo cha moto chochote kiwe barabarani lazima kiwe na nini? Na bima.
2: Na bima.
3: Na hiyo bima sasa sisi pia kuna sehemu hapo sisi tunaichangia ama tunawachangia wateja wetu. Ila wao wanatoa 1,059 na sisi kuna kiwango kingine wa tunakitoa. Kwa hiyo hiyo bima kwetu ni lazima ili kutima tuwako ya nini? Ya sheria za nchi yetu. Kwa hiyo mtu akiwa na 4,900 pikipiki yetu ameipata. Vigezo vingine sasa, huyo mteja atapaswa kuwa na wadhamini wawili, wawe na namba za NIDA pamoja na yeye mteja, naye pia awe na namba yake ya NIDA. Yaani kutoka mteja na wadhamini wake wawili, wote lazima wawe na namba za NIDA.
2: Namba ya NIDA.
3: Yes.
2: Kwa naweza kaishia namba tu, sio kadi.
3: Yeah, of course, lakini
2: unaweza kupata namba tu.
3: Yes.
2: Namba yako lakini.
3: Yes.
2: Okay.
3: Lakini pia wawe na vitambulisho.
2: Okay.
3: Kwenye kitambulisho sasa hapo kinaweza kuwa cha NIDA chenyewe ama cha mpiga kura. Ila namba zile ya NIDA kwa mteja mpaka wadhamini ni lazima. Kwa hiyo mteja na wadhamini wake wakiwa tuna hivyo vigezo, yani 400,000 na 9,000, wakawa na hizo namba za NIDA kila mmoja, mteja na wadhamini wake, hao tayari washaingia kwenye sifa ya kupata pikipiki. Maana yake watakuja tu dukani kwetu, tutawakabidhi mikataba au mkataba ambapo huyo mteja ataupitisha kwa mwenyekiti wake wa mtaa, wa kijiji au wa kitongoji, watuthibitishie kweli ni mkazi wake. Akishamaliza tu akija dukani kwetu, sisi tunafanya utaratibu sasa wa kumpatia pikipiki. Ni zoezi la masaa kadhaa au nusu saa, yani imechelewa sana, ni lisali moja mpaka mawili. Itategemea tu na uharaka wa mteja kwenda kupeleka hiyo mikataba kwa mwenyekiti wake wa kitongoji ama wa mtaa na kuturudishia ofisini. Yes, zoezi linakuwa limeisha.
2: Okay.
3: Na anaondoka na pikipiki yake, anakula maisha.
2: Ndani ya muda mfupi,
3: yes,
2: tayari mtu anakamilisha hatua.
3: Chap kwa
2: haraka. Amani, tufahamu kidogo kuhusiana na lini anaanza kurejesha rejesho lake baada ya kupewa mkopo. Kwa mfano amekuja leo.
3: Aha. Wanaoangukiaga Jumatatu, yani kimfano leo mteja anayechukua pikipiki leo. Leo si Jumatatu.
2: Leo Jumatatu.
3: Huyo rejesho lake linaanza Jumatatu.
2: Wiki ijayo.
3: Wiki ijayo.
2: Okay.
3: Nani anakupa hiyo offer? Umenipata?
2: Okay. Eh?
3: Kwa mfano mtu akichukua kesho, kuna kalenda pale na kuepo inamuonyesha kabisa mtu, bwana wewe utaanza tarehe fulani kufanya marejesho yako. Sababu sisi marejesho yetu ni Jumatatu mpaka Jumatatu. Jumatatu mpaka Jumatatu. Kwa wale ambao waga wanaangukia siku ya Jumatatu, wao huwa ni rahisi kuambia bwana rejesho lako litakuwa Jumatatu ijayo. Ila mtu akichukua kesho, kwenye mfumo wetu kabisa pale unamuonyesha tarehe fulani ndio utaanza kufanya rejesho lako. Kwao ni simple tu.
2: Okay.
3: Yes.
2: Yako mengi ambayo tunaweza tukafahamu hapa, sababu inapotajwa mikopo kuna wengine huwa wanabaki na ile hofu ya kujitoa kwamba nakwenda kutafuta.
3: Ndio.
2: Kwamba naweza nikawa na mipango mizuri, nikaugua, nikafiwa, inakuwaje? Labda kupata ufafanuzi kwenye yale mambo ya msingi ambayo pia mmeyaweka kwa faida ya mteja wenu pia huyu wa kukopa.
3: Okay. Sisi bwana, kwanza tunatambua kabisa kwamba tunafanya kazi na binadamu, hatufanyi kazi na maroboti. So kitu ambacho huwa tunapenda ni kupeana taarifa.
2: Okay.
3: Wewe ni mteja wetu, umekopa, umepata changamoto, toa taarifa kwa ambaye amekupatia ule mkopo. Bwana ndugu yangu, mimi naumwa, uthibitisho wangu ni huu, au labda jana nilipata ajali kidogo, siendelee vizuri, uthibitisho wangu ni huu. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo ya kupeana taarifa inakuwa ni mazuri. Kwa maana kwamba hata sisi tukipata simu kutoka makao makuu, inakuwa ni rahisi kuambia mteja wetu fulani mwenye plate number hiyo anaumwa. Labda uthibitisho wake ni huu hapa, au alipata ajali, picha kweli ni hizi hapa. Kwa hiyo pale mambo yanakuwa yanaenda vizuri. Lakini pia sisi pikipiki yetu au mkataba wetu unasema hivi, mteja hapaswi kuzidisha wiki mbili hajafanya marejesho.
2: Okay.
3: Sasa ni nani ambaye anakupa hiyo offer? Yaani wewe usizidishe wiki mbili hujafanya marejesho. Kwa maana yake inawezekana wiki hii ulipata changamoto.
2: Okay.
3: Lakini wiki inayofuatia mambo yakawa sawa, ukafanya rejesho la wiki hii, maisha fanyaje? Yaweze kuendelea. Ila yote kwa yote, taarifa ni muhimu.
2: Okay.
3: Usiwe sasa unapigiwa simu upokei. Okay. Afu sisi siku tunakufuata unaanza kusema nilikuwa naumwa. Hiyo okay, inakuwa ileti picha nzuri.
2: Okay.
3: Yes.
2: Jambo lingine, Amani, kwa sababu kwenye swala la kukopa tunasema ni mipango.
3: Ndiyo.
2: Mtu anaweza akawa kwa leo hana labda pengine milioni 2,700,000.
3: Ndiyo.
2: Lakini kwa mipango yake anajua sio pesa ya kutafuta sana, anaweza akaipata. Kwa hiyo anakuja kwenye mkopo akijua kesho na kishukutwa mambo yakiwa mazuri anaweza akalipa, akakilia deni.
3: Ndiyo.
2: Labda misingi ile ya kwamba leo naweza nikalipa 200,000 leo nimekaa vizuri, kesho nikalipa 500,000 badala labda 70,000, hiyo mmeiweka kwenye namna gani?
3: Kwanza kwa mfano kule kwenye upande wa cash.
2: Sawa.
3: Kuna mfumo ambao upo umewekwa. Inawezekana mimi nataka kununua kwa cash ile hiyo milioni 2,700,000 sina. Kwa hiyo wale watu tumewekea mfumo ndani ya mwezi mmoja au amemaliza hiyo gharama. Na hiyo gharama yenyewe ni milioni 2,950,000.
2: Okay.
3: Umenipata hapo?
2: Ndio.
3: Kwa hiyo leo atakuja na milioni 1, kesho kutwa labda akaja na 100,000, kesho kutwa akaja na 200,000, ili mradi tu mwezi usipindue. Kwa hiyo ndani ya hizo siku ambazo sisi tumempa, akiitimiza hiyo 2,650,000, tunampa pikipiki.
2: Okay.
3: Umenipata?
2: Kwa kule pia kuna faida.
3: Of course.
2: Na naangalia yule ambaye tayari kimkataba ameshaingia kwenye kurejesha labda pengine kwa wiki.
3: Ndio.
2: Amemaliza wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano.
3: Ndiyo.
2: Lakini leo badala ya shilingi 70,000 ana 200,000. Anataka bana mimi niweke 200,000.
3: Okay.
2: Anaruhusiwa au mtamwambia wewe lipa 70,000 nyingine baki nayo?
3: Hapana. Anaruhusiwa tena vizuri mno.
2: Okay.
3: Na napenda wateja wa design hiyo. Maana yake nini? Hiyo 200,000 utakayoiweka inawezekana baada ya wiki moja mbili ukawa na mambo magumu, hii kawa imecover hizi wiki ambazo ufanyaje? Ulitakiwa ulipe.
2: Okay.
3: Kwa wateja wa design hiyo tunawapenda na wanaruhusiwa pia kufanya hivyo.
2: Okay.
3: Na wapo wengi tu. Yeye anakuambia mnasema kwa wiki 70,000. Basi mimi nitakuwa naweka 140,000 kila wiki.
2: Anambia
3: sawa.
2: Okay.
3: Bwana mimi nimechukua leo lakini mwezi ujao nitaweka 500,000.
2: Na hiyo mpaka ajiandikishe au anapoleta anaweza akafika akatoa taarifa hiyo.
3: Kwa maana
2: jamani badala ya 70,000 naomba nipige 140,000.
3: Hapana, hapana. Sisi kwanza hatupokei hela mkononi.
2: Okay.
3: Hata niwaambie wateja wetu popote pale walipo sasa hivi wanatusikiliza. Sisi hatupokei hela mkononi. Yaani usije kadanganyika ukaenda dukani eti kijana akwambia hela nipe mimi nikakulipie. Hiyo haipo.
2: Okay.
3: Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunakupa account number ya kampuni.
2: Okay.
3: Popote pale ulipo wewe nenda kwa wakala wa benki husika ambayo sisi tunaitumia.
2: Okay.
3: Kwa utakapoenda kwa wakala unampa hicho kiasi cha pesa na majina ya mwekaji yawe plate number ya hiyo pikipiki yako.
2: Okay.
3: Labda ni MC 222 FNQ. Ukifanya hivyo na listi yako ikasoma hiyo 222 FNQ, makao makuu kule watu wa fedha wataona leo 222 FNQ ameweka 500,000.
2: Okay.
3: Kwa hiyo itaanza kufanya mahesabu yake system, huyo mtu atatakiwa sasa labda alipe baada ya mwezi mmoja na nusu. Kwa hiyo ipo hivyo.
2: Asante. Msikilizaji wa asubuhi leo ni Amani Job ambaye ni afisa mauzo kampuni ya Keyway mkoa wa Mara, na hapa nazungumzia juu ya huduma mbalimbali za Keyway. Naamini pia kwako ambaye uko kijiweni na ni pikipiki ulionayo hapo, salamu wanazo, lakini pia nafasi nzuri kwako ambaye unajiandaa kwa ajili ya kwenda kujipatia pikipiki yako ya Keyway, basi au umejiandaa tu kwa kununua pikipiki, basi unaendelea kupewa taarifa muhimu sana kupitia Keyway. Amani, tufahamu kuhusiana na suala sasa la matengenezo. Inaelezwa ni miaka 3 mfululizo huduma ya ufundi free.
3: Yes, hiyo huduma ipo na wateja wetu wamekuwa wakiipata na wanaifurahia, kwa maana ya kwamba na hatuchagui. Sio kwamba eti umenunua kesho eti atakupa hiyo huduma ya matengenezo.
2: Okay.
3: Utaipata. Wa mkopo ataipata. So kinachofanyika huwa tunawatumia messages wateja wetu wote, kwa sababu kwenye mfumo wetu tunao na namba zao za simu. Kwa hiyo wanatumiwa message na wengine huwa wanapigiwa. Tarehe fulani kutakuwa na service. Ulichukulia wapi? Nilichukulia Musoma. Tarehe 15 nenda dukani kwetu.
2: Ah, kumbe kuna service tena za jumla. Kwamba jamani, service, maana tunachojisahau pia kwenye matumizi ya vyombo vya moto baadhi yetu.
3: Ndio.
2: Ni kutengeneza tendency ama tabia au mpango wa kuwa na service
3: mara,
2: za mara kwa mara.
3: Of course.
2: Kwa hiyo hili pia kwa upande wenu mnalikumbusha kwa wote.
3: Tunawakumbusha. Okay. Na tunafanya mara mbili kwa mwezi.
2: Okay.
3: Kwa hiyo hebu ona hiyo ofa ambayo unapewa. Yaani wewe kwa mwezi unapewa ofa mara mbili ya kufanywa service ya pikipiki yako.
2: Safi sana.
3: Kwa hiyo na sio tu kwamba inakuja from nowhere. Tunawapigia simu kuonyesha kwamba tunawajali.
2: Okay.
3: Kwa hiyo Tanzania hiyo
2: ulichukua keshi
3: ama
2: hiyo ulichukua kwa mkopo?
3: Wote wanaambiwa. Bwana, ulichukulia pikipiki Bunda? Ndio. Tarehe 15 kutakuwa na huduma ya matengenezo. Kwa hiyo fika pale dukani, fundi atakuepo, atakufanyia hiyo huduma ya matengenezo bure.
2: Okay.
3: Kwa hiyo wewe unakuja tu na pikipiki yako. Bwana, naona mnyororo umelegea, fundi wetu atakaza. Kwa hiyo unaweza kukuta mnyororo ungempelekea fundi mtaani, ayakwambia nipe buku.
2: Okay.
3: Bwana, naona rimu ya mbele inagonga gonga hapo. Funda anaiangalia, analekebisha. Ambapo labda ungeenda mtaani ungeambiwa toa 3,000. Umenipata hapo eh?
2: Ninakupata.
3: Bwana, sijui cleaner naona sijui imejaa vumbi. Fundi wote anaisafisha, unaendelea na maisha. Kwa hiyo kwa maana hiyo ya service, huduma ipo na ni bure. Na hapo labda nitoe tu ufafanuzi kitu ambacho kingine niwasaidie wateja wetu. Kinachofanyika, wewe kama utakuwa sasa let's say umeharibu kitu, ambapo labda kinahitaji kifaa. Ukienda kwa fundi utachotakiwa kukifanya wewe mteja ni kununua tu hicho kifaa.
2: Hiyo kama ni taa.
3: Ewa.
2: Nunua taa.
3: Fundi wetu anakuja
2: anakufungia. Fundi. Fanya kazi yako.
3: Fanya kazi yako. Ambapo labda ungeenda mtaani ungenunua taa labda 3,000 na fundi angekwambia kuweka 2,000. Kwa hapo umetumia 5,000. Lakini kwetu ile gharama ya ufundi 2,000 unakuwa umeiokoa. Sasa kama mwezi kwa mwezi mara 2 service unakuwa umeokoa shilingi ngapi? Ni hela nyingi. Kwa hiyo mimi ni wasisitize wateja wetu wa Kiwi wazingatie hizo service, lakini hata pia wale wengine ambao hawana pikipiki za Kiwi waione hiyo fursa kwamba bwana mimi nikiwa na Kiwi kwenye maduka yao nitapata huduma ya matengenezo bure.
2: Amani, ukizungumza swala la ufundi,
3: ndio
2: mara nyingi tunaangalia mafundi kwa jicho la kifaa.
3: Ndiyo.
2: Lakini kama tuna jicho la kubaini tatizo, ndio utajua kwa nini fundi ni muhimu. Kuna muda mtu anapikipika iwaki tu.
3: Sahi.
2: Unaenda kwa fundi mwingine anazunguka zunguka, kumbe ni plug au kuna kitu anatakiwa kifungue ndani. Kwa hiyo kupata tu fundi akabaini tatizo.
3: Sure.
2: Kwa mabana wewe tatizo ni hiki.
3: Ni kweli.
2: Hilo ndio jambo muhimu sana, na hapo ndipo gharama za ufundi huwa zipo.
3: Sahihi. Mimi naweza katoa mfano mmoja. Kuna mteja wetu yani alikuwa na changamoto ya pikipiki. Imemsumbua na anatoka mbali Shinyanga. Akanambia Amani bwana mimi pikipiki yenu sitaki. Kuna fundi hapa ndo tunamtegemea kila kitu. Na sio asili yake sio Tanzania. Ameangalia lakini hakuna kitu, mimi sitaki pikipiki. Nikamwambia naomba tuletee hiyo pikipiki. Ikishindikana sisi tunakupa pikipiki mpya.
2: Mpya.
3: Kwa alivyokuja fundi wetu alivyoiangalia tu ndani ya dakika 20 pikipiki ishatengemaa. Tukamwambia bwana pikipiki yako iko tayari. Mimi sitaki bwana, nikamwambia hivi, njoo ichukue sasa hivi. Ikizingua tunakupa pikipiki mpya. Tokea ameondoka nayo mpaka leo.
2: Mpaka leo.
3: Ashamaliza mpaka na mkataba.
2: Fundi ni kubaini.
3: Sahihi.
2: Kubaini tatizo.
3: Sahihi kabisa.
2: Kwa hiyo swala la gharama ya taa sijui nini, hilo ni jambo lingine, lakini kubaini tatizo, hapo ndipo gharama za fundi halisi huwa zinapatikana.
3: Hakika.
2: Mtu anasema kugonga hiyo nyundo hata angekuelekezwa ungeweza kugonga, lakini kujua hapo ndio pagongwe. Gharama ni hiyo ndio shughuli. Tutapata ujumbe huu baadaye, tunarejea kwa Amani hapa kwa sababu hapa ndipo uhondo ulipo. Na kama utangulizi wetu ulipo, basi tunahitaji kufahamu zaidi kuhusiana na ofa ambazo zinatangazwa kwa sasa.
4: Turab!
5: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
8: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
1: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
9: Kiwi, let's ride together.
2: Ni Kiwi, let's ride together, ni sehemu ya ujumbe huo. Amani, tumekurejesha sasa kuelekea kombe la dunia na ofa ambazo zinatangazwa kwa sasa kwa wateja na wahitaji wa Kiwi.
3: Ndio.
2: Tuzifahamu sasa na ufafanuzi wake, namna ya kuzipata na namna zinavyotolewa.
3: Okay, yes. Kama ambavyo tangazo letu linasema, na huu tunasema tunaelekea kwenye siku kuu kubwa sana duniani. Mambo ya kombe la dunia yanakaribia kuanza. Sasa Kiwi tukaliona hilo, tukasema tuwasogezee ofa ama upendo wateja wetu ambao walikuwa wanafikiria fikiria kununua pikipiki zingine, ama walikuwa wanafikiria kununua Kiway, kitu gani wanaweza kukutana nacho. Sasa kupitia hiyo offer iliyopo, wateja wetu ambao watanunua pikipiki zetu, na of course imeanza mwezi ulioisha, mwezi wa 5, na itaenda mpaka tarehe 30. Sasa wateja wetu ambao watanunua pikipiki, kuna ofa atapata. Okay. Aha. Mchakato wa kwanza atajipatia TV inchi 43 Hisense, sawa, pamoja na kingamuzi na dishi lake. Sawa, hiyo ni seti ya kwanza. Seti ya pili, wapo ambao wanajipatia kingamuzi na dishi lake. Sawa. Na ofa ya tatu, wapo wanaopata tunasema ni Bluetooth speaker, ile speaker ambayo unaenda zako beach, unaenda zako sehemu unataka tu ukapunguze stress, unasikiliza mziki, tena mziki wa kiwango cha juu, sio speaker ya kawaida. Okay. Kwa maana kwamba eti tunatembea kinyonge, hamna. Kwa hiyo wateja wetu ambao watanunua pikipiki zetu wana hiyo ofa ya kupata safari hii, na mchakato ni kwa wote. Hizo umenunua kwa mkopo, umenunua kwa cash, lazima uondoke na zawadi. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha wateja wetu wote wanaopatikana ndani ya mkoa wa Mara wakimbilie hii fursa, kwa maana wakati ndio huu na kombe la dunia kesho kutwa tu linaanza. So you can imagine hiyo offer ambayo utaipata.
2: Ndio.
3: Yes, yes.
2: Hapa na mgeni. Sasa tutampa fursa ya kuweza kusikika mgeni aliye naye na kwa nini yuko hapa. Tutampa nafasi hiyo Amani kuweza kumtambulisha zaidi, na tutapata maili matatu kutoka kwake, lakini ujumbe kutoka studio.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia
1: Okay, asante, tumerejea. Amani, nikupe fursa sasa hiyo ya kuweza kumfahamisha msikilizaji kuhusiana na ofa, lakini pia kwa ugeni ambao umeambatana nao leo.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Wanasema mambo yanakwenda kwa uwazi. Sisi bwana mambo yetu yamenyooka kiwei. So kupitia hiyo ofa yetu ambayo inaendelea, tukasema tuje na ushuhuda, kwa maana kwamba tuna mteja wetu, yeye alinunua pikipiki pale Mosoma akajishindia zawadi. So ningependa naye atoe ushuhuda na kitu gani kwanza kilimfanya anunue pikipiki ya Kiwe, na baada ya kununua anaonaje, na ofa ama ushindi aliyopata anauzungumziaje kuelekea kombe la dunia. Maana kingamuzi chenyewe ni Azam, mechi zote 604 utaweza kuziona. So karibu ndugu yangu.
3: Asante, asante sana bwana mtangazaji. Asante pia meneja wangu bwana Amani Job. Na mimi naitwa Martin. Ni afisa usafirishaji wa muda mrefu.
1: Mkongwe.
3: Mkongwe kwa kweli.
1: Sema veteran.
3: Kwenye sekta ya usafirishaji kwa kweli nimebobea. Lakini kwa hiyo ni tuseme ni mteja mpya. Nimetumia brandi zingine almost, kumbuka kuna brandi ambazo sijatumia pikipiki. Na wiki mbili zilizopita nilichukua pikipiki ya Kiwi pale Musoma mjini, eneo la Mataa pale. Nilifanikiwa kuchukua pikipiki ya Kiwi kiasi 150 kwa njia ya mkopo. Lakini kwa bahati iliyoje, pamoja na kwamba nilikuwa nimelisikia tangazo, lakini lengo langu mimi lilikuwa ni Kiwi, kwa sababu nilisikia sifa za Kiwi kwa majamaa zangu. Kumekuwa na utitiri saizo hizi pikipiki pale Msoma. Kwa wengi wakaniambia kutokana na changamoto zilizopo sasa kwa maana ya mafuta, lakini pia kwa barabara, kwa sababu mimi ninakokaa kule na shughuli nyingine ninazozifanyia kule, barabara kwa kweli ni ya kiumeni. Kwa hiyo nikafikiria hizo changamoto mbili, nikaona hebu na mimi ngoja nikawaone hawa mabwana. Kwa pasipo na kutegemea, mimi nimepanga kwenda kuchukua kiwe pikipiki, lakini nikafanikiwa kujishindia Azam Dish na dekoda yake. Okay. Lakini pia haikuwa tu Azam Dish na dekoda yake, ilikuwa pia imeunganishwa na kifurushi. Kifurushi kinaenda kinaelekea sasa kuisha, nitaongea nao tena mwezi ujao. Sababu ni wiki ya pili sasa naangalia TV kwa kujiachia sana. Kwa hiyo ni kweli jamani, mimi nimeshinda kingamuzi, nimeshinda na dishi, lakini pia nimeshuhudia auweni kubwa sana. Okay. Auweni kubwa sana kwa maana ya matumizi ya mafuta. Inatumia nishati kwa uchache sana hii pikipiki. Kama alivyosema meneja wangu hapa, kilomita 45. Ni kweli sijawahi kuzitembea 45 kwa mara moja, lakini kwa hesabu ninayoiona, nimemwambia mimi ni mkongwe sana kwenye hii sekta. Kwa hesabu ninayoiona, nahisi inazidi. Kwa sababu mimi naweka average ya mafuta lita 2-3 hivi. Na hela ambayo najikuta nimeikusanya baada ya kumaliza hii kiasi, kwa kweli ni ushuhuda. Kwa hiyo mimi nimekuja tu kuongea ukweli wa kile ninachokipitia mimi. Kwa hiyo kama wenzangu pia mtaona kuna haja ya kufanya hivyo, nendeni pale Kiwe, wana maduka kadhaa, ila mimi nilifahamu la hapo Musoma. Nendeni pale na nyinyi mkajipatie hii huduma. Tuboreshe maisha yetu jamani, kwa sababu ni muhimu sana kujitahidi kupunguza gharama huku kuongeza kipato chako.
1: Naamini hapa kwa maafisa usafirishaji wanapozungumza swala la kubana matumizi na kubana mafuta, kila mmoja ana mbinu zake. Kuna watu ndio kupakiwa na kuambia nimepiga nyundo au fundi njoo vuta kitu fulani. Yako hayo kwa ufundi kule au kwenye mteremko hapo pikipiki inapigwa stop kwanza, ni kuseleleka kwanza. Hayo yote hizo ni mbinu. Ile ya kwenda kwa fundi bana, na mimi nimetumia hiyo. Tofauti gani unaiona kati ya hizo mbinu za nifungie fundi bana sana hapa na hii ambayo umeipata sasa kwa kiwa katika matumizi kiduchu ya mafuta kwenye safari ndefu?
3: Ya kwanza, kwa ushauri ambao nimeupata na kwa experience ambao nimekuwa nayo, hizi njia mbadala hizi sio salama sana kwa ubora wa pikipiki zetu. Yaani kutengeneza hizi njia za chocholoni ili kubana mafuta hazijaonekana zikileta matokeo mazuri kwa injini na kwa gearbox.
1: Okay.
3: Kwa hiyo njia ambayo imenyoka mimi naona ni hii.
1: Injini na gearbox, nyinyi mafundi pia mnaweza mkatusaidia hapa. Huwa kuna athari pia kwenye gearbox na upande wa engine.
4: Of course. Of course. Kwa hiyo mimi nishauri tu watu waachane na hizo mbinu za mtaani, waje wachukue keyway kama ambavyo afisa usafirishaji wetu hapa anazungumza.
1: Hongera sana.
3: Asante sana.
1: Hongera sana, kama ulivyosema haukulenga ofa na bahati ambayo ulikutana nayo, lakini uko umelenga tu kupata pikipiki ya Kiwi. No. Size gani ya TV ambayo uli, ya Kingamuzi ni cha Azam.
4: Yeah, of course.
1: Alafu bando ya mwezi mmoja. Ile full au ni?
4: Of course ni full, ni full mzee.
1: Okay, ya mwezi mmoja amesema hapa sasa kwamba kuna kurudi tena kwenu au isa naendelea yeye.
4: Ah, kwa kuwa ni mteja wetu tutazungumza naye.
1: Sasa karudi tena kwa baba naongeza tena nyingine.
4: Ya tuna shida naye, tazungumza naye.
1: Amani, sasa kupitia kwako tufahamu.
4: Ndio ndio.
1: Mteja anashindaje ofa hiyo anapofika katika uhitaji wa pikipiki ya Kiwi?
4: Okay, okay. Zoezi kama ambavyo nimesema
2: ya baada ya mchakato kukamilika. Kwa sababu sisi ukishakuja na mkataba, let's say order tunaiweka kwenye mfumo, wewe mkopaji na wadhamini wako wanapigiwa simu na wenzetu ambao wako makao makuu Dar es Salaam wanajithibitishia kweli wewe umekopa kwa hiari yako au Amani amekulazimisha.
1: Okay.
2: Sio umenipata hapo. Wadhamini nao wanapigiwa simu. Kweli nyewe wadhamini mmemdhamini bwana Martini? Bwana Martini akileta changamoto yoyote mtatoa ushirikiano? Ndio. Kwa hiyo wakikonfirm wale wenzetu wa Dar es Salaam, sisi tunakuruhusu mteja sasa nenda kalipie hicho kianzio. Unaenda unalipa, unatuletea risiti. Risiti tunawatumia wenzetu wa mjini Dar es Salaam, wataiona, wakithibitisha wanaturuhusu bwana Amani mkabidhi bwana Martin pikipiki yake. Tukishamkabidhi sasa pale na kwenye mfumo huko order tumeimaliza, tunamuita bwana Martin na ni mchezo wa uwazi kabisa. Tuna kompyuta yetu pale, kuna draw ipo, anabonyeza tu kitufe pop kinazunguka, itakapoangukia ndipo hapo hapo. Kwa hiyo ikiangukia kwenye TV na decoder pamoja na dishi unakabidhiwa. Ikiangukia kwenye dishi pamoja na decoder unakabidhiwa. Ikiangukiwa kwenye Bluetooth speaker unakabidhiwa. Na yeye mteja anaona kabisa kweli na nimecheza mwenyewe.
1: Okay.
2: Ngome imeangukia sehemu fulani, ni haki yangu kupata.
1: Nani anaichezesha draw?
2: Ni
1: nani anaufanya mzunguko? Ni ofisi kwenu hapa?
2: Ni sisi wenyewe
1: pale pale.
2: Pale pale branch.
1: Kwa hiyo wewe ni kubonyeza alafu inazunguka.
2: Na sio mimi tena afisa mauzo. Ni yeye mwenyewe mteja.
1: Ndio anaibonyeza.
2: Anabonyeza tu pap pap. Itakapoangukia ndipo hapo hapo.
1: Ndipo hapo hapo.
2: Yeah.
1: Safi sana, naongera sana.
2: Asante sana.
1: Mara mwisho hapa asubuhi leo tunakuwa nawe, ulidokeza pia kuhusiana na ile huduma ya oili mliokuwa mnaitoa bure mwanzoni mteja anapoondoka. Sasa mnazungumzia mafuta.
2: Ndio.
1: Hebu tufahamu kwanza kwenye hii ofa ya mafuta ambayo mnaitoa kwa mteja, kama ambavyo mmekuwa mkieleza na katika ujumbe wenu umekuwa kusisitiza kwa msikilizaji. Na pili sasa ni utafahamu ile ofa ya oili ya kuanzia ndio mbadala wa mafuta au zinafanyaje kazi? Karibu sana.
2: Ah, of course. Kila muda huwa tunakuja na vitu tofauti tofauti. Mwanzo tulikuwa tunatoa oili, sawa eh? Mafuta hatutoi. Lakini sasa hivi tunatoa mafuta pamoja na hii ofa ambayo tunazizungumzia hizo za kingamuzi pamoja na dishi, TV pamoja na dishi au hiyo Bluetooth speaker. Kwa sasa hivi kila mteja ambaye anaenda kwenye branches zetu anapewa mafuta lita moja, sawa eh? Pamoja na kupewa hiyo fursa ya kucheza hizo draw za bahati nasibu, ambapo hakuna mteja anayeondoka mikono mitupu. Yani hakuna mteja anayeondoka mikono mitupu. Yani lazima uondoke na kitu.
1: Okay.
2: So tuwakaribishe ama nawakaribisha wateja wetu wote waweze kujipatia hizo ofa ambazo zinapatikana pale Kiwi.
5: Labda ungeweza kutusaidia pia kwamba kwenye draw hiyo ambayo tunasema zawadi zinatolewa.
2: Ndio.
5: Wengine tumezoea kwamba kuna sehemu nyingine ukicheza kama hivyo kuna visanduku ambao viko empty, kwa maana yule mteja anaweza akazungusha mwisho wa siku akadondokea ambapo ni patupu.
2: Ndio.
5: Ninyi kwenu pakoje?
2: Aha, sisi kwanza kuna zawadi 4 kwenye huo mfumo.
1: Okay.
2: Zawadi kubwa ya kwanza ni TV inchi 43 Hisense ambayo inaenda pamoja na kingamuzi pamoja na dish. Zawadi ya pili ni kingamuzi pamoja na dish. Na naposema kingamuzi hapo nazungumzia Azam. Sawa. Zawadi ya tatu ni hiyo Bluetooth speaker ambayo ni kubwa kabisa. Sawa. Na zawadi ya mwisho ni shilingi 1020. Lakini nimekuwa mwenyewe nikishangazwa. Wateja wote ambao wanacheza wanaangukia kama sio TV na dishi, basi hapo ni kwenye dishi na kingamuzi.
3: Kwenye TV au kwenye nani, kwenye 20?
2: Kwenye yaani wachache sana wanaangukia kwenye 20. Okay. Wengi ni hapo kingamuzi na dishi ama TV na dishi.
6: Okay.
2: Yes.
5: Kwa ustahimilivu wa kiwe, labda kama zawadi watu wanaendelea kuwa wengi, wanakuja wateja, vitaendelea kutolewa mpaka hiyo tarehe 30 au kuna kuishia njiani?
2: Babu, kwanza hii ni kampuni ya kimataifa. Sijui umeelewa. Kampuni ya kimataifa. Mfano mmoja tunakupa. Tanzania nzima, yani Tanzania nzima hapa sasa hivi. Hii kampuni haipo labda Zanzibar na Dodoma. Ila mikoa yote kote tumekava. Na sio tu makao makuu ya mkoa, labda kisimu, labda Mara, tungekopa Musoma. Hapana. Musoma, I mean kwa maana ya Mara, tupo Bunda. Tupo Musoma mjini. Tuko Shirati. Tuko Tarime mjini. Tupo Nyamongo. Tupo Mugumu. Tuko Musoma vijijini, Bukima. Simenipata? Kwa Butiama tupo Buhemba. Umenipata? Kwa hiyo ukizungumzia let's say labda Rukwa, kote huko kuna maduka pamoja na wilaya zake. So tupo kila sehemu. Kwa kuhusu zawadi, wateja wasiwe na mashaka, mpaka tarehe 30 wote watapata zawadi zao.
1: Okay. Amani, sasa tuende kuvifahamu vituo katika maeneo mbalimbali wanapopatikana, ili iwe rahisi pia kwa wasikilizaji ambao wanafuatilia waweze kufahamu wapi mnapatikana, sehemu gani.
2: Okay.
1: Kwa ndani ya mkoa Mara.
2: Okay. Kwa mkoa wa Mara tukianzia na hapa Bunda tulipo, tunapatikana hapo mtaa wa Posta. Ukifika tu hapo mkono wa kushoto hapo utaona duka. Na pikipiki zipo nje zimewekwa vizuri kabisa.
1: Okay.
2: Ukienda Musoma, tunapatikana Musoma, Nyasho Mataa.
1: Nyasho Mataa au yes, maeneo ya stop bus.
2: Yes, stop bus pale unatukuta pale. Ukienda Shirati, tunapatikana Shirati karibia na Obwele. Ukifika tu hapo umetupata. Ukienda Tarime tunapatikana Serengeti, frame za Almashauri, chumba namba 31. Ukifika tu pale umetupata. Ukienda Nyamongo, tupo hapo kuna sehemu inaitwa Kiwanja karibia na kanisa la Roman Catholic. Ukienda Mugumu pia tupo kwa maana ya wilaya ya Serengeti. Kufikia hapo kuna gereji hapo, kuna mtu anaitwa Mayala, umetupata. Ukija Musoma, kwa maana Musoma vijijini, tuko Bukima. Bukima center pale. Ukiulizia tu umetupata. Ukija Butiama, tunapatikana Buhemba 00. Buhemba huko mgodini. 00 pale ukifika umetupata. Ila kwa urahisi kabisa, yani kwa urahisi kabisa, mtu yoyote ambaye yupo kwenye hayo maeneo nimeyataja labda na amesahau, wewe ukifika tu mkamate bodaboda yoyote. Ukimpata mwenye kiwe itapendeza zaidi. Ila ukimpata hata bodaboda mwingine, mwambie bwana mimi nataka nifike ofisi za kiwe zilipo, atakupeleka kwa urahisi kabisa.
1: Okay.
2: Yes.
1: Bana, nitoe nafasi sasa kwa ajili yako msikilizaji katika mengi ambayo tumeyasikia kupitia kwa Amani ambaye ni afisa mauzo Kiway mkoa wa Mara. Naamini umeweza kuyasikia pia mengi, lakini naweza ikawa kuna swali au kuna jambo unahitaji ufafanuzi zaidi kabla hajaondoka hapa. Namba ya simu studio ni 0656 55 5571. 0656 55 5571 au 0684 600 007. Karibu sana. Hello?
7: Hello, habari?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Uko wapi?
7: Asante sana. Saiteke Patiki Filipo, napiga simu kutokea pande za Kabulabula Msoma.
1: Karibu sana.
7: Asante sana. Aisee bwana, hao bwana nimewasikiliza vizuri kiwe ni.
1: Ndio.
7: Kuna changamoto moja ambayo inasumbua sana mitaani.
1: Ndio.
7: Wanadai kwamba pikipiki lazima ipatiwe bima. Sasa kwa mfano umekuja na 300,000. Hiyo bima sasa itabidi ukate pale pale au kwenye laki tatu pale, au itabidi uongezee tena ili kusudi upate bima, ili kusudi hata kama mtu anatembea barabarani usisumbuliwe na askari wanaodai kwamba pikipiki kukaa barabarani ajiwe na bima. Swali langu ndio hilo tu. Patrick Philip anarudi Kaburagura.
1: Haya, Patrick Philip, na mimi mwanzoni kuna ufafanuzi ulitolewa, lakini bado wako hapa, watakuwa na hiyo fursa kwa ajili yako pia kupitia 0656555571. Du, pole sana msikilizaji ambaye simu yako imeondoka hewani, una nafasi ya kurudi tena. Hello.
6: Hello.
1: Naam, naam. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Mimi ni sauti yake Daudi, mtawa kutoka Iponyanumbu au msukuma wa kwanza kupanda ndege.
1: Karibu sana kutoka Iponyanumbu.
6: Asante sana. Mimi nilikuwa nataka niulize kitu kuhusiana na hiyo kiwe. Kwa mfano
1: nini? Simu nyingine. Hello.
6: Hello.
1: Nam nam. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Niko mtangazaji hapa, mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Masinyolo mtaa Mlimani, kijamii hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Ni habari kiwe imefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila siku kingia siku hapo nafuatilia. Lakini mimi hapa ni mteja mmoja wapo ambaye nimejiandaa kwenda kuchukua kiwe. Lakini nadhani kwa mara ya mwisho walikuja hapa wakaongea kuhusu mambo ya ofa ya pikipiki. Lakini nilivyokuwa nikifuatilia nikaona kwamba eti kuja Masinyolo kufikia hapo pesa hakuta. Na hapa nijue kwamba kuja kuniangalia na mazingira yangu, hela mafuta nitakuwa nilipe au wenyewe wanakuja kwa gharama yao, ili basi nipate taratibu inayotakiwa. Kwa sababu anaambia kama tumejua shilingi 30 ya kuja kutembelea kuangalia mazingira na maeneo nilikuwa kwa mambo ya passport na mambo mengine. Kwa hiyo hapa nilitakiwa niambie kwamba mtaenda akiwa sehemu kama Sinono, gharama ya kuja kumtembelea na kumwangalia hapo ndio yake au inakuwa na tena lazima Sinono, afu pia niko tayari kuja kuchukua mkopo hapo.
1: Shukrani. Okay, asante. Katika laini naomba niruhusu simu nyingine. Hello. Naam, naam. Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
8: Kama umebakia kuongea na kanya nani hivi sasa kutoka Kenya na kutoka.
1: Karibu sana.
8: Asante. Mimi waulizia wajue hiyo. Ukikuta labda watu wanasema kuna baadhi ya watu wafanya biashara na kuna wengine sio wafanya biashara. Hata unakuta yule mfanya biashara unakuta sasa kiwango chake ni kikubwa. Lakini ambao sio mfanya biashara kiwango chake cha chini. Sasa hapo inakuwaje? Unakuta sasa wanashauri wafanya biashara wanaweka wanatanguliza. Ipo sema mimi sasa uchumi wangu ni mdogo. Sasa hapo itakuwaje? Kusudi mako wapite ukienda kuchukua kiwe. Lazima utangulize kidogo. Sasa kiwe na laki mbili. Je, kwa mwezi au kwa mwaka watakuwa wamenifanyia shilingi ngapi? Mako unakuta sasa mzunguko wako ule ni mdogo. Lazima
1: naomba niruhusu simu moja ya mwisho hapa kabla hatujatoa nafasi dakika chache tu ya ufafanuzi wa baadhi ya mambo. Lakini kumbuka mwisho tutakuwa na fursa ya namba za simu kuweza kupata kutoka kwenu ili kujua zaidi namna ambavyo mkopo utawafikia. Hello. Naam, naam. Sauti ya nani, uko wapi?
9: Huyo ni yule leo kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na kwa pende za watangazaji ni teni wa laga sauti ya radio.
1: Karibu sana.
9: Sasa ndugu, mimi niseme tu maelezo yao yote yanajitosheleza, lakini napata mashaka kidogo kwa sababu huu ni mkataba wa mdomo kwamba inapoharibika pikipiki unakwenda mahali na kutengenezea, na baadhi ya mafuta na majivuno na matatizo yao umekwenda, kuna matatizo alafu umeonyesha majivuno hata kutengenezea nini kinafuata. Hivi ni Mkunga wangu tulaini yako hiyo.
1: Aya, sasa nitoe nafasi kwa Amani, afisa mauzo yuko pamoja nasi hapa. japo muda sio rafiki sana, lakini wastani wa dakika 3-4 hivi kufafanua haya.
2: Sawa sawa.
1: Na mimi nitajitosheleza, na mwisho kutakuwa na mawasiliano ambayo itatusaidia pia kwa wasikilizaji wetu kufahamu namna zaidi ya kuwapata, kuuliza na kupata ufafanuzi.
2: Sawa ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Tuzungumze kwanza issue ya bima ya ule mteja mara ya kwanza hiyo kwamba sisi mimi na 200,000 tu bima ni lazima ni nini. Niseme sisi tunafuata sheria za nchi zinataka nini kuhusu vyombo vya moto vinapokuwa barabarani. So kuhusu swala la bima kwa mteja wetu kulipele 1,059, hilo ni swala ambalo ni la lazima, kwa maana kwamba tunatii mamlaka za nchi. Kwa hiyo mteja wetu akija awe na hiyo 400,000 na 9,000, 300,500 ni kianzio, 1,059 ni ya bima. Kwa hiyo unafikiri hapo kwenye issue ya bima nitakuwa nimelijibu, bima ni lazima 1,059 plus ama kujumlisha kile kianzio 300,500 itakuwa 400,000 na 9,000. Kingine kwenye issue ya kwenda kufuatilia mteja anapotokea, hii issue ieleweke, kwa maana kwamba wewe mteja unapokuja kwa mara ya kwanza dukani kwetu, sisi tunakuwa umefahamu ofisi ilipo, lakini na sisi pia tuna umuhimu wa kupafahamu unapoishi wewe mteja, ikiwezekana tena at least mzamini wako mmoja tukajue anapoishi. So hapa huwa kuna kagarama kidogo, ambapo ni ya mafuta. Mteja tu ataulizwa, bwana kilomita ngapi unapotokea, utaweka hiyo mafuta na kwenda kufanyaje, kwenda kukaguliwa ili tufahamiane. Wewe umetufahamu kwetu, na sisi natakiwa tuje kukufahamu kwako. Sisi ni binadamu, kuna leo na kesho. Umetokea changamoto yoyote, sisi tunajua pa kuanzia, na hata wewe ukitokea changamoto tayari unakuwa unajua wapi pa kuanzia, kwa maana kwamba unapajua tunapopatikana. Kingine mkataba, naamini issue ya mafundi, pikipiki yako ina changamoto, umeenda mafundi anakuletea majivuno, hicho kitu hakipo kwetu. Na sisi mambo yetu kama ambavyo nimesema yanaenda kwa uwazi. Namba yangu ya simu ipo. Ukiona na mimi pia labda sija kutendea vizuri, kuna namba za makao makuu zimebandikwa mle kwenye maofisi yetu. Kwa wateja wakifika kwenye ofisi zetu, wakiona hawajatendewa vizuri na wahudumu wetu, namba za simu zipo pale. Wewe andika, piga simu makao makuu, bwana nipo branch fulani hapa, naona huduma nayoipewa sio nzuri. Na nani? Na meneja amenijibu vibaya, watanipigia simu. Fundi amenijibu vibaya, atapigiwa simu. Kwa hiyo kwenye hilo ni watoe shaka wateja wetu. Kila kitu sisi kinaenda kwa uwazi. Mwisho kabisa, hapa nilikuwa najibu hii issue ya mafundi. Na kuna mteja alikuwa anazungumzia issue ya vipato. Sijui mvua imenyesha, sijui nini. Issue kama ambavyo nimesema, kwanza kabisa kitu cha msingi ni kuheshimu mkataba. Kwa kuwa umeusoma mkataba wa Keyway, umeuelewa na wanataka rejesho lao ndani ya wiki 46 au hiyo miezi 10. Hiyo ndio pointi ya kwanza, kuheshimu huo nini, huo mkataba. Kingine kinachofuatia sasa, tunaamini ndio changamoto zipo barabarani, changamoto za kiafya. Yanapotokea mazingira hayo, taarifa zitolewe na kwa ushahidi. Kwa hiyo kwenye hilo ningependa kutoa huo ufafanuzi, ili mambo yaweze kwenda kwa uhakika zaidi na kwa uwazi.
1: Haya, naamini kwamba muda kwetu hapa sio rafiki sana.
2: Ndio ndio.
1: Lakini wapo wengi wana maswali ya ufafanuzi, lakini pia atakufahamu kwa namna gani, yataibuka maswali mengi sana pia kwa watu na wadau mbalimbali. Labda sasa tutoe nafasi ya mawasiliano yenu, ili pia msikilizaji na muhitaji ambaye kwa ujumbe huu umempa hatua moja tafakari zaidi aweze kuwapata kwa muda wote kwa ajili ya ufafanuzi.
2: Okay, mimi bwana napatikana kwa namba 0676 16 693, 0676 16 60 93.
1: Okay, hiyo ndio namba utampata Amani.
2: Ndio ndio.
1: Ambaye ni afisa mauzo Keyway mkoa wa Mara.
2: Yes.
1: Tairudia tu 0676 16 60 93. Itumie namba hiyo ikiwa una maswali au unahitaji ufafanuzi zaidi na huduma kupitia kwao Kiwe, na kama ni mteja wa Kiwe au una ofa mbalimbali ambazo nasikika kupitia kwao. Mimi niwashukuru sana. Tuanze na ndugu yetu hapa Martin David. Una ujumbe gani sasa?
3: Na asante, asante tena ndugu mtangazaji. Ya kwa sababu mimi sisi bwana wasafishaji tunajuana. Tunajuana na tunajuana viwango vyetu vya maisha. Kitokea changamoto ndogo sana inaeleka kutoa kabisa kwenye reli, kwa maana ya kutoa barabarani. Katika kutafuta unafuu wa maisha, mimi na washauri wenzangu tuje Kiwe. Kwa sababu kama mimi nimeingia na kwa ujuzi nilionao sijaona majuto mpaka sasa. Hii kinachokipitia mimi nataka kila mtu akipitie. Ustawi ambao mimi naupata nataka kila mtu aupate. Kwa hiyo kwa mwenye mpango kuongeza pikipiki, kwa mwenye mpango wa kununua pikipiki, au mwenye mpango kwa namna yoyote kuingia katika hii biashara, mimi namshauri Kiwe ni chaguo bora zaidi.
1: Okay. Naam. Amani. Nini ujumbe wako kwa msikilizaji na mteja wa Kiwe?
2: Mimi napenda wajitokeze, wajichukulie hizo pikipiki ili maisha yaweze kwenda kwa unafuu, kama ambavyo ndugu yangu hapa Mr. Martin amezungumza, kwa maana ya kwamba na watu kasema tuje ili aweze kutoa huo ushuhuda, ili mambo waweze kuyasikia kwa uwazi na kwa urahisi zaidi. Yep.
1: Okay, asante nami katika wasaa huu basi tuseme hatuna la ziada katika safari ya kipindi cha asubuhi leo.

ambapo katika nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo, basi tunafikia tamati. Okay, kwa kuna jambo lingine muhimu sana ambalo Amani anahitaji kidogo liweze kukufikia msikilizaji, hasa katika swala mawasiliano ya makao makuu, kwa sababu alivyotaja inaonekana pia kwamba inaweza ikawa ndio hitaji lako pia, kama alivyosema changamoto inaweza ikawa kwa sehemu fulani, ufundi kwa meneja au nini. Sasa hiyo ndio atatulejesha hapa, lakini niseme tuko nafasi yote tangu dakika ya kwanza.

0: za namba.
1: Okay, namba yetu ya makao makuu kabisa, ikitokea sasa unampigia Amani ametingwa na mambo ila kuna namba ambayo watu wanaipokea kwa urahisi na kwa wakati na wanatoa maelekezo chap chap, ni 0746 88 8805. Narudia tena, 0746 88 8805. Ni namba nyepesi tu, 0746 88 8805.
0: Asante, nasi tukutakia asubuhi njema muda mfupi toka sasa, kipindi cha kapletu kinafuata.
2: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545.
3: Lifestyle.
4: Sindi le cœur wapi.

0: madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.

0: Mama. Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
1: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

mjomba. Tumetenganishwa na ukuta. Sizani kama utatembelea tena kama msimu uliopita. Japo kwa sasa utakuwa adimu pokea salamu zangu. Ukienda msibani aliyefiwa utamjua. Atakuwa amevaa tofauti na wenzake na machozi yasiyokauka. Mimi najua ni wewe.

0: wakilia kupoteza vichanga vyao.
1: Haya,
2: jamani.
1: Ni Jumatatu.
2: Akili ya Jumatatu. Mambo vipi?
1: Mambo poa.
2: Uko fresh? Mimi niko vizuri.
1: Leo ni siku ya bahari.
2: Siku
1: ya bahari duniani.
2: Mm-hmm.
1: Siku hii inatambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa ili kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa bahari na haja ya kuzilinda dhidi ya uchafuzi, uvuvi kupita kiasi na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Bahari.
1: Mm.
2: Sasa usifikiri labda hata ziwa Victoria na yenyewe itaingia humo, hapana, ni bahari, sio maziwa.
1: Siku zinakuwa na tofauti yake. Kila kitu na umuhimu wake, na siku yake kwa ajili ya kutambua na kutoa hiyo elimu. Kwa hiyo leo tarehe 8 mwezi wa 6 ni siku ya bahari, kuhakikisha kwamba zinalindwa dhidi ya uchafuzi, uvuvi kupita kiasi na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Ndio.
1: Na unaambiwa kwamba bahari uzalisha sehemu kubwa ya oksijeni tunayopumua. Hutoa chakula kwa na ajira kwa mabilionea ya watu.
2: Ndio.
1: Pia husaidia kudhibiti hali ya hewa duniani. Hiyo ni bahari.
2: Kwa hiyo ina sifa nyingi, ina vitu ambavyo ni vizuri ambavyo inatusaidia sisi wenyewe binadamu ambao tunakuwa tuna jukumu la kuhakikisha mazingira yanakuwa mazuri.
1: Kwa watu wa pwani kule wanaweza kawa naelewa zaidi kuhusu bahari.
2: Kuhusu bahari.
1: Sisi wa kanda ya ziwa huku na sisi pia
2: tunaelewa zaidi kuhusu
1: ziwa. Kwa hiyo utofauti wetu ni huo, lakini bahari pia ina nafasi yake. Au ina umuhimu wake kwa sababu kule pia inatoa chakula.
2: Ndio.
1: Samaki zinapatikana za maji chumvi. Lakini pia wavuvi wanapata, tuseme ni ajira, si ndio?
2: Unapoenda
1: kuvua samaki unakuja kuuza,
2: hiyo ni ajira. Unakuja kuuza, hiyo ni ajira.
1: Kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji. Karibu sana. Leo ni Jumatatu, tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tumekaribia kufikia tarehe 15. Tukifika hapo huwa tunahesabu kama umefika katikati ya mwezi. Na inawezekana mwezi unaelekea mwishoni.
2: Na kama ulikuwa umejiwekea malengo kwamba ya nusu mwaka, basi ndio huu mwezi wa lala salama kwa nusu mwaka.
1: Kabisa.
2: Kwa hiyo jitafakari, jitathmini, uone nusu mwaka yako hii umefanyia nini? Kile ambacho ulikuwa umekusudia kweli kinafanyika, kimefanyika, kitafanyika? Maana bado uwezi kusema umefeli. Bado siku, leo ni tarehe 8, bado kuja kufikia tarehe 30, bado.
1: Bado siku zipo kama 22.
2: Bado siku kama 22. Kwa hiyo una nafasi ya kufanya jambo. Lakini ndio unajitafakari kama miezi yote mitano hukufanikiwa. Hizi siku 22 kweli. Ila kama tayari uko njiani unaelekea kwa
1: lengo lilikuwa la nusu mwaka. Unaweza kawaza siku 22 zinaweza zisifanye chochote. Kama lilikuwa ni kwamba uanze alafu mpaka mwaka ukamilike,
2: bado una nafasi. Dakika ni 45 baada ya saa 3 kamili, msikilizaji, kama tulivyokufahamisha kwamba leo ni tarehe 6. Ni tarehe 8 ya mwezi wa 6. Si tarehe 6 imekuwa vipi? Ni tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu na tunakumbushana hayo. Kweli siku zinakimbia, lakini kama ulikuwa na malengo ya nusu mwaka, jitafakari ulipofikia, na unaweza ukajitathmini kama kuna mambo ambayo hayajaenda vizuri, basi unaweza ukayapatia ufumbuzi. Lakini kama ilikuwa ni mwaka, bado una nafasi, msikilizaji. Mwaka bado ndio kwanza tumekamata nusu hii, tunamaliza nusu yake ya mwaka, alafu tuanze nusu sasa ya pili ya kumalizia ya mwaka mzima kwa mwaka huu 2026, ambapo bado una nafasi ya kujitafakari na kukaa chini. Kila ambacho unakifanya kuhakikisha kwamba wewe unapata kipato na kuwa na uhuru wa fedha, unakuwa na uchumi, yani unamiliki uchumi, mambo yako hivi, mambo yako fresh, mambo yamekaa poa sana sana sana sana. Kama kawaida kwenye kipindi cha kapu letu, unapata nafasi ya kufuatilia chimbo ambalo linakupa nafasi wewe msikilizaji kujua fursa na kujua namna ya kuendeleza kile ambacho tayari umekianzisha, kama ni biashara, kama ni kilimo, kama ni ufugaji. Yote hayo yanawezekana kukupatia wewe pesa, lakini katika usimamizi ambao ni mzuri. Sio ili mradi tu kwamba umeanzisha ufugaji, umeanzisha kilimo, umeanzisha biashara, alafu hauna habari nayo. Kwa kweli utalia na utaichukia. Utasema mtu asikwambie ufugaji wa kuku, hapana. Kumbe kuna wengine ufugaji wa kuku umewatoa. Mtu asikwambie kilimo, kumbe kuna wengine kilimo kimewatoa. Mtu asikwambie biashara, kuna wengine biashara imewatoa. Unapolalamika wewe, unanungunika kuhusiana na biashara, kuna mwingine anachekelea, kuna mwingine anafurahi, anaona kwamba faida ameipata kupitia kile ambacho anakifanya, wakati wewe unalalamika. Kwa hiyo ni kujitafakari na kuweza kufuatilia elimu mbalimbali ambazo zinatolewa na wataalamu kupitia kipindi hiki cha kapu letu, hasa kwenye kipengele cha chimbo. Lakini kuna afya, tunasema siku zote afya ndio msingi wa yote. Tena ni mtaji mkubwa sana kuliko hata pesa. Afya ni mtaji mkubwa kuliko hata pesa, kwa sababu inawezekana ukawa na pesa lakini afya yako ikawa sio nzuri, ukashindwa kufanya jambo lolote, kama ni kilimo, kama ni biashara, ukashindwa. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Tunakualika uweze kuwa nasi hadi pale ambapo tutatamatisha kipindi hiki cha kapu letu. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
3: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
2: Chimbo ndani ya kapu letu, na leo tunakusogezea mambo ambayo ni ya kuzingatia unapotaka kuajiri mfanyakazi. Inawezekana una kitu umeanzisha, sasa unataka kuajiri kwa ajili ya usaidizi. Basi mambo haya yafuatilie uweze kuyazingatia, ili tu usipate hasara ama usipate kuanguka katika kile ambacho umekianzisha. Victor Mwambene anaeleza mambo hayo ya kuzingatia unapotaka kuajiri.
4: Katika siku leo nataka nikwambie mambo 10 ya kuzingatia unapotafuta mfanyakazi wa kumwajiri, ili kusudi uweze kuajiri mtu sahihi atakayeendana na wewe, atakayeelewa maono yako na atakayekusaidia wewe kutimiza ndoto zako. Watu wote unaona wamefanikiwa kwa viwango vikubwa na kwa viwango vya juu, walikuwa na watu nyuma yao waliowasaidia, walioendana nao. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unapaswa kuzingatia. Jambo la kwanza kati ya mambo 10, usiajiri mtu wa kufanya kazi full time wakati unaweza kuajiri mtu wa kufanya kazi part time. Kwa sababu hii itakufanya utumie fedha nyingi bila sababu ya msingi. Kuna watu mnaelewa kabisa shughuli zenu. Unaweza kukaa na mtu ambaye akafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 8 tu. Sio lazima umwajiri mtu ambaye afanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni au mpaka saa 12. Au kuna biashara unaweza ukaajiri mtu akafanya kazi kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo hii ndio jambo la kwanza ambalo nataka ulielewe. Usiajiri mtu akafanya kazi full time wakati unaweza kuajiri mtu akafanya kazi part time. Angalia biashara yako. Je, biashara yako inaweza inahitaji mtu wa full time? Mtu akafanya kazi masaa yote 10 sio masaa 12? Au inaweza ikawa na mtu tu part time na mambo yakaenda vizuri. Jambo la pili, usiangalie uwezo peke yake, angalia mapenzi yake juu ya kazi. Kuna watu wana uwezo mzuri sana lakini hawana passion na kazi. Yaani kila kitu lazima umwambie, kila kitu lazima umsukume. Usipokuepo wewe na yeye anaacha kufanya. Yeye ana nidhamu ya uoga. Sasa unapotafuta mtu wa kumwajiri usiangalie tu uwezo peke yake. Kuna watu wana uwezo mzuri wa kazi lakini hawana passion na kazi, hawana mapenzi ya kazi. Yaani ni wako hiyo sehemu kama wamelazimishwa vile. Sisi tunaelewana. Kuna watu ni waaminifu lakini hawana passion na kazi, hawana mapenzi na kazi. Ukilazimisha wafanya kazi kuwa nao, hawata kusaidia wewe kutimiza malengo yako. Wewe utakuwa na kasi ya 5G, mwenzio atakuwa na kasi ya 2G. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa hilo ni jambo la kuangalia. Usizingatie uwezo peke yake, angalia mapenzi yake juu ya kazi, angalia shauku yake juu ya kazi, passion yake juu ya kazi. Hilo ni jambo la muhimu sana. Watu wengi wanapotafuta mtu wa kuajiri, hawaangalii kabisa mtu kama je ana mapenzi na kazi au amefuata malipo tu, amefuata mshahara tu. Katika vigezo ambavyo mimi nikiwa nawafanyia watu interview, katika mambo ambayo nayazingatia sana, huwa naangalia je, huyu mtu ana passion na hii kazi au amekuja tu kwa sababu ya hela. Mtu ambaye amekuja kwa sababu ya hela, akipata sehemu ya kumlipa zaidi ataondoka, atakuacha. Lakini mtu ambaye ana passion na hiyo kazi. Kwa mfano kama kampuni yako inahusika na mambo ya vyakula, tafuta wafanyakazi ambao wanapenda pia mambo ya vyakula. Akiwepo hapo unaweza kufanya naye huyo kazi mfanyakazi miaka zaidi ya 20 akaendelea kuwa na wewe. Lakini sio hivyo tu, huyu mfanyakazi atakuwa anaamka asubuhi mapema, anawahi kufika kazini na atakuwa anawahi kufika anachelewa kuondoka. Wafanyakazi ambao hawana passion na kazi wanachelewa kufika kazini na wanachelewa kuondoka. Na wakiwepo kazini mawazo yao yako sehemu nyingine kwa sababu sio kitu chao, sio mapenzi yao, mapenzi yao yako huko. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu katika mambo 10 ambayo nataka uyazingatie kwenye swala la kuajiri wafanyakazi: ajiri mtu mwenye ujuzi au uwezo zaidi ya mmoja, hata kama utahitajika kumlipa zaidi. Katika ulimwengu wa sasa wa ushindani, kuna vijana wengi wanaweza vitu zaidi ya vitatu kwa wakati mmoja. Usitafute mtu ambaye anaweza kitu kimoja tu. Kwenye interview pia tunawauliza watu, wewe una kitu gani cha ziada? Unakuta mfanyakazi anasema mimi naweza digital marketing, nitaisaidia kampuni kuitangaza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sio hivyo tu, mimi nina leseni. Kwa kama kuna gari la kampuni, mimi nitakuwa nasaidia pia kuendesha, naendesha, leseni yangu inaruhusu kuendesha magari. Lakini pia mimi nina ujuzi wa Microsoft Excel, PowerPoint, presentation skills, niko vizuri. Kwa utafuta mtu ambaye ana uwezo zaidi ya moja ili uepuke kutumia fedha nyingi kuajiri watu wengi, watatu, wanne. Kwa jitahidi, watu hao wanapatikana ila uwe tayari kuwalipa fedha zaidi. Ajiri mtu mwenye uwezo zaidi ya mmoja, mwenye ujuzi zaidi ya mmoja. Itakusaidia zaidi pia hata kwenye kusimamia watu. Unajua ukiajiri watu wenye ujuzi tofauti utakuwa na wafanyakazi wengi. Kusimamia wafanyakazi sio jambo dogo. Sisi tunaelewana hapo linahitaji moyo sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne ambalo nataka ulizingatie, usiharakishe kuajiri. Ni bora usiwe na mfanyakazi kuliko ukawa na mfanyakazi ambaye sio sahihi. Narudia tena. Ni bora ukawa hauna mfanyakazi kuliko ukawa na mfanyakazi ambaye asiye sahihi. Kuna watu walichelewa kutafuta wafanyakazi. Wakatafuta wafanyakazi wakati ambao wanahitaji sana wafanyakazi. Kwa pressure ikawa kubwa na mwisho siku akajikuta wanachukua mtu yoyote ile bila hata kumchuja, kumwangalia kama anafaa. Na walivyomchukua huyo mtu amekuja kuwaletea hasara kubwa. Ameleta hasara kwa sababu ya uzembe na wengine wameleta hasara kwa sababu ya kuwizi. Wameiba fedha, mtu anaiba milioni 10, anaiba milioni 20. Mwingine ni uzembe, analeta uzembe, analetea kampuni hasara ya milioni 10, milioni 5, milioni 50. Kwa ni bora kutokuwa na mfanyakazi kuliko kuwa na mfanyakazi ambaye sio sahihi. Wakati wa kuajiri usiharakishe kuajiri wafanyakazi. Pitia mchakato, process. Kuna yani kuajiri ni kitendo ambacho kinapaswa kupitia kwa hatua. Sio unahitaji mfanyakazi leo umeshampata mfanyakazi. Kwa hiyo nitakuelekeza kwenye mchakato wa kumpata mfanyakazi. Lakini jambo jingine, zingatia soft skills kuliko hard skills. Yaani unapomtafuta mfanyakazi wa kuajiri usizingatie sana kile alichosomea chuo. Hata kama ni muhimu. Yaani alichosomea chuo ni muhimu, lakini sio ndio kipaumbele chako. Kipaumbele chako pia kiwe kwenye soft skills. Hard skills ndio kile kitu ambacho mtu kasomea chuo. Soft skills ni ule ujuzi wa ziada ambao mtu kajifunza. Soft skills inahusu mtu kujua jinsi anavyoishi na watu, kujua jinsi ya kuhusiana na watu. Soft skills ni vile vitu ambavyo mtu kajifunza tu mtaani na kwenye maisha ya kawaida ambavyo ndio vina mata zaidi. Mara nyingi soft skills tunazungumzia people skills, emotional intelligence, customer care, hizo zote ni soft skills. Kwa unapotafuta mfanyakazi wa kumwajiri, usiangalie tu huyu bwana mfanyakazi ni mzuri bwana ana GPA ya 4.5. Tafiti zinaonyesha kuwa, utafiti kutoka kwenye chuo cha Harvard ulibaini kuwa watu ambao wana hard skills, kile kitu walichosomea chuo, hard skills inachangia 15% tu ya mafanikio ya mtu. Wakati soft skills, vile vitu vya ziada, people skills, customer care, soft skills, zile vitu ambavyo mtu kajifunza nje na chuo, vile vinachangia 85% ya mafanikio ya mtu. Hard skills itamfanya mtu apate kazi. Soft skills itamfanya mtu apande cheo. Sio tunaelewana mpaka hapo, mpaka ajikuwa manager, general manager, CEO, mkurugenzi na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo unapotafuta mtu kwa ajili, usiangalie tu hard skills, usiangalie GPA, angalia je ana soft skills zingine, customer care, uhusiano wake na watu, vipi anajua kuishi na watu vizuri, vipi ana emotional intelligence nzuri, anajua kujali hisia za wateja, anajua kujua kutunza muda, time management ndio soft skills zenyewe hizo. Time management ni soft skills zenyewe. Kwa marketing anajua jinsi ya kutangaza vitu, inategemeana na mwajiri wa mtu kwenye maeneo gani. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo nitaka ulifahamu. Jambo la sita kati ya mambo 10 ninayotaka uyazingatie kwenye swala la kuajiri mfanyakazi ni zingatia mtazamo na tabia yake kuliko uwezo na uzoefu wake. Unapotafuta mtu wa kumwajiri usiangalie uzoefu tu, angalia mtazamo wake juu ya kazi, angalia tabia zake. Unaweza kusema umetangaza ajira, mtu amekuja na uzoefu wa miaka 5, lakini huyo mtu ni mwizi, tabia zake ni mbaya. Huyo mtu ni mlevi. Mtu anaweza kaja pale ana ujuzi mzuri kabisa, ujuzi wake uko vizuri, amemaster, lakini shida yake ni moja tu, ni mlevi. Shida yake ni moja tu, ni malaya. Kwa hiyo unaweza kuangalia vitu, yaani usizingatie tu uwezo na uzoefu, zingatia pia na tabia na mtazamo. Nikizungumzia mtazamo, je, mtu akiwa kazini ana mtazamo gani? Kuna mtu mwingine anafanya kazi lakini anaona hiyo kazi kama laana. Yani ni kitu ambacho akipendi, anaona kama amelaaniwa kuwa pale. Yani hayuko proud na kila anachokifanya. Ndio nazungumzia mtazamo. Mtazamo wake juu ya kazi ukoje? Anaona mimi miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, ana picha gani? Mtu mwingine yuko katika kazi ana mtazamo positive, ni mtu positive. Zikitokea changamoto kwenye kampuni, anawaza nini? Anatakiwa mtu awe positive. Changamoto zinapotokea, awe positive. Je, ni mtu wa kulaumu watu wengine au ni mtu wa take responsibility? Mtu wa kulaumu watu wengine, huyo ana shida ya mtazamo. Ndio hivi vitu ninavyozungumzia. Usizingatie uwezo na uzoefu peke yake. Zingatia pia mtazamo wake. Zingatia pia tabia zake. Lazima ujue tabia za mtu unataka kumwajiri. Sio unachukua tu mtu kwa sababu ana GPA kubwa, unachukua mtu kwa sababu ana uzoefu, unachukua tu mtu kwa sababu ana uwezo. Tabia zake vipi zikoje? Hilo ni jambo la sita. Jambo la saba, usiajiri rafiki au ndugu ambaye uwezo kumfukuza kazi. Mara nyingi ushirika wa kibiashara baina ndugu na marafiki haulete matokeo mazuri. Nina mmoja ya ndugu zangu ambaye ni mmiliki wa shule kubwa tu mkoani huko. Anasema kwamba yeye kwenye kampuni yake, shule yake hakuna ndugu hata mmoja. Jambo kubwa nililojifunza kwenye maisha, ukiajiri mtu ambaye hauwezo kumfukuza kazi, utaharibu kazi yako kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana mara nyingi tunasema usiajiri ndugu au rafiki ambaye hauwezi kumfukuza kazi. Ni bora uwe unampa fedha za matumizi kuliko kumwajiri afu akaja kuwa mzigo. Ndugu, ukimwajiri ndugu ni kwamba anachukulia ile kazi poa, kwa sababu kwanza hajapata kwa mchakato, hajahangaika kuipata. Kile chochote ambacho umekipata kwa urahisi ni rahisi kukipoteza. Sio tumeelewana na ni rahisi kukichukulia poa. Kwa hiyo unapomwajiri ndugu kwanza hata kuwa na ile juhudi binafsi ya kufanya vitu viende vizuri, kwa sababu anajua huyu ni ndugu yangu, hawezi kunifukuza kazi. Na pia hata waheshimu viongozi wako uliowaweka, kwa sababu anajua hawawezi kunizingua. Wanajua kabisa mimi ni mdogo wa mkurugenzi, wanajua kabisa mimi ni mtoto wa mkurugenzi. Kwa hiyo usiajiri ndugu au rafiki ambaye huwezi kumfukuza kazi. Kwa hiyo hilo, kama unajiri ndugu au rafiki, hakisha una uwezo wa kufanya maamuzi magumu pindi atakapokuwa amezingua. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Jambo la nane, usilipo below standard salary. Ukiajiri mtu, kwa mfano, umeajiri mtu kwenye profession ya mwalimu, jiulize kwenye kinchi, kwenye nchi mwalimu kikawaida wa degree analipwa shilingi ngapi? Kama analipwa 700,000, usiajiri mtu kalipa chini ya 700,000. Kama unataka mwalimu mzuri, kama unataka mfanyakazi mzuri ambaye atachapa kazi na mwenye uwezo mzuri, usiwalipe wafanyakazi mishahara chini ya kiwango kinachofahamika au kinachostahili. Kama kwenye kama wewe una hospitali, umeajiri daktari, daktari MD mwenye degree moja analipwa standard salary ni shilingi ngapi? Kama ni milioni 2, usiajiri ukamlipa chini ya milioni 2. Labda kama unaanza ndio unaweza kulipa chini ya hapo. Na ukiwa unaanza pia umwambie mtu kwamba bwana, mimi nakulipa hiki kiwango, najua sio hadhi yako. Najua unastahili kulipwa kiwango fulani. Lakini kwa sababu ndio tunaanza, naomba utuvumilie, na umwambie kabisa kuvumilia kwa muda gani? Tuvumilie kwa miaka hii miwili, kwa mwaka mmoja, kwa miezi 6 tutaanza kulipa mshahara mzuri. Hapo ndio utaweza kuvutia watu wazuri na wenye uwezo mzuri, ndio watakubali kuja kufanya kazi na wewe. Ukiona una kwa mfano, let's say tuchukule mfano, umeajiri mtu alafu unataka kumlipa mtu 200,000 wakati wenzio wote wanalipa 500,000, utakuwa unaajiri watu ambao ni wenye viwango vidogo vidogo tu, wenye uwezo mdogo mdogo tu, ambao sio watu wazuri. Alafu mwisho wa siku utashindwa kufanikiwa. Ukitaka kuvutia, ukitaka kampuni yako iwe kubwa, ukitaka biashara yako ifike mbali, lazima uajiri watu wenye uwezo, wenye passion na wenye kujituma, wachapa kazi. Na mara nyingi watu hawa wanalipa mishahara mikubwa. Kwa hiyo ni jambo la mbalo la msingi. Kuna watu ni wabahili sana kulipa mishahara mikubwa, na kuna watu ambao hawapandishii wafanyakazi wao mishahara. Mimi nawafahamu wafanyabiashara ambao biashara zao ni kubwa, lakini hakuna mfanyakazi ambaye ana gari hata moja. Yaani mfanyakazi biashara yeye ni mkubwa kabisa, lakini shida yake ni kwamba halipi mshahara, analipwa 200,000. Yaani wafanyakazi wote wanalipwa 200,000 tu. 200,000 tu, lakini na nusu. Alafu yeye biashara yake ni kubwa, na wafahamu watu namna hiyo. Kwa hiyo lazima uwe wafanyakazi pia watofautiane mishahara. Wafanyakazi thamani yao haifanani. Kuna wafanyakazi ambao wana thamani kubwa, walipe hata milioni 3, milioni 2, milioni 1, milioni 5, lakini kwa wafanyakazi ambao ni wa kawaida wanaanza, unaweza kulipa 200,000, 150,000, 300,000, kutegemeana na potential ya huyo mfanyakazi. Kwa hiyo usiwe mzito kwenye kulipa watu mishahara. Lakini jambo la 9, usiajiri bila usahili. Usiajiri wafanyakazi bila usahili. Kwa maana ipi? Usichukue tu mfanyakazi kiolela olela. Unapaswa kufanyia interview. Na hili moja kati ambayo kazi ninazozifanya. Kwa hiyo kama na wewe unahitaji wafanyakazi, unaweza kaniita mimi nikakusaidia kwenye swala la usahili au la interview, kukusaidia kujua huyu ni sahihi, huyu sio sahihi kwa sababu fulani na fulani. Kwa sababu mimi na uzoefu pia wa kuwafanyia watu interview. Kwa hiyo usiajiri mfanyakazi bila interview au usahili. Na unapowafanyia wafanyakazi usahili, lengo lako ni kujua ni yupi anakufaa kutokana na malengo ulionayo na company culture yako. Yani yupi anakufaa kutokana na malengo ulionayo, kutokana na kasi ulionayo, kutokana na tabia zako. Kuna wafanyakazi ambao ni wacha Mungu sana. kuna mabosi ambao ni wacha Mungu, kwa unahitaji watu ambao wataendana na wewe. Kuna watu ambao ni wachapa kazi sana, yani wanafanya kazi masaa 16, unahitaji watu wa namna hiyo. Namna nzuri sasa ya kuwapata wa namna hiyo ni kupitia mchakato wa interview. Mchakato wa interview utakutenga na watu ambao sio sahihi. Kwenye interview kuna maswali yanaulizwa ambayo ni technical kweli kweli. Hayo maswali yakiulizwa utajua tu kabisa huyu anifai. Na unapaswa kuyajua maswali gani ya kuyatumia kwenye interview. Sasa kwenye interview kuna kanuni ya utatu. Kanuni ya utatu inasema hivi: usiajiri mtu, usifanye interview ukiwa na wenzio watatu. Usiwe peke yako. Ukiwa peke yako unaweza ukashindwa ukamjaji mtu kwa hisia. Ukawa umempenda mtu alafu ukajikuta unamchukua hata kama sio sahihi. Fanya sahihi. Kwenye nafasi moja, kama unahitaji nafasi mfanyakazi mmoja, kwenye hiyo nafasi ita kwenye usaidi waje watu zaidi ya watatu. Fanyia interview watu zaidi ya watatu. Kwa mfano unahitaji afisa masoko mmoja, hakisha kwenye interview waje watu wanaozidi watatu ili uwalinganishe uone nani anakufaa. Lakini zaidi mfanyie mtu mmoja interview zaidi ya mara tatu. Yaani usifanye interview moja umempa kazi. Ah, mfanyie fanya interview ya kwanza, muite siku nyingine aje kwenye interview ya pili, muite siku nyingine aje kwenye interview ya tatu. Na hizi interview ziwe kwenye mazingira tofauti ikiwezekana. Ya kwanza unaweza kuanza kwenye kihoteli, ya pili ikawa ofisini. Hata kama utaweza kufanya interview tatu, fanya jitahidi basi ziwe hata mbili. Kwa hiyo jambo la tisa hilo ni kwamba usiajiri mtu bila usaili au interview. Hii itakusaidia. Na kama utafanya interview mwenyewe, uwe na wenzio ambao pia wanajua jinsi ya kuuliza maswali ya interview. Unaweza kanipigia pia simu nikaja kukuelekeza kama utapitia huu mchakato, nikakupa ABC za usaili. Lakini jambo la mwisho, pima kiwango chake kabla hujamwajiri. Kabla hujamwajiri mfanyakazi, pima kiwango chake. Pima kwanza kiwango chake cha uaminifu. Je, ni mwaminifu kiasi gani? Mtesti mwaminifu kwenye masuala ya fedha. Hilo ni jambo ambalo unapaswa kulijua. Na mwaminifu kwenye swala la muda, ni mtu ambaye anatunza muda. Hilo ni jambo. Kwa hiyo pima kiwango chake cha uaminifu wa muda na fedha. Lakini jambo la pili, pima kiwango chake cha utendaji. Je, ni mchapakazi? Ni mtu ambaye anaweza kuleta matokeo sana inavyotakiwa? Usiajiri mtu ambaye hawezi kuleta matokeo. Umemwajiri mtu ambaye yupo tu kama mzigo. Kwa lazima upime kiwango chake cha utendaji. Lakini mwisho ni pima kiwango chake cha kujali muda. Je, ana uwezo wa kuwahi kila siku kazini? Sasa hivi viwango vyote unapimeje? Unapimeje kiwango chake cha uaminifu wa fedha, uaminifu wa kutunza muda, unapimeje kiwango chake cha utendaji? Ndio tunasema usiajiri mtu, unapoajiri mtu, anza mtu kwanza kwa kujitolea. Ajitolee kwanza kwa mwezi mmoja, miezi miwili ili uone je huyu anastahili kuajiriwa? Usianze mtu unamwajiri papo unaanza kumlipa mshahara mkubwa milioni 1 na 700,000, alafu mwisho siku unajikuta mbona tano yangu yote nimeipoteza mwezi huu, jamaa hawezi kabisa. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo la msingi.
1: Ah, ni chimo msikilizaji, umemsikiliza Victor Mwambene amekueleza hapo mambo ya kuzingatia pindi ambapo unataka kuajiri, una biashara yako, una ofisi yako, unataka kuajiri mtu, kuna mambo ya kuzingatia. Amesisitiza sana hasa hata kwenye masuala ya malipo, lakini pia kwa ajili mtu hakikisha unamfanyia kwanza mahojiano ya awali, kwamba ili uweze kufahamu hiyo kazi anaiweza au
2: hawezi,
1: mtafika mbali au mtafika mbali.
2: Anataka pesa, anataka kufanya kazi. Unajua kuna vitu viwili tofauti, kuna kufanya kazi na kutaka pesa. Lakini kuna mwingine anataka pesa lakini sio kufanya kazi. Kwa hiyo tunatumia kigezo kwamba wao anakuja pale kazini hata hawezi kufanya kazi vizuri, hafanyi kazi kwa ustadi, hafanyi kazi kwa uelewa ule mzuri kabisa, kwa kuhudumia vizuri, kama ni mteja kumhudumia vizuri hakuna.
1: Kwa hiyo usaili wa mwanzoni utakufanya umuelewe mtu ni mtu wa namna gani. Lakini pia amesisitiza kwamba kwenye biashara ama kazi unaweza usiweke ndugu, itakusaidia. Kuna ndugu wengine ni wazuri, wanafanya kazi haukatazwa, lakini kuna wale wengine ambao wapo tu kimaslahi kwa sababu ni ndugu yako. Anasema hata kikiharibika cha ndugu yangu hiki.
2: Amezungumza
1: hata kikifanya hivi cha ndugu yangu hiki. Anakurudisha nyuma, anakufelisha, anakukwamisha. Kwa hiyo lazima utazame pia wale ambao unakwenda kuwaajiri. Ndugu kwenye kazi inaweza ikakufelisha. Lakini kuna swala zima la malipo. Malipo, kila mfanyakazi ana thamani yake. Kila mfanyakazi ana thamani yake.
2: Ana thamani yake.
1: Afanani na wewe, afanani na mtu mwingine. Yaani mimi nikafanana na Juma, nikafanana na Asha, nikafanana na nani, inakuwa ni ngumu kwa sababu kila mtu ana nafasi yake. Utendaji kazi pia tunatofautiana. Na wakati unavyoendelea kukua, zingatia pia wafanyakazi wako nao angalau wapande basi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wewe unakuwa, biashara yako inakuwa.
2: Yako inakuwa.
1: Kampuni inakuwa.
2: Wako vile vile.
1: Wao wako vile vile, hata basikeli tu hawana. Haya, basi hata baiskeli hawana, hata wanakoishi tu uswahilini. Akitoka pale na ule fulani anafanya kazi sehemu fulani pale. Maarufu kweli. Ila maarufu wake ni jina tu. Vingine mikopo alionayo huko mtaani kila magenge wanamjua.
2: Wakati wewe kampuni yako inakuwa unapata faida kubwa.
1: Kuongeza hata chochote kitu wafanya kazi inakuwa ni changamoto. Mwisho wa siku mtu anaona sasa hapa anafanya nini? Mbona anapoteza muda? Nafuga umri msemo wa Lucas. Anafuga umri, anaamua kuondoka. Sasa fikiria, unaweza kumpoteza pia mfanyakazi mzuri ambaye ulikuwa unamhitaji ama ulikuwa unamtegemea au ndiye ambaye alikuwa nguzo ya kuhakikisha biashara yako inakuwa zaidi. Wewe mwisho wa siku ukaona tu wewe mafanikio yako ni yako peke yako, ukaacha kuwajali, ikawa ni tofauti. Kwa hiyo kwenye kuajiri hapo zingatia pia hilo. Wakati wewe unapanda juu, pandisha na hao wengine uliowaajiri. Mambo yapo mengi ambayo ameyaeleza, tunaamini kuna kitu ambacho umejifunza kwenye chimbo. Tufanyie kazi, usiache kufanyia kazi. Sisi kazi yetu ni kusogezea chimbo. Na sisi tukikusogezea chimbo, msikilizaji, hatukuchagulii lipi la kufanyia kazi au lipi usilifanyie kazi. Yote wewe utakaloona linafaa
2: unaweza kufanya,
1: unapita nalo, tunasema ishi nalo, si ndio? Kwa hiyo kwenye hayo ambayo umeyasikiliza kwenye namna ya kuajiri, inawezekana na wewe kuna pointi ambayo umeipata. Ujumbe wako ni wa muhimu sana, utume hapa kupitia 0684 60 00 07. Namba nyingine ni 0656 55 55 71. Sawa, lakini wakati huo tukufahamishe kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na huduma ya ugumba kwa wakina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi,

matibabu ya matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na STI, matibabu ya ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kuto ya kukoma kwa hedhi. Lakini pia kuna matibabu ama kutibu upasuaji maalumu wa urembo wa sakafu ya nyonga. Huo ni upasuaji maalumu ambao utafanyika. Kama unataka kurekebisha sakafu ya nyonga, basi kuna upasuaji huo. Kuna swala zima la upasuaji maalumu pia wa henia na henia. Huduma za uzazi IUI, lakini pia huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwili, lakini pia matibabu ya maumivu ya mifupa mgongoni. Kwa hiyo matibabu hayo yote msikilizaji atatolewa. Kikubwa ni kufika mapema kujiandikisha ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Unapopata tangazo hili, basi mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi

0: Namba ni 0752573864. Namba nyingine ni 0766901836. Namba nyingine ni 0677002969. Pia wanapokea bima za afya kwa matibabu yote. Bima ya afya ambayo unayo, basi usiwe na shaka kabisa kwa sababu wanaipokea.
1: Wakati huu tutazame ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, ambao umeutuma hapa studio. Katika ujumbe mfupi wa maneno wako kwa msikilizaji, sasa tunausoma. Anasema kapuletu anaitwa Boniface Maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga. Ni kweli mabosi wengine hawaaminiki. Utamfanyia kazi vizuri, inapokuja kwenye malipo anakuwa. Ujumbe umeishia hapo, pole msikilizaji. Kapuletu anaitwa Boniface, nimesha kusoma Boniface, asante. Mwingine anasema kapuletu Madeni Makula kutoka Dutwa, habari za hapo studio, salama. Anasema ama kweli Chimbo, nimejifunza mengi sana dada. Ama kweli Chimbo liko vyema sana. Madeni Makula, umejifunza nini sasa? Umejifunza mengi, vitu gani? Tuambie basi hata kimoja. Kapuletu ni bodyguard wa Yanga, maarufu kama Makala, mwana wa Magobe kutoka Maini, mtaa wa Mwamanyili. Anasema Chimbo nimelipata vyema akiwa pande za majarubani anavuna mpunga na haya. Asante, ila hujasema nini ambacho umekipata. Anaitwa Mr. Paul, Chimbo la leo nimelipata vyema. Ni kweli kuna mabosi wengine Anasema kuna mabosi wengine halitambui hilo. Mtu unajituma lakini hupandishiwi hata kidogo. Tubadilike jameni, ndivyo ambavyo ameandika. Sante, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapuletu anaitwa Itati wa Rioba, anapatikana Salma. Takuwa kwa namaanisha salama, salama kati. Anasema yeye anapenda usipige simu msikilizaji, usipige simu. Anapenda kujua eti kweli Njiwa Manga kafariki. Kwa kweli hatujapata uthibitisho wa familia, hatujui. Eti ni kweli Njiwa Manga kafariki? Jamani, hatujapata uthibitisho kupata taarifa kwa familia. Ehe. Kapuletu anaitwa China kutoka Bunda Makumbusho. Ni kweli mabosi wengine sio. Haya, sawa.

0: Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Manyama K Manyama, yuko pande za Kanderema. Katika chimbo nimeondoka na kitu katika harakati za maisha yake. Kikubwa jamii tupende kufanya kazi, mwisho wa siku tutavuka milima na mabonde. Haya, sawa. Asema na wapata vyema kabisa hapo Mazingira FM. Ni yeye Robert akiwa pande za Rusoli, anasema karibu tunakula wali. Aya, asante msikilizaji. Anasema Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono. Kakatinga wa Masnono, chimbo nimelipata kuhusu kuajiri ndugu na aina ya watu wa kuajiriwa. Hakika nimelipenda kama ilo chimbo la leo. Nimebaki na jambo la kutafakari. Ndivyo ambavyo ameandika Tinga. Asante Tinga kutoka hapo ulipo kwa kile ambacho umekipata kupitia chimbo. Mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM. Sumbia Mashaka Limbo kutoka kutoka Kijilishi anasema chimbo la leo, nimejifunza mambo mengi sana kuhusu mafanikio ya biashara. Wewe haya, sawa, ni sawa. Kapuletu ni msome kama Mubeba. Haya, umeandika Mubeba Rawama ama Jaki. Jaki. Wewe unamsalimia mpenzi wako. Mpenzi wako nani? Sio muda wa kusalimia mpenzi, ni muda wa kupata fursa. Dakika ni ya 16. Nasoma meseji ya mwisho alafu tutaelekea sehemu nyingine ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu. Anasema Kapuletu Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Kalukekele. Kweli mfanyakazi inatakiwa kuangalia anayefaa. Kuna wengine wana kauli mbaya kabisa kabisa, na ujumbe huo basi unatuhamisha huko na kutupeleka kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo kwa sasa tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza kuwa mafanikio ya mfumo wa utoaji haki haupaswi kutegemea teknolojia pekee, bali unahitaji misingi imara ya uadilifu, uwajibikaji na uzalendo kati ya watendaji wa sekta ya sheria. Kauli hiyo ameitoa Juni 7, 2026 wakati akifungua mkutano mkuu wa 26 wa chama cha wanasheria na mawakili Zanzibar ZLS uliokuwa unaongozwa na kauli mbiu isemayo kuikumbatia teknolojia ya kidijitali kwa ajili ya mfumo bora na unaofikika kwa utoaji wa haki za Zanzibar. Kuikumbatia teknolojia ya kidijitali kwa ajili ya mfumo bora na unaofikika kwa utoaji wa haki Zanzibar. Dr. Mwinyi amesema teknolojia iwe chombo cha kuimarisha ufanisi, si sababu ya kuondoa utu, usawa na imani ya wananchi kwa taasisi za sheria. Sasa amesema waendelee kujenga Zanzibar yenye mfumo wa sheria unaoaminika na unaowafikia wananchi bila ubaguzi. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
2: Tunaendelea na lambazo msikilizaji, tutizame ukurasa wa TBC Online ambapo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesema ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitikio mkubwa na kuibua maslahi mapya ya ushirikiano kutokana na kufanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inaendelea kutekeleza mkakati wake wa kuimarisha na kupanua ushirikiano wake katika bara la Afrika. Balozi Kombo ameyasema hayo jana Juni 7, 2026 alipokuwa akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa kwa lengo la kuchambua na kuweka wazi mafanikio na fursa zilizotokana na ziara ya Rais Samia nchini Urusi.
0: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa habari leo, Rais wa China Xi Jinping ameanza ziara yake ya siku mbili nchini Korea Kaskazini, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini humo katika kipindi cha karibu miaka 7. Katika ziara hiyo, Xi anatarajiwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, huku mataifa hayo yakijiandaa kuadhimisha miaka 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki na usaidizi wa pamoja kati yao. Ziara hiyo inafanyika wakati Korea Kaskazini ikiendelea kuimarisha uhusiano wake na Urusi, ikiwemo ushirikiano wa kijeshi na makubaliano ya ulinzi yaliyosainiwa mwaka 2024. Wachambuzi wanaeleza kuwa Beijing inataka kuhakikisha uhusiano wake na Pyongyang haupitwi kwa ukubwa na ule wa Urusi. Iko hivyo.
2: Tukamilishe lambazo na taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV, ambapo tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter limekumba eneo la kusini mwa Ufilipino, kwa mujibu wa shirika la jiolojia la Marekani. Baada ya tetemeko hilo, kituo cha onyo la tsunami cha Pacific kimetoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami katika baadhi ya maeneo ya Asia ya Kusini Mashariki na Asia ya Mashariki ndani ya saa chache zijazo. Mamlaka za usimamizi wa maafa zimeanza kufuatilia hali hiyo, huku wakazi wa maeneo ya pwani wakitakiwa kuwa waangalifu na kufuata maelekezo yanayotolewa na vyombo vya usalama na serikali. Hata hivyo, ripoti za vifo kutokana na tetemeko hilo bado hazijathibitishwa rasmi, ingawa mamlaka zinaendelea kutafuta uthibitisho wa vifo vitano vilivyoripotiwa kulingana na shirika la Reuters, ambapo afisa mmoja wa polisi ameambia AFP kwamba mtu mmoja amethibitishwa kufariki na wengine wanne kujeruhiwa.
0: Dakika ni 22 wakati tunaelekea kwenye afya, lakini kabla ya kuelekea kwenye afya tukufahamishe ujumbe huu, ambapo Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo sana. Ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini ukiwa na keshi yako ni milioni 2,700,000 unapata pikipiki. Na kuna ofa, unaweza kupata dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi niliweza kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Lakini kuna radio Bluetooth au smart TV inchi 43 na pesa taslim, na mambo mengine kama vile injini warranty moja, warranty kwa mwaka mmoja, na matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Sasa wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara Musoma pale wanapatikana mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pale wanapatikana Buhemba 00. Ukihitaji pia maelezo ya kina zaidi, basi kuna mawasiliano hapa, na utakapopiga simu kuuliza chochote kuhusu Keyway unapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Sasa mawasiliano ni 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii ukiandika Keyway Tanzania unawapata. Kwa sasa tuelekee kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya na siku ya leo atakayesikika kuhusiana na afya ni Daktari Reginald Milinga akizungumza kuhusiana na homa ya mapafu.
3: Leo tutaweza kuzungumzia changamoto ya pneumonia ambayo kwa lugha yetu ya mtaani tunasema ni homa ya mapafu. Na tunafahamu kazi halisi ya mapafu ni uchukuaji lakini pia uchakataji wa hewa aina ya oxygen na kutoa hewa ambayo haitakiwi mwilini ambayo ni carbon dioxide. Kwa maana hiyo pneumonia kama nilivyoainisha ni hali ambayo inaipata mapafu kuvimba lakini pia kupelekea kujaa maji. Ndio kwa wepesi zaidi tunasema ni homa, mapafu yamepata homa. Hii ni changamoto ambayo inaweza kumpata mtu yoyote kwenye jamii yetu kwa sababu ni maambukizi ambayo ni very common na tunasema ni magonjwa, wakati magonjwa ambukizi ambayo tunayo. Pia tunayo pneumonia ambayo ni homa ya mapafu. Na changamoto hii inaonekana kuwakumba sana watoto wadogo lakini pia watu wazima. Nikisema watu wazima namaanisha mtu ambaye amevuka miaka 65. Tunaweza tukaona umri unapokuwa tunasema mtu mzima ni miaka 65. Ndio, na watoto ambao wako chini ya miaka 2 pia ni wahanga wakubwa wa changamoto hii. Kwa sababu mara nyingi unakuta kinga yao ya mwili inakuwa haijaimarika ipasavyo. Kulingana na kwa watoto wadogo bado mwili unajijenga lakini kwa watu wazima manake mwili unakuwa umechoka. Kwa maana hiyo pia inasababisha vifo vingi sana. Kati ya magonjwa ambukizi ambayo yanasababisha vifo vingi sana hasa chini ya jangwa la Sahara lakini vile vile sehemu nyingine ambayo imeathirika sana kidunia ni bara la Asia. Wanaathirika sana na changamoto hii ya wagonjwa ambukizi la pneumonia. Kwa maana hiyo tunaona jinsi gani ni ugonjwa hatari. Tunasema ndio unaoongoza kwa vifo kwa watoto chini ya miaka 5 kwa maana hiyo. Hata watu wazima juu ya miaka 65 wengi unakuta wanasumbuliwa na changamoto za kifua. Mara nyingi ni vinapatana mapafu lakini pia moyo. Kwa asilimia kubwa ni pneumonia ambayo tunasema ni homa ya mapafu. Kwa maana hiyo homa ya mapafu imegawanyika katika makundi kadhaa kulingana na visababishi vyake. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya bakteria lakini pia inaweza kusababishwa na virusi pamoja na fungus vile vile. Nikisema bakteria maana yake ndio kusababishi kikuu ambacho kinatambulika kusababisha changamoto ya pneumonia au homa ya mapafu. Lakini pia ikifuatiwa na virusi. Virusi ndio tunavyoona kama homa ya mafua ambayo inawakumba watu ikiwemo pamoja na homa ya COVID-19 tunayosema ni corona. Hiyo ni kusababishi kingine lakini pia inatengeneza aina nyingine ya pneumonia ambayo ni pneumonia kupitia virusi. Lakini vile vile tuna pneumonia inayotokana na fungus. Hii mara nyingi inapatikana au inasumbua watu ambao wana upungufu wa kinga mwilini au kinga ya mwili inakuwa iko chini kutokana na magonjwa ya muda mrefu au kutumia dawa kwa kipindi kirefu tena dawa kali, kwa unakuta mwili unadhoofika na kwa maana hiyo wako kwenye hatari ya kupata pneumonia ya aina ya fungus. Vile vile watu ambao lishe yao sio nzuri, lishe ni duni, wapo kwenye riski kubwa ya kupata pneumonia au homa ya mapafu aina ya fungus. Vile vile nikiendelea kuainisha upande wa pneumonia, tunaweza pia tukaiweka kwenye makundi manne mengine. Tunasema community acquired pneumonia ambayo ni homa ya mapafu tunayoipata kwenye mazingira yetu tunayoishi kila siku. Vile vile kuna hospital acquired pneumonia. Hii ni pneumonia ambayo inampata mtu ambaye amefika hospitali kwa ajili ya changamoto nyingine, lakini mara nyingi hao ni wagonjwa ambao wamelazwa na wakapitisha muda zaidi ya masaa 48 hospitali. Kwenye matibabu ya ugonjwa mwingine anapata changamoto ya homa ya mapafu ambayo ni pneumonia. Hii tunaita hospital acquired pneumonia. Kwa maana hiyo ni muhimu sana kuwa makini unapoenda hospitali vile vile. Unapokutana na watu wa tiba ni vyema kuwauliza au kuomba ushauri namna gani kujikinga na maambukizi ya pneumonia. Lakini kwenye matibabu vile vile kwenye hospitali ipo kategori nyingine ambayo ya homa ya mapafu tunaita ni ventilator associated pneumonia. Hii inawapata wagonjwa wale ambao wamepata matibabu kwenye mfumo wa upumuaji mara nyingi kwa kutumia vifaa vya hewa ikiwemo oxygen lakini pia zikiwepo

0: wetu au watoa tiba ambao wapo pamoja na wagonjwa wenye changamoto kama kiharusi au stroke, ni muhimu sana kuwa na jicho la ukaribu kwa wagonjwa hawa, kwa sababu tukisema aspiration manake ni mtu anakuwa amemeza kama ni chakula au ni kinywaji na kimepita nje ya mfumo wa chakula na kuingia kwenye mfumo wa hewa. Unaweza kuona jinsi gani hivyo ni hatari hiyo. Na manake unakunywa kinywaji kingine kwenye mfumo wa hewa kinaenda kwenye mapafu moja kwa moja. Na kile kinywaji tuwezi kujua uhalisia wake au ubora wake ni uko kwa kiasi gani, na kupelekea maambukizi ya mtu kupata homa ya mapafu. Sasa kama nilivyoainisha, kati ya visababishi na aina za hii homa ya mapafu, naona tumeona kwa wigo mpana jinsi gani tunaweza kuathirika kama jamii na namna gani tunaweza tukajikinga au kuwakinga wapendwa wetu na changamoto hii ya homa ya mapafu. Je, vile vile ni muhimu sana kujua dalili za changamoto hii.
1: Yeah.
0: Awali tumezungumzia makundi ambayo yapo kwenye riski au hatari ya kupata homa ya mapafu. Tumeona ni watoto wadogo chini ya miaka miwili, ambayo sababishi kubwa ni kwamba kinga yao ya mwili haijaimarika kwa usahihi, lakini pia watu wazima kuanzia miaka 65, kwa sababu ya kinga yao ya mwili inakuwa imeanza kushuka, lakini pia mwili umeanza kuchoka, wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata changamoto hii. Lakini watu wengine ambao kwenye hatari ya kupata homa ya mapafu ni wavutaji sigara. Kwa hiyo ni hatari sana hiyo vile vile. Pamoja na hatari nyingine ni watu ambao kinga yao ya mwili iko chini, ambao nimeainisha watu ambao wanatumia dawa kwa muda mrefu au wenye magonjwa sugu ikiwemo magonjwa kama kisukari, lakini watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi wana upungufu wa kinga mwilini, kwa maana hiyo wapo kwenye riski kubwa. Watu wenye lishe duni, utapiamlo ikiwemo, lakini pia watu wenye uzito wa kupitiliza sana wapo kwenye hatari ya kupata pneumonia vile vile. Kwa hiyo ni umakini kuchukuliwa kati ya sisi wenyewe binafsi, lakini pia watu wanaotuzunguka. Kitu kingine tuweze kuainisha dalili ambazo zinaweza zikamuonyesha mtu mwenye changamoto hii kwa wepesi ili kuwahi huduma, kwamba mtu anapopata baridi yupo kwenye hatari ya kupata hali ya mafua, ambayo tunasema ni homa ya mafua, si ndio? Ambapo tumeona mafua ni aina ya pneumonia inayotokana na virusi, si ndio? Kwa hiyo moja kwa moja anapata pneumonia. Dalili ya kwanza ni homa, kama nyinyi ninavyojitambulisha, homa ya mapafu. Mtu anakuwa na joto kubwa la mwili zaidi ya sentigredi 38 mara nyingi, anakuwa na homa, lakini pia inaweza kumpelekea hali ya kutetemeka mwili na uchovu wa mwili au maumivu, mtu anaweza kusikia maumivu ya mwili mzima. Lakini vile vile inaweza kuambatana na hali ya mafua na kikohozi, kifua kuhuma, kifua kubana. Vyote hivyo ni dalili za awali ambazo ziko wazi kwa mhusika. Inaweza kupelekea pia kupoteza uwezo wa kunusa vizuri, lakini pia kupata hamu ya chakula ikapungua. Hizo ni dalili ambazo pia tumeziona katika changamoto ya COVID-19 corona, nyingi zilijidhihirisha kwa namna hiyo, na ndo dalili ambazo zipo kwenye aina zote tulizoziona, iwe ni kupitia bakteria, iwe kupitia virusi au fangasi, vyote vitajiainisha katika mazingira hayo. Ambaye amepata changamoto ya pneumonia lakini hajapata matibabu kwa haraka au kwa usahihi, kuna changamoto ambazo anaweza kuzipata ikiwemo mapafu kujaa maji. Na mapafu kijaa maji manake huyu mtu uwezo wake wa kupumua unapungua. Lakini pia anaweza kupata urahisi wa kupata ugonjwa wa TB ambao ni kifua kikuu. Kama pneumonia ni ya kujirudia mara kwa mara au anapata haitibiwi, yupo kwenye hatari ya kupata kifua kikuu. Lakini vile vile mtu huyu licha ya kupata changamoto hizo, inaweza kumpelekea hali ya tunasema damu yake inakuwa ina hewa chafu nyingi kuliko kawaida. Maana ule uchujaji wa hewa safi na hewa chafu unakuwa haupo kwa usahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana endapo mtu ana amina dalili hizo tulizoziainisha, ikiwepo homa, kikozi, mafua, lakini pia uchovu wa mwili kwa sana, kupungua kwa uwezo wa kwa kupumua, uwezo wa kunusa, kupata hamu ya kula, ni muhimu apata matibabu kuepuka changamoto ambazo ni endelevu na hatarishi kwake. Kwa watoto wadogo mara nyingi joto linakuwa ni limepanda sana, wanakuwa na joto kali, lakini pia wanapopumua kifua unaona kinaingia ndani. Hiyo ni dalili ambayo iko wazi kwamba ukiona mtoto yote kwenye upumuaji kifua kinatengeneza shimo katikati, yule mtoto yupo hatari ya kupata pneumonia au tayari ana pneumonia. Lakini pia kuna kitu tunasema nasal flaring,

0: pua, hizi nyama za pua za pembeni zinakuwa zinacheza cheza. Hizo ni viashiria kama huyu mtoto ana pneumonia, kiasi kwamba kumba kwenye upumuaji wake atatumia dimisuli extra energy na pua zinacheza cheza ili kumsaidia kuchukua na kutoa hewa kwa usahihi. Hizo ni dalili ambazo ziko dhahiri sana kwa watoto wadogo. Mara nyingi kwenye magonjwa ambukizi kuna tumeona risk factors na ambao pia ni visababishi. Kwa maana hiyo namna ya kujikinga ni namna ya kuepuka visababishi. Ambapo tumeona kimoja wapo ni kujikinga na mtu mwenye changamoto hii moja kwa moja. Ukisema dalili sehemu ya kwanza ni usafi. Unaoga mikono kwa usahihi, kuepuka kushikana shikana na watu kwa sababu njia kuambukiza moja wapo hii ni maji maji ya mwilini kama kikozi, mafua, tunasema ni direct contact kwa kifupi. Lakini njia nyingine ya kujikinga ni kuepuka utumiaji wa sigara, lakini pia njia ambayo ningefaa kuanza nayo ya kwanza kabisa ni chanjo. Kwa watoto wadogo na watu wazima kuanzia miaka 65. Kwa mtoto mdogo chini ya miaka 5 tunategemea kwenye miezi miwili apate chanjo ya kwanza, miezi 4 pia apate chanjo ya pili kwa ajili ya pneumonia, na miezi 6 na kumalizia baada ya mwaka mmoja ambao ni miezi 12. Kwa maana hiyo ni muhimu kupata chanjo, vaccination. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana baada ya vaccination kwa watoto na watu wazima ndio ya usafi, kujikinga, lishe nzuri ni muhimu. Mazoezi ya mara kwa mara pia ni muhimu sana. Mara nyingi ndani ya masaa 48 mtu anaonesha dalili dhahiri moja kwa moja za changamoto ya pneumonia. Ni either kama yuko mtaani nyumbani au yuko kwenye mazingira ya tiba kama hospitali. Na tukisema matibabu, maana lazima tuanzie mlolongo mzima wa tiba, ambapo tiba ya kwanza ni chanjo. Kwa tiba tulizozungumzia kwenye kujikinga pia hiyo ni tiba. Mhusika mtu yoyote, sio lazima awe mgonjwa, lazima ujikinge kwanza, upate chanjo, ni sehemu ya tiba. Imeainishwa kwa watoto na watu wazima vile vile kuanzia miaka 65. Lakini hata watu ambao wana upungufu kinga yao ya mwili iko chini, ambao nimesema watu ambao wana magonjwa sugu, magonjwa ya muda mrefu, wanatumia dawa kali kwa muda mrefu, ni muhimu sana pia kupata chanjo hii ili kuepukana na kushambuliwa na homa ya mapafu. Ila tiba kwa usahihi inaanzia kwanza kwa kufika sehemu husika ambapo kuonana na wataalamu katika afya, ufanywe uchunguzi wa kina kupitia damu kuona je kuna mchafuko wa damu vile vile, kwa sababu inaweza kuwa ni homa ya kitu kingine, ili kuyaidisha kwa usahihi kwamba ni homa ya mapafu. Vile vile ni muhimu kufanya kipimo kama x-ray, kipimo cha mionzi cha kifua, kuangalia mapafu je yana maji au yameathirika kwa kiwango gani katika kuchukua na kutoa hewa. Ikiambatana pia na CT scan ni muhimu sana. Lakini pia tuzo tukapima kiwango cha hewa kwenye damu, tunasema arterial blood gases, pia ni muhimu. Na baada ya vipimo moja kwa moja pneumonia tunaweza kuitambua kwa dalili zake tu, lakini pia vipimo vinatusaidia kama kuhakiki ni changamoto gani. Kwa tukifanya vipimo kama hivyo tunapata usahihi na ili kuanza tiba kwa usahihi vile vile. Na upande wa tiba tunaitibu kulingana na kisababishi cha changamoto hiyo. Kama ni bakteria tunatumia dawa aina ya antibiotics, mhusika anatibiwa na anapona kwa usahihi. Kama ni imesababishwa na virusi ambapo ni viral pneumonia, mara nyingi pneumonia ya virusi huwa inajitibu yenyewe kama mtu kinga yake ya mwili ni imara. Ndio tunapoona mafua kama sasa hivi kuna homa ya mafua sana kwa watu. Na mara nyingi mtu akiugua mafua unakuta anajitibu mwenyewe anakaa sawa. Kwa hiyo inaweza isihitaji tiba. Labda kwa watu ambao wana kinga yao ya mwili imedhulika kwa namna moja au nyingine kulingana na magonjwa sugu au upungufu wa kinga mwilini, wanaweza kuhitaji tiba ya virusi hivyo. Lakini vile vile pneumonia fungus na tunatibu fungus ambao muathiri mhusika, na yenyewe huwa inasababishwa na upungufu au ukinga ya mwili kuwa chini. Kwa maana hiyo ndio matibabu halisi hayo. Lakini tunatibu kisababishi, mgonjwa tukamsupport na oxygen, tukampa oxygen, tukamongezea maji mwilini, uangalizi wa karibu pia ni muhimu. Lakini pia tunasema ushauri, counseling ya wahusika na ndugu zake namna ya kujikinga na changamoto hii, yote ni sehemu ya tiba ya homa ya mapafu. Njia ya kuambukiza pneumonia kwa mtu mmoja na mwingine, kwanza anza kupitia maji maji kwenye kikozi au mtu anapopenga mafua, au kumshika mtu ambaye hajajisafisha vizuri kama ni mikono, ameshika maji maji ya puani, ya mdomoni, ni rahisi kuambukizana kwa njia hiyo. Ndio maana tunasema direct contact. Mfano mzuri katika changamoto ya COVID-19 au corona, tuliona njia moja ya kujikinga ni kuepuka kugusana, lakini pia kuvaa barakoa ambayo ni mask ni muhimu sana, ili kuepuka kupata contact ya yale majimaji ya katika kupenga au katika kukohoa. Hiyo ndio njia rahisi ya kuambukizana, kutofautishana na kushambuliwa na bakteria au kinga kuwa chini ya mwili au kushambuliwa na virusi. Wito wangu na msisitizo zaidi ni kwamba endapo mtu yoyote au mpendwa wake wa karibu ataonekana na dalili tulizoziainisha hapa, ni muhimu sana kufika kwenye huduma ya afya, kama ni kituo cha afya au hospitali, ili kupata matibabu kwa usahihi na kwa umakini zaidi. Kwa maana kama nilivyoainisha, pneumonia inasababisha vifo vingi sana kati ya magonjwa ambayo ni yaambukizi, inaongoza.
1: Tumemsikiliza Dr. Reginald Milinga akizungumza kuhusiana na homa ya mapafu au pneumonia, na namna ambavyo inaweza ikasumbua, lakini pia ni kwa namna gani basi unaweza ukapata matibabu ama kufuatilia hiyo kesi ama hilo tatizo kwa ajili ya kupata huduma na uweze kuwa vizuri kiafya. Kwa wakati huu msikilizaji, tunapata ujumbe kutoka hapa studio, na tutakaporejea basi au baada ya ujumbe huu kutoka hapa studio, itakuwa ni moja kwa moja tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Chuo cha Victoria Vocation Training Center, chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju Nactivate mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uunguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi, na vijana wenye ulemavu wanapewa kipaumbele ama watapewa ufadhili. Na kwa maelezo zaidi basi piga simu namba zifuatazo. Ni 0678641636 au 0756894415. Ni 0678641636 au 0756894415. Kwa hiyo mpeleke mwanao, lakini kuna sifa hiyo ambayo ukienda pale kuna vitu ambavyo ni vya ziada, kwa mfano masomo ya kompyuta lakini pia na lugha ya alama. Lakini ukiwa unahitaji kujiwekea nyumba yako katika muonekano mzuri na wa kisasa katika upande wa madirisha pamoja na milango, basi ni vyema kuwatafuta Wareta Aluminium and Glass, ambapo hawa ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanafanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi. Sasa ukihitaji huduma bora, basi watafute Wareta kwa ajili ya kuhudumia wewe msikilizaji wetu ambaye unatusikiliza wakati huu. Mawasiliano yao ni 07 0782 03 0788 au 0747 653827. Sasa wanapatikana hapa Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN, na wanakwambia ubora wetu ni fahari yako. Hawa ni Wareta Aluminium and Glass. Mambo yako hivyo. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, msikilizaji. Kuna mambo hapa yameingiliana. Badala ya swaga za kitaa ikasikika ni kwamba ni muda wa afya. Tukuombe radhi sana msikilizaji, lakini ni wakati wa swaga za kitaa. Ikiwa sasa ni dakika 46 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na baadhi ya wazazi ambao wanakuwa na adhabu kali, adhabu kupitiliza, adhabu kupita kiasi na haiendani tena na kile ambacho unakuwa unakifanya kwa mtoto. Mambo yako hivyo.

0: Kwa hiyo tunachokizungumza ni hicho, msikilizaji, tukukaribisha uweze kusikiliza kile ambacho tunakuwa tumekuandalia kwa siku ya leo kwenye Soga za Kitaa. Utakisikiliza alafu tutazungumza ni kuhusiana na kwamba hii ni taarifa ambayo pia imeonekana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo mtoto anayefahamika kwa jina la Daudi Mmari ambaye anadaiwa kufungwa kwa mnyororo na baba yake mzazi katika kata ya Sokoni 1 jijini Arusha amefunguka kwa huzuni na kuiomba serikali pamoja na wadau mbalimbali kumsaidia ili aweze kurejea shuleni na kuendelea na masomo yake. Daudi amesema maisha yake yamekuwa magumu baada ya kuachishwa shule na baba yake, hali iliyomfanya kukosa matumaini ya kutimiza ndoto zake za kupata elimu na maisha bora ya baadaye. Sasa akizungumza kwa majonzi, mtoto huyu amesema kwa sasa amekuwa akiishi nyumbani katika mazingira yasiyo ridhisha, huku akitamani kupata nafasi nyingine ya kuendelea na elimu kama watoto wengine. Sasa kuna watu wamekuwa kiwazazi, wao namfunga mtoto mnyororo. Adhabu inakuwa ni kupita kiasi, lakini bado
1: au asifanye kile ambacho wewe utaki afanye. Tumsikilize mtoto Daudi, alafu pia tutarejea hapa msikilizaji kuzungumza nawe kwenye Swaga za Kitani. Mtoto Daudi hapa akizungumza na mwandishi wa habari kutoka Manara TV.
2: Mimi alikuja pale asubuhi pale akanikuta pale ni naosha ile nilikula nayo, ndo akaniita akaniambia nafanyaga kazi hapo. Akaanza kumwambia yo mama usimwajiri mtoto wangu ufanya kazi kwako. Lema akamwambia mimi sijamwajiri, nimempa tu chakula. Ndo akanichukua akanipeleka kule, akachukua cheni huko ndani akaifungia kwa pale akanifunga. Ndo akaenda akaoga akavaa akaondoka. Nikakaa pale kulikuwa kwenye jua, ndo akarudi pale akawa nazuia tu asiingie. Nilikuwa nasoma Moshi, akanitoa Moshi. Akanyamishia Arusha. Atanyamishia Arusha. Ndo ajanyamishia tena. Tumeondoka 2022. Ndio. La sita. Kwa shengia la sita. Ndiyo. Yali nyambia mifariki. Bana.
3: Mwana anasema mama ye yuko hai.
2: Yali nyambia mifariki. Nitaji kuenda shule ili kutimiza malengo yangu. Ndiyo. Nikija anakuja anachukua tena waya. Ananichapa nayo.
1: Haya ni mtoto Daudi akieleza kile ambacho kimetokea, kwamba babake alimchukua, alimhamisha na kumpeleka huko ambako wanaishi sasa hivi, lakini akimwaahidi kwamba atampeleka shule. Uhamisho utafanyika. Na mwisho wa siku hakuna kilichofanyika. Anakaa tu nyumbani. Mwisho wa siku ndio hivyo, baba mara anamwadhibu, anamfunga na minyororo. Sawa, inawezekana mmepata watoto kwa pamoja, mmeachana, mmegombana. Lakini ukimnyanyasa mtoto ndio unafanya malipizi au unafanyaje?
0: Inakuaje hapo? Na maana anaiteseka ni mtu mwingine tofauti na yule ambaye amekukwaza.
1: Na kuna wale wazazi kama unasikiliza
0: sababu zinakwaza kupita kiasi.
1: Umemsikiliza Daudi hapa amesema kwamba aliambiwa mama amefariki. Kuna wazazi pia wenye tabia za namna hiyo. Yani kwamba umekosana wewe, umezaa labda na mtu alafu umekosana naye, wewe ukabaki na mtoto, mtoto unampandikiza sumu. Unamwambia baba ashafariki, mama alishafariki. Hayupo, kumbe yupo.
0: Asikae na matumaini ya kwamba kuna siku atatamani aonane na baba yake au na mama yake.
1: Na unakuta mzazi yupo.
0: Mzazi huo kwamba ashafariki. Sasa mtu akishafariki na maana hapo hawezi kuonana naye.
1: Kumbe yupo. Na atarudi tena. Baadhi ya wazazi wenye tabia kama hizo za kutoa adhabu kali kwa watoto, hata kama amekukosea ndio umfunge mnyororo, ni mbwa kwani? Eti siku hizi umegeuza binadamu wenzio kuwa mifugo? Mnyororo tunajua ni wa mifugo, mbwa. Wewe kwa nini umfunge binadamu na ni mwanao, mtoto wako? Angekuwa si mtoto wako ningesema labda kwa sababu sio wa kwako. Lakini ni mtoto wako. Hata kama akakosea au hata kama utaki atoke. Kuna wazazi wengine huwa hawataki watoto hata wazungumze na majirani. Unazungumza nao nini? Mnawajua wao?
0: Unawajua wewe?
1: Kipigo.
0: Nikikusikia, nikikuona.
1: Umbea tu. Anahofia kwamba atatoa zile siri za ndani au ana maisha anayoishi ndani. Kama ananyanyasika atawaambia majirani kwa sababu amezoeana nao. Kwa hiyo pia inakuwa ni changamoto. Karibu sana msikilizaji kwenye Soga za Kitaa. Namba ni 06 56 55 55 71. Namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line, hello. Pole, unaweza ukajaribu tena. Karibu sana msikilizaji.
4: Oh.
1: Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na Magula kutoka mtaa Karanga hapa.
1: Karibu kwenye swaga za kitaa.
4: Niko mtaa za kitaa tazungumza kwamba niseme kwamba labda watoto wengine wote watoto wanakuwa na makosa, hata sisi wazazi pia tunapokuwa mkali kwa mtoto usaidie chochote. Na hata kama ulimpata mtoto umeachana na mke wako au kwamba unahisi mtoto sio wa kwako, basi jaribu kuchunguza kwanza ile swala, maana unakuwa unampesa mtoto kama sio damu yako, na unajua kabisa hii ni damu yangu. Na hata kama sio damu yako, basi jaribu kuitunza. Unaona, huwezi jua kesho yupi atakayekusaidia, na ambaye ni damu yako inashindwa kusaidia kile damu nyingine kusaidia. Bao kuna wazazi ambao tunashindwa kulitambua hilo. Sasa kama huyo mtoto alikuwa anaendelea na masomo, amemwalisha masomo kana utunga mnyororo hapa na mtoto sehemu na mpeleka sehemu nyingine, basi angemuendeleza shule. Naona sio kana anamfunga mnyororo, mtoto anamnyanyasa, anampa mateso, alafu anamwambia kwamba mamako alishafariki. Haya, mamako alishafariki. Je, kama mamako alipatikana yuko hai? Kama mama yuko hai, sasa amepatikana, sasa ataeleza nini hata kwenye jamii hiyo mzunguka kwa hiyo mtoto? Kwanza ni aibu. Unaona? Hapo nimeongelea kwa sababu hata mimi na mtoto pia nimefichwa, mama yake anaye, lakini ukijaribu kufuatilia mtoto anaambiwa kwamba babako yupo, ila bibi mtu anamwambia babako hayupo. Kwa hiyo changamoto inakuja kutokea hivyo hivyo inavyoenda hivyo. Baadaye mtoto anakuja kusema kwamba niliambiwa baba hayupo, kumbe baba yupo. Unaona? Hebu jamani, wazazi tubadilike. Unaona? Na wabibi ambao tunaoa kwa wake zetu wapo, tubadilike. Hebu tunapata mfumo wa kwamba kwa kuwa mtoto ni mtoto, anyanyasike, umtese mpaka unamfunge mnyororo kama ng'ombe. Kwa kweli kwa Mungu ni dhambi kubwa sana. Hata baba ana laana kubwa sana.
0: Haya, shukrani sana.
4: Nashukuru achia live.
1: Asante. Bado tunazungumza nawe kwenye swaga za kitaa. Karibu sana msikilizaji.
5: Kwenye line leo.
1: Karibu, ni nani kutoka wapi?
5: Sauti ya Pepe. Nikiwa kwa Ngambe.
1: Punguza sauti ya redio yako. Karibu. Haya, pole. Kwenye line, hello.
6: Hello studio.
1: Ndio, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
6: Dadu mepike kuongea na mpenye gari zi mtapatua mtapatua kukira po tene.
1: Karibu kwenye swaga za kitaa.
6: Asante, mimi nizungumze swala hili. Nimekuwa changamoto kwa wazazi. Unakuta labda mtoto ana elimu yake nzuri, lakini mzazi anakuta anamfunga mnyororo. Hata kimfano huyo mzazi alikuwa anamfunga mnyororo, hata elimu yake imekuwa ya kufunga mnyororo. Mimi kwa naomba tu wazazi, kuna wengine wazazi ukali umepitiliza, hata mtoto na mtoto labda amekosea, lakini unampatia adhabu ndogo tu. Hata shuleni unakuta walimu labda amekosea mwanafunzi, anapewa hata adhabu ndogo. Hata huyo mzazi yeye adhabu yake kubwa hivyo kweli? Anabidi mtoto kumfunga mnyororo wakati mtoto kumbuka anasoma, anajua kesho labda ndio atakayemsaidia. Maana sasa hivi kusaidiwa mzazi ni kizazi chako kusaidia. Sasa yeye kizazi chake ameona ni kufunga mnyororo ndio kusaidiwa. Mimi nilikuwa naomba tu wazazi, ukiwa mkali inatakiwa ubadilike, ujifunze hata kwa wengine. Watu wengine hata wanaweza kujifunza kwako. Sasa yeye amechukulia maamuzi ya kwanza kujifunza kwa wengine ya kufunga mtoto mnyororo, na wakati mtoto wakati huwa anasoma. Na mnyororo kumbuka anafunga kwa wanyama kama ng'ombe, kondoo wanafungwa. Sasa ameanza kufunga mtoto mnyororo, hata inakuwa changamoto kwa wazazi. Mimi kwa shauri tu wazazi, ukikuta labda mkali, natakiwa ubadilike tu kwenye kauli yako, hata mtoto kumfunza. Hawezi kukaa na watu kwa mna hivyo. Kimfano mtoto wako unamfunga mnyororo, je, wandugu yako utaishi naye? Wandugu yako sasa utampeleka hata kwenye shimo, kwenye tundu la choo aenda kanuse? Mimi nilikuwa na watu wabadilike. Mimi narudi Kalukekele hapo.
1: Shukrani kutoka hapo Kalukekele. 0656555571. Karibu msikilizaji.
7: Hello studio.
1: Ndio, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
7: Huyo ni yule wa kawaida, Steven Mkunga Ngutu Mtomoyo. Napendeza watangazaji ni teni Waraga, Sauti ya Radi.
1: Karibu.
7: Asante sana ndugu watangazaji. Kwa kwanza ni waombe mwe mnajaribu kudhibiti muda. Mtakata laini anaongea, nirudia yale, jaribuni kuliona hilo.
8: Lakini kija kwenye mada ni kwamba masuala haya, huo ni ukatili uliopitiliza, kwamba ni kweli unatafuta watoto, umeoa mwanamke lengo ni watoto, sasa baadaye hiyo adhabu. Lakini pia ndugu watangazaji, hebu tuiangalie sehemu zote mbili. Ingekuwa tumepata na maelezo ya upande wa pili, sasa kuta wakati mwingine umebomba tu. Hivi ni mkunga wangu tumtumulosilaini yenu yo.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo Nyamso, umesikika vyema. Dakika ni 57, tupokee simu hii ya mwisho kwa dakika chache. Karibu msikilizaji.
9: Pole hapo studio.
1: Salama, ni nani kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya Nganga Mabula, nikiwa masono kitamoja mwambane ya mzee kufuma mchame bila maji.
1: Karibu.
9: Asante. Mimi kwenye swala za kitaa nimesikia sana, kikubwa sisi wazazi tubadilike na watoto tunaye tubadilike. Make nawezekana kwa kuita katoto ni kakorofi sana. Au mzazi wewe mkorofi sana, pale ni kubadilika wote, watoto wabadilike na sisi tubadilike.
1: Haa, shukrani sana, umesikika. Tunakushukuru pia msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi. Lakini kutokana na tukio hilo pia, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima alichapisha kwenye ukurasa wake akiagiza kuwa baba huyo apelekwe polisi na wao watafuatilia kuona sifa, ana sifa ipi kati ya kuzaa na kulea, kisha atajua ustawi wa jamii ni akina nani mjini. Hayo ni maneno ya Gwajima, aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram.
0: Kwamba sifa ni ipi kati ya kuzaa na kulea?
1: Ana sifa ipi yeye mzazi huyo? Kwa hiyo tu iko hivyo. Shukrani sana msikilizaji, sisi tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Kapu Letu kwa siku ya leo. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Endelea kufuatilia vipindi vyetu bora kabisa kupitia Radio Mazingira FM. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tunakuacha naye Mboso anakuambia ololo.

0: Savana, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

Yes, bana, dakika ni nne tu zimeondoka mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Nafasi nzuri ya kwako msikilizaji kuweza kushiriki nasi hapa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo hadi pale saa sita kamili mchana, tukienda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo hapa nyumbani. Tenda kutazama championship Geita pamoja na Kagera Sugar wakiweza kurejea ligi kuu Tanzania bara mara baada ya ushindi ambao wameweza kupata siku ya jana. Nazo taarifa nyingi kulikuwa tetesi za usajili, tutaenda kuzimulika hapa kwa kina zaidi. Lakini vile vile pia tutaenda kutazama mchezo wa kirafiki kati ya Zanzibar Heroes pamoja na Uganda, mechi ambayo itachezwa tarehe 11. Tutaenda kutazama pia kikosi ambacho kimeitwa na kocha mkuu wa Zanzibar Heroes Mehdi Suleiman Morocco. Zipo taarifa nyingi kulikweli msikilizaji hapa nyumbani, lakini bila kusahau kule kimataifa. Pele akiweza kushinda uchaguzi siku ya jana kwa 65%. Lakini sasa inabidi aweze kutekeleza ahadi ambayo aliweza kuitoa. Pengine akaweza kuwasilisha ofa kubwa kabisa pale kwenda Bayern Munich kwa ajili ya maisha Olesia. Tenda kutazama zaidi. Jose Mourinho tayari ni kocha wa Real Madrid. Ni mara baada ya jana tu Pelezi kuweza kushinda. Tutaenda kutazama pia maandalizi ya finali za Kombe la Dunia. Yanazidi kushika kasi kwa zimebaki siku tatu tu kuelekea pale kwenye mechi ya ufunguzi ambayo itafanyika kule nchini Mexico. Tetesi za usajili pia zipo. Tutaenda kuzitazama zaidi. Manchester United wakiwa wanaendelea kupambana kweli kweli katika dirisha la usajili. Baada ya Edison, sasa ni zamu ya Rafael Leao ambaye atasaini mara baada ya finali za Kombe la Dunia kuweza kutamatika. Bana, tupo kwa hisani kubwa kabisa ya Star Times ambao wanatupa nafasi sisi ya kuendelea kuwepo hapa. Lakini bila kuwasahau Kiwe Tanzania ambao pia wanatupa sisi nguvu ya kuendelea kuwa hapa. 0684600007 huku nambali nyingine ikiwa ni 0656555571. Basi nafasi nzuri kabisa msikilizaji ya kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi, nasi aweza kusoma ujumbe ambao utakuwa umeweza kutuma.

0: Basawa ni kujuze bana kuhusiana na Kiwi Tanzania. Kiwi Tanzania bana kuna pikipiki inaitwa Kiwi KC 150. Ni pikipiki ambayo unaweza kuipata kwa mkopo, msikilizaji. Mkopo wa kianzio ni shilingi 350. Unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuchukua pikipiki yako, lakini itakupaswa kuweza kurejesha rejesho la shilingi 70 ndani ya wiki 46, na moja kwa moja utakuwa unaenda kumiliki pikipiki yako ya Kiwi. Lakini hivyo hivyo pia kwa wafanyakazi sekta mbalimbali pia kuna utaratibu maalum pia mkopo. Kwa ukifika tu pale, basi kuna utaratibu ambao utaweza kupewa. Lakini vile vile pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Kwa kama una milioni 2,700,000, basi unaweza kaenda na ukanunua pikipiki yako. Lakini vile vile pia kuna ofa mbalimbali ukienda kununua pikipiki Kiwi. Ofa hizo ni kama zifuatazo: utaweza kupata dishi kingamuzi pamoja dishi cha Azam pamoja na kingamuzi, bila kusahau kifurushi cha mwezi. Lakini vile vile pia radio Bluetooth pia utapata, smart TV 43 na pesa taslimu kimoja wapo ndicho ambacho utaweza kuondoka nacho. Lakini vile vile pia matengenezo ni bure miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja pia utawekewa mafuta kuanzia maisha. Sasa unapatikana nchi nzima, lakini katika mkoa wa Mara wapo pale Msoma, Nyasho, Nyamongo, mtaa Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti na Bunda wapo pale mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga. Lakini unapatikana pia Bukima Center, bila kusahau pale Buhemba 00. Lakini ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwi unaweza kupata ofa ya hadi punguzo la bei zaidi. Mawasiliano sasa ya Kiwi, wapigie kwa nambari zifuatazo: 0663 58 30 96. Huku namba nyingine ni 0746 88 88 05. Bana, nikirejea takuja huku ujuza pia kuhusiana na Star Times ambao tamthilia mbali mbali, movies, katuni na michezo mbali mbali pia vinaendelea huko. Huku pia ukiwa na offer ya punguzo la TV kwa maduka ambayo yapo Dar es Salaam. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi. Fisho habari ya asubuhi.
1: Poa poa kabisa. Tuko vizuri kabisa.
0: Okay. Sawa. Bana, hey, tutazame taarifa kuhusiana na Zanzibar Heroes. Wao bana watakuwa wanashuka dimbani kucheza mchezo wa kirafiki, lakini haupo kwenye kalenda ya FIFA kutokana na Zanzibar kutokuwa mwanachama. Lakini Uganda wanaotumia katika nafasi ya maandalizi, na imekuwa Uganda amecheza mechi nyingi nyingi sana na timu ya taifa ya Zanzibar. Sasa tayari kocha Hemedi Morocco yeye alijana aliweza kutangaza kikosi cha wachezaji ambao wataingia kambini, huko pia kikiongozwa na magolikipa Ahmed Isa Haji, huyo anatokea JKU, lakini yupo Hamad Ubwa Baro kutokea Mlandege, lakini yupo Suleimani Said Abraham, huyo anatokea Namungo FC. Mabeki yupo Salum Hamis Gado kutokea JKT Tanzania, Saidi Musa Mbeki kutoka Mlandege FC, Mwakim Isa Miranda tokea Singida Black Star, Ibrahim Abdallah Hamad Baka in Africans, Abdul Malik Adam yeye anatokea Singida, lakini yupo Hussein Ali Mbegu kutoka Simba, Abdallah Heli Sebo kutoka Singida BS, lakini yupo Muhammad Musa Salum kutoka Mashujaa, Abubakar Nizal Ninju kutoka in Africans. Na kati viungo yupo Jamal Saleh Jaku kutoka Mlandege, Fahari Msham Said kutoka Meridiana Spain, lakini yupo Abdul Nasir Muhammad Kasamiro kutoka Yanga, Abu Nasri Asa Gamali kutoka Mashujaa, Shehan Hamisi Ibrahim kutoka Yanga, Mdasli Yahya Basi in Africans na Abdalla Yasini Kulandana kutoka pale Mbeya City. Wengine ni Faisal Salumu Abdalla Faitoto kutoka Azam FC, na wakati wa shambuliaji yupo Mzee Hassan Mzee kutoka Azam, lakini yupo Aimar Hafiz Abakar kutoka Azam, Mansur Omar Kombo kutoka Black Silo FC, lakini yupo Al Hamis Kokoro kutoka Fufuni, Musa Hassan Salum kutoka Mlandege, Al Hatibu Inzagi kutoka Uhamiaji, pamoja na Muslim Simai Amer Morata kutoka pale Kipanga. Kwa hiyo hilo ndio jeshi la Zanzibar Heroes ambao wataingia kambini, lakini tarehe 11 saa 2 na dakika 15 usiku watakuwa wanacheza na Uganda katika mchezo wa kirafiki tu wa kujipima nguvu. Bana, Zanzibar Heroes, mechi ya kirafiki na Uganda.
1: Kwanza ni nafasi ya Zanzibar pia kuonyesha kama team wanaweza wakafanya nini. Mm. Lakini pia nafikiri kwenye michuano ya Sekafa huwa wanakuaga na timu yao, kwa maana timu yenyewe haijajumulishwa kwenye viwango vya FIFA. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kucheza michuano ya kimataifa ambayo iko under FIFA series. Mm. Uganda ni kipimo sahihi kabisa, kwa sababu ni timu ambayo ukitazama kimtazamo kwa Afrika Mashariki wamelidi kwenye soka kwa ujumla, soka la vijana na soka la wakubwa, na kwenye FIFA ranking ndo timu ambayo inaongoza kwa upande wa Afrika Mashariki. Ukiachana na Kongo, nadhani wao ndo wanafuata kwa maana ya ule ukanda wa Sekafa, maana Kongo hawamo, ila tuwe kwenye ukanda wa Sekafa ndo wanakuwa wa kwanza kabisa. Lakini kwa upande wa Afrika Mashariki, Kongo anaingia huko, lakini Kongo tunamweka kama namba moja kabisa. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Uganda ndo wameomba game, nafikiri zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba wanapata exposure kwa wachezaji wao kabla ya kuelekea kwenye michuano mikubwa. Hata hivyo pia maandalizi nadhani kwa wao itakuwa ni vizuri zaidi kutokana na aina ya wachezaji walionao, kwa sababu pia wana host michuano ya AFCON. Kwa hiyo ni vizuri zaidi wakaandaa timu iliyo bora zaidi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Zanzibar hii ni exposure kwao kuifahamu timu, lakini kuwafahamu wachezaji mbalimbali, kujitambulisha. Kwa mfano kuna wachezaji wengi ambao wanacheza ligi kuu Tanzania bara. Mm. Ni kama walioitwa ni kama 90%. Sijui unanielewa.
0: Sasa
1: 92 mpaka 88 hivi. Asilimia kubwa wachezaji walioitwa. Kwa hiyo ule ni utambulisho rasmi kwamba ni wachezaji wanatokea Zanzibar, lakini pia kutambua viwango vyao. Kwa hiyo kuutumia mchezo huu kufanya vizuri, basi itakuwa ni utambulisho mzuri pia kwa mchezaji mmoja mmoja ambaye anatoka visiwani Zanzibar.
0: Sasa.
1: Yeah.
0: Okay. Sawa, bana ndio hivyo. Championship jana kuna michezo ambayo ilipigwa, lakini ikahitimisha zile safari za kurudi ligi kuu kwa baadhi ya timu, ambapo timu mbili zimepanda. Kwa hiyo issue ya kupanda sasa zile timu mbili imeisha, imebaki labda playoff pengine na nyenye zikatoka kwa vijana wa championship. Sasa matokeo ya jumla katika michezo ambayo ilipigwa siku ya jana, tulishuhudia Kagera Sugar wakishinda mabao matatu kwa sifuri zidi ya Ken Gold, Geita 3-1 zidi ya Songea United, Big Man zidi ya Gunners, Big Man wakashinda 2-0, Mbeya Kwanza 1 Stand United 0, Barbarian 0 B19 1 na Kati Housing wakachapo na Trans Camp 1-0, Mbuni 1 na Polisi Tanzania wao hawakupata kitu, na Kati TMA wakaweza kushinda mabao mawili kwa 0. Sasa mara baada ya michezo hiyo Geita pamoja na Kagera wamepanda, Geita wakiwa na pointi 71 lakini Kagera pointi 68. Sasa katika nafasi ya playoff timu mbili tayari, Mbeya Kwanza wao watacheza na Polisi Tanzania, kwa sababu Trans Camp hawezi kufikisha alama ambazo yupo nazo Polisi Tanzania katika nafasi ya 4 alama 60. Trans Camp yana pointi 53 akifuatiwa na Mbuni pointi 47, Gunners pointi 68, Big Man pointi 65, nafasi ya 9 B19 pointi 64, na Kati TMA nafasi ya 10 pointi 63. Lakini ambazo zipo kwenye mstari wa playoff ni Ken Gold, Songea United, Stand United pamoja na African Sport, Barbarian pamoja na Housing. Hawa pengine lote linaweza kwa Barbarian pengine anaweza kuokoka dakika za mwisho kama atashinda mechi mbili ambazo zimebaki, huku pia African Sport akipoteza mechi zote. Sasa bana, mara baada ya mechi ya jana dakika 90 kuweza kutamatika, vijana wa Geita bana walikuwa na ishangwe kweli kweli.

Haya, hizo zilikuwa ni sherehe au shangwe kwa wachezaji wa Geita wakianikizwa pia na mashabiki ambao walikuwa wamejitokeza pale katika dimba la Nyankumbu mara baada ya filimbi ya mwisho ya mwamuzi kuweza kuhitimisha dakika 90. Shangwe ilikuwa ni kubwa kulikweli. Vipi kwa upande wa Kagera? Mambo yalikuwa vipi kwa upande wao?

0: Ah, ilikuwa ni burudani kwa kwenda mbele. Mara baada ya dakika 90 kwa upande wa Kagera zikiwa zinawarejesha ligi kuu Tanzania bara katika msimu 2026-2027. Tuwatazame Kagera pamoja na Geita wamefukuzana kuanza mwanzo hadi mwisho mwa msimu. Tofauti yao ni alama tatu tu hadi hivi sasa, Geita akiwa anaongoza pointi 71. Michezo miwili ijayo ya mwisho itaamua nani bingwa wa championship. Naam.
1: Nadhani Geita na exposure zaidi kwa sababu amekaa hapo kwenye msimamo, nafikiri toka round ya kwanza mpaka ya mwisho. Hajawahi kutoka pale. Kulikuwa kuna hiyo panda shuka kwa Geita Kagera. Kuna wakati pia Kagera kuna wakati alikuwa anatoa mpaka sare. Lakini michezo mingi alishinda, lakini pia upo mchezo ambao alipoteza, nakumbuka ilikuwa sijui ni dhidi ya Police Tanzania. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa, nadhani itakuwa ndo hivyo. Lakini tushasema kwamba championship ni namna gani tu unaweza kaihandle team na ukarejea. Yani ukishakuwa na ukishalipa wachezaji vizuri ukawapa na bonus, alafu pia ukawa na team nzuri, ukawa na usafiri kwa maana ya mzuri transporti kutoka labda umbali wa kilomita 1000 kwenda 1000 ni rahisi zaidi kwa sababu timu nyingi za championships zinakabiliwa na ukame. Kwa hiyo mara nyingi sana ule muamko wa kucheza kwa ushindani unakuwa haupo. Na of course ukiangalia kwenye hii modern football ya sasa, pesa ni namba moja zaidi kwenye soka la ushindani kulikoni zamani. Kama una kumbukumbu nzuri, zamani tulikuwa tunacheza kwa kujitoa, lakini kwa sasa pesa iko mbele sana kwenye football. Kwa hiyo ndio maana unaona timu inafanya vizuri. Leo hii timu zote ambazo zimefanya vizuri hata kwenye ligi kuu Tanzania bara kiuchumi ziko vizuri. Na ndio maana tunasema siku zote unaweza kaona ukashangaa, yani kwa ligi yetu kwa muda mrefu imekuwa ikimaintainiwa na vilabu vitatu. Ina maana Yanga, Simba, Azam. Simba, Yanga, Azam. Azam ni mara moja, na huwezi kuona kama wanaweza kaingia kwenye ushindani wa hizi timu. Kwanza ni kinachowapa exposure kwenye timu za Simba na Yanga ni mashabiki wengi, lakini pia uchumi. Azam wana uchumi lakini hawana mtaji wa mashabiki, wakati mwingine inaweza ikawa athari kwao. Sasa same way na huko ambako ni championship. Kagera Sukari tunajua ni timu ambayo imekaa muda mrefu kwenye ligi kuu toka mwaka 2000-2001.
0: Naam.
1: Mpaka leo hawajawahi kushuka, wamekuja kushuka msimu uliopita. Kwa hiyo unaona walivyo maintain kwenye ligi muda mrefu, lakini pia wanashindwaje ku maintain kwenye championship, na walishuka na wachezaji wao, kocha yule yule Juma Kaseja ambaye naye pia alikuwa na ubora kwa dakika za mwishoni. Nadhani amekuja kuichukua timu tayari mambo yake yamesharegea kabisa, lakini kifupi ni kwamba yeye kipindi anakuja kuna some au vitu vilionekana na timu ikafanya vizuri. Kwa hiyo Juma Kaseja kuwarejesha ilikuwa ni kawaida, na nilisema wakimpa nafasi zaidi anaweza akawarejesha ligi kuu, na ndio umetokea. Kwa Geita Gold nadhani uchumi uko vizuri wao. Tunajua walishashiriki kwa mafanikio zaidi kwenye ligi kuu mpaka nafasi 4 za juu. Walishakuwa timu yenye ushindani, usajili mzuri. Kwa hiyo kuhusu masuala ya uchumi wao kwao uko vizuri. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kuna sama ukitazama kwenye swala la uchumi pia linaweza kali linachangia timu kuweza kurejea. Kinachoponza baadhi ya timu ni kutokuwa na uhakika wa bonus pamoja na posho. Of course hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinakuwa kikwazo sana kwa vilabu vingine. Timu kama Police Tanzania wana kila kitu, lakini sasa shida ni kwamba inafikia hatua wakati mwingine pia mambo ya bonus yanakuwa hayapo kwao kama walivyo Kagera Sugar pamoja na. Lakini pia best quality inaweza ikawa ni sababu pia kubwa.
0: Sasa
1: quality za hizi team tunajua wamesajili vijana wengi ambao wametoka kwenye ligi kuu. Kagera Sukari tunajua kabisa kwamba wao walisharejea na wachezaji wao ambao walikuwa kwenye ligi kuu wakashuka nao. Lakini pia walisajili wachezaji wengine kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanawasaidia kurejea kwenye ligi kuu. Kwa hiyo siwezi kushangaa, na tushasema kwamba ndani ya mechi 10 tukasema hawa jamaa wanarejea kwa sababu tayari Geita alikuwa amekimbia sana kulikoni timu nyingi wakifuatana na Kagera. Kwao walikuwa wanashinda home and away, home and away. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida kwao kuweza kurejea kwenye ligi kuu. Lakini niwapongeze kidogo, mimi wakuwapongeza zaidi nadhani Geita kwa sababu wamechallengeana na timu ambayo imetoka ligi kuu alafu pia ina kila kitu. Wao wana sababu zote za kuweza kufanya kuweza kushinda, lakini wao nadhani hawakurudi, lakini pia walikuwa katika nafasi ya ushindani. Unaelewa eh?
0: Mm.
1: Kwa hiyo kushika nafasi ya kwanza tu mpaka sasa kwenye msimamo hiki ni kitu kikubwa kwao, na nategemea kuona zaidi kwamba labda pengine wanaweza wakaiongoza ligi hiyo kwa kuwa bingwa.
0: Okay. Yeah. Sawa. Bana ndo hivyo kwa upande wa Kagera. TMA bwana wanapambana kweli kweli kubaki ndani ya championship. Miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na nguvu, lakini kwa siku za hivi karibuni mambo yanaonekana kuwa ni magumu. Kwa hiyo bana unapofanya maombi pia ikumbuke na TMA ibaki ndani ya championship. Sawa eh? Na maana yangu kusema hivyo kwa sababu ufunguliwa kodi. Kwa hiyo ombe tu pia ibaki kwenye championship. Bana ndo hivyo kwa upande wa championship. Tetesi za usajili ndo mahali pake. Lakini Alikamwe yeye amezungumza kitu. Ameandika kitu katika ukurasa wake akiwataka wana Yanga kupuuza tetesi zote ambazo zimekuwa zinatolewa kuhusiana na timu, lakini akisema wao hivi sasa wanajipanga na mechi za ligi kuu. Sasa bana Alikamwe ameandika hivi: uongozi wa Yanga au Young Sport Club haujafanya mazungumzo na mchezaji yoyote kwa ajili ya usajili wa msimu 2026-27. Mazungumzo yalianza hadi hivi sasa ni kwa ajili ya kuongeza mikataba baadhi ya wachezaji ambao mikataba yao inamalizika mwishoni mwa msimu huu. Vile vile pia uongozi wa Yanga haujafanya mazungumzo na kocha yeyote kwa ajili ya kujiunga na klabu yetu. Uongozi una imani kubwa na kocha Mal na wasaidizi wake kwenye project iliyo mbele. Focus ya uongozi wa Yanga sasa ni kujiandaa kuelekea mechi tano za ligi kuu zilizobaki pamoja na mchezo wa nusu finali wa kombe la shirikisho la CRDB. Tunaomba wanachama, mashabiki kuweka nguvu kubwa kwenye mechi hizo kwani kuja kwa wingi viwanjani kuombea dua wachezaji ili waweze kuipambania kwa jasho lao lote heshima ya Yanga na kuweza kutoa makombe mawili yaliyobakia daima mbele nyuma mwiko. Kwa hiyo ameandika kutokana pia na tetesi ambazo zinahusisha Young Africans na baadhi ya wachezaji, lakini na baadhi ya makocha akiwepo Fadu Davis. Kwa hiyo hakuna mazungumzo yanayo.
1: Hakuna mazungumzo yote, lakini pia sio kwamba Yanga wasipotoa ufanuzi kwamba watu wanaweza wasijue kwamba labda pengine kuna nini inaendelea, lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea kwa sababu zinazosemwa ni tetesi tu. Huyu kasajiliwa hivi, huyu kwamba nafikiri Yanga kama alivyosema Alikamwe, focus yao ni kuhakikisha wanabakiza wachezaji muhimu na kuondosha wale ambao walishindwa kuisaidia timu na kuweza kuleta wengine. Simba pale tunaambiwa usajili lazima ufanyike wachezaji saba. Hatujijua ni wakina nani, lakini pia Yanga wachezaji ambao wanatakiwa ni wanne ambao tunasema ni new kama kabisa, ni wapya ambao watakuja baadaye. Hiyo ni program ambayo na pengine inaandaliwa na ni straight kutoka ufuku nyuzini kule. Kwa hiyo mimi nadhani Yanga jana tulisema kwamba Fadru Davis hawajamhitaji na wala hawajasema kuhusiana na kocha yoyote kwa sasa. Ila wapo kwenye kuhakikisha kwamba wanaijenga timu kwa wale ambao walishindwa kuisaidia timu wataondoka, na wale ambao wataendelea ni wale ambao wamefanya vizuri. Lakini kumbuka kuna wachezaji wengine ambao walikuwa majeruhi ambao plans zao zitakuwa ni msimu ujao, kama walivyo walivyosema kwamba mtu kama Dickson Jobu, Clement Mzize, wote hao wawili ni wachezaji ambao wataanza msimu ujao kwa sababu wao waliumia. Mzizi aliumia na kipindi kirefu sana, lakini Jobu aliumia katikati, kwa hiyo hawezi kuingia moja kwa moja, hajakaa vizuri, mechi zimesalia tano. Kwa hiyo ina maana mechi tano zitaisha na msimu ujao kianza, basi utakuwa ni sehemu ya kikosi cha Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hizi zinazoendelea kwa sasa ni rumors tu. Ni rumors. Tushasikia Simba, tumesikia nani kaenda wapi, huyu karudi huko, lakini watu wasitilie maanani, ni tetesi tu zinatajwa kwamba labda pengine ataelekea huku, labda ataelekea huku, lakini ukishasikia tetesi ni moja kati ya sajili ambazo zinatajwa, lakini kufanikiwa ni baadaye.
0: Aha. Kwa bana ndo hivyo kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo Yanga kaene kwa kutulia. Sabari amesema hawajataka mchezaji yote na hawajafanya mazungumzo yoyote. Kwa hiyo ikitokea basta jua, lakini hivi sasa wapo kwenye mazungumzo ya kuongezea mikataba baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa mikataba imemalizika. Maana kuna tetesi pia za usajili zinawahusisha Simba na wachezaji wengi sana. Nathan Chilambo, Kevin Nation, Chobedo, Sarum Ramazan, lakini vile vile pia Bakari Msim. Hizo ni miongoni mwa tetesi ambazo zimekuwa zikicheza sana kwa upande wa Simba. Inaonekana kama Simba tageti yao msimu huu ni kusajili wachezaji wengi wazawa kuliko wa kigeni.
1: Wachezaji wa kigeni wengi wameonyesha uwezo, asilimia kubwa. Elimbanzu, Aniseura, wote tunazungumzia wote ambao wameingia kwenye dirisha dogo na wale ambao walisajiliwa msimu uliopita. Wachezaji wengi wa kigeni wamefanya vizuri. Mtu kama Kante nafikiri kwenye eneo la midfield ame take positive kabisa yani. Lakini pia eneo la defense Toure, wote hao asilimia kubwa. Kwa hiyo sioni kama kuna haja ya kuongeza wachezaji wengine. Na eneo ambalo lilikuwa linatajwa kwenye kuongezwa ni eneo la kiungo cha kati, kwa sababu Nabi nilisikia kwamba labda pengine angeondoka kutokana na kuto kuingia kwenye mfumo wa mwalimu moja kwa moja. Na eneo hilo ambalo linatakiwa kuwa replaced ni kwamba watafute striker mmoja mbele ambaye atakuja kuwa replaced kwenye hiyo namba, alafu Nabi aondoke, alafu achukue kiungo mmoja akae katikati. Ndio ambacho nilikuwa nafikiria mimi
0: sasa,
1: na ndicho ambacho kwa kinasemwa sasa. Sijajua kama Simba, lakini plani ya Simba ni kusajili wachezaji takriban 7. Kwa hiyo hatujajua wengi watakuwa ni waina, lakini nataja wengi watakuwa ni wazawa. Na lengo

0: Kwa hiyo kama Simba wataona kuna haja hiyo, lakini mimi ninachokiona na ninachokisikia ni kwamba eneo atakalofanya ni moja tu, kwamba ni eneo la kiungo cha Nabi ambaye atakuwa replaced na number 9 kwa maana ya number 9, alafu kiungo Kevin Nation ataenda kusimama pale yeye pamoja na Kagoma kwa ajili ya ushindani wa namba, yani ingiatoka ile. Umeelewa eh?
1: Sasa.
0: Kwa hiyo tunachonasikia, lakini subiri tuone itakavyokuwa, lakini lengo la Simba ni kuhakikisha wanakuwa na timu yenye ushindani zaidi msimu huu. Kama alivyosema Magori kwamba wao watakachokifanya ni kuhakikisha kwamba timu inakuwa na ushindani msimu ujao na dakika za mwisho, lakini focus yao ni kuhakikisha kwamba wanamaliza ligi salama, pengine hata kubeba uchampioni, kwa sababu mpaka sasa ni timu iko kwenye ushindani, kwenye ushindani wa ubingwa.
1: Yeah. Okay. Sawa. Bana, ujumbe wako msikilizaji endelea kutuma hapa basi nasi tutaweza kusoma kati huu tukiwa tunazidi kusonga mbele. Maandalizi bana ya michezo ya ligi kuu yanazidi kusonga mbele. Simba jana alikuwa na mazoezi pia ya pamoja na timu ya vijana. Legendary John Boko pia aliweza kuhudhuria, lakini nimeona picha moja ya Boko na
0: Shomari Kapombe.
1: No, acha Shomari Kapombe. Alikuwa ni Kante pamoja na Mpanzu. Yaani Kante kama na shangaa hivi.
0: Ana shangaa nini?
1: Ana mshangaa John Boko. Yaani kama hakutegemea kukutana na John Boko.
0: Yeah, unajua John Boko ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanya makubwa sana akiwa na Simba. Kuliko hata Azam. Azam amefunga mabao mengi, lakini naweza nikasema icon yake nzuri na mafanikio ameyapata akiwa na Simba, kwa sababu akiwa na Azam amechukua ubingwa mara moja tu. Na kuisaidia timu kupanda ligi kuu. Lakini pia amechukua ubingwa mara moja kipindi kile cha kina Kipe Junior, Kipe Cheche 2013-14.
1: Naam.
0: Baada ya hapo nadhani alipokuja Simba 2000 kuanzia 2017-18 amechukua ubingwa mara 4 mfululizo na kufika hatua ya robo mara 4 ya CAF Champions League. Sasa. Na ni legend ambaye amefunga mabao mengi. Kwa hiyo unapohadithiwa lazima pia utamani kumuona kwamba ni mchezaji wa aina gani, lakini pia akishafika kwenye eneo kama lile focus yako ni kumtambua na kuchukua vitu baadhi ili kutambua nini cha kufanya kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Okay.
0: Jana kulikuwa kuna michezo miwili kama ulivyosema. Mchezo wa kwanza ilikuwa ni under 20, Simba alishinda moja bila, la mchezo wa pili ilikuwa ni dhidi ya under 17. Walitoka 2-2. Nafikiri ilikuwa ni ile ingia toka. Under 20, under 17 ndo alishinda 1-0. Under 20 walitoka 2-2 na Simba. Kwa unaona ni kiasi gani inatengeneza ile organization au cooperation na team. Sisi tunaelewana eh?
1: Sawa sawa.
0: Yeah, yani kuna team ukiwapeleka pia kucheza na kina Elim Panzu wana feel kama ni wao ni wakina Elim Panzu. Kwa inaweza ikawapa nafasi zaidi ya kujiamini zaidi, pia inajenga mahusiano bora kabisa, kwa sababu inawezekana kuna under 20 amekutana na Elimu Panzu wakazungumza kama bana unafanyaje mpaka unakuwa bora na madini unaipata. Kwa hiyo ni cooperation nzuri sana kwenye team, na nafikiri iwe ni kila kama Simba watafanya hivyo, wao wanafanya kila baada ya hata wiki mbili wiki tatu wakipata mapumziko kidogo wanakutana.
1: Okay.
0: Inawasaidia kujenga wachezaji wadogo wale na kuwa kakamavu kucheza na vijana kucheza na masini ya timu wale ambao kidogo inawapa nguvu ya ushindani na wenyewe pia wanajiamini zaidi.
1: Sawa.
0: Bana,
1: tazame Kibe na Nane Cup. Inakaribia kuanza. Baki wiki chache tu kabla ya mashindano hayajaanza. Lakini hivi sasa ni uzoezi wa uchukuaji wa form. Ndio uzoezi ambalo lipo hari hivi sasa.
0: Yeah.
1: Naam.
0: Tarehe 15 ndio sehemu ambayo itakuwa ina mlango unafungwa. Kwa hiyo leo ni tarehe 8 mwezi wa 6.
1: Sasa.
0: Kwa tuna kama wiki tu hivi. Kwa hiyo watu lazima mjue kwamba kile ambacho tunaenda kufanya ni kukamilisha zoezi hili, alafu baadaye kitakachofuata ni kuhakikisha kwamba timu zinaitwa na kukaa ili ya mazungumzo. Kwa hiyo milango ikishafungwa hakutokuwa na mlango wa ziada. Hem, tuelewane kwenye hilo, watu waelewe kabisa kwamba mlango ukishafungwa hakutokuwa na mlango
1: wa ziada.
0: Kwa hiyo

0: ni shauri tu. Ni jaribu kushauri tu wale ambao hawajachukua, chukua mapema. Mara ya mwisho zote itafungwa tarehe 15. Lakini wale ambao waliochukua form zaidi, mkae karibu na radio, tutajulisha pia. By then pia tutafuta kwenye simu, mtatumia ujumbe. Lakini pia bado kuna nafasi ya kutangaziwa hapa kwamba ni lini tutakutana kuhakikisha zoezi hili tunalikamilisha. Lakini kitu kingine ambacho nazidi kusisitiza kwamba kanuni zitajengwa na nyie wenyewe, sio watu wahusika. Yani kwa maana tafuta sheria 17 za mpira wa miguu, lakini mwongozo wa kanuni za ligi au mashindano mtatengeneza wenyewe, na ni kwa makubaliano binafsi kwamba nini kifanyike, sio vingine.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tutakutana na tutazungumza vitu vingi, alafu tutajenga na kuanza mashindano mapema. Kwa hiyo wale ambao mmechukua fomu, nyie kaeni mkao wa kula tu, mtastuliwa. Lakini wewe ambaye hujachukua, nafikiri ndio muda wako. Tarehe 15 zoezi hili litakuwa linafungwa kabisa rasmi, na hakutokuwa na timu nyingine tena itakayoongezeka.
1: Sawa.
0: Bana,
1: ndio hivyo. Magembe Cup pale Kungombe. Leo ni Bitaguru na Kabasa saa 10 kamili jioni. Lakini jana Nyasana waliweza kufungwa goli 3-2 na Kungombe, ambao walikuwa ni wenyeji. Kwa leo mchezo mwingine unaendelea. Bana, tuko pamoja dakika 67 msikilizaji, na napitia tu ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa. Nixon Maliko Nyikite maarufu kama Kibabage kutoka Buturi Mara, anasema ubaya ubwera msimuona Lunyas bingwa, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mwingine. Baraka Deus wa Igunda anaitakia timu yake ya Yanga maandalizi mema kwa michezo iliyobakia, yeye kaandika hivyo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema Sumbia Mashaka Limbo kutoka Kijereshi anapenda kuuliza kwamba Simba anacheza lini, kaulize hivyo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa Chobwedo Mbona kawaida tu, Simba usajili huo si ukubali, anaitwa Bwire Mtaju, yeye kaandika hivyo. Sawa. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji Dennis Tungalaza mkome wa na magondo ukelewe, Yanga bingwa hakuna ubishi hapo, kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa kwa majina anasema anaitwa Lisini Ntunga Gelo kutoka Kijereshi Igembia, anasema hapo Simba anacheza lini, kauliza hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji Msalika Joseph anasema ipo Chabutwa Simiyu, ligi kuu inaanza tarehe ngapi, na rejea tarehe 12. Mwingine hapa Msaliko anasema ipo Chabutwa, ligi ya Morocco bingwa nani, bado inaendelea. Benchi la ufundi na Mazingira FM ni Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo Bunda, anasema anatoka Bunda mjini, anasema tuko live, kaandika hivyo. Sawa, asante. Emmanuel Abeli kutoka Buchera, Yanga anacheza lini, sawa nitakujibu. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Wilson Magidinga wa Masanza Kona, hivi Musa Pimpi ni Kamara ameongeza mkataba mpya Simba, hakuna taarifa hizo. Musa Mahuma kutoka Kunanga, Yanga itabaki kuwa Yanga tu, yameandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi anapenda kuuliza Mohamed Hussein Shabarara ni majeruhi, hakuna taarifa Mohamed Hussein kuwa injury. Mwingine anaitwa Juma kutoka Mwiseni Simba, umeunganisha sana ujumbe wako msikilizaji, kwa hiyo ukituma achanisha pia maneno iliweza kusoma vizuri. Benchi la ufundi msome kama Joseph Kamalisa kutoka Tairo, ni wachezaji gani wa Yanga wanaomaliza mkataba msimu huu, yameuliza hivyo. Benchi la ufundi ni msome kama Kingwa Daudi kutoka Nyamikoma, yeye anasema tuko pamoja. Kamata kutoka Lamadi anawashukuru Yanga na kufocus kwenye makombe yaliyobaki. Asante pia kwa ujumbe wako. Dakika 40 msikilizaji, benchi la ufundi bado tunazidi kusonga mbele. Kwa kama ambaye umeuliza Yanga anacheza lini? Yanga anacheza tarehe 13 zidi ya Mashujaa. Mechi itachezwa pale Lake Tanganyika, itakuwa ni saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ndio ilivyo kwa upande wa ratiba ya Yanga katika mchezo ujao wa ligi kuu Tanzania bara. Bana ndo hivyo. Tuende kimataifa. Pelez jana aliweza kushinda uchaguzi. Florentino Pelez ameshinda uchaguzi wa rais wa Real Madrid uliofanyika jana Jumapili Juni 7, 2026. Tajiri huyo mwenye umri wa miaka 79 amefanikiwa kutetea kiti chake kwa kupata 65% ya kura zote zilizopigwa na wanachama wa klabu hiyo. Ushindi huo unampa nafasi ya kuendelea kuongoza miamba hiyo ya Spain hadi mwaka 2030. Uchaguzi huo ulikuwa wa kihistoria, kwani ni mara ya kwanza kwa wanachama wa Real Madrid kupiga kura kuchagua rais baada ya miaka 20. Pelez alikabiliwa na ushindani kutoka kwa mfanyabiashara mdogo Enrique Riquelme ambaye pia alipata 65% ya kura, lakini akakubali matokeo na kumpongeza mshindi. Katika hotuba yake ya ushindi, Pelez aliwashukuru wanachama wote na kuahidi kuendelea kujenga klabu hiyo na kuwa bora zaidi. Mambo yalikuwa hivi bana. Pelez miaka 79 huyo akiwa amerejea tena. Kocha Jose Mourinho amempongeza Florentino Pelez kufuatia kutetea kiti cha urais wa Real Madrid jana Jumapili. Pelez ameshinda muhula wake mwingine ambao umemwongeza sasa kuendelea kuwepo hapo. Mourinho ametumia fursa hiyo kuwatumia salamu za pongezi rais huyo, akionyesha furaha yake kwa ushindi muhimu. Ushindi wa Pelez unafungua milango ya Mourinho kurejea Santiago Bernabeu kama kocha mkuu wa timu hiyo. Kwenye kampeni za Pelez aliahidi kuwa ushindi wake unamaanisha kurejea kwa kocha huyo Mreno baada ya wanachama kukamilisha zoezi la kupiga kura. Makubaliano ya Mourinho kurejea Spain yanatarajiwa kutangazwa wiki hii katika hotuba yake ya ushindi. Pelez alimsifia sana Mourinho na kusema anajivunia kumrudisha mmoja wa makocha bora duniani ambaye pia ni shabiki mkubwa wa klabu hiyo. Jose Mourinho yeye alisema haya.
2: Si, por supuesto.
1: Haya, alikuwa anampongeza Jose Mourinho. Sabana, mambo mengi yanafuata mara baada ya Pelez kuweza kushinda. Ikumbukwe kuna sajili ambazo kwa zina subiri tu ni yeye kuweza kutangazwa na zianze kukamilika bana. Kwenye sajili hizo yupo kocha Jose Mourinho meneja, lakini yupo Tony Rudiger yataongeza mkataba. Pelez aliahidi hivyo, lakini usajili sasa ni Ibrahim Konate toka ni free agent, lakini yeye ametokea pale Liverpool. Denzel Dumfries pia miongoni mwa sajili ambazo zinatajwa kuelekea pale, lakini ahadi kubwa ya kwake ambao sasa watu wanasubiri kuweza kuona kama pengine anaweza kuitimiza ni ya Olesya toka pale Zebavalian Bayern Munich. Bayern bana wao wanasema hata yule milioni 200 hawapo tayari kuweza kupokea, lakini Pereza hajawahi shindwa. Kama unakumbuka mwaka 2000 aliwaahidi kwamba Figo angehamia pale Madrid kama angeweza kushinda urais, na akashinda na kweli aliweza kumsajili. Lakini Bayern Munich ambao na mkataba wa muda mrefu pia na Olesya wanasema hawawezi kumuuza, lakini Pelez inasemekana atatuma ofa siku ya kesho ya Jumanne, ofa ambayo imeboreshwa pengine ikawa ni zaidi ya euro milioni 150. Tuanzie hapo kwa Pelez kwa rais, Mourinho kwa kocha, lakini ofa pia Olesya, vitu kama vitatu.
0: Nina mashaka na kumnunua Olesya, japo kwenye pesa hakuna kitu kinachoshindikana. Uzuri ni kwamba Pelez amekuwa ni mtu ambaye anatoa pesa yake ya kununua wachezaji, lakini pia kama sio kununua wachezaji basi yeye mwenyewe anashirikisha wadau kwa ajili ya kuwapata wachezaji hao. Asilimia kubwa na hiyo power na amefanikiwa kwa wachezaji wengi sana, lakini nina shaka pia ya Olesya sababu mkataba wake unaisha 2029, mkataba ambao umeongea hivi majuzi. Sasa sijajua lengo la kuongeza mkataba kwa Bayern Munich ilikuwa ni kumkatalia au kutaka pesa ziwe nyingi zaidi, lakini hakuna kinachoshindikana dhidi ya Real Madrid. Kama hawato msajili msimu huu, wanaweza wakamsajili msimu unaokuja, kwa sababu huwa wanakuwa wakishakuwa na jambo la kuweza kusajili wale linafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo inawezekana, lakini na shaka pia kama Bayern Munich the Bavarians wanaweza waka wakamwachia mchezaji huyo ambaye anaonekana kuwa mchezaji muhimu. Ana miaka 24 tu, lakini pia amekuwa mmoja kati ya wachezaji ambao ni mwiba kulikweli. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaongoza kwa kudrive duniani kwa sasa. Ili ukitaja wachezaji watano ambao wanajua namna ya kuweza kukokota mipira, basi unamweka na yeye kwa sababu ameingia kwenye heuristi. Lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao wamesaidia sana the Bavarians kufika walipofika mpaka kuchukua championi wa Bundesliga. Kwa hiyo sioni sababu ya yeye kuondoka, kwa sababu naamini Madrid huwa hawashindi kitu, lakini ataenda kutana na changamoto kubwa sana, unajua, kwa sababu tunajua pale kama watu muondosha kile Mbappe, labda pengine matumizi sahihi ya kina Vinicius Junior sasa nafikiri ataweza kuwachanganya. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana exposure kubwa sana kwenye football, ni mchezaji ambaye ni potential kwenye timu ukimpa nafasi. Ndio miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri wanaotajwa duniani. Kwa hiyo mimi binafsi yani nita appreciate sana, nisha appreciate sana kwa Perez mara nyingi, lakini nita appreciate zaidi kama kweli atafanikiwa msimu huu. Lakini mimi binafsi kwa mawazo yangu naona labda msimu unaokuja,
1: okay,
0: kama atasajiliwa, kwangu mimi itakuwa ni surprise kubwa sana kwa Perez kama ambavyo amesema.
1: Sawa bana, ndio hivyo. Jana Christian Eriksen alidondoka tena, lakini afya yake ilikuwa vizuri kwa sababu alifanikiwa kunyanyuka mwenyewe na akaelekea katika gari la wagonjwa. Baada yake aenda kupatiwa matibabu zaidi. Sasa wengi wanasema bana Eriksen maliza tu sasa staffu, kwa sababu ni tukio la pili toka dile la kwanza ambalo alidondoka uwanjani. Kwa hiyo mara tatu sasa. Kwa watu wanasema
0: kule Denmark kule
1: imetosha sasa Christian Eriksen, inabidi ukubali aishe kwamba mpira sasa kwako umefikia mwisho. Tofauti na hapo unatafuta mengine. Christian Eriksen.
0: Yeah, mimi nadhani kikweli ni kweli kabisa. Maradhi yanamsumbua ni magumu kweli kweli kwenye football kuendana. Lakini pia mimi naona ifikie mwisho kwa sababu, lakini wao wanasema atakuwa discharged soon. Anaweza akaachana kutokana na maelezo ya madaktari. Daktari wanamtaka aweze kustaafu. Unajua ana regular contact Yaani usajili wake ni wa hivi karibuni, tunani usajili ambao unaonekana hauna muda mrefu. Kwa hiyo inaweza ikaterminatiwa na akaondoka. Hakuna matarajio tena ya kuendelea. Ila kwa jinsi ambavyo yeye anasema yuko tayari kuendelea, lakini meneja wake pia Morten Bausen anasema haoni sababu ya biashara hiyo kuendelea kufanyika kwa sababu anaona kama atatahadharisha afya ya mchezaji ambaye bado familia yake inamhitaji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo daktari wa Denmark wa timu ya taifa Denmark anasema, anaitwa Morten Bosen na anaitwa Lotten Hester Stoltenberg, anasema kwake swala hilo halioni kama ataendelea kumruhusu mchezaji kuendelea kupambana.
1: Sasa.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Kwa ni ngumu sana kuona mchezaji kama huyu amekutana na madhira kama haya. Ifikie hatua tu akubali tu.
1: Okay.
0: Maisha mengine yaendelee. Yes.
1: Sawa. Bana, kuna taarifa zinamhusisha Rafael Leao na Manchester United. Lakini vile vile pia ukisubiriwa taarifa pengine ya FIFA kutokana na tukio ambalo alifanya kwenye mechi ya kirafiki ambayo ilikutanisha Ureno pamoja na Chile. Mwamba alimpiga ngumi kabisa mchezaji wa timu pinzani. Sasa baada ya kombe la dunia, inaelezwa Manchester United wanaweza kusaini mkataba na Rafael Leao. Huyu ni mchezaji ambaye hana timu, ni free agent kabisa, anapatikana bure kwa Manchester United. Wao wanamhitaji Rafael Leao.
0: Yeah, Manchester inabidi wasajili wachezaji wengi sana, hasa kwenye eneo la kiungo pamoja na ushambuliaji, kwa sababu kuna wakati pia majeruhi wamekuwa kiandama baadhi ya wachezaji, na wakati mwingine timu kukosa backup. Ni mchezaji ambaye mimi sioni kama atakuwa na shida sana pale Manchester United. Yani ni mchezaji ambaye nadhani ataendana na mfumo wa mwalimu, kwa sababu runs, mikimbio, ni mchezaji ambaye pia ni mzuri kwenye namna ya kutengeneza nafasi. Kwa hiyo sioni kama kuna shida kama ataingia, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sio huyo tu, pia wameonyesha bwana mdogo pia kutoka Watton. Watton unajua ni timu ambayo inatoka ni Irlanda ya kaskazini pia. Yaani pasi sawa sawa na Arsenal. Kuna dogo anaitwa Yudi Fernandez. Ndio wachezaji ambao pia wanahitajika, ni Amerika 18 tu, lakini amekuwa amefanya vizuri pia kwenye championship. Kwa hiyo Manchester United pia wanamtaka Adam pia, na Crystal Palace wanataka pound milioni 100. Sijui kama Manchester anaweza katoa.
1: Wanaweza.
0: Ni ngumu kwa sababu naona kama mchezaji ambaye ni wa kawaida sasa, sijui. Ila ni wana set mipango pia kubaliana kama anaweza akamsajili, lakini Jose Mourinho pia naye anamhitaji. Pale Real Madrid.
1: Anamtaka kijana.
0: Adam Watson.
1: Kwa bana ndio hivyo, watu wanapambana kule kweli. Idadi bana la mchezaji hatari wa Central Pop inaelezwa kwamba limekamilika kwenda Azam, anaitwa Henok Moria. Kwamba tayari dili limekamilika, inaelezwa hivyo. Tetesi hizi.
0: Ni kiungo.
1: Amesaini miaka miwili na Azam FC. Lakini anatumia mguu wa kulia. Anasifika pia kwa kasi ya uwanjani kama umeme. Msimu amefunga goli 10 na asisti 10 kwenye ligi ya Kongo. Lakini inaelezwa Ibenge ndio mhusika mkuu wa hili dili kuweza kufanikiwa.
0: Lengo la Ibenge ni kutengeneza timu ya Azam kuwa katika ubora. Na mpango umeanza kuweza kuibua vijana, lakini pia kuibua wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, lakini pia kuwemo usajili bora. Usajili ambao nafikiri Azam walibugi ni eneo la ushambuliaji. Na kama kungekuwa na concentration nzuri kwenye kiungo cha ushambuliaji na eneo la ushambuliaji, na maanisha eneo la mwisho, Azam wangetisha sana, kwa sababu maisha ambayo wanayapitia Azam labda pengine kwa sasa tuto tukasema ni challenge kubwa kutoka kwa mashabiki na hivi vilabu vya Simba na Yanga. Yanga na Simba wanasajili wachezaji wa kawaida sana kuliko hata Azam. Azam wanasajili wachezaji wenye bei kubwa. Lakini tukirudi kwenye matokeo tunaona kuna baadhi ya vitu vinakwamishwa. Kwa hiyo mimi nadhani Azam wanapaswa kujipanga kuhakikisha kwamba wanakuwa ni timu shindani. Mfano wa list tulisema Mamelodi Sundowns. Yaani Mamelodi ni timu ambayo iliwakuta Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs wakiwa tayari wametrend, wanafanya vizuri, lakini wao chakuja kufanya ni usajili bora, uwekezaji mzuri, na baadaye watu wakachallengewa na wakachukua bingwa mfululizo. Kwa hiyo sioni kama kuna shida kama Azam pia wanaweza wakapita kwenye njia za Mamelodi, wanaweza wakafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Bana kuna issue ya Robin van Persie amekuwa fired au amekuwa sacked. Tunasema amefukuzwa.
1: Ndio wajue pia kazi ya ukocha ile ilivyo ngumu.
0: Na klabu yake ile ya Feyenoord yalikuwa anafundisha. Bora kama unacheka.
1: Shawe kumwambia kocha mmoja kwamba wewe kocha hawezi kuisaidia hiyo timu ichukue kombe. Lakini hiyo timu ichukua kombe alafu yeye amelambwa mkasi. Ndio mpira, maisha makocha. Hayatabiriki. Robin van Persie. Sawa, bana nikujuze kuhusiana na StarTimes ni kwamba pesa kiduchu, burudani kibao, ni kuanzia 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy na katuni na michezo kibao ndani ya StarTimes. Sasa bana kupitia Star Swahili, tamthilia kibabe kabisa Gangs of Manila imeanza na moto wa kuotea mali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tangoli. Amezidi kutamba mtaani, ni kila siku saa 3 kamili usiku. Tamthilia kali kabisa Kituruki, Zebev inazidi kupamba moto, Halil Ibrahim anazidi kuichanganya familia ya Leto, huku penzi na Zainab likianza kuchichamaa. Usikose kila siku saa 3:45. Watoto nao kupitia Star Swahili wanaletewa katuni pendwa kabisa ya Bon Bees maarufu kama Kipara Mbabe, ambayo inakujia Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Sasa unaweza kupata burudani zote kiganjani kwako kupitia StarTimes, yani on app, lakini inaupatikana katika Play Store pamoja na Apple Store. Lakini vile vile pia kuna offer kubwa kabisa ya Smart TV inchi 43 kutoka pale Star Times, lakini ofa hii inapatikana kwenye maduka Star Times tu yaliopo pale jijini Dar es Salaam. Star Times wanakwambia enjoy digital life. Bana, mwisho wa benchi la ufundi kwa siku ya leo, tukutana hapo kesho, lakini saa 2:30 kwenye meza michezo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Mimi ni Mr. Charles Kagule, nilikuwa na Fazili Mlamba.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana katika saa za Afrika Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amehitimisha ziara yake ya kikazi Iringa kwa kuwataka viongozi na watumishi wa umma kuendelea kusimamia haki na uwajibikaji. Mahakama Kuu ya Masjala Ndogo Kigoma leo Jumatatu Juni 8/2026 inasikiliza shauri la ombi ya ruhusa ya kupinga tume ya rais ya uchaguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu 2025. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameripotiwa kukubali ombi la rais wa Marekani Donald Trump la kutolipiza kisasi mara moja dhidi ya Iran baada ya Tehran kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israeli. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Iringa. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amehitimisha ziara yake ya kikazi mkoani Iringa kwa kuwataka viongozi na watumishi wa umma kuendelea kusimamia haki, wajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi, pamoja na kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yote yaliyotolewa katika kutatua kero za wananchi. Ametoa maelekezo hayo wakati akifunga ziara yake ya kikazi mkoani Iringa kwa kufanya kikao cha majumuisho na viongozi pamoja na watumishi wa umma kilichofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Dr. Mwigulu amesema serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi katika sekta mbalimbali za maendeleo. Hivyo ni wajibu wa viongozi na watumishi kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na haki zao zinalindwa. Amesema amelinzishwa na namna mkoa Iringa ulivyoshughulikia changamoto mbalimbali za wananchi, na kuwataka viongozi kuendelea kuwa mbele ya matukio kwa kusikiliza na kutatua kero kabla hazijafikia hatua kubwa. Kigoma. Mahakama Kuu Masjala Ndogo Kigoma leo Jumatatu Juni 8/2026 inasikiliza shauri la maombi ya ruhusa ya kupinga tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tume hiyo maarufu tume ya Jaji Lila, inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Shabani Lila, imeundwa na Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa wajumbe wake waliotangazwa rasmi Mei 18/2026. Wajumbe wa tume hiyo ni majaji wastaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Gadi John Mjemasi, Awazi Mohamed Baziri na Ashnei Nelson Sumari. Rais Samia aliunda tume hiyo kufuatia ripoti ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29/2025 iliongozwa na jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Osmani. Hata hivyo, kabla tume hiyo haijapitishwa kuanza jukumu hilo, mwanaharakati Buberwa na Joseph Mabugu wakiwakilishwa na wakili Mpale Mpoki na Hekima Mwasifu wamekwenda mahakamani kuhoji uhalali wa tume hiyo. Dodoma. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mohamed Thabiti Kombo amesema Tanzania bado haina vikwazo vya kidiplomasia au uchumi kutoka kwa mataifa mengine, bali kuna masuala machache yanaendelea kujadiliwa ili kupata ufumbuzi wake. Akizungumza kuhusu hali ya mahusiano ya kimataifa ya Tanzania, Kombo amesema nchi inaendelea kuwa na ushirikiano mzuri na mataifa mengine duniani ikiwemo Marekani kupitia misingi ya kuheshimiana na maslahi ya pamoja. Aidha, alieleza kuwa ziara yake ya hivi karibuni nchini Marekani imekuwa sehemu ya jitihada za kuimarisha zaidi mahusiano ya kidiplomasia, biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na taifa hilo. Kombo amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutumia diplomasia ya kujenga ushirikiano wenye manufaa kwa maendeleo ya nchi na ustawi wa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Yerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaripotiwa kukubali ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kutolipiza kisasi mara moja dhidi ya Irani baada ya Teherani kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israeli. Trump amemwambia Netanyahu katika mazungumzo ya simu kuwa Marekani iko karibu kufikia hatua muhimu kwenye mazungumzo na Irani, hivyo shambulizi jingine la Israeli lingeweza kuvuruga juhudi hizo za diplomasia. Hata hivyo, taarifa hizo zimeonyesha kuwa kukubali kwa Netanyahu hakukuwa na uhakika kamili. Maafisa waliofahamu mazungumzo hayo wamesema Netanyahu alijawajibu kusukuma Trump kukubali Israel iendelee kujibu mashambulizi, lakini baadaye alikubali kwa namna ilivyotajwa kama inavyoonekana, yani kukubali kwa kusita na kwa mashaka. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema liko tayari kwa operesheni za kushambulia na kujilinda baada ya Irani kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel na kuongeza hatari ya kuvunjika kabisa kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano. Kauli hiyo iliyotolewa wakati wa Israel ikiendelea kuweka mifumo yake ya ulinzi, hasa ulinzi wa anga, katika tahadhari ya juu, huko viongozi wa kijeshi wakisema nchi hiyo iko tayari kujibu mashambulizi zaidi endapo yatatokea. Shambulizi la Irani lilikuja baada ya Israel kupiga maeneo ya vitongoji vya kusini mwa Beti vinavyohusishwa na Hezbollah, hatua iliyotajwa na Tehran kama sababu ya kulipiza kisasi. Taarifa za awali kutoka vyombo vya usalama vya Israel zinasema Irani ilirusha takriban makombora 10 ya barisi kuelekea Israel, lakini mengi yalidunguliwa au kuanguka katika maeneo yasiyo yasiyo na makazi bila kuripoti uharibifu mkubwa. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amehitimisha ziara yake ya kikazi Iringa kwa kuwataka viongozi na watumishi wa umma kuendelea kusimamia haki na uwajibikaji. Mahakama Kuu ya Masjara Ndogo Kigoma leo Jumatatu Juni 8, 2026 inasikiliza shauri la maombi ya ruhusa ya kupinga tume ya rais ya uchaguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaripotiwa kukubali ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kutolipiza kisasi mara moja dhidi ya Irani baada ya Teherani kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israeli. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Jina langu ni Njo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Penda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
10: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
11: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
12: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini
11: toka? Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
13: Naomba Matola aondoke Simba.
11: Sasa hapa ndio penyewe.
14: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
11: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
15: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
11: Stori za kipekee.
16: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
11: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Historia ni hazina.
18: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
17: Maisha yetu ni somo.
19: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
17: Na wazee wetu ni maktaba hai.
20: Ashirika mwiti huko. Kabetabe siku romu. Ya kashika senta hako haa. Kara kara. Minse. Bode mwenye minke romu numpa wakasuka tuha minse kikiwa tene na watwana.
17: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
18: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
17: Wanakumbuka nini?
21: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
17: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
21: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
11: hazina. Hazina.
17: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
22: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
23: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
24: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
23: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na inji
22: engine warrant kwa mwaka mmoja na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
23: Hey kaka, kama umejishindia zawadi sitaki kusubiri tena.
22: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Keyway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
0: Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
22: Keyway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

0: Bwana mambo vipi? Naamini kabisa kwamba mambo yamekaa uzuri kabisa. Lakini kuna ambayo pengine mambo leo hajakaa vizuri. Mamka hali ya afya kidogo hajakaa vyema. Basi mimi nikupe pole mwenzio. Naamini kabisa kwamba utapona kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, lakini jambo la msingi na la maana, hakisha kwamba unafuatilia dawa, kwa maana kwamba unakunywa dawa kwa wakati na kwa maelekezo mazuri ambayo daktari amekushauri. Baada mimi nikualike tu pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo kama kawaida pia huwa tunakuandalia pishi, kwa maana kwamba tunakuandalia pishi ambalo tunapika sote kwa pamoja. Hakuna mbaya anajua kila kitu. Siku zote unaambiwa kwamba hapa duniani ni sehemu ya kujifunza. Yaani kila siku, kila uchao natakiwa ujifunze kuhusiana na kila ambacho ni lazima ujifunze kufahamu. Kwa sababu lazima ufahamu vitu, lazima ongeze maarifa. Kwa hapa pia ni miongoni mwa eneo ambalo unapata maarifa. Sikana unajua, lakini sasa hapa tutakufanya ujue zaidi. Lakini inawezekana pia kuna kitu kwa kimekupendezea. Inawezekana kuna pishi ambalo ulifahamu au ulikuwa unapika tofauti. Basi kujikuta kwamba unaongeza pia madini mengine. Kwa mimi nikualike tu pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, na ambacho pia kinaambatana na pishi ndani yake. Na kama kawaida utakuwa nami bwana Rusto Ramadhani, ambaye tutakuwa sambamba tukisafiri hadi majira ya saa 7 kamili mchana wa leo, ambao ndio tutakuwa tamati kwa siku ya leo tukapoungana nao DW. Nimeanza na bibie Recho anakuambia upepo. Nairobi.
1: Kosa si kosa, tunashotia.
0: Anakuambia forever.

0: Love you forever. Zaidi chote forever jamani. Ai bana ahsala mahabba min mahabbati. Wakati mwingine lugha kama hizi zina raha yake. Ukiwa unafikisha ujumbe kwa yule ambaye unampenda. Msikizaji, na sasa moja kwa moja twende tukangazie pisha mbalo kwa siku ya leo tunaenda kupika. Ni pishi gani ambalo tunaenda kujifunza kwa siku ya leo? Leo bwana tunaenda kujifunza kuhusiana na pishi la maharage. Ili uweze kupika maharage yako yakawa matamu. Na kuna maneno mengine wasema maharage, maneno mengine wanaita maharagwe. Lakini mwisho wa siku neno ni moja tu. Kinachoongelewa ni kitu kimoja, hasa maharage au maharagwe. Lakini mwisho wa siku ni neno moja tu, wala hata lina shaka yote. Kwa leo tutaenda kujifunza namna gani ambavyo unaweza kupika maharage kwa muda mfupi, lakini ukapika rojo lako la maharage ambalo litakuwa tamu tayari kwa matumizi. Unaweza kula kwa wali, unaweza kutumia maharage labda kwa chapati, unaweza kula kwa mandazi, vyovyote vile ambavyo wewe unapenda. Ushafahamu hiyo kitu? Kwa vyovyote vile ambavyo unapenda ndivyo vile ambavyo utaenda kupika. Kwa bila kupoteza wakati tungane na mtaalamu ambaye anatufikisha huko kuhakikisha kwamba unaandaa pisha ambalo linakuwa tamu bila shida yoyote ile. Unaelewa? Kama nilivyokuambia, kila mtu ana upishi wake, lakini mwisho wa siku kila mtu ana namna ambavyo anaandaa pishi lake. Lakini baada mimi nimeona nikupitishe kwa huyu mwamba mtaalamu ambaye naamini yeye bana atende kutupikia kwa siku ya leo pishi tamu la maharage. Namna gani ambavyo unaweza kuandaa maharage yako na pishi lako bana likawa tamu na kila mtu akatamani hilo pishi lako ambalo umeliandaa. Sasa kama ulikuwa umepanga sawa, kama ulikuwa hujapanga pia sawa, lakini siku moja pia unaweza kuandaa pishi hili na mambo yakaenda vizuri.
1: Ili kuhakikisha unapata maharage mazuri matamu kila wakati, pika hivi. Tutaanza kuweka maharage ambayo tayari yamesafishwa na kuoshwa, alafu tutaweka kitunguu kizima pamoja na mchaichai. Ni muhimu sana kuweka vitu hivi viwili. Unaweza kuongeza kitunguu saumu kama unapendelea, lakini si lazima, na mimi wasipende kukiweka. Utafunga pressure cooker yako usufuria unaotumia na kisha utachemsha. Pressure cooker nzuri original imara unazipata kutoka vyombo.
0: Kwa kama nilivyokuambia kwamba hayo ni maharage ambayo

matamu sana. Lakini wakati anachemka, ile maji yako anachemka umeshaka maharage yako, sio vibaya pia ukaweka mchaichai kwa sababu ya kupata ile harufu nzuri ambayo ule mchaichai unaivia kwenye ile maharage unaivotoka pamoja. Yaani mchaichai pamoja na maharage kwa anakuwa na tokota kwenye ile maji, na mchaichai wako unavyozidi kuchemka unatengeneza ile harufu nzuri kwenye chakula chako ambacho ni maharage. Sasa kuna wengine ambao wanapenda sana maharage njano, wengine maharage mekundu. Ni maharage yote yale ambayo wewe mwenyewe utakuwa unapenda kulingana na eneo na mapishi yake pia yanahitaji. Wala kwa wastani ni saa moja hadi masaa manne. Inategemeana tu kwamba unatumia jiko la aina gani. Umeona? Sasa wapo ambao wanaogopa kupikia kwenye gesi kwa sababu ya gharama, lakini pia wapo ambao wanapika kwenye gesi kwa sababu wanahitaji muda mfupi tu, anakuwa tayari ashamaliza. Shanielewa? Sasa hapa nakupa mbinu mbalimbali za kuweza kuyapika maharage yako kwa uharaka kai kuiva. Miongoni mwa mbinu ambao ni ya kawaida sana ni kuyaloweka. Unaloweka maharage yako. Unaloweka. Usikaweka usiku kucha, umealoweka kabla kupika ili kuyafanya hivi kwa uharaka zaidi. Lakini pia utamu wake na jinsi ambavyo yanavyoshusha msosi kwa urahisi, miongoni mwa jambo lingine ambalo linafanya mboga hii kuweza kupendwa na wengi. Ushafahamu? Lakini pia kikwazo kikubwa ni muda ambao wa kuandaa maharage. Sasa nakumbuka wakati nikiwa mdogo nilikuwa kimona mama akitumia nusu siku kuweza kuchemsha maharage tu. Lakini leo watu wanatumia muda mfupi sana. Muda mfupi sana. Kwa kawaida iwe ni maharage njano au mekundu, naweza kwa kitenge, vyovyote vile ambavyo wewe kutokana na mazingira uliopo yanapatikana, basi nikwambie kabisa kwamba yanaiva tu kwa muda ambao ni wa kawaida. Yaani yote yanaiva tu kwa muda mmoja tu, isipokuwa yanatofautiana ni aina tu, na inategemeana pia na eneo lilopo, nyie mnalima maharage aina gani. Lakini mwisho siku tu niseme ya kwamba ukisha kuwa umealoweka maharage huwa yanawahi kuiva. Sasa watu wengi bana wanaweza kuwa wanapendi kwa sababu wanachukua muda mrefu, lakini kama umealoweka anaiva kwa uharaka. Na nikitoa hofu tu ya kwamba kuna njia nyingi za kupika maharage, unasuka kwenye umeme, unasuka kwenye gesi, na wala usihusunike kutumia nishati hizo. Ni namna ambavyo tu unaandaa mwenyewe. Nikwambia cha msingi ni kuloweka. Unachukua maharage yako kiasi ambacho umepanga kupika, na kisha unayaosha, unaweka maji kwenye chombo kulingana na kiasi cha maharage yako na ukubwa wa chombo, kisha loweka maharage hayo. Baadaye funika mboga hiyo na uiweke sehemu salama, na unaweza kusubiri hata kwa masaa sita hivi. Unaweza pia kuyaloweka kwenye maji ya moto ili kupunguza muda wa kusubiri pia. Sasa inashauriwa kuwa na chombo ambacho kinahifadhi joto, mfano kama chupa chai au hotpot. Unaelewa? Sasa unaweka maji ya moto kwenye chombo hicho, kisha maharage yako unaloweka, subiri saa moja hadi tatu atakuwa tayari. Sasa hadi hapo kumbuka kwamba tumechemsha ni maji tu unajua. Baada hapo unatoa maharage yako tayari kwa kuyapika chap chap. Sasa tuendelea kujifunza pia namna gani ambapo unakuwa unapika mboga ambayo inakuwa ni kwa muda mfupi. Unakuwa umeshamaliza pishi lako, na hakika maharage matamu sana. Tegemeana tu. Mfano kama ni maharage ya nazi, mwingine anapenda nazi, anapenda karanga. Mwingine tu hapendi hivyo, anapika tu mafuta na kitunguu basi. Shafahamu. Kwa kila mtu na vile ambavyo yeye anapenda. Lakini mwisho siku maharage bana anahitaji kuweza kuyapika kwa muda mfupi ili uweze kuokoa muda. Sasa napopikwa kwa muda mrefu, miongoni mwa mboga ambao watu wengi wanaikwepa kwa sababu inaiva kwa muda mrefu. Kwa miongoni mwa njia ambayo ni nyepesi ni kuyaloweka ili yawahi kuiva kwa uharaka na tukayatumia kwa matumizi. Aida ya kuogopa bana, yaloweke tu yatai kuiva na mambo mengine yataendelea kama kawaida. Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha. Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Start Times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi

56,000. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

0: Msikilizaji, nambari ya kuweza kupiga ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Watatu wahusike kwa ajili ya salamu za mchana mwema, kuweza kuwatakia salamu hizo. Lakini pia tunaalikana bwana kwenye mlo mtamu, na leo bwana ni maharage matamu hayo ambayo tumeenda kupika jamani, sikuwa wali maharage vyovyote vile. Lakini mwisho siku bwana tualikane tu kwa kila ambacho pia umekiandaa, so mbaya pia ukatupa mwaliko katika line. Hello,
1: na moja nukuta sababu wana tuwa Ramazani.
0: Bada nasungumza na nani kutoka hapi?
1: Hapu umebahatika kuongea na Simoni kwa Tori mjikuwa wa Mashauri. Nikiwa kazikere mta wangu wa Nyamagusu hapa.
0: Amna shaka bada watatu wa usike.
1: Mchana mwema angu ya kwanza mbide tu ni mpeleke pale mkanyagazi ya ike yuko pale kazikere muambia. Tugia hapa tu sufinyanga hapa ugaji na maziwa. Anga hapini ngoja nikimbie kule mwambani kwa mkamate bwana nganga mavulana patikana mtaalamu wa kuelimisha wa Tanzania kutumia mchende bila maji. Namba ya pili, namba ya tatu, ngoja nikimbie kule kwa mkuu wa Donya simamwa gira akiwa mnyama hapa mtawake wangu na mwambie karibia hapa kwa kile tufumwa hapa ugali kwa maziwa. Baada ya mazani.
0: Eh ba.
1: Karibu sana kwa kile kukaribisha.
0: Bana nikitoka tu hapa. Nikitoka tu tunaonana ndugu yangu. Wala tusijali. Zawadi

0: saba.
1: Katika laini, hello.
2: Hello.
1: Hey, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Nazungumza na Mauti Mbo kutoka Makanga Bariadi.
1: Mhm, karibu bwana kutoka Bariadi, watatu au sike. Hello. Piga simu umejiandaa. Jamaa kapiga simu ajiangalia. Salio lake liko vipi? Katika line hala?
2: Hello.
1: Mm, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Naongea Mranda gaya kutoka Mranda.
1: Mm, habari za Mranda?
2: Salama.
1: Mm, watatu usike.
2: Mwanza ya kwanza za Mranda Samson na gaya kipatikana Mwanza. Za pili za Mwende mama angu mzazi nikiwa naye hapa nyumbani. Watatu mwisho za Mwende mke wangu mpendwa Penina Magomba akiwa pande za Nyambono moja. Asante.
1: Aya bana.

0: kala ini. Halo.
1: Halo.
0: Naitwa
1: Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Haya bwana watatu usike.
1: Namtakia mchana mwema pale leo akiwa Kalemela. Wa pili namtakia mama yangu Mageni Mchele Sienzo akiwa Kalemela. Watatu watatu anaitwa Shadra Kanyiga akiwa akiwa Arusha. Ujumbe nawapatia mchana mwema na wewe karibu tu Ramadhani.
0: Aina shaka bana, muda si mrefu tutakuwa pamoja.

0: nitabandika.
1: Atika line hello.
2: Tena mwema na Mazingira FM.
1: Nazungumzana nani kutoka wapi?
2: Naongea na kula jimbishi niko hapa Mwamwenge Imaramate. Salamu za mtana mwema na mtakia dada yangu anaitwa Debora Jimbishi akiwa Muungano. Salamu zangu za pili namtakia Sora Jimbishi akiwa Ramadi. Salamu zangu za tatu namtakia dada yangu anaitwa Mbira Jimbishi akiwa ya Milama. Jumbe na watakia mtana mwema.
1: Aina shaka bwana Kurwa eh?
2: Na mutwa,
1: niko. Aya wala kaka, asante.
2: Aya, asante, niko sana Mwamwenge, karibu sana Mwamwenge.
1: Mnashaka kaka.

0: Hello.
1: Hello.
0: Janawe Muhammad Zingrahan.
1: Azugum Sarani Tokabi.
0: Dini sauti ya tembo wa tembo mjuhuwa kwa masubana za mseo la mponi hapa.
1: Amla shaka watatu wa usike.
0: Janawema na ambari moja ni mkamata ruja nzumbi ya kiuwa pande za masinao nona mwambia kaka karibu cha mchanawema. Na ambari mbili ni mkamata teneri nzumbi ya kiuwa pande za masinao nona mtawa asenda pare. Na mkaribu cha chakura cha mchanawema. Na ambari tatu na yangwisho ni mkamata mjombangu anaitwa Dana Masuke. Kidana na wambia karibu chakura cha mchanawema. Sasa hivi tunapura mpunga huku majarubani njoo tusakate mpunga hapa. Kazi njema hapo suko. Na wewe tu Ramadhani na ukaribisha chakula cha
1: mchana. Na kosaje kwa mfano nakuja. Sasa hizi ni muda ambao piga sana kipunga. Sijua kimeiva. Watu wengi wamevisha. Kwa miji mingi ukipita bana tala la cha mtume. Wakati Mbosso anatuambia atafuga mbwa mkali mwenye meno makali kwa sababu yake tu zalima. Katika line hello.
0: Halo mchana mwema la mazingira FM 91.7 rafiki yangu tu Ramadhani bwana Rusi.
1: Ndio mwenyewe kabisa bwana, zungumzana nani kutoka wapi?
0: Aise hapo naongea rafiki yako Big Bopipi kubwa. Jogoo la mazingira FM unapiga simu nikiwa pande za Kandarama hapa kata ya Bugoji na wakilisha kamanda.
1: Amla.
0: Na bali moja ngoja nifanye kama ulivyoniagiza. Nianze na rafiki yangu Segese Matonge. Huyu rafiki yangu anapatikana pale Mwakiroba Bugani na mwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Na bali mbili. Niende kwa rafiki yangu kipenzi simu nyingine anaitwa Simiu Iranga. Huyu Simiu Iranga anapatikana pale Matongo namwambia kamande karibu kwa Big Bopipi kubwa chakula cha mchana mwema. Nambari 3 na mwisho nimkamata shemeji yangu Winifrida Stefano. Kazi za Ramadi pale kisasa namwambia shemu kwa Big Bopipi kubwa chakula cha mchana mwema.
1: Naam.
0: Kwa hizo umenitenga sana rafiki yangu. Tuko pamoja karibu Kandarama jogo la mazingira kwa mnatia like.
1: Shaka tuko pamoja jogo la mazingira. Kodi mwa mabinti ambao wamejaliwa kuwa na sauti tamu na sauti nzuri. Sini Bibi Fumi. Nakwambia tatizo maskini. Hebu niambie tatizo maskini.
2: Tatizo ni umaskini. Niambie
1: basi nijue.
2: Nijue.
1: Niambie tu. Katika line hello.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazinga FM.
0: Sauti ya nani hii, kutoka wapi?
1: Huyo ni ule wa kawaida, Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji, niite Waraga Sauti ya Radi.
0: Haina shaka, Waraga Sauti ya Radi, watatu wa usike. Mchana mwema.
1: Za kwanza kabisa zishuke za mchana mwema kwa mzee maarufu huyo, anaitwa mzee James Nyarobi. Mzee James Nyarobi, huyu mzee anapatikana pale Isenye, Serengeti. Za pili za mchana mwema shuke za mzee mwingine maarufu huyo, anaitwa mzee Daudi Iramba. Mzee Daudi Iramba huyu anapatikana pale Unyari Center. Tatu na mwisho za mchana mwema shuka kwa huyu mdogo wangu anaitwa Mashaka Harage. Mashaka Harage huyu anapatikana pale kwa Nyanumbu. Ujumbe nawaambia Watanzania, tupande miti tuache kupanda chuki. Hivi ni mkungangu tumtumwezani yako yo.
0: Mashaka kabisa, ujumbe mzuri, ujumbe maridhawa.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti yake Silveta John, wengi wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba ya matunda kutoka na Sole Ukirewe Mwanza Tanzania.
0: Ah, ina shaka kaka watatu usike bana.
1: Mchana mwema ya kwanza ni kwake huyo rafiki yangu mpendwa anaitwa Just Mwana Mangala akiwa pande zake za Sole. Mchana mwema pili ni kwake Tatasi Mwana wa Mbula akiwa pande zake za Maendeka. Na mchana mwema ya tatu ni kwake Doto Mwana wa Masaru akipande zake za Giri ya Bariadi. Katika ujumbe huo na kusema malaika zabu. Asante sana bwana Rusi.
0: Ah, ina shaka kaka, salamu zao kerewe bana.

0: katika line. Hello.
1: Hello.
0: Azungumza na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Masumbuko yote kutoka Sigala Nasa mtawa AIC namba 52. Salamu za kwangu nazirusha kwa mzee mmoja mwanasaga mtaalamu wa kuuza petroli bila kupima. Salamu zangu za pili nazirusha kwa bibi yangu Kanga Samaki mwanamtala akiwa mtaa wa Sokoni. Salamu zangu za tatu na za mwisho nazipeperusha kwa mwalimu Malekela akiwa sekondari nani Mwawagaya. Ujumbe mazingira FM inatamba. Hakuna
0: inashaka bana. Mazingira FM inatamba. Hakuna wa kuifananisha nayo.
2: Jirani yako wendo anapenda usile. Hawatoki mbali. Kuna bendera penzi lako inapepea.
0: Hawatoki mbali mama.
2: Chuma wazo anafanya usile.
0: Adui yako siku zote ni yule karibu.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira ya feo.
0: Eh bana, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Robert Seremu, aka Rais wa Safi, na piga simu kutoka Mazinono. Ngoja nidondoke na hawa watatu chapchapu. Wa kwanza, mama angu mzazi Mr. George akiwa hapa nyumbani Mazinono. Wa pili, kaka Jenga waziri wa maji, anko wangu pande zake alipo. Tatu na za mwisho zimfikie mke wangu mpendwa Evelyn Joseph. Ujumbe, tuko pamoja.
0: Unamsahau shemeji jina bana kaka. Takupiga faini.

0: katika line. Hello.
1: Jamaa mama na mazingira hapo mtawala mazani.
0: Eh bana, ndio mwenyewe nazungumza na nani kutoka hapi?
1: Aisee, sauti ya mkanyagaji mka pastori kutoka Kikele mtanya maguzo hapa.
0: Eh bana, watatu usike kaka.
1: Asante. Nambari moja ni mkomate ya Seva Magwanda. Salamu wa kukaa barabarani. Nambari mbili ni mkamate Mashaka Arage akiwa pale Ikonyanumbo. Namwambia Mashaka Arage, alibi hapa kwa mzee pastori hapa, mama Helena hapa amepika viazi kwa wingi na maziwa. Nambari mbili. Nambari tatu ni mkamate Kisi Bunziri akiwa Kamkenga. Namwambia Kisi Bunziri, alibi hapa kwa mzee pastori hapa, mama Helena amepika viazi kwa wingi. Tola mazani.
0: Baba.
1: Babu, karibia hapa, nimesikia pishi la maraga hapo.
0: Na viazi sasa.
1: Wiki ijayo atengeneza vizuri. Nimesikia na majani chai wanaweka kule.
0: Bana, leta harufu nzuri.
1: Ni mulo safi, tola mazani. Karibia tazikira hapa, tola mazani.
0: Siku moja tutakuwa pamoja, amini.

0: Haraka tukia laini, hello?
1: Msichana mwema na mazingira fam.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Simiyu Ilanga, niko Matongo hapa bari. Hati kitongo ya mwema na mbeza hapo mchengo nita wala
0: matani. Kuko safi, smarti kabisha bana, watatu usike.
2: Na mbali moja ni kimbia kwa piki bo huyu anapatikana Kandrema na mtakia mchana mwema. Ya pili ni kimbia kwa huyu anaitwa Giroho safi na ponyanumbu ikegu na mtakia mchana mwema. Tatu ya unjo nikimbia kwa huyu mfula atona siyahu mama kila kwa unda manyamanyama na mtakia mchana mwema. Tawala mazana wewe na kutakia mchana mwema. Karibu sana Matongo baada kito kwa
0: jimomu. Na shaka kabisha. Na hiyo ndo simu yangu ya mwisho kabisha kupokea kwa siku ya leo kwenye kipindi cha salamu za mchana mwema. Mboga saa saba kamili tuungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Walikuwa nami mtumishi wenu Bwana Rusto Ramadhani. Nikwambia wakati mwingine tena na mara nyingine tena. Kwa chana edito anakuambia moyo sukuma damu vingine achana navyo.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Kumradhi msikilizaji na mtazamaji, hujambo na karibu katika matangazo ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Israel na Iran zashambuliana kwa mara ya kwanza tangu kuanza mpango wa kusitisha mapigano. Mkuu wa shirika la afya duniani atembelea Uganda kufuatilia juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola. Na rais wa China wasili Korea Kaskazini katika ziara ya nadra inayofuatiliwa kwa karibu. Habari kamili. Tehran. Israel na Iran zimeshambuliana tena kwa mara ya kwanza tangu mpango wa kusitishwa kwa mapigano katika vita mashariki ya kati ulipoanza miezi miwili iliyopita. Mashambulizi ya Israel yalijiri baada ya Iran kuilenga Israel katika hatua ya kulipiza kisasi, shambulio la anga katika vitongoji vya kusini mwa Beirut linalodhibitiwa na kundi la Hezbollah ambalo ni mshirika wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Machafuko hayo yamejumuisha shambulio kwenye eneo la viwanda vya kemikali la Iran na shambulio la kombora dhidi ya Israel lilofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen. Mashambulizi hayo yalifanyika saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Israel ijiepushe kulipiza kisasi mashambulizi ya makombora ya Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghaei amesema hakuna anayeamini kwamba utawala wa Israel unaweza kuchukua hatua yoyote bila uratibu na Marekani.
3: Matukio haya ya saa 24 zilizopita hakika yatazidisha mashaka. Hata sasa tumekuwa tukibadilishana ujumbe na upande wa Marekani katika mazingira ya kutoaminiana sana. Bila shaka yoyote, kama nilivyosema, haiwezekani kutenganisha vitendo vya utawala wa Kizayuni katika eneo hilo na sera za Marekani.
2: Umoja wa Ulaya na China zimehimiza utulivu na kutoa wito kwa pande zote mbili kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo na kukubaliana. London. Viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wamesema wanaunga mkono pendekezo la mazungumzo kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kujaribu kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano. Katika taarifa ya pamoja, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walipongeza wito wa Zelensky wa kukomesha vita na pendekezo lake la kuwepo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi, huku Marekani na Ulaya zikishirikishwa kikamilifu. Viongozi hao watatu walijiunga na Zelensky hapo jana katika mkutano jijini London. Zelensky alimwandikia barua ya wazi Putin akipendekeza mkutano wa ana kwa ana, lakini rais huyo wa Urusi alikataa wazo hilo. Wakati huo huo, shambulio la droni la Ukraine dhidi ya treni ya abiria limeua mtu mmoja na kumjeruhi dereva mwingine leo asubuhi. Shambulio hilo lilitokea saa chache baada ya Urusi kufanya wimbi la mashambulizi ya droni na makombora mengine huko Ukraine. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yuko nchini Uganda, ambapo mlipuko wa Ebola umewaua watu wawili kati ya 19 walioambukizwa baada ya kirusi cha ugonjwa huo kuenea kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros ameandika kwenye mtandao wa X kuwa ameitembelea Uganda, ambapo serikali inafanya juhudi za haraka na madhubuti za kupambana na mlipuko wa Ebola. Wakati huo huo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu, ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga maambukizi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Pyongyang. Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokielezea kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati yake na Pyongyang. Xi amesema hayo alipowasili leo Korea Kaskazini, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu baada ya kuandaa mikutano ya mfululizo mjini Beijing. Shirika la habari la Xinhua la China liliripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mkewe Ri Sol-joo waliwakaribisha Chi na mkewe Peng Liyuan walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Wakati wa ziara hiyo ya siku mbili ambayo ni yake ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka saba, Chi anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim. Manila. Takriban watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea leo kusini mwa Filipino. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter lisababisha kutolewa onyo la tsunami katika sehemu mbalimbali za eneo hilo. Tahadhari hiyo iliondolewa saa chache baadaye. Taasisi ya volcano na mitetemeko ya ardhi ya Filipino ilisema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kusini magharibi mwa mji wa Masim katika jimbo la Sarangani kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Asante sana Bruce Samani kwa kutusomea taarifa ya habari. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia kuangalia ile tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Ni Israel na Iran zimeanzisha tena mashambulizi ya kijeshi. Na je, hatua hii ya kushambuliana upya Iran na Israel inamaanisha nini? Makubaliano ya usitishaji vita ni kwamba yamekufa au la? Tutakuletea uchambuzi kutoka kwa mchambuzi na mtaalamu kuhusiana na masuala hayo. Lakini pia vile vile kumekuwepo na mgawanyiko mkubwa katika kambi ya makanisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na suala la kubadilisha katiba. Lakini je, wadau raia wanasemaje?
4: Gisi tunagawanyika, kwanza makanisa ni mengi. Na hivi gisi makanisa ni mengi, kila kanisa lina mtazamo wake. Na ndio hivyo hivyo watagawanyika tu kwa kuchange constitution au kutokuchange constitution.
5: Siku za mingi masasa inatusumbua, banamuke banabakiwa hizi na hizi, manake hatuna amani kabisa. Kama watabadilisha, tunapenda tu amani.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi usibadili kituo. Na mtu nasikika kupitia radio wa shirika, vile vile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili, lakini pia pale Facebook vile vile ni DW Kiswahili. Usisite kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Moja kwa moja tuanzie mashariki ya kati. Israel na Iran zimeanzisha tena mashambulizi ya kijeshi kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa miezi miwili iliyopita. Hali hiyo imezua wasiwasi mpya kuhusu kurejea kwa vita vikubwa katika mashariki ya kati. Wakati huo huo, waasi wa Houthi wa Yemen wameingia kwenye mzozo huo, huku bei za mafuta zikianza kupanda tena duniani. Taarifa kamili anayosane Mwana Milongo.
3: Mashambulizi hayo yalianza baada ya Israel kushambulia maeneo ya kusini mwa Beirut nchini Lebanon, eneo ambalo lina ushawishi mkubwa wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kwa kujibu, Iran ilirusha makombora dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Israel, ikisema ilikuwa inalipiza kisasi kwa shambulio hilo. Jeshi la Israel limetangaza kuwa lilishambulia na kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran katika maeneo kadhaa. Wakati huo huo, walinzi wa mapinduzi wa Iran wamesema walilenga vituo vya anga vya Nevatim na Tel Nof nchini Israel. Waandishi wa habari waliripoti kusikia milipuko kadhaa mjini Jerusalem na Ramallah, huku jeshi la Israel likisema lilijaribu kuyazuia makombora mengine yaliyokuwa yakielekea nchini humo. Afisa mmoja wa jeshi la Israel amesema Iran ilirusha takriban makombora 30 ya balistiki dhidi ya Israel, akiongeza kuwa jeshi lilishambulia kiwanda cha petrokemikali kusini magharibi mwa Iran kilichokuwa kikitumika kutengeneza vifaa vya makombora ya balistiki. Mvutano huo umeenea pia katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran walitangaza kurusha makombora kuelekea Israel na kuweka marufuku kamili kwenye meli za Israel kupita katika Bahari Nyekundu. Iran imeilaumu Marekani kwa kuendelea kwa mapigano hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, amesema Israel isingeweza kuchukua hatua kama hizo bila uratibu wa Washington.
6: Kauli zinazokinzana za Marekani, mwenendo wake usio na msimamo, na matamshi ambayo kwa mtazamo wao wenyewe yanaonekana kuwa ya kutatanisha, iwe kwa makusudi au bila kukusudia, tayari yalikuwa yamesababisha usumbufu mkubwa katika mchakato wa kidiplomasia. Kilichotokea katika saa 24 zilizopita kitazidisha zaidi hali hii ya mkanganyiko na kutokuwepo kwa utaratibu ndani ya mchakato wa kidiplomasia.
3: Hata hivyo, Tehran imesisitiza kuwa mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea licha ya hali ya sasa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa utulivu kwa pande zote mbili. Amesema Iran inapaswa kusitisha mashambulizi yake na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kufikia makubaliano ya kudumu. Jumuiya ya kimataifa nayo imeonyesha wasiwasi. Umoja wa Ulaya na China zimezitaka Israel na Iran kujizuia na kurejea katika mazungumzo ya amani. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimepanda kwa zaidi ya 5% kutokana na hofu kwamba njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz inaweza kuendelea kukumbwa na vikwazo. Kwa sasa, macho duniani yanaelekezwa kwenye juhudi za kidiplomasia ili kuzuia hali isigeuke kuwa vita vipya vya kikanda.
1: Naam, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Saleh Mwana Milongo, mashambuliano yameibuka upya kati ya Iran na Israel. Je, hatua hii ya kushambuliana upya inamaanisha kwamba makubaliano ya usitishaji vita yamekufa? Samu Mwasimba amemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi akiwa jijini Dar es Salaam.
7: Bado taarifa zinajaribu kutuchanganya kiasi fulani, kwa sababu tunakumbuka kuwa wakati wanaingia kwenye vita pale Februari 28 walikuwa ni Marekani na Israel walioingia pamoja, upande wa pili ukiwa Irani. Baadaye tukaona washirika wa Kiarabu wameingia moja kwa moja kutokana na kile ambacho kilitajwa kama usaidizi wao dhidi ya Irani. Mara hii tunaona mvutano huu ni kama Donald Trump anajaribu kukwepa kwa namna yake. Ukisikiliza au ukitazama maoni yake kuanzia mashambulizi ya jana ya Israeli yaliyokwenda Beiruti, lakini hata mashambulizi ya Irani kwenda Israeli pia jana, alisema kuwa nitazungumza na waziri mkuu kumtaka asilipe kisasi wala asijibu hili shambulizi. Lakini pale pale akaambia Irani, basi mmeshafanya mashambulizi, yametosha, njoni tukae kwenye meza. Lakini hapo hapo aliongea na vyombo vya habari akaviambia kuwa mashambulizi yale yasingeathiri mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea.
8: Unaamini kwamba Israeli imejiamulia na kumpuza Trump?
7: Inaweza ikatokea kwa sababu maalum. Kuna kile ambacho kiko mbele yao wote wanakabiliana nacho. Miezi minne ijayo Israeli itaingia kwenye uchaguzi wake. Kama kampeni kubwa ndani ya Israeli inazidi Irani. Marekani pia kuna uchaguzi Novemba wa nusu msimu ambao pia unaelekea pale. Sasa kitendo cha Trump kujaribu kumdhibiti Netanyahu kwenye hili swala ni kama vile kinamuondoa rasmi kwenye kampeni za uchaguzi ujao, ambapo hata kura za maoni za ndani za Israeli haziko upande wa Netanyahu. Sasa kama Netanyahu ataendelea kumsikiliza Donald Trump kile anakitaka, maana yake kuwa atazidi kupoteza uungwaji mkono wa ndani, kwa sababu hata wakati amri ya Trump ilipotoka wiki jana ikimtaka Donald Netanyahu kutoshambulia Beiruti, nadhani dhihaka kubwa ilikuwa ndani ya Israeli, kuanzia wanasiasa hadi raia wa kawaida, kwa nini unapokea maagizo kutoka nje? Lakini sasa hili la pili inawezekana kuwa ni katika michezo yao. Ukirudi kuangalia vita mbili ambazo zimetoka kati ya Marekani, Israel na Irani katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, uratibu wote wa mazungumzo ilikuwa kati ya Amerika na Irani, lakini nyuma Marekani alikuwa akipanga mipango na Israeli.
8: Ikiwa ni hivyo, unafikiri Marekani inaweza kulazimika kujiunga na Israel kwa mara nyingine kuishambulia Iran?
7: Marekani kwa nini anaweza aingie moja kwa moja? Kwa sababu kuna mtego ambao labda unaweza kusema amenasa au amejinasa au vyovyote vile. Leo hii ukitazama uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tel Aviv wa Ben Gurion, utadhani ni kambi ya kijeshi, kwa sababu ndege

0: hakuna pembe ya dunia haijaguswa na athari zilizotokea pale. Wakati mashambulizi ya Irani yanakwenda ndani ya Israeli, ni muda ule ule ambapo tuliona bei ya mafuta ikipanda kwa 3%. Mapema leo asubuhi, tangazo jipya kutoka kwa wahuthi wa Yemen wakianza ufuatiliaji wa meli zenye uhusiano na Israeli zinazovuka kwenye eneo la Bab el-Mandeb. Hiki kitu kingine, tunafahamu ule mfereji na wenyewe unapitisha zaidi ya 12% ya biashara duniani, na wao tayari walikuwa wamerusha makombora kuelekea ndani ya Israeli mapema leo. Manake kuwa tayari na wao kama rasmi wameshaingia. Manake unaweza ukaona tu kuwa kama tunarejea tunarudi kubaya zaidi. Kuna World Cup wiki hii tu itaanza siku chache zijazo ndani ya Marekani. Kwa hiyo ni taswira mbaya sana kwa ulimwengu wa Marekani katika kipindi ambacho World Cup inachezwa kwao, halafu kukao na vita inayoendelea, kwa sababu wanafahamu kuwa kutakuwa na upinzani mkubwa wa kisiasa, maandamano yatakuwa makubwa, watu wataweka ishara za kisiasa nyingi kwenye michezo yote itakusanyika.
1: Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, akizungumza akiwa kule jijini Dar es Salaam.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi msikilizaji, endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili pale Facebook, Instagram, na bila kusahau chaneli yetu ya YouTube. Ikiwa bado huja subscribe, basi msikilizaji usisite kufanya hivyo. Tuendelee na uchambuzi. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameunga mkono pendekezo la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kusitisha vita kati ya Urusi na Ukraine lililotolewa na Rais Volodymyr Zelensky. Wamechukua msimamo huo walipokutana na mwenzao wa Ukraine kwa mazungumzo yaliyofanyika siku ya Jumapili mjini London. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
3: Katika taarifa yao ya pamoja baada ya kumalizika mkutano huo, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani wamesema wanaunga mkono kikamilifu pendekezo la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi ili kufikia usitishaji mapigano na kufungua milango ya majadiliano zaidi. Viongozi hao walikuwa na mkutano na mwenzao wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza mtaa Downing mjini London. Mkutano huu ulikuwa na lengo la kumsikiliza Zelensky na kuonesha uungaji wao mkono usioyumba kwa Ukraine iliyovitani. Taarifa yao imesema mawasiliano yaliyopo sasa ndio itafaa yatumike kama njia ya kufungua mlango mazungumzo kati ya pande hizo mbili, huku wakisisitiza kwamba mipaka ya kimataifa haipaswi kubadilishwa kwa kutumia nguvu. Zelensky alipendekeza mkutano wa ana kwa ana na Rais Vladimir Putin wa Urusi katika barua yake ya wazi iliyowekwa hadharani Alhamisi iliyopita. Hata hivyo, Rais Putin aliondoa uwezekano wa hilo kutokea, akisema hakuna haja ya kukutana na Zelensky hadi pale rasimu ya mkataba wa amani itakapokubaliwa. Akiwa nchini Uingereza, Rais Zelensky amekiambia kituo cha televisheni cha Sky News kuwa yuko tayari kusimamisha mapigano na Urusi na kufungua milango ya mazungumzo ya amani. Amesema hilo litawapa nafasi raia wa Ukraine kuokoa maisha ya watoto wao na wanajeshi wa nchi hiyo kurejea nyumbani.
4: Yes, it's the quickest way. Of course I want.
5: Ndio, ni njia haraka zaidi. Bila shaka, nataka kuzuia kabisa, sio mzozo tu huu wa sasa, labda kwa sababu tunataka kuishi nchini Ukraine, sio kuzuia vita vya sasa. Ninamaanisha, nataka kuzuia vita isije kurudi tena, pengine kwa sababu ya baadhi ya watu vichaa na kadhalika, ambao pengine watataka kuanzisha tena vita baada kusitisha kwa muda.
3: Kwenye mahojiano hayo, rais huyo wa Ukraine alifichua pia kwamba amekutana na mfanyabiashara tajiri wa Kirusi Roman Abramovich na kumpa ujumbe amfikishie Rais Putin kuwa kamwe Ukraine haitosalimu amri na kuliachia jimbo la Donbas. Mbali ya swala la mazungumzo na uwezekano wa kusitishwa vita, Zelensky pia amejadiliana na washirika wake wa Ulaya juu ya haja ya Ukraine kupatiwa msaada zaidi wa kijeshi. Amesema amemweleza Waziri Mkuu Starmer kwa nchi yake inahitaji mifumo ya nyongeza ya ulinzi wa anga ili kuilinda miundombinu ya nishati kuelekea msimu ujao wa baridi. Kwenye mkutano wa London, viongozi wote wanne walijadili pia hitaji la haraka la kuongeza uzalishaji wa silaha kupambana na aina mpya ya kombora la masafa lililoundwa na Urusi la Oreshnik. Pia wamelaani mashambulizi makubwa ya makombora na droni, ikiwemo matumizi ya kombora la Oreshnik kuilenga miji ya Ukraine na kusababisha vifo vya raia.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Na tukisonga mbele, rais wa China Xi Jinping amewasili leo hii mjini Pyongyang akiwa ni ziara nadra ya kitaifa ambayo wataalamu wa siasa za eneo hilo wanasema inalenga kuimarisha

0: na ushawishi wa kipekee wa China kwa Korea Kaskazini kwa tija za kiuchumi na kisiasa. Sudi Mnete na mengi zaidi.
1: Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na mke wake Ri So-yu walimpokea Xi pamoja na mke wake Peng Liyuan waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Pyongyang. Majengo yanayozunguka uwanja huo yalipambwa kwa bendera za nchi zote mbili, picha kubwa za Kim na Xi pamoja na mabango mekundu na ya njano yakimkaribisha kiongozi huyo wa China na kusherekea urafiki na umoja wa mataifa hayo. Katika ziara hiyo ya siku mbili ambayo ni ya kwanza kwa Xi kwenda Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7, anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim. Huu utakuwa mkutano wao wa kwanza tangu Septemba walipokutana Beijing baada ya kuhudhuria gwaride la kijeshi la pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin na viongozi wengine wa kigeni. Hakuna ajenda maalum iliyotangazwa. Wajuzi katika masuala ya kigeni wanatabiri kuwa mkutano huo utakuwa na matokeo makubwa katika mahusiano ya pande mbili na zaidi, huku wote wakitaka kurejesha kikamilifu ushirikiano wao wa jadi katika kukabiliana na migogoro tofauti na Marekani. Lakini mtangazaji wa shirika la utangazaji la China CCTV Yang Yuxin anasema
2: Xi Jinping zichu
3: Xi Jinping alieleza kuwa China na Korea Kaskazini ni majirani wa kirafiki wa kijamaa wanaosaidiana na kushiriki hatima moja. Urafiki wa jadi kati ya China na Korea Kaskazini ni hazina ya thamani inayoshirikiwa na vyama viwili, nchi mbili na watu wa mataifa hayo mawili. Bila kujali nyakati zinavyobadilika au hali ya kimataifa inavyogeuka, urafiki huo wa jadi kati ya China na Korea Kaskazini unabaki kuwa imara, wa kudumu na unaendelea kuonyesha nguvu na uhai wake.
1: Leif Erik Esley, profesa katika chuo kikuu cha Hewa Women's mjini Seoul, anasema kiongozi wa China haendi Korea Kaskazini bila sababu maalum. Ziara Xi ina uzito mkubwa na itaathiri kwa kiasi kubwa mahusiano ya China na Korea Kaskazini. Ziara Xi inafanyika baada ya mikutano yake ya hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Beijing mwezi uliopita. Xi pia anatarajiwa kukutana na Trump tena katika ziara yake iliyopangwa Marekani mwezi Septemba. Msomi mwingine Jill Soap, ambaye ni mkuu wa chuo kikuu cha One Korea, anasema Xi anatarajiwa kujaribu kuonesha uwezo wa China kuathiri mambo katika rasi ya Korea na kuonesha nafasi ya uongozi katika Asia ya Kaskazini Mashariki katika kipindi cha ushindani wa kimkakati na Marekani. Kwa muda mrefu China imekuwa chanzo kikuu cha msaada wa kiuchumi kwa Korea Kaskazini na msaidizi wake mkubwa wa kidiplomasia. Wataalamu wanasema China haitekelezi kikamilifu vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini na imekuwa ikipeleka msaada wa siri ili kusaidia nchi hiyo kuendelea kujiendesha. Mwaka huu inatimia miaka 65 tangu nchi hizi mbili ziliposaini mkataba wa ulinzi wa pamoja.
0: Na mtu ukamilishe uchambuzi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumekuwa na mgawanyiko mkubwa katika kambi ya makanisa nchini humo kutokana na suala la kubadilisha katiba, ambapo kanisa Katoliki na la Protestanti yakiona hatua hiyo kama inayoweza kuleta machafuko zaidi na kuomba kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa kati ya upinzani na serikali. Wakati huo huo, makanisa ya Uamsha yanasema katiba inaweza kubadilishwa bila kipingamizi chochote. Biobe Malenga ana taarifa kamili.
4: Kim Jasamji, mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao zaidi ya 50% ya wakazi wake ni waumini wa Katoliki au Protestanti. Hata kama katika maandiko Kongo sio nchi ya kidini, lakini kanisa linabaki na nguvu nyingi. Ushahidi ni kwamba madhehebu ya kidini ndizo zenye mamlaka ya kuchagua mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini kumekuwa na mpasuko mkubwa sasa hivi kutokana na nia ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kubadili katiba ya nchi kukisalia miaka miwili tu achie madaraka. Wapinzani pamoja na makanisa Katoliki wanaona hii kama njama ya Tshisekedi kutaka kusalia madarakani. Waprotestanti wao wanasema njia sahihi ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha upinzani, serikali pamoja na asasi za kiraia. Mkurugenzi wa jumuiya ya makanisa ya Kikristo nchini Kongo, Gabriel Unda, anasema.
2: Kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo SSC linaona kwamba mpango wote wa mageuzi ya katiba katika muktadha wa sasa unapaswa bila shaka kukidhi hitaji la mfumo wa kitaifa unaoshirikisha kila mtu na uliotulivu kwa mujibu wa vifungu vya sheria namba 5, namba 218, 219 na 220 vya katiba. Kutokana na ukweli huo, kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatoa wito kwa pande zote kukimbilia hekima ya kimungu.
4: Chaguo ambalo hata hivyo linabaki na utata. Kulingana na kanisa la Uamsho wa Kongo, katiba inaweza kubadilishwa kwa sababu kuna vitu vingi visivyo na maana na kuwa lazima ipelekwe kwa raia ndio wenye mamlaka. Evariste Ejiba ya Mapya ni mwakilishi wa kanisa la Uamsho wa Kongo.
5: Kama mwenye mamlaka kamili, tumetoa wito kwa mkuu wa nchi, wito kwa rais wa jamhuri, tukisema tunataka aweze kuitisha kura ya maoni ya kutaka katiba ibadilishwe, kwa sababu kura ya maoni inatambuliwa na katiba. Hiyo ni sauti ya watu, na wapewe fursa ya kuongea ambao ndio wenye mamlaka ya kwanza.
4: Lakini je, waumini wa dini na madhehebu mengine wana maoni gani?
6: Unajua jinsi tunagawanyika. Kwanza makanisa ni mengi, kila kanisa lina mtazamo wake, na ndio hivyo hivyo watagawanyika tu kwa kuchanje constitution au kutukuchanje constitution.
7: Kama watabadilisha tunapenda tu amani.
4: Wakatoliki na Waprotestanti ufuatilia kwa karibu mchakato wa uchaguzi hapa mchini. Katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2023, makanisa hayo yalipeleka waangalizi 60,000 kote nchini, huku makanisa ya Uamsho kwa upande wao wakipeleka zaidi ya waangalizi 65,000. Bobe Malenga, DW, Kinshasa.
8: Shabiki wa soka, kipute cha Kombe la Dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa Kombe la Dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu Kombe la Dunia 2026.
0: Haya ni zawadi kochokocho ambazo zinakusubiri wewe msikilizaji na mtazamaji. Usisite kuendelea kuwa nasi. Kwanza kabisa tuelekee upande wa pili kwa Kitatu Karema, ambapo yupo tayari kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tatu, mambo?
9: Poa sana, Saumu. Moja kwa moja nafulilizia nchini Kenya, ambapo ni mambo na shule bado. Kuna shule nyingine sasa, Bishop Sulumeti, iko katika kaunti ya Kakamega. Wasichana hao wamegoma wakilalamikia uhaba, tatizo la maji shuleni humo, na katika ile hali ya kulalamika kuleta vurugu hapa na pale, walianza kukabiliana na polisi. Sasa wakaanza kurushia polisi mawe, polisi na wakarudisha kwa gesi za kutoa machozi. Ikawa ni vurumai tu. Sasa kuna
0: wanafunzi kutupa vitu
9: mengi hayaruhusiwi. Hata kwa wanafunzi pia kuzusha vurugu pia hairuhusiwi. Lakini wakati mwingine unaambiwa kunapokuwa na hamaki, lolote linaweza kutokea. Sasa picha ambazo zimetandaa katika mitandao zinaonyesha baadhi ya wanafunzi wako hospitalini, wengine wanabebwa kuingizwa hospitalini, wengine wamelala wakionekana kuwa katika maumivu makali. Kwa hivyo ni hali ya kuvunja moyo na kwamba kuna visa vingi sana nchini humo vinaendelea hivi sasa kuhusiana na mambo ya shule. Sasa maafisa wa serikali pamoja na mashuhuda walielezea kwamba wengi waliumia kutokana na moshi ambao ulitokana na gesi hizo za kutoa machozi na ule ukali wake.
0: Ukali sana.
9: Na tukio hili linajiri.
0: Hata kupigwa na kitoa machozi? Umewahi kusikia wa moshi?
9: Kwa kweli bado.
0: Pilipili haisogei hata kidogo, ni mkali kwa kweli.
9: Sasa kisa hiki kinaongeza idadi ya migomo na visa vya moto vinavyoendelea kushuhudiwa nchini humo. Na hadi sasa shule 50 zimefungwa kutokana na vurugu na matukio mbalimbali. Na hii leo basi, kamati ya kitaifa ushauri usalama inaketi kujadili ongezeko hili la visa vya vurugu na migomo katika shule mbalimbali nchini, na tunasubiri kuona mapendekezo ambayo yatawasilishwa katika kikao hiki.
0: Haya ni matumaini yetu kwamba kikao kitakuja na mapendekezo ambayo yatakuwa ni yenye kusaidia na kusitisha masuala haya. Basi tuangalie baadhi ya ujumbe ambao wasikilizaji wametutumia. Nianzie pale chaneli yetu ya YouTube. Huyu anaitwa Dume Rame, anasema nimeitegea Deutsche Welle sikio nikiwa kule Burungu, Burundi. Asante sana, wasalimie huko. Yasin Bondi akiwa Sinza, Dar es Salaam, anasema meza ndio suluhu ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Pasius Burebo akiwa Kahama, Tanzania, anauliza kulikoni huko Mashariki ya Kati, mbona kila uchao afadhali ya jana, kaeni moza moja muyamalize. John Khalfan Godi akiwa Shinyanga, Tanzania, yanasema kukosekana kwa amani huko Mashariki ya Kati inadhoofisha uchumi wa dunia. Asante sana msikilizaji, endelea kutuandikia. Muda sio mrefu tutakuwa na Joseph Acharo ambapo ataongoza dawati la michezo kuangalia matukio, matokeo na visa na masuala mbalimbali kuhusiana na viwanja vya michezo na matukio ya michezo. Asau kwamba pengine lile swali la zawadi utaweza kulisikia katika mjadala huu wa Sipati. Salia nasi.

0: DW. Michezo.
1: Mechi
2: 104 katika maeneo 16 katika nchi tatu, Marekani na Mexico na Canada. Wenyeji Mexico watafungua toleo kubwa kabisa la mashindano ya Kombe la Dunia kuwahi kufanyika mnamo Alhamis tarehe 11 Juni kwa mechi ya kwanza katika dimba la Mexico City. Ni dimba ambalo lina nafasi ya mashabiki 83,000 kukaa na kutazama mechi. Ni dimba ambalo lilifunguliwa mwaka 1966. Uwanja huu utaandaa mchuano wa kundi K kati ya Uzbekistan na Colombia kabla ya mechi moja katika hatua ya mtuano wa timu 32 bora na baadaye 16 bora. Ni yote haya katika mjadala wa michezo. Mimi ni Joseph Acharo na upande wa pili wa studio yupo Sports Lady Saumu Njama, na katika laini ya simu katika jiji la kibiashara la Tanzania, Dar es Salaam, yupo Amri Masare. Nianze nawe Saumu, upande wa pili wa studio. Mexico inafungua na Afrika Kusini Juni 11. Unalizungumziaje pambano hili la ufunguzi?
1: Ni pambano mpaka sasa watu wanaanza kulijadili, kwa sababu itakuwa ni mechi ambayo inaingiza kabisa timu ya Afrika mwanzo kabisa katika mechi ya ufunguzi. Afrika Kusini ni timu ambayo imekuwa ikifanya vyema wakati mwingine, lakini pia wakati mwingine imekuwa ikisuasua, ukizingatia kwamba Kombe la Dunia ni moja ya mashindano ama ni mashindano makubwa zaidi duniani. Nadhani Bafana wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba wanafungua kwa nafasi nzuri. Nimezungumza na baadhi ya wa Afrika Kusini, wanasema

0: mpya, mtindo mpya wa kushangilia ambao ni maarufu duniani, ambao sasa naona Marekani anakwenda kupiga marufuku wa kutumia mavuvuzela. Kwa hiyo kwao ni historia na mafanikio makubwa sana, kwanza kuweka rekodi ya kufuzu kushiriki fainali za kombe la dunia. Kocha Roger Brooks alisema mapema mwaka juzi kwamba kama hatawezesha Afrika Kusini kufuzu kombe la dunia, basi afute kazi na pengine apewe adhabu kali. Kwa ametimiza kwanza lengo la kwanza la kuweza kufuzu fainali za kombe la dunia, lakini sasa anakwenda katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi. Ilivyo bahati, anakwenda kukutana na mwenyeji Mexico ama Mexico. Natumai kwamba Afrika Kusini, kwa kile ambacho tumekiona katika misimu miwili ya fainali za mataifa Afrika, wakifanya vizuri, wakimaliza watatu kufika nusu fainali, nataraji kwamba kuona mwaka huu wanaweza kushangaza ulimwengu na pengine wakafika mbali zaidi, pengine kuliko matarajio ya wengi ambao wadhani huenda Afrika Kusini kufanya vizuri, lakini wakati mzuri wa Afrika Kusini sasa kushaini.
1: Haya, asante sana. Baki hapo hapo, narudi kwako hivi punde. Timu ni 10 za Afrika ambazo zinashiriki kombe la dunia mwaka 2026 ambalo linaandaliwa huko Marekani, Mexico na Canada. Na miongoni mwa timu hizi 10 ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DR Congo. Kwanza tuna ripoti hapa ambayo imetumwa na mwandishi wetu wa Congo. Anasema timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Leopards wanashiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya pili baada ya kushiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1974, na wamepangwa kundi lenye majina makubwa, lakini kwa Congo wanaamini kufanya vyema kwenye mashindano hayo. Tusikilize ripoti hii fupi ya Zuberi Ali.
2: DR Congo ameangukia kundi gumu wakiwa na Ureno, Colombia na Uzbekistan, huku ratiba ikionyesha mechi ya kwanza atapepetana na Ureno tarehe 17, kisha Colombia na kumaliza na Uzbekistan. Wa Congo wameonyesha matumaini makubwa na kutarajia soka la kuvutia kwa timu yao, huku wengi wao wanaamini timu kufanya tofauti na mwaka 1974.
3: Tutafika mbali kwa sababu hata michezo ambayo tulicheza hapa iliyopita, tuna uwezo kabisa wa kucheza, ingawaje wao wanasema kwamba wana wachezaji wazuri, sijui na sisi wapo
4: tigali. Kwa mimi sasa siwezi ogopa, kwa sababu Denmark walicheza naye mwaka jana, alimupika 1-0. Mimi nishaona nguvu ya nani ya Denmark na nguvu ya Portugal mara moja. Timu mpule tu kwamo kwa sasa, tutatoa la pili.
5: Naona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikimaliza na pointi 4, huku mechi ya kwanza kupoteza dhidi ya Ureno, ya pili kufanya sare dhidi ya Colombia, na tatu kumtandika Uzbekistan.
2: Mchambuzi wa michezo Prince Rudika ameonya Leopards kuwa makini na Ureno, kwani kuna majina ya kutisha, na kuongeza kuwa DR Congo lazima ichukulie mechi hizi kwa umakini. Mechi zote ni muhimu kwa Congo kuzingatia, ni kombe la dunia na kuna mambo ya kushangaza. DRC inalazimika kuchukulia michezo yote kuwa ya muhimu, hakuna pambano dhaifu na ngumu kwa Congo. Timu hiyo inaenda na lengo la kutoka kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza ili kuandikisha historia kwa Afrika ya Kati. Kabla ya mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia, DR Congo atakabiliana na Chile hiyo kesho katika mechi ya kirafiki, ambapo Wakongo wanaamini ni kipimo cha kombe la dunia, kama anavyoelezea Roxy Balanga.
6: Umuhimu ya mechi hiyo itakuwa ni kwamba Kongo itakuwa inajipima mzani, na matokeo ya Kongo Chile itakuwa inaleta sura ambayo ile mechi ya Kongo na Ureno inaweza ikafanya ikacheza.
2: DR Congo wanaiwakilisha Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Zuberali, DW michezo.
1: Saumu, DR Congo, Ureno, Colombia, Uzbekistan. Vipi hapo?
7: Sio mbaya. Kuna moja hapo amepeana ubashiri, akasema watatoka na pointi 4.
1: Kwa hiyo watasongea katika ile duru ya kwanza ya mtoani ya timu 32.
7: Kuna uwezekano hata pia ikiweza kuipiga Ureno, kwa sababu Ureno sio kwamba ni timu ambayo haifungiki, kwamba wana Cristiano Ronaldo, wana Fernandes Bruno, haimaanishi kwamba hawafungiki. Waliweza kufungwa na timu ya Afrika ya Morocco wakati wa kombe la dunia la Qatar. Kwa hiyo iwapo Congo watajipanga, waingie tu kwamba mechi kama mechi nyingine, bila ya kuhofia, bila ya uoga kwamba oh, hii ni timu kubwa, ama hapa tunatafuta kupata saini ya Cristiano Ronaldo nilicheza naye, na kuangalia tu namna ambavyo wataweza kuondoka na pointi angalau moja katika sare, basi inawezekana kwa DR Congo kuweza kufuzu katika pengine hatua ya mbele mbali na makundi.
1: Amri Masaro, namsikia Saumu hapo. DR Congo, Ureno, Colombia.

0: Zambia na Uzbekistan. Na Kongo ndo timu ambayo tutakuwa tunaiangalia Afrika Mashariki kwa karibu zaidi kwa mashabiki wa soka katika eneo hili, Amre.
1: Na Sadaka, nimemsikia Saumu hapo. Nakumbuka Sebastian Desabre kocha mkuu wa timu ya taifa ya RDC ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mwaka 2023 wakati wa fainali za mataifa Afrika kule Cote d'Ivoire, alisema kwamba timu yake bado inaiandaa, kwamba alikuwa kitaraji kuona ametayarishwa kwa ajili ya fainali za kombe la dunia, na sasa hatimaye imefanikiwa kufuzu. Utakumbuka walipita njia ngumu kulazimika kwenda katika hatua nyingine ya mchezano wa kwenda kuwatoa Reggae Boys vijana kutoka Jamaica. Tunataraji kwamba licha ya kuwa katika kundi ambalo lina washindani wawili wakubwa, Ureno inaongozwa na Cristiano Ronaldo na vijana wengine mashinda wengi hatari, lakini kuna Colombia, moja kati ya taifa lenye historia kubwa katika fainali za kombe la dunia. Uzbekistan si hapo, na amenifika kwamba walau nasi tunaweza kukavuna kwao. Kazi iliyopo kwa RMC ama DRC Congo ni dhidi Ureno na Colombia, kuona kwamba hata wanavuna alama yoyote ile iwe sare ama kupata ushindi, ili kuweza kujiweka salama kuhakikisha kwamba wanaweza kusonga mbele katika kesi na zesaka. Lakini naiona safari ya RDC ni ngumu kwenye kundi K kutokana na namna jinsi ambavyo Ureno umejisanabaisha hivi sasa katika ulimwengu wa kabumu, jambo ambalo imezekawa ngumu kwao na pengine Colombia. Lakini kwa Uzbekistan naamini RDC anaweza kachukua ushindi katika mchezo huo.
0: Saumu, kundi C, Morocco. Morocco amepangwa na Brazil, Haiti na Scotland. Halafu kundi E, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, wako na Ujerumani, Ecuador na Curacao. Timu hizi mbili za Afrika, wawakilishi hao wa Afrika, unawazungumziaje katika makundi haya mawili?
2: Morocco, nadhani watu wenyeshe wao nini wamekipanga, kwa sababu baada ya lile sakata la AFCON kule kwamba ushindi wameupata kwa mezani, lakini namna pia walivyokuwa wakicheza, kuna baadhi ya timu ambazo zilionekana timu za Afrika zilikuwa na uwezo mkubwa kuliko Morocco wakati wa AFCON. Lakini Morocco hii ilituonyesha katika kombe la mwaka 2022 kwamba lina uwezo wa kushinda hadi katika nafasi ya mshindi wa tatu, lakini sasa wanaingia tena katika kombe la dunia wakiwa wana kocha mpya, sio baada ya kumtimua kocha Walid pale. Sasa hivi wameleta kocha mpya, sasa tutatarajia tuone watakutana na nani, ijapokuwa kundi lao naweza sema sio baya sana.
0: Wanaweza
2: kupita hapa, pia imekuwa ikisuasua kwa kiasi fulani, lakini kwa kocha sasa hivi pale kuhakikisha kwamba kikosi chake hichi kipya, kama yeye, kwa sababu kwake naweza kusema ni kipya, atajaribu wapite alau, unaweza kusema katika nafasi ya pili kwenye jedwali hili la kundi C.
0: Na vipi Cote d'Ivoire?
2: Ukiangalia hapa wanacheza na Ujerumani, Curacao na Ecuador, unaweza kusema mshindani wake hapa mkubwa unaweza kumweka Ujerumani. Alafu wao wengine watasema wako katika mizani sawa. Ujerumani nayo pia kwa mtazamo, kwa kuangalia kiwango na namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Hawa Ivory Coast juzi wamecheza mechi ya kirafiki na Ufaransa na wakaweza kufunga bao 2-1.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo kama wameweza kuidhibiti Ufaransa yenye vipaji vikubwa zaidi, ambao ni moja ya timu ambazo katika kombe la dunia tunatarajia kuitazama, tuone itafanya vipi. Nahisi kwamba Ujerumani inabidi wajipange, Nagelsmann inabidi afikirie sana namna ambavyo ataweza kuikabili Cote d'Ivoire.
0: Haya, asante Amre Masare. Tuiangalie Tunisia katika kundi F, ambapo watapambana na Uholanzi, Japan na Sweden, na nafasi ya Misri pia katika kundi G, ambako huko watapambana na Belgiji, Iran na New Zealand. Unazizungumziaje nchi hizi mbili, Tunisia na Misri, katika kombe la dunia kifupi?
1: Tunisia anarejea sasa katika ulimwengu wa soka mara baada ya kupata anguko kubwa la kiuchumi mwaka 2019 wakati wa COVID-19 ama uviko 19 ilipozuka. Sasa anarejea tena katika ramani, utaona hata klabu zake sasa kuna Esperance na klabu zingine zikiwa zinaanza kujitumua tena katika misuli ya soka barani Afrika. Nataraji kuona kwamba licha ya kuwa yupo katika kundi gumu ambalo linamfanya awe na mazingira magumu ya kuweza kusonga mbele katika michuano hii, lakini naamini Tunisia bado anayo nafasi ya kuweza kuona kwamba anafanya vizuri katika michuano hii. Tunisia si haba, utakumbuka mchezo wake wa kwanza yeye ataicheza itakuwa tarehe 26 dhidi ya Uholanzi. Uholanzi tunafahamu historia yake, zama zile za kina Clarence Seedorf, kina pati kikuwe wakafile kitamba ukulangi. Kwa tumetarani kwamba, lika kwamba hivyo na kundi gini, Japan, si habo mekua na rekodi nzuri Sweden, kinisi ya sioni safari ya kendefu katika mikono hii ya finali kama duniani. Pengine kama atavuka kwa makundi itakuwa ni bahati nasibu, lakini simuoni kama anaweza akaenda mbali sana kwa sababu ya wakati alionao Uholanzi, Sweden pamoja na Japan.
0: Haya, asante sana. Senegal. Senegal na Algeria. Algeria wako kundi J pamoja na Argentina, Austria na Jordan. Nafikiri mtihani utakuwa ni kati yao na Argentina. Lakini Senegal na wao wana kibarua kigumu katika kundi I pamoja na Ufaransa, Iraq na Norway. Pengine Iraq na Norway singumu sana. Unawazungumziaje hawa Senegali na Algeria?
2: Senegal inakuja katika mashindano haya ikitaka kuthibitisha kweli yeye ni bingwa wa Afrika kwamba alipata matokeo uwanjani tofauti na Morocco. Kwa hiyo Senegal pia ni timu ambayo ukiitazama kwa muendelezo wake mpaka sasa ni timu ambayo inatafuta ushindi mwanzo mwisho. Lakini kwamba inacheza na Ufaransa ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu. Hii ni ile unasema kwamba ulazimishe sare. Alau utoke na pointi moja. Lakini kwa Iraq na Norway unaweza kusema Senegal wakijikakamua
0: Wanaweza kushinda.
2: Algeria, Argentina, Messi yuko pale katika kuhakikisha pengine kama ataweza kubeba tena kombe la dunia. Lakini Austria na Jordan unaweza kusema pia kwa sababu Algeria ni moja ya nguvu kubwa kwa Afrika katika namna ambavyo wanacheza, kwa sababu wanacheza kwa kutumia nguvu zaidi na kasi. Kwa hiyo kuna uwezekano Algeria pengine hapa nafasi katika makundi angalau kupata nafasi ya pili katika kundi.
0: Haya, tutagusia tena kifupi, wacha tuangalia hapa ligi kuu Tanzania bara. Tunafahamishwa kwamba kuna timu mbili ambazo zimepanda daraja kukiwa bado kuna mechi kama mbili hivi kabla msimu kukamilika. Mindi Joseph ametuandalia ripoti hii.
3: Timu za Geita Gold FC na Kagera Sugar zimeandika historia mpya baada ya kujihakikishia kurejea katika ligi kuu Tanzania bara msimu ujao licha ya kuwa zimesalia na mechi mbili mkononi katika championship. Geita Gold FC ilishuka daraja kutoka ligi kuu Tanzania bara msimu 2023-24 huku Kagera Sugar nayo ikishuka daraja msimu huo huo 2023-24 na zote kwa pamoja zimepanda ligi kuu. Kocha wa Geita Gold Zumeri Katwila na nahodha Saidi Mbati wameeleza safari yao ya kupanda ligi kuu.
4: Sio rahisi kwa sababu championship ni ngumu sana kweli. Ni ngumu kwa sababu ndanaji ya kila hali. Kwa hiyo umoja uliokuwepo umeturahisishia sisi kuongeza ufundi wetu na hatimaye kuwa na matokeo mazuri kama haya.
5: Tumemaliza hatua ya kwanza, tumeipandisha timu ligi kuu. Tunahitaji tuwe machampion.
3: Mashabiki wa Geita Gold wameonesha furaha yao kwa timu yao kurejea ligi kuu.
6: Mashabiki tunaamini uongozi wetu utafanya kazi nzuri kwa ajili ya mashabiki zetu.
7: Tumepambana kwa hali na mali, tumerejea tena ndani ya ligi kuu.
3: Meneja wa Kagera Sugar Bernard Fikira anasema safari ya kupanda ligi kuu ilikuwa ngumu na yenye misukosuko.
8: Kimsingi haikuwa kazi rahisi kama ambavyo ligi nyingine zilikuwa, lakini kabla tujaanza kwa ligi, malengo yetu yalikuwa ni kupanda ligi kuu.
3: Mchambuzi wa soka Jacob Mlaya anasema mzunguko wa kupanda na kushuka kwa timu hizi unaonesha ushindani mkubwa uliopo katika soka la Tanzania.
9: Sababu za Geita pamoja na Kagera Sugar kupanda daraja msimu huu ni kutokana na nature aina kikosi ambacho wamekuwa nacho na aina pia walimu ambao wamekuwa nao. Ukitazama Kagera Sugar wanaipata nafasi ikiwa msimu mmoja tu wamecheza ligi daraja la kwanza wakitoka ligi kuu.
3: Hata hivyo upande wa pili wa shilingi huenda ukaacha majonzi kwa KMC ambayo ina alama 9 tu katika msimamo wa ligi kuu za michezo 25 na endapo itapoteza mchezo mmoja tu itashuka daraja moja kwa moja.
0: Aya, asante sana Mindi Joseph Saumu. Soka linasemekana leta ushindani Tanzania, lakini ushindani huu wa Taifa Stars hatujauona, kwa hiyo itabidi wakae wakitazama mechi hizi. Tuangalie ukuaji na ushindani wa kombe la dunia. Timu 10 za Afrika sasa hivi na kuangalia jukwaa hili kwa kuelekea hayo mashindano yenyewe kuanza na siku za usoni na miaka ijayo. Unasemaje kuhusiana ushindani wa timu za Kiafrika katika mashindano haya? Timu kumi tunazo.
2: Tukipata nafasi katika mashindano haya kuweza kuwakilisha, unapata uzoefu, unaondoka uoga wa namna ambavyo labda kukutana na timu ambazo ni majina makubwa. Kwa timu ambayo pengine wachezaji wake wametoka katika maeneo madogo madogo kule Afrika, atakapoingia uwanjani katika jukwaa la kombe la dunia ana kila sababu ya kupata motisha ya kwamba kama wakati huu tumeweza kufuzu, labda hatutaweza kufikia hatua labda ya mchujo, lakini hapa kwa makundi tumeweza kucheza na timu nne ambazo zinatupatia uzoefu. Kwa hiyo naamini kwamba hizi katika timu kumi pengine sio zote ambazo zitaweza kufuzu kufikia hatua ya mtoano, lakini naamini kwamba alau timu nne hivi nne tukienda zinaweza kusonga na tupata uzoefu.
0: Kuna timu 48 halafu zitachujwa zije 32 zichujwe zije 16 halafu tusonge sasa 8 4 mpaka 2 mwisho. Timu hizi kumi, unaona ni ipi ambayo inaweza ikenda angalau ikafika katika zile nane?
2: Tuseme Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Congo, kidogo kidogo, Ghana Black Stars hawa. Kocha pale kuna uwezekano anaweza kufahamishwa.
0: Muda wetu umekwenda. Asante sana Saumu Njama pamoja na Amri Masari katika mjadala wa michezo. Mimi ni Joseph Charo, msikilizaji endelea kuwa nasi. Asante sana.
10: DW Mbiu ya mnyonge.
11: Imekuwa jambo la karibu kila siku kuona mtandaoni au kwenye vyombo vya habari mzazi akimtafuta mtoto wake. Kenya inakumbwa na ongezeko la kutisha la visa vya watoto kupotea au kuuawa. Kulingana na Child Protection Information Management System, mfumo wa idara ya huduma za watoto nchini, visa 10,581 vilirekodiwa katika kipindi cha miezi 15 kati ya Januari mwaka 2025 na Machi mwaka 2026. Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inaangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea zaidi katika kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu. Jina langu ni Wakio Mboko, karibu kwenye kipindi.
12: Vitali, nilikuwa na mtoto mwingine.
11: Sauti ya mzazi mmoja kutoka Kirinyaga bado imejaa maumivu makubwa. Cynthia Wamboi anaendelea kumtafuta mtoto wake wa miaka 6 aliyetoweka baada ya kutoka shuleni. Mtoto huyo alinaswa kwenye kamera za usalama katika kijiji chao akitembea na mwanamume ambaye alimnunulia bidhaa dukani kabla ya kuondoka naye. Hadi sasa mwanamume huyo hajatambuliwa. Kwa mzazi huyo, maisha hayajawahi kuwa sawa tena.
12: Nilimtayarisha akaenda shule, alafu akarudi, nikamtoa uniform zenye alikuwa nazo. Mimi nikaenda hospitali, nilikuwa na mtoto mwingine ule mdogo wake mgonjwa. Tukiwa huko kwa hospitali tukapigiwa simu.
11: Katika kaunti ya Nakuru, mwili wa mtoto wa darasa la 6 ulipatikana baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa siku moja. Familia ya mtoto huyo imesema aliondoka mapema asubuhi kuelekea shuleni lakini hakurejea tena. Mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba huku begi lake la shule likiwa kando yake. Kiaraho Mwangi, chifu wa eneo la Lare anakotoka msichana huyo, amesema alipatikana akiwa na majeraha ya kunyongwa na kubakwa.
13: Wakati tulifika tuona mwili ilikuwa imetoburwa jicho upande wa left, na tukaona ya kwamba ameweza kunyongwa na kupigwa kichwa pia upande wa left. Lakini mengine tukasema ya kwamba daktari ataenda kuangalia aweza kutupa ripoti.
11: Lakini katika jiji la Nairobi kulikuwa na fueni na muungano wa kihisia kwa Linet Odhiambo, mama huyo aliyepoteza watoto wake wawili waliotoweka Mei tarehe 14, hatimaye aliwapata baada ya wiki mbili. Baadhi ya watoto hupatikana salama, lakini wengine hupatikana wamewawa, huku wengine wakibaki hawajulikani walipo hadi leo. Katika maeneo mengi ya Kenya, makundi ya WhatsApp ya wazazi sasa yanafanya kazi kama mifumo ya dharura. Karibu kila siku kuna ujumbe wa tahadhari kama vile msiruhusu watoto watoke peke yao. Kuna gari linaloshukiwa kuzunguka karibu na shule. Hakikisheni watoto wamefika nyumbani. Kupitia makundi hayo ya WhatsApp, wazazi wanaonywa kuwa waangalifu watoto wao wanapoenda na kurudi kutoka shuleni. Wazazi wengi wanasema wanaishi kwa hofu. Wanaharakati wa haki za watoto wanasema ongezeko la visa hivi linaonyesha mapungufu makubwa katika mfumo wa ulinzi wa watoto nchini. Wanasema changamoto kuu ni ufuatiliaji hafifu wa visa vya watoto wanaopotea, umasikini na mazingira magumu ya kifamilia, mtandao wa biashara haramu ya binadamu, uzembe katika uchunguzi wa baadhi ya visa na ukosefu wa mifumo ya haraka ya tahadhari. Winnie Atieno, mwanaharakati wa haki za watoto, anasema baadhi ya familia hulazimika kujitafutia haki wenyewe kwa sababu uchunguzi huchukua muda mrefu.
14: Our children, where are they going?
15: Watoto wetu wanaenda wapi? Kwa nini sheria hazichukui hatua? Haiwezekani kila siku tuwe tunachapisha ujumbe wa je, umemuona mtoto huyu?
14: Every day, status haikosi mtoi.
11: Maafisa wa serikali wanakiri kuwa visa vya watoto kupotea vinaongezeka nchini Kenya, huku serikali ikionya kuwa wastani wa watoto 23 hupotea kila siku. Kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu zinaongoza kwa idadi ya visa hivyo. Hali hii imesukuma Wizara ya Jinsia na Masuala ya Watoto kuanzisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na kuboresha mwitikio kwa visa vya watoto wanaopotea. Waziri wa Jinsia na Masuala ya Watoto Hannah Cheptumo Wendot ameagiza kuondolewa kwa utaratibu wa muda mrefu uliowataka familia kusubiri saa 24 kabla ya kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto. Maafisa wanasema saa 24 hadi 48 za kwanza baada ya mtoto kupotea ni muhimu katika kuongeza nafasi za kumuokoa na kumuunganisha tena na familia.
16: We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours.
15: Tumesema msisubiri saa 48, msisubiri hata saa 24. Ripotini mara moja. Hatuwezi kuendelea kuwa na ripoti hizi za kusikitisha kila siku. Watoto ni urithi wetu.
16: Children are our heritage.
11: Takwimu zinaonyesha uzito wa tatizo. Kati ya visa 10,581 vilivyoripotiwa, visa 1,636 vilihusisha watoto waliopotea au waliopatikana baada ya kupotea. Visa 1,952 vilikuwa vya utekaji nyara. Visa 6,820 vilihusu watoto waliotelekezwa. Visa 173 vilihusiana na biashara haramu ya watoto. Serikali imesema asilimia 78 ya visa hivyo vilitatuliwa kupitia operesheni za uokoaji na kuwaunganisha watoto na familia zao. Hata hivyo, takribani watoto 2,328 bado hawajulikani walipo, jambo linaloongeza hofu na maswali mengi kuhusu usalama wa watoto nchini. Wataalamu wa masuala ya watoto na maafisa wa serikali wameeleza sababu mbalimbali zinazochangia ongezeko hilo. Miongoni mwa sababu hizo ni umasikini na migogoro ya kifamilia. Familia nyingi zinazokumbwa na changamoto za kiuchumi hushindwa kuwahudumia watoto ipasavyo, hali inayowafanya baadhi ya watoto kukimbia nyumbani au kuingia mitaani. Kuna hofu kubwa ya biashara haramu ya binadamu, kwa kuwa baadhi ya watoto hutekwa kwa ajili ya biashara haramu ya binadamu, ajira za kulazimishwa, unyanyasaji wa kingono au shughuli nyingine za kihalifu. Matumizi mabaya ya mitandao pia yamechangia. Watoto wengi wanapata urahisi wa kuwasiliana na watu wasiowafahamu kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalowaweka katika hatari ya kushawishiwa au kutekwa. Aidha, jamii imelaumiwa kwa uzembe. Baadhi ya visa vinasemekana kutokana na watoto kuachwa bila uangalizi wa karibu katika maeneo ya umma, shule au hata nyumbani. Serikali inasema inaendelea kushirikiana na polisi, mashirika ya watoto pamoja na jamii ili kuimarisha ulinzi wa watoto. Chini ya mfumo mpya, visa vyote vya watoto wanaopotea vitaripotiwa kwa pamoja kwa idara ya watoto na polisi, huku maafisa wakitarajiwa kuchukua hatua haraka au wawajibishwe. Katibu mkuu wa huduma za watoto Karen Agengo anasema,
17: everybody will be accountable if it is reported to
15: the... Na kila mmoja atawajibika. Ikiwa taarifa itapelekwa kwa afisa wa watoto, tutahakikisha OB inafuatiliwa, kwa sababu kesi inaweza kuchunguzwa tu ikiwa kuna OB.
11: Na huku picha za watoto waliopotea zikiendelea kusambazwa mara kwa mara mtandaoni, swali linabaki ni hatua zipi zitachukuliwa ili kuwaondolea wazazi hofu? Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inafikia tamati. Katika kipindi hiki tumeangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea sana nchini Kenya. Umekuwa nami Wakio Mbogo. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.

0: mtembelea tovuti yetu DW Kiswahili utapata kusikiliza makala hiyo na nyinginezo, lakini pia vile vile tumechapisha ripoti mbalimbali ambazo hazikupata nafasi kuweza kuenda hewani. Endelea kuwa nasi msikilizaji, nina nafasi nyingine ya kukusomea ujumbe uliotutumia. Nianze hapa Instagram na namuona Dida Sasenga akiwa Arusha Tanzania, inasema kila laheri timu ya Afrika zinazoshiriki kwenye kombe la dunia, kikubwa maandalizi bora na kujiamini. Kahindi Gwesa akiwa kule Tarime Tanzania anasema timu kama Senegal wanayo nafasi ya kufika robo finali. Na Jason Mwalongo akiwa Njombe ametuandikia akisema naona timu za Afrika zina nafasi ndogo kusonga mbele. Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema ziara njema rais wa China huko Korea Kaskazini kufanya makubaliano kati ya nchi zenu. Sale Jonathan Mkoma akiwa Singida Tanzania anasema poleni sana huko Filipino kwa madhila mnayoyapitia. Nikamilishe hapa Facebook na ujumbe mmoja tu wa Samson William Makeo Geita Tanzania anasema binafsi naona timu za Afrika zitafanya vizuri maana soka Afrika limekuwa. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya mchana. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika, mwelekezi wangu Selina Mdemu na upande wa pili kule katika channel ya YouTube yuko pale Hawa Bihoga, asante kwa kuwa nasi. Jina langu Somo Njama, mchana mwema.
1: Mlikuwa
2: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Kamili yang kau mahu berudani, Bongo Flavor. Moko.

0: mrefu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiwi, let's ride together, let's ride together, ride
5: together. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action, na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo, na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao, huku tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
6: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Hai pamoja sana, ni Jumatatu fulani vya kinyamwezi, tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Chris Love, Raven Boy, Raven Chui. We unajua hii mwanangu, unajua ni moja kati ya ngoma ambayo imepikwa ikapikika sana kinyamwezi. Dance for me, ladies and gentlemen, karibu sana. Hii hapa ni ngoma burudani, this time around tunatembea na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni, au sio? So kubwa zaidi mwanetu, tunateleza na wewe, tunasema na wewe ili kuweza kujua namna ni gani tutaweza kuishi kinyamwezi pamoja sana. That's cool. So, ladies and gentlemen, leo kuna mambo mengi sana ya kushare na wewe, kuishi na wewe. You can call me the boy of Mars Town, Taro Michael Mjora. Nipo na Angel Mbala mwezi 10 kamili, tunachomoa ile battery kwa sababu mambo yanakuwa na uzingatiaji fulani wa kuzingatiwa kupisha taratibu nyingine, au sio? Leo bwana Angel, ni toka siku ya jana.
1: Jumapili
0: tarehe 7.
1: Yes.
0: Tulipokea taarifa za msiba za kuondokewa na moja kati ya wasanii ambao wanafanya mziki wa asili nchini Tanzania, let's say mkoa wa Mara. Au sio? Na tukasema no, uwezi kwenda from nowhere, nini ujue details
1: ya kile kinachoendelea, ya
0: lazima uthibitisho uweze kufanyika, au sio? So tukasema no, fanye hivi, tukavuta waya tuweze kujua namna gani tunaweza tukajua kweli tukio limetokea, au sio? So kwa siku ya jana tarehe 7 Juni tumepokea taarifa za masikitiko kwa ajili ya kuweza kumpoteza msanii wa nyimbo za asili kutoka mkoa ni Mara, Dickson Juma maarufu kama Njiwa Manga, ambaye amefariki kwa siku ya jana katika hospitali ya wilaya ya Butiama baada ya kuweza kusumbuliwa na ugonjwa wa kujaa maji tumboni, yani unaitwa ascites ni kwa kitaalamu, sijui tunaelewana, kwa zaidi ya mwaka mmoja. Yani ugonjwa huu ni ugonjwa ambao ni hali ya kujikusanya kwa maji mengi ndani ya uwazi wa tumbo, sijui tunaelewana, yani nafasi iliyopo ndani ya tumbo ambayo huhifadhi viungo kama tumbo, utumbo, ini na viungo vingine ndani. That's why ugonjwa umemsumbua toka mwaka jana. So kwa mujibu wa kakake Elias Dickson, anasema ugonjwa huo uliweza kumsumbua kwa kipindi kirefu kabla ya umauti kuweza kumfika Njiwa Manga, ambaye anatarajiwa kuweza kuzikwa siku ya Jumatano katika makaburi ya familia iliyopo katika kata ya Buturu, mtaa wa Majengo, wilayani Butiama, mkoani Mara. Na kifo cha msanii huyu bwana kimeacha wengi midomo wazi, sijui tunaelewana. Na marafiki na wadau mbalimbali waliweza kufanya naye kazi wamepigwa na butwaa baada ya kuweza kupokea taarifa ya kifo chake. Kumbuke kuwa Njiwa Manga bwana alipata umaarufu mkubwa kupitia ngoma yake maarufu ya Sindika. Unaijua ngoma ni moja kati ya ngoma ambayo iliweza kumpatia umaarufu na ilipendwa na mashabiki wengi ndani na nje mkoa wa Mara, na kuweza kufanya kuwa miongoni mwa wasanii walioweza kutambulika katika mziki wa asili ndani ya mkoa wa Mara. So kaka yake Njiwa Manga Elias anatusanua ratiba za mazishi zinakuaje.
2: Chanzo cha kifo chake anasumbuliwa na tumbo. Na muda mrefu karibia mwaka mzima. Aliugua kipindi fulani hivi ndani karibia miezi mitano, akapata unafuu, ndio baadaye imekuja imejirudia hivi.
3: Unaweza kuelezea taratibu za mazishi zinafanyika wapi na ni lini, ili wanaopenda kuweza kuhudhuria katika mazishi hayo waweze kushiriki na kutoa heshima zao za mwisho?
2: Mazishi ni Jumatano Buturu Majengo huku.
3: Muda gani?
2: Mida ya saa 8. Mpaka saa, yani kuanzia saa 5.
3: Kwa mashabiki na wananchi ambao walimpenda Njiwa Manga, ni ujumbe gani ambao unahitaji kuweza kuwafikishia kama kaka wa marehemu?
2: Mimi napenda kuwapongeza kwa nani jitihada iweze zifanya, lakini bahati mbaya ndugu yetu mshindwa kupata nafuu. Mimi napenda kuwashukuru waendelee kuwa na moyo kama huo, si mwingine akitokea akapata maradhi kama hayo waendelee kusaidia kama jinsi walivyokuwa wanatusaidia.
0: Yeah, umeona? Umesikia hicho kitu? Kwamba kumbe kuna baadhi ya wasanii wenzake waliweza kushirikiana naye katika harakati za kuweza kuokoa uhai wake, lakini alipangalo muumba hatuwezi kulipangua. Siku yetu ni moja.
1: wanasema mbele yake nyuma yetu sisi.
0: That's true. Na leo mitandao ya kijamii imechafuka sana kwa kupokea hizi taarifa za njiwa manga. Of course.
1: Na ukiachana na kwenye mitandao ya kijamii kwa kile ambacho kinazungumziwa kuhusiana na njiwa manga. Basi mimi nilikuwa sijamuona live ila nilikuwa nasikia kwamba anapata show na wadhamini wa 9.7
0: yes.
1: Mara nyingi sana alikuwa anatembea nao kwa ajili ya kupiga show alafu ili ukusanye pia wale watu ambao wanatamani kusajili line na vitu vingine.
0: Yeah.
1: Na ukiachana na hivyo mimi toka nimeingia mkoa wa Mara, ukiingia Bunda, ukiingia sana sana wilaya ya Bunda kwa jumla.
0: Okay.
1: Hii ngoma ya Sindika ilikuwa inanifikirisha sana.
0: Okay.
1: Yani ilikuwa ni lazima niulize kwamba kwani inamaanisha nini? Lakini pia tumekuwa na kawaida kile kipindi cha kwetu kwanza kinapopiga zile nyimbo za njiwa manga hauwezi ukazikosa, hasa nyimbo hususan nini ni Sindika.
0: Sindika.
1: Sio kama ni nyimbo ya kwanza ambayo inafanya poa sana, lakini kumekuwa na nyimbo nyingi sana. Kifamilia, wale ambao tunaishi majumbani, tunaishi na watoto. Unapokuja nyimbo ya Sindika studio inapopigwa, hata kama una kitoto kina miaka 3, 4, 5,
0: yes,
1: utashangaa kinasimama, kinacheza. Mfano mzuri mimi naona pia nyumbani. Kuna vitoto labda hata wadada wa kazi nini, ikipigwa nyimbo ya Sindika inachezwa sana kwenye majukwaa, kwenye makampeni nyimbo ilikuwa inapigwa sana. So tunapopata taarifa kama hii ni kwamba tayari tumempoteza mtu ambaye alikuwa ni superstar kwa upande wa nyimbo za asili, alikuwa ni mtu ambaye anafanya poa lakini pia bado ni kijana ambaye ni nguvu kazi ya taifa.
0: Yes, of course. Pamoja sana kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Leo tunatembea na wewe mwanaitu kupitia IG, Instagram, podaplospa ina kwamba pole ndugu jamaa na marafiki. Ni moja kati ya jumba ambao ameweza kudondosha, lakini Fadhili Mramba amesema pole kwa familia ndugu jamaa na marafiki, lakini Martin Wanda anasema kwamba pole kwa familia. Lakini tukiamia katika ukurasa wa Facebook mshikaji wangu ambao tumeweza kushare posti ya msanii njiwa manga baada ya mauti kuweza kumfika. So kubwa zaidi, wapo wengi ambao wameweza kutoa komenti za kwao. Tukianza na Elisha Titus anadai kwamba du, njiwa huyu aliyeimba ukifa hauozi na ukioza haunuki, tajiri ama kweli dunia tunapita. Pumzika kwa amani msanii wangu pendwa, kanda ya ziwa kwa nyimbo za asili, akaweka emoji za kulia. Sisi tunaelewana lakini za kuumizwa. Lakini Johnny Ringwe J Nata yamedai ya kwamba inauma sana, ila hakuna namna, pumzika kwa amani mdogo wangu. Lakini naye Julius Werema anadai kwamba jamani wanabutia mapoleni, tumempoteza mtu sana katika watu wa huduma za kijamii, poleni sana. Mungu ailaze roho ya marehema alipema peponi. Amina. Lakini Mwangi Mringa yanadai kwamba poleni sana wapendwa kwa kuachwa na ndugu yetu. Du, hatari sana. Lakini pia Van Plains Basama anadai kwamba leo kanda ya ziwa imefunikwa na huzuni, mashabiki tumebaki na maumivu makubwa baada ya kuondokewa na njiwa manga. Sauti yake itanyamaza lakini kumbukumbu zake zitaendelea kuishi milele mioyoni mwetu. That's why amemaliza na kusukuma na emoji za kulizwa, lakini kupasuka kwa moyo na njiwa ambaye anatuma salamu, au sio? Lakini Julie San Ogao yanadai kwamba amesema Timotheo wa pili sura ile ya 4 mpaka ya 7 anasema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, apumzike kwa amani. Yes, huo ni ujumbe wa kwake Julson Ogao. Lakini MK Gideon anadai kwamba RIP our home talent Reces ameweza kusafirisha ujumbe huo kupitia ukurasa wetu wa IG. Lakini pia Christopher Mena amedai kwamba apumzike kwa amani. Yes, lakini jumbe zipo nyingi sana. Sasa nikazimaliza zote kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kwa kutamatisha, ni tamatishe na huu hapo kwake Michael Hamisi anadai kwamba hakika nimeumia sana kupata taarifa hii jamani. Naomba upumzike kwa amani kaka, nilikuwa nakupenda sana njiwa manga. Da, amemaliza kwa kusema hivyo. Unajua kuna feeling fulani hivi.
1: Una feel
0: mwanangu. Lakini all in all, Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yake mahali pema.
1: Yeah, na kuna wale watu ambao wengine wanatamani, unajua kwa mfano kama mimi leo nilikuwa nasema ah ule mkaka mimi simfahamu. So tukapata picha na mshasiku pia tukaposti kwenye nini? Mitandao ya kijamii. So kama una simu yako ni smartphone, so unatumia Instagram, Facebook, unaweza kaingia kwenye page ya Mazingira FM, naenda hiyo sehemu na mimi kwamba ndo story yetu ya mwisho kwa siku ya leo ndani ya entertainment.
0: Yes,
1: kuipost. Kwa hiyo utaangalia picha zake lakini pia utaangalia kile ambacho wasemaji wa familia wanazungumza.
0: Na alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wanazunguka na kampuni ya Yas kwa ajili ya kuweza kutoa burudani kwenye magurio ya simu na sehemu mbalimbali. So ku-launch zile zote ambazo zinajulikana bwana. Sijui tunaelewana.
1: Tunaweza tukapata burudani.
0: Tunaweza tukaipata burudani ya kwake mkali wa wakali Njio wa Manga kutoka Butiama Mara Tanzania.
1: Chao.
0: Kupitia ngome burudani tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki na familia kwa ujumla kwa kuweza kuondokewa na msanii ambaye amefanya nyimbo za asili Njio wa Manga. Enjoy. Time something tutarejea kwenye mitikasi. Nini kime happen ni kustick around lakini all in all baadaye 9 kamili tutakuwa na exclusive interview. Tina.

0: mapito mwanetu, kuna kitu ambacho unaweza ukajifunza. Anaitwa Tonya Mtumbili, spare za tile, utakuwa unajua hii mwanangu dunia mapito. Big shout kwa wale wa kulungu wote na wandewa wote ambao tayari mmesha connect na sisi kupitia ngome burudani, lakini last easy mzee, njiwa manga mwanangu, hizo zote ni kwa ajili yako mshikaji. Vita umevipiga mwanangu, mwendo umeumaliza,
1: mwendo ameumaliza.
0: So mwanetu, leo kwenye bango la leo tumeko verify na mchongo mmoja. Ni sababu gani ilikufanya ukaanza kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe?
1: Kijana unajiamlia mambo?
0: Na unajiamlia mambo.
1: Siku hizo tu mnajiamlia mambo. Alafu yanawatokea pwani.
0: Pwani.
1: Eh, lakini wengine mambo yananyoka kabisa kuhusiana na swala la kujiamlia. Mimi nimeamua tu kujiamlia.
0: Yes.
1: Yaani unajua kuna mtu anatoka hapa Bunda anaenda zake Morogoro, hana nini, ana nauli tu.
0: Alright.
1: So, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tukivitizama kwenye bango hili, mtu atakaja akasema kile ambacho kwake anakiona.
0: Alright, pamoja sana. Mwanae tunaweza kuatambia kwamba kipi ambacho kilikufanya ukaamua kujiamlia mambo?
1: Ulikutana na maswaiba gani? Maswaibu ni nini?
0: Yes.
1: Basi kapoa.
0: Aina noma. So moja ya kila ambacho tunatakiwa kuweza kukupa ni stories zile ambazo zimeweza kufanya poa. Said Plus 255255 Bongo Tanzania back in the business kwa ajili ya kuweza kuzimanya na kuzikusanya zote kala ambazo zinafanya poa. Lakini baadaye tutapo na exclusive interview. Tunao nani bwana? Tunao the spirit once again. Tulikuwa na ladies lakini leo tutakuwa na men. Now see.
1: Kutoka wapi?
0: Kutoka Nyashimo. Nyashimo.
1: Magu.
0: Magu.
1: Magu.
0: Magu Mwanza Tanzania.
1: Yes.
0: So kipindi hiki bwana kuna mambo mengi sana kushare na wana. So nini kime happen ya Angel?
1: Bwana kama dama super Angel anasimama kwa ajili ya kuwakilisha zile story, tunamaanisha kwamba Bongo Tanzania, na tunavujua kwamba tunapoanza Jumatatu kifungua kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, unakutana na story ambazo pengine ulikuwa hauzifahamu au zile story ambazo wakati mwingine zinakuwa ni za kushtua. Sasa bwana, leo tunaanza na story ambayo tumeambiwa kwamba katika kipindi ambacho tasnia ya muziki nchini Tanzania inaendelea kukua, baadhi ya mameneja vijana wanaanza kujitokeza wakichangia mabadiliko katika usimamizi wa wasanii. So hao vijana, miongoni mwa mameneja yupo Jayzo, kwa maana ya manager ambaye ni sehemu ya kizazi kipya kinachojaribu kutumia mbinu za kisasa katika kusimamia vipaji. So katika mazingira sasa ya muziki ni kwamba kuwa na manager si swala la anasa, bali ni hitaji muhimu sana kwa msanii. Manager husaidia kupanga na kusimamia kazi za msanii, lakini pia kuratibu mikataba, kusimamia mahusiano ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha msanii anatumia muda wake zaidi kwenye ubunifu. Aiza meneja anaweza kusaidia msanii kuna fursa ambazo pingine asingeziona peke yake, hasa katika soko la kidijitali linalobadilika kwa kasi kila siku. Bwana, kupitia mipango ya uelekeo sahihi, lakini msanii ana nafasi kubwa sana ya kukuza chapa yake na kufikia hadhira pana zaidi. Wadau wa muziki wanaendelea kusisitiza umuhimu wa wasanii kuwa na wasimamizi makini ili kuepuka changamoto zisizokuwa za lazima na kuongeza uwezekano wa mafanikio ya muda mrefu hasa katika tasnia. Wanakuja wasanii kwa ajili ya interview. Lakini tunachojua ni kwamba wanapokuja mara nyingi wanaambatana na mameneja.
0: Yeah.
1: Sasa hiyo ndo kazi muhimu sana kwamba kila msanii.
0: Lakini kuna wengine hawana mameneja.
1: Sasa wale ambao hawana mameneja natakiwa kujua pia umuhimu wa meneja pale ambapo wanaona kabisa kuna haja ya meneja, wapi kuna nini? Kuna haja ya meneja.
0: Unajua haja ya meneja sawa. Unajua wasanii wanapenda sana kuwa na mameneja, lakini mameneja wengi hasa mkoa wetu hakuna mwamko. Mimi naweza kusema hakuna mwamko. Kungekuwa kuna mwamko wa kuwa na mameneja, wasanii wapo wengi sana wanafanya vizuri, lakini wanakosa support kutoka kwa mameneja ambao wanaweza kuwafanya waweze kuwashika mkono waweze kufika mbali. Sio tu kwa support kifedha, hata kimawazo tu inaweza ikapendeza sana. That's why wasanii wengi anafanya anakuwa ni solo artist, lakini hana management, kwa hiyo inamuia ugumu sana kuweza kumpata meneja. So tunawapigia debe kila siku bwana, tuna huyu mwamba anahitaji meneja, lakini hatuoni bwana mchango wa wana kutoka mkoa. Sio kwamba mkoa wetu unakosa mameneja, wapo, lakini ni vile tu
1: hawana mwamko.
0: Mwamko unakuwa ni mdogo sana.
1: Na tunatamani pia kupata mameneja vijana kama ya moja story ambayo tunaisema. So wakati mwingine bwana kwa meneja sio lazima uwe na pesa. Mawazo kama Taro alivyosema, lakini unakuwa una feel kile kitu kwamba nina kundi fulani nikilipeleka hivi na hivi. Kuna kwamba pia support kutoka kwa baadhi ya watu. Na
0: mwisho
1: siku pia ukashangaa bwana wale watu wakawa na story mbeleni kwamba bwana sisi tulisimamiwa na mtu fulani.
0: Okay.
1: Inakuwa poa sana. Bwana tukichana na story la mameneja bwana tunakuambia kwamba weekend hii iliyoisha mchekeshaji na mfanyabiashara Asma Majede ametoa ujumbe mzito kwa wadogo zake kuhusiana na umuhimu wa elimu na maisha kwa ujumla. Ujumbe ambao ukiusikiliza kwa makini unagusa moja kwa moja vijana wengi waliopo mashuleni na majumbani.

0: Haya, so unataka kujua kwamba ni ujumbe gani ambao Asma Majedi aliweza kusema bali moja kati ya comedian ni kwamba dunia haina huruma. E bwana, katika ujumbe huo Asma anasisitiza kuwa dunia haina huruma, akiwataka vijana kusamini elimu walionayo na kupambana kwa bidii ili ije kuwasaidia baadaye. Lakini mwisho siku nakwambia tumesaidiwa na wengi ambao sio ndugu zetu. Aiza anakumbusha muhimu wa kuthamini watu wanaosaidia maishani mwako, akimaanisha kuwa vijana wasidharau msaada wote wanapopata, hasa kutoka kwa ndugu au walezi, kwani si kila mtu anapata nafasi hiyo. Lakini issue nyingine akasema, siku vikiondoka mtajiuliza tulikuwa wapi kuvitengeneza. Katika kuonesha muhimu wa kujituma, anawatahadharisha vijana kutotegemea msaada wa kudumu, bali wajifunze kujitegemea mapema. Lakini ukijiona ni mzuri hutaki uteseka, sema ndio hapo upanapokuwa pananzia. Aligusia swala la maadili, akionya dhidi ya alikuwa akionya dhidi ya kukimbilia njia rahisi zisizo sahihi badala ya kupambana kwa juhudi. Na akasema kwamba watoto wa kiume na wa kike siku hizi wote wanachungwa. Anasema nileza kuwa dunia sasa inabadilika na imejia vishawishi. Hivyo basi vijana wanapaswa kuwa makini ili wasije kuingia kwenye mitego ya kupata vitu vya kwa njia zisizokuwa halali. Akakumbusha pia, jua wewe ni nani, unafanya nini na kwa sababu gani. Akitimisha, anatoa wito kwa vijana kujitambua kwa kina na kufanya maamuzi kwa uelewa na malengo sahihi. Haya ni baadhi ya mafunzo kutoka kwa Asma, ujumbe ambao unaendelea kugusa maisha ya vijana wengi katika jamii. Lakini so sijui aliwaza nini, lakini ndo vile.
1: Tukamsikilize bwana Asma kile ambacho ameweza kukizungumza, au sio?
0: Yeah.
2: Na sisi tumesaidiwa na watu wengi ambao sio ndugu zetu. Sio, umenielewa? Unasoma, maliza hiyo form 4, yani maliza, ukiulizwa ulimaliza elimu gani, ulimaliza form 4. Yambeni Mwenyezi Mungu anayajua. Ile umefanyia imepambana. Nimekuangaikia shule umepata. Umeona anavyoenda shule na rudi. Naambiwa hichi nipo. Masi nimeenda wapi nipo? Kuna wewe naomba unilipe kile ambacho nafanyaje, nguvu yangu no nafanyaje? No pambania, unilipe. Wewe na sio mkubwa wala sio mdogo. Ila una akili zako timamu, unaelewa. Simeelewa eh? Sio dadenu niko hapa nafanya hichi nafanya kile, mapata chakula, mapata chakunywa, mapata sio kitu gani kwa wakati. Siku vikija kuondoka hivyo, atuombe Mwenyezi Mungu kuondoka kile. Siku vikiondoka mtaanza kujiuliza tulikoga wapi na siku vitengeneze. Umenielewa? Yaani nyie sio wadogo, wewe umeka mingapi? 12. Ule umeka mingapi? 17, 22. Nyie sio watoto wadogo. Nyie sio watoto wadogo kabisa. Kuna watu wana mazingira magumu huko duniani mpaka wasema ya kwangu mbona ni madogo, ya kwangu mbona ni madogo. Unabidi unyamaze. Sijui umenielewa? Kitu kibaya siku zote ni kile ukiwa nacho. Hata kazi gani mbaya ukiwa nayo. Siku kikosa hiyo kazi, unaweza kujua hiyo kazi ni nzuri hata kama nalipa shilingi 50,000. Jua wewe ni nani, unafanya nini, kwa sababu gani. Na ukishajiona kwa mimi ni mzuri, si deserve kuteseka, umalaya unaanziaga hapo. Sio, umenielewa? Ndio. Sijui umenielewa? Siku hizi dunia haina huruma. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wote wanachungwa, wanaharibika. Siku hizi kuna mashoga mengi yako huko mjini. Sio, umenielewa? Siku hizi kuna wanawake wako wengi huko mjini. Sio, umenielewa? Wanaamini kwamba kwenye uzuri wao ndo watapata kitu.
1: Do katoa ujumbe.
0: Sijui tali patwa na nini.
1: Unajua mwanzo tunaweza kusema kabla hajaingia kwenye tasnia ya uchekeshaji aliwahi kuwa mmoja kati ya wana ambao wanafanya tasnia kama tunafanya sisi.
0: Alikuwa mtangazaji.
1: So kwa hiyo anaelewa jamii inatoka wapi na inaenda wapi. That's why kaja na ile somo ni kuweza kuzungumza, kuweza kuwasii wazazi, vijana ambao wanatusikiliza time hii hapa pia. Kama kile ambacho ameweza kukizungumza Arsma, unaweza pia ukadondosha ujumbe wako kwa ajili ya kuweza kushare nasi ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukachomoka na wewe.
0: Yeah, bwana, tumalize na story yetu ya mwisho kabisa, na hii bwana ni star wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, namaanisha Diamond Platinum, ametajwa kwenye list ya wasanii wenye ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika ndani ya mungo mmoja uliopita, akiwa nafasi ya 4. Lakini kwa mujibu wa tathmini hiyo, nafasi za wasanii hazikupangwa kwa kuangalia umaarufu wake au umaarufu wake pekee, bali zilizingatia mchango wao katika kukuza na kuendeleza tasnia ya muziki barani Afrika. So ni kwamba uwezo wao wa kuvuka mipaka ya nchi zao, ushawishi wa kazi zao katika mataifa mbalimbali ya Afrika, pamoja na mafanikio yao katika soko la kimataifa. Lakini katika kipindi cha zaidi ya miaka 10, Diamond Platnumz amejijengea hadhi ya kuwa mmoja wa wasanii waliochangia kwa kiwango, hasa kiwango kikubwa, kuupa mziki wa Afrika Mashariki ikiwa ni sauti inosikika katika majukwaa ya kimataifa. So kupitia nyimbo zake zilizovuma katika nchi mbalimbali za Afrika, ushirikiano wake wa wasanii wakubwa kutoka ndani na nje ya bara, pamoja na uwekezaji wake katika sekta ya burudani, ameendelea kuonyesha kuwa ushawishi wake unaenda mbali zaidi na mziki wenyewe. So ni kwamba mbali na mafanikio yake, Diamond Platnumz amekuwa miongoni mwa wasanii waliotumia mafanikio yao kufungua milango kwa vipaji vingine. Lakini kupitia lebo yake ya mziki na majukwaa mbalimbali aliyoasisi, amechangia kuibua na kukuza wasanii kadhaa ambao wamefanikiwa kupata maarufu katika nchi tofauti za Afrika. Na hii bwana, hatua hiyo imefanya Tanzania kwa miongoni mwa nchi zinazotajwa mara kwa mara katika mijadala na maendeleo ya mziki wa kisasa barani Afrika. Na tunaambiwa kwamba uwezo wake wa kuunganisha mitindo mbalimbali ya muziki wa Kiafrika na kuifikisha kwa hadhira ya kimataifa imekuwa moja ya sababu kuu zinazomwezesha kubaki kileleni kwa muda mrefu sana. Na mafanikio yake katika majukwaa ya kidijitali, idadi kubwa ya watazamaji na wasikilizaji wa kazi zake, pamoja na uwepo wake katika matamasha makubwa ya kimataifa, yameendelea kuthibitisha nafasi yake kama mmoja wa wasanii wenye nguvu kubwa ya ushawishi katika kizazi cha sasa. Kutajwa kwake katika orodha hiyo si tu heshima kwa mafanikio yake binafsi, tunaambiwa kwamba ni pia

0: Hii ni kielelezo cha safari ndefu ya juhudi, ubunifu, usubutu na mchango mkubwa ambao Diamond Platnumz ameutoa katika kubadilisha na kuipeleka mbele tasnia ya mziki wa Afrika, ikiwa ni ndani ya mwongo mmoja uliopita. Du! Bwana ni noma. So, bwana, dakika 55 na mimi kwamba design kama zilizotoka Bongo Tanzania zimekuwa ni moja kati ya story time, story nzuri, story za kuhuzunisha, lakini si case si mbaya. Acha bwana nikupe nafasi ukwe pipa, utupeleke kwa kina Okello.
1: Oh,
0: kule Uganda.
1: Haina noma pamoja sana.

0: Last Coast, United States of America, Uganda, Kenya, Last Coast.
1: Here we go, ladies and gentlemen. Karibu sana kama ndio kwanza una tune on your radio. Make sure una connect na sisi kupitia bango la leo hizi kutuchana bwana Itaro pamoja na Enjo hapo ndani ya mjengo 91.7 Mazingira FM Radio Bunda Mara Tanzania. Oya, ni sababu gani ambayo iliweza kukufanya ukaanza kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe? Ni sababu gani ambayo ilikufanya ukaanza kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe? Unaweza kudondosha ujumbe wako mfupi maneno tukauokota kupitia 0684600007 na 0656 55 71. Yeah, ladies and gentlemen, kutoka nje mipaka Tanzania kwenye Plus Code, the biggest story bwana, ni issue ambayo ni heavy ya kuokota, ya kwenda nayo, kusema nayo bwana. Inaripotiwa kuwa rapo wa Marekani Da Baby na aliyekuwa shemeji yake aitwaye Blandon Bills bwana wamemaliza kesi yao, na utakumbuka kwamba Da Baby aliweza kumshambulia shemeji yake huyo ambaye ni kaka wa baby mama wake. Hapa namzungumzia Dan Lates mwaka 2022 huko mjini South California. So awali inaripotiwa kuwa Bandron bwana alikuwa kwenye mchezo wa kete wakati Da Baby alipoweza kutimba na kuweza kuanza kumpiga, na hivyo kuweza kumfungulia kesi ya kuweza kumtumu rapa huyo kuwa amemshambulia na kuweza kumpiga bila sababu. Hiyo alidai kuwa kipigo hicho kileza kumsababisha maumivu makali, matatizo ya kisaikolojia pamoja na bills kubwa ya matibabu hospitalini, huku akitakiwa alipo fidia ya US dollar milioni 4 sawa na shilingi bilioni 10.8 pesa taslimu za kitanzo Tanzania. Hivyo kwa mujibu wa TMZ bwana, mahakama imetupilia mbali kesi hiyo ya ndani ya siku 45. Bwana, leo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa rapa Kanye West ambaye ametimiza umri wa miaka 49. Kanye aliweza kuzaliwa Junare mwaka 1977 mjini Atlanta. So Kanye alianza kama mtayarishaji, yani producer, kabla ya kuwa mmoja marapa wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani kupitia album yake ya kwanza The Courage Dropout ya mwaka 2004. Kwenye mziki wake Kanye West bwana ameweza kutoa album nyingi zilizoweza kufanya vizuri kama vile Red Registration, Graduation, 1888 pamoja na Heart Black, My Beautiful Dark Twice, Fantas na Use. Ubunifu wake bwana katika utayarishaji wa muziki na uthubutu wake wa kujaribu mitindo mipya imeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya muziki wa hip hop na kuweza kuhamasisha wasanii wengi duniani kote kuweza kuchangamkia muziki wa rap. So Kanye West bwana aliweza kubadilisha rasmi jina lake na kuwa Ye mnamo mwaka 2021 na acha alama kubwa kabisa pia katika ulimwengu wa fashion kupitia brandi yake Yeez. Kwa sasa Kanye West yuko ziarani duniani kote itwayo Ye World Tour kwa ajili ya album yake ya Bull iliyotoka mwaka huu 2026. Yes, next one kutoka mbele mbele kabisa nafunga ukurasa huu mwanetu na issue ambayo inamhusu Frederick Pupa kutoka DR Congo, DRC. So Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Congo Felix Antoine Tshisekedi ameweza kumtunuku mwanamuziki maarufu Frederick Pupa nishani ya heshima ya kitaifa kwa mchango wake mkubwa katika kuitangaza DRC Congo kupitia muziki. Heshima hiyo bwana imeweza kutolewa kufuatia mafanikio yake ya kihistoria ya kuweza kufanya maonyesho makubwa katika uwanja wa Saint Defrain na kuwa msanii wa kwanza Mwafrika anayezungumza Kifaransa na kuishi Afrika kutumbuiza katika uwanja huo. Anyway, Rais Tshisekedi ameweza kusema tuzo hiyo

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
4: Everything.

0: We're from Maston, Musoma Mara, Tanzania. I couldn't come here for that's why tunaenda pamoja. Here we go. We got kwa sababu moja ya mchongo ambao tuko na hapa ndani leo ni exclusive interview with the Spility on Ngome Burudani show right now to 91.7 Mazingira FM Radio kwa ajili ya kuweza kusepa na kijiji tunakikusanya kwa sababu shughuli inaanza 8 kamili za mchana lakini 10 kamili tunakuwa kama vile tunatamatisha. So baki kwenye hizi mambo kupitia 0684460007 na ile 0656555571. Ni issue moja tu. Oya, enjoy. Niaje?
1: Eh bwana, nipoa ni fresh na mzuko wa kutosha.
0: Una mzuko wa kutosha?
1: Si unajua ndani kuna wakaka.
0: Harakati ni
1: wajua ndani kuna nini?
0: Wewe si mke wangu.
1: Kwani shida ni nini? Shida ni nini?
0: Tapigwa mawe.
1: Yani unajua kuna zile sauti ambazo unazisikia tofauti tofauti. Unakuta kuna sauti za mdada, kuna sauti ya wakaka.
0: Tapigwa mawe.
1: So inakuwa ni meta.
0: Utapigwa mawe. Ukitoka tu hapo nje unakutana mapanga.
1: Inawezekana jambo hili.
0: Inawezekana. Okay. So, wazee ni aje?
2: Kama kawa.
0: Kama dawa.
2: Fulu.
0: Harakati zinagonga kama wanangu.
2: Fresh kabisa.
0: Ah, wandewa mepoa sana, mepoa sana wandewa.
2: Tuko ile ile.
0: Mpo ile ile.
2: Yeah.
0: Okay, Kinyamwezi zaidi wanetu kwa mwana mbana wasikiliza right now tupate kuweza kuwafahamu. Tuko na kina nani kwa mjengo?
2: Iapa the spirit ndani ya mjengo, yeah,
0: the spirit karibuni sana kupitia Legs on Family. The spirit once again, mnasikika kwa mara nyingine tena kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So tunatamani kufahamu, the spirit ni moja kati ya kundi ambalo linakuja kwa kasi sana. Ilikuwaje idea kuform ile kundi? Sitaki manager azungumze.
2: The spirit kama the spirit. Nadhani kaka meneja.
0: Okay.
2: Tuseme kwamba ni baza yetu ambaye aliweza kututafuta, tukakaa naye chini maana alikuwa anasikia kazi zetu. Mara kwa mara studioni, afu mwisho wa siku kazi hazitembei kwenda sehemu yoyote.
0: Okay.
2: Lakini mwisho wa siku akaamua kututafuta, akatukutanisha studio, akasema bana nataka tufanye vitu.
0: So ukaribu wenu pamoja na meneja ulianza vipi?
2: Ukaribu wetu na meneja. Sio kama meneja kipindi cha nyuma naye alikuwa anafanya muziki. Kwa hiyo muziki anaujua vizuri sana.
0: Okay.
2: Kwa hiyo yani kupitia yale yani tunakutana studio mara kwa mara. Mwisho wa siku akaja akagundua kwamba kuna kitu.
0: Okay.
2: Ndio maana aliamkututafuta. Tuweze kutengeneza kitu zaidi.
0: Oh, umeimara hiyo Angel.
1: Yani hata kaka meneja alikuwa meneja. Kwa hiyo muziki anaufahamu
0: vizuri.
1: Hatuna shaka na hilo, si ndio? Okay. So kuna kitu ambacho mimi natamani kukijua pia. Basi yani umesema kwamba aliwatafuta nyinyi. Kwa mpaka sasa hivi kwenye kundi lenu mnajua umuhimu wa meneja?
2: Tunaujua sana.
1: Ambao unakuwa ni upi sana sana kazi kubwa hasa za meneja kwenu nyinyi wasanii?
2: Yaani kazi kubwa za meneja ambazo tunaziona mpaka sasa hizi kazifanya ni kwamba yani katupa support kubwa sana, kwa sababu ilikuwaimeshafikia hatu hata kuingia studio ilikuwa ni ngumu yani. Kwa hiyo yani hata ile kwamba tunasema kwamba tuingie studio kwenda kutoa ile hele inakuwa ni changamoto.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kipaji mwisho wa siku kinakuwa kinafifia kwa sababu hatakuwa na ile nyenzo ya kwenda kutoa kitu ambacho tuko nacho.
0: Okay.
1: Tubaki hapo brother. Kwa hiyo mnamtegemea sana meneja kwa sababu anatoa mkwanja. Bila mikwanja bado hajawa meneja. Hiyo kwako imekajikaji. Maana mshikaji kasema pesa. Wewe kwako unaionaje?
3: Hiyo iko fresh kwa sababu.
1: Sugilia mike.
3: Hiyo iko fresh kwa sababu sisi hatuwezi tukafanya kazi bila management.
0: Okay.
3: Hatuwezi tukafanya vitu vyote sisi wenyewe wakati tunafanya production, kwa sababu kuna muda inatakiwa management ifuatilie kila kitu. Kwao kuna umuhimu tu wa msanii kuwa na management.
0: Okay. Unadhani huo umuhimu ni upi hasa? Hata kama ukikosoa meneja, mbona kuna solo artists ambao wanajisimamia wao wenyewe? Hawana management lakini wanaenda.
3: Sasa kama Diamond Alikiba hadi sasa hivi ana management yake ambayo
0: tuchukulie tu mfano. Diamond hayupo. Wapo wasanii ambao wanajisimamia wenyewe na wanaenda. So nyinyi mmepata bahati ya kuwa na meneja. So je, ingekuwa meneja hayupo ingekuwaje?
3: Ndo maana kabla tujapata meneja tulikuwa tukifanya kazi zetu sisi kama sisi.
0: Okay.
3: Lakini sasa tulivyoona kwamba management imetukaribia tukaona ndio fursa hiyo tukaeneo karibu.
0: Okay. Haina kweli. So ni the spirit, sivyo?
3: Ndio. Yeah.
0: Kwa mmoja mmoja wenu tufahamu majina.
4: Sasa nawe pale.
3: Ni kwa jina langu la nalotumia kwa muziki au
0: yes.
3: Jina langu natumia kwa muziki, natumia kwa jina la Freddy Tone.
0: Okay.
3: Freddy Tone.
0: La cheti. Hilo ni la ugali, the tone. La cheti cha kuzaliwa nini na baba na mama.
3: Oh, naitwa Godfrey Freddy.
0: Godfrey Freddy. Kwa ndo ukajita the
3: Freddy Tone.
0: Freddy Tone.
4: Yaani jina la kisanii zaidi.
0: Freddy Tone. All right.
2: Yeah, kwa majina naitwa Ricky Folili.
4: Ah, Ricky.
2: Ricky Folili.
4: Jina lako lenye Oji?
2: Jina langu Oji ni Frederick.
4: Frederick.
0: Okay.
4: Tulia kwa kaka mshikaji. Naona umetulia sana.
0: Naona anatuzungu kwa mbali anatumia binocular.
4: Okay, so kile mike inatuambia unaitwa nani, jina la kisanii tuanze nalo.
5: Mimi naitwa Jaji Fame Mtawala.
4: Jaji
5: Fame Mtawala.
4: Na hilo jina tukiingia kwenye mitandao ya kijamii tunalipata.
5: Lipo. Ukiingia kwenye link zote unalipata YouTube, Audio Mac. Napatikana.
4: Kwa jina hilo.
5: Yeah,
4: lakini
5: yeah,
4: jina lako je sasa ulokuwa?
5: Naitwa Robati.
4: Robert.
0: And so why Jaji Fame Utawala? Na isiwe Robert.
5: Fame nimetoa kutoka kwa Robert.
0: Okay.
5: Robert means popular, Robert means fame.
0: Okay.
5: Robert means bright.
0: Alright.
5: Jaji is a way back. Nimeanza kufanya harakati za muziki kwa vijana walikuwa wananiita, naweza kuwasikiliza na kujaji bana, wewe unaweza.
0: Wewe
5: nikatengeneza kitu Jaji Fame Mtawala. Mtawala ni hood ambayo nafanyia kazi pia, watawala na ukoo, lakini sasa hizi tupo na manager Po Music.
0: Ngoja kwenye hiyo hood ambayo unaifanyia kazi ni mbali na the spirit.
5: Hiyo ni out of, si unajua kama alivyosema dogo pale, tulikuwa tuna kazi zetu sisi.
0: Okay. The hood inahusika na nini? Mimi ni mchokozi sana.
5: It's all about music.
0: It's
5: hip hop
0: about music.
5: That's what we are doing. Yeah.
0: Okay.
4: Na mimi pia nilitaka kusema mshikaji unachana unafanyaje? Kwa sababu hata kataka kujitambulisha design kama huko unachana. Wewe unachana?
5: Mimi nachana na rap.
0: So ni aina gani ya rap ambao unafanya?
5: Mimi nafanya drill, nafanya hardcore rap.
0: Okay.
5: Nafanya twist.
0: Okay.
5: Whatever.
0: Hebu twende kwenye hardcore.
5: Yeah.
0: Twende tupe kidogo mela.
4: Kionjo kidogo.
5: Unaponipa tabu nami nitakupa tabu. Bora mbona unaleta gazabu, beba swali unajibu, we si jeep tutumboe. Usilete za mgema sifa zako tupa kule. Nini?
0: Easy mambo. Ladies and gentlemen, leo tuko na the spirit on fire.
4: Yeah.
0: So why Freddy Tone?
4: Tunia kwa Tony.
0: Tony, why Freddy Tone? Na usistendi kwa jina lako ambalo umepewa na wazazi.
3: Ndio. Freddy Tone.
0: Yes.
3: Freddy Tone mimi nilitoa jina langu mwenyewe.
0: Ulitoa jina lako.
3: Kutoka kwenye Godi Freddy, nikaitoa ile Freddy, nikaiongezea Tony. Kwa sababu nilikuwa nikifanya, nilikuwa nikiweka vocal hata studio tulikuwa tunafanya, hata kama tukiwa kwenye mazoezi. Watu wakawa wanasema bana, sasa jamaa una Tony nzuri sana. Sasa mimi nikaona kwamba kama watu wanasema na Tony nzuri, nikaona ngoja nitumie hii Tony niweke pale.
0: Okay.
3: Ilete kitu.
0: All right.
3: Si unajua.
4: Na hivi unachana?
3: Mimi naimba.
0: Yeye anaimba. Okay.
4: Mimi natamani nisikie kidogo kutoka kwako.
0: Okay.
4: Na msikilizaji wangu pia.

0: tanipokonya machawa. Jamani, huyu mtoto kaniweka kwa pani, ndio niko na yeye, kumwacha sizani.
1: Kwache kwa pani, tunasikia harufu.
2: Huyu mtoto sasa, huyu mtoto kama anaibiwa, yani kama unavyo unamaanisha, I hope ni kwamba mtoto atakuwa yuko happy.
1: Yes.
2: Anajifeel happy.
1: Okay, why Rick for Lily?
3: Ricky for Lily. Ricky, maana yake ni kwamba nilitoa ile jina kutoka kwenye jina langu kamili ambalo ni Frederick.
1: Okay.
3: Nikatoa ile Ricky.
1: Okay.
3: Eh.
1: Ukaamua upate Rick for Lil.
3: Yes.
2: Wazee wakutoa.
1: Nyenye ni wanyamwezi nyinyi.
2: Na wewe unaimba pia na gani ya muziki?
3: Ah, mimi naimba popu, naimba zuku.
2: Okay.
3: Rumba.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Twende kwenye zuku.
3: Zuku.
2: Yeah.
3: Zuku. Hapo naweza nikapita nyimbo moja kwanza kidogo.
2: Yes.
3: Kipindi cha nyuma. Yeah, iko hivi.
0: Kipenzi wenye nyota na mimba la mwezi, tungale sote. Chanda king'ae pete, twenzi letu penzi kukumbuke popote. Kwenye kina cha ziwa basi we daraja tana nivuke. Aota, we ni pepu ya moyo, sinya utone.
1: Po una hatari wewe.
2: Meneja anafanya kazi.
1: Po una
2: hatari. Ukichana na po, meneja anafanya kazi.
1: Po una hatari wewe. Anyway, first of all, tufaham, music industry ipo na mlolongo mrefu sana katika kupambania mziki Bongo Flava, sivyo?
3: Kabisa.
1: So nyinyi kama The Spilly team mejipangaje kuweza kuboresha na kumaintaini ubora wenu, muweze kustiki pale pale, msipoteze ubora wenu.
4: Sisi kwa sisi kama Spiriti tuliamua, tulivyoamua kutengeneza hili kundi, tukaamua tuzingatie muda wa mazoezi, pia vyakula vya kutumia, mazoezi zoezi ya mwili kama fitness.
1: Okay.
4: Ili kufanya mwili unakuwa katika ile hali ya kuwa sawa katika, hata kama unataka kufanya mziki, kwenda kuweka vocal.
1: Okay.
4: Kiwa uko busi ufanye vocal ambayo ina ina mchanuo, imechanuka.
1: Okay.
2: Taro, zingatia msosi.
1: Msosi.
2: Chakula.
1: Fanya mazoezi.
3: Yeah.
1: Kwa gym nini fresh mwana?
4: Gym kidogo.
1: Okay.
2: Good.
1: Mziki unahitaji uwekezaji mkubwa sana, hasa kwenye production na promotion. Mnakubaliana vipi na mabadiliko ya muziki ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye soko la muziki wa Tanzania na nje mipaka Tanzania?
3: Kama ulivyosema, bwana kaka, kweli mziki ni challenge kubwa sana kwa siku hizi.
1: Okay.
3: Na soko la muziki linazidi, yani, kubadilika kila kunapokucha. By the way, kwa sababu tuko na manager sasa hizi, nadhani hakuna kitu ambacho kitafeli.
1: Okay.
3: Sisi tupo tayari kufanya kitu. Umeona? Yani kiweze kwenda viral zaidi.
1: Okay.
3: Maana tumejipanga kwa muziki wote ule tunafanya.
1: Okay.
3: Tuendane na soko la kidunia jinsi lilivyo.
1: All right.
3: Yes.
1: Pamoja sana.
3: Yeah.
1: Anyway, okay.
5: Tunaweza kuzungumzia creativity.
1: Okay.
5: Sababu tuna focus kwenye world.
1: Okay.
5: Kwa hiyo kikubwa tunazungumzia creativity, ubunifu pia. Ubunifu ni kitu kikubwa.
1: Okay.
5: Kwa kumaanisha pia tunasikiliza kazi za watu tofauti tofauti. Yeah, ili kuendana na market.
1: Pengine kama kundi huwa mnasikiliza kwa pamoja hizo kazi za watu tofauti tofauti, au ni kwa mmoja mmoja?
5: Yeah, we meet. Kuna muda kama alivyosema hivyo, kuna muda tunakutana. Tunafanya ya kwetu, lakini pia tunapata muda wa kusikiliza chemistry za watu tofauti tofauti.
1: Okay.
5: Muziki unataka hivyo siku zote.
1: Okay.
5: Yeah.
1: Hivi for the first time naingia studio kwa ajili ya kurekodi ngoma yenu ya Naoa. Mlikutana na challenge na yoyote?
5: Ya challenge tunakutana nazo zipo sometimes.
1: Okay.
5: Kusahau mashairi, kuandika, kuedit, muda,
1: hizo
5: ni changamoto ili kitu kiwe bora.
1: Okay. So vipi kuhusiana na ngoma yenu ya Naoa? Maana joint ni kama vile mapokeo yake yamekuwa mazuri kwa wana.
5: Naoa ni ngoma nzuri na tulitumia ubunifu kuiandika. Lakini kilichopo ni idea ambayo alitoa manager. Hii ni idea ambayo alitoa manager, na labda niseme manager bana anaenda kuoa. Kwa hiyo akasema bana, ndugu zangu, inabidi tufanye kitu hichi kwa sababu ya blessing hata kwa baby queen ambaye anaenda kuwa naye.
1: Okay.
5: Lakini pia sio yeye tu, tunasema we are in society, we are living this society.
1: Okay.
5: Kwa kila tunachogusa tunagusa kwenye jamii. Na mimi hata wewe presenter, kama hujaoa basi kuna process ambazo zipo.
1: Kwa mtu anembea nyimbo nioe.
5: Kuoa.
2: Itakuwa ni moja kati ya dedication.
1: Kama niimbee ngoma kama nioe. Hey, mbona ni hatari.
5: Naoa au kama umeoa basi kuna kubariki, utasikiliza.
1: Okay. Yeah. Okay, huwa imekuwa ngumu sana kuweza kusimamisha kun. And saidi yenu watu gani wako nyuma yenu mbali na meneja ambayo wamewafanya kuweza kusimama kama kundi?
4: Unajua familia ndio kila kitu.
1: Okay.
4: Kama tunapokosa company kwenye familia, manake uwezo kawa mzuri.
1: Okay.
4: Ndio familia zenyewe zipo aina nyingi kwa sasa. Hata ule urafiki na yeye ni familia. Company ya mablaza wanaotupa mawazo, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Pia inakuwa ni safi sana. Ina maana bila familia hatuwezi tukawa spirit.
1: Okay.
4: Hata Fred Tony aweza akawepo bila familia.
1: Okay.
4: Kwa familia ndio kila kitu. Kuna upendo huko mle mle ndani.
1: Ndio. Okay.
4: Bila mapenzi hamna kitu.
1: Enjoy.
2: Bila upendo hamna mapenzi. So mimi nataka nijue kwa sababu tunajua kwamba tuna makundi mawili, upande wa kike na
1: wa kiume.
2: Yes. Je, show zipo au
3: show zipo? Maana mpaka sasa hivi tuna mialiko mingi sana ya kuweza kufanya show. Kwa sababu ili swala liko chini ya meneja.
2: Yes.
3: Sisi tunapokea mialiko kutoka kwa meneja. Meneja anapokuwa anatupa mialiko na sisi tunatakiwa tuzingatie kwamba bana kumbe tuna show maeneo fulani.
1: Umeona? Okay, yes.
3: Yeah, show zipo nyingi sana za kutosha kupitia kazi ambayo tumefanya hiyo nyimbo ni wimbo wa ndoa.
1: Okay.
3: Kupitia ile kazi watu wamejaribu kusikiliza na wakatupa mialiko kwamba bana natakiwa arusi fulani tarehe fulani mje kuperform.
1: Okay.
3: Oh, hapo tutasema kwamba yani kama sagodi kabisa.
2: Na wewe una limit kiwango cha pesa ambacho wanawapatia au tu unasema fresh tu?
3: Ile pale ni chini ya manager. Maana yake manager ndo anajua. Tutaletea kazi mezani bana.
2: Okay.
3: Kuna kuna kazi hapa hivyo yani ndo tunavyoishi.
1: Okay, yeah. Sawa. So kwa umoja wenu, kwa upande wenu, hivi mnaona kwenye game ya Bongo Flava kuna ushirikiano kati ya kuachia kazi na kuhusiana kusupport game ya Bongo Flava?
3: Yes.
1: Mm.
3: Yani ushirikiano upo kwa asilimia kubwa sana. Ushirikiano upo, tunakaa chini, tunaambizana bana hii kazi inakaaje? Umeona? Tunaipushi vipi? Na ndio maana mwisho siku kaka meneja hapa kapiga simu bana, kuna interview.
1: Okay.
3: Umeona mazingira. Ndio maana tumeweza kufika kwa siku ya leo kuja kufanya kitu ambacho kinahitajika. Kupushi nini? Kupushi kazi.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Angel, mara nyingi kuna maswali ambayo watu wanajiuliza huko ndani. Nowadays kumekuwa na mtiririko au mfululizo wa baadhi ya kazi za wasanii wa Bongo Flava idea kuweza kufanana. So, nyinyi mnajitofautisha vipi kuanzia muda wa kupata idea na kufanya deliver kwenye game?
3: Sisi tumejipanga kwa toni zetu sisi kama sisi. Umeona? The spirit kama the spirit, nadhani kila mmoja ana toni yake. Na tunachokitaka sana ni kutofautisha melody katika uandishi.
1: Okay.
3: Umeona? Ndio kitu cha msingi sana. Yaani akili ayeni akiimba Ricky Foley unajua kwamba wewe ukaimba Ricky Foley.
1: Okay.
3: Akiimba Fred Tony unajua kwamba ameimba Fred Tony. Na mwisho wa siku mashairi yanakuwa yanatofautiana, sio kwamba unakuwa una copy kitu.
1: Okay.
3: Mwisho wa siku muziki inakuwa inafanana. Tunaona hata wasanii wengi tu wakubwa ambao wanakuwa na copy nyimbo tu na hamishahamisha hivyo, lakini sisi tumeamua kujipanga kitofauti.
1: Okay.
3: Na ndio maana tukisikiza kazi ya ndoa tumekuja kivingine kabisa.
1: Oh yeah.
3: Yani kuna tone za tofauti kabisa yani.
1: Okay, bless up. So huwa tuna bango hapa ndani kwa umoja wenu, pengine tufahamu kuhusiana na bango letu. Ni sababu gani Rick Folile ambayo ilikufanya ukaanza kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe?
2: Kwamba sasa hivi kuna msemo wanasema friend
1: najiambia. Umeanza kujiambia
2: So
3: ni ile kujitambua.
2: Okay.
3: Yeah. Yaani unajua ukishajitambua kwamba mimi na bana nataka ni soko katika kitu fulani. Sawa? lazima ufanye maamuzi na uamini ndoto zako kwamba bwana hii kitu mimi kitanifikisha sehemu fulani bila kujaji kwamba fulani anasema nini. Maana ukisikiza mtu sawa kwa upande wa pili utafeli mambo yako. Kwa hiyo yani pale unapokuwa umejitambua simisi kwamba umekua.
1: Okay.
3: Uwezi ukajaji kwamba mtu fulani anasema kitu fulani. Kama unaona kwamba uko kwenye njia yako sahi lazima yani usimame pale pale.
1: Okay.
3: Yes.
1: Judge FM utawala.
5: Yes,
1: what about Bangu, kwamba ni sababu gani ambayo inakufanya ukaanza kujamlia mambo yako mwenyewe?
5: Kwamba
1: ni sababu gani ilikufanya ukaanza kujamlia mambo yako wewe mwenyewe?
5: Kujamlia.
2: Fanya vitu vyako kama wewe.
5: Ah, unajua nilikuwa mbali lakini anyway, yani sababu ambayo inaweza kunifanya nikaamua kufanya jambo langu mimi kama mimi. Ni kama ambapo endapo itatokea tunasema labda kuna misunderstanding kwa sababu we need to progress.
1: Okay.
5: Tunachotakiwa ni kusogea. Kwa kama kutakuwa kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea kikalimit ile progress ambayo tunayo sisi spirit, lazima niwe na doubt.
1: Okay.
5: Yeah.
1: Sana. Fedi.
4: Ndio.
1: Eh, mpira wako kwako mwanangu.
4: Ndio.
1: Utuambie wewe umeanza kujiamlia mambo yako Oh, dingia na kuzingua. Kwa mwanangu achana na game hii. Haikufai. Afu unaanza kujiamlia mambo yako ka drop the spirit.
4: Unajua?
1: Eh.
4: Kiwalisia ukiwa na kipaji bana. Hata familia yao inakubali.
1: Okay.
4: Kama unafanya kweli kwa sababu wao wanahitaji waone kitu ambacho kinakuwa kina mwelekeo. Maana hata kama wanasikia kitu unachokifanya, familia hususan kama familia yangu mimi kiwalisia iko karibu na mimi sana.
1: Okay.
4: Kwenye masuala ya muziki wapo mablaza. Wanafuatilia ngoma zangu nikishazitoa wanaomba kwa sababu kiangalia kwenye familia yetu yupo blaza wangu ambaye ana sound ya muziki, na maana sometime anahitaji ngoma zangu sana, kila nikishatoa anahitaji au anaiplay kwenye kazi zake huko.
1: Okay.
4: Kwa hiyo na yenyewe ni company tosha kabisa.
1: Haina noma pamoja sana. So tunahitaji kidogo tupate kusikia kila ambacho umeweza kukifanya. Hii inakuwa ni kama a live performance. Sio sio.
2: Sana ya pamoja.
1: Ya pamoja. Nawa. Umepata mke. Hivi ngoja kwanza hili anasema umepata mke. Ni nani?
2: Wakati wa meneja ni baba harusi.
1: Unaona ni mimi mbaya na kalili mpaka na
2: umepata mke.
1: Umepata mke. Yes, okay. Tukapate kidogo melody kutoka kwenu kuhusiana na ngoma inao.
3: Yes. Oh, macho yangu liftiwa na wewe. Nimekupenda tu mimi mwenyewe. Chaguo langu kwangu ni wewe. Kivuli changu popote nendapo ni wewe.

0: Natana, my baby Natana. Najua tume Natana. Natana, my baby Natana.
1: Ma Prisco.
0: When
2: kutoka Magu mpaka Bunda kuna kilometa tunazihesabu mpaka kuikamata 91 oya ni upepo ni mwingi au sio naomba nijue Freddy kwenye vesi yako hapo kuna jambo ambalo umeweza kuliweka ina sound kama ni lugha ya nyumbani nahitaji nikukwale na wewe ulikuwa unamaanisha nini
3: ile nilikuwa namaanisha unajua ukishakuwa msanii lazima uwe na register tunatumia register kuna register ya za sehemu tofauti tofauti.
2: Okay.
3: Sasa ukishakuwa mwimbaji msanii lazima hata kwenye maneno unatengeneza maneno ambayo mtu akishayasikiliza anatamani kuelewa kwamba maana ni mkwale maana yake kwa nini? Maana yake mimi nilikuwa namaanisha kwamba kwa sasa si nishatoa mahali.
2: Okay.
3: Ina maana nakuja kumchukua sasa.
2: Kwa hiyo hiyo ni kinyumbani kwenu ni Kiswahili au ni nini?
3: Hicho ni Kiswahili kama register.
2: Register za mtaani.
3: Register za mtaani.
2: Maana nataka ungeniambia mambo ya Kiswahili, ungenichokoza.
3: Register za mtaani hizo.
2: Okay. Pamoja sana so tumpe nani nafasi ya kuweza kutambulisha ngoma yenu ya naoa msikilizaji akaisikilize live kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Tambulisha kazi Rick.
4: Bana, asante presenter. Nyimbo ya ndoa right now iko hewani mpaka sasa.
2: Yes.
4: Yeah, inapatikana katika channel ya YouTube platform kama Boommark. Inapatikana sana tu. Kiingia andika The Spirit ndoa, nyimbo unaipata kabisa vizuri. Lakini pia mimi kwa hili ningeweza kumkaribisha kaka meneja. Sawa.
2: Okay.
4: Akazie kuhusiana na hicho kitu kwa sababu hatuwezi tukamnyima fursa tuko naye hapa.
2: Okay.
4: Naye aseme jambo lake hapa.
3: Ndio.
2: Kaka meneja, karibu sana kwenye microphone.
5: Sawa, pamoja sana.
6: Nilijua tu.
5: Jamani mimi nafikiri nishazungumza mengi kwa hapa hivi karibuni na wadada. Katamburisha tulicho kitamburisha sasa kwa leo nimeamua kuingiza furu mkoko maana nilitoa ahadi
2: kuingiza
5: furu mkoko.
2: Yes.
5: Na tegemea kuachia nyimbo nne mpaka muda huu lakini ni pia ambayo itakuwa na nyimbo sita ila mbili nitazibana taachia nne tu kwa leo.
2: Okay.
5: Kwa hiyo kwa sasa hivi ninafikiri tuwaruhusu wasikilizaji waisikilize ndoa baada ya hapo unaweza ukaachia shanteka.
2: Okay.
5: Alafu kuna nimechoka na pia kuna
2: sielewi. Okay.
5: Na nafikiri tuwape fursa wasikilizaji ili waweze kusikiliza muziki wa vijana waliofanya na mapokezi yatakuwaje.
2: All right, pamoja.
5: Mawasiliano kwa baadaye. Lakini mawasiliano wanayo
2: Unajua kuna mwingine alikuwa hayupo. Baadaye utakuja kuya drop mwana. Yes, pamoja sana. It's not too late, ladies and gentlemen. Karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio pale kwenye bio IG ni radiotado.co.tz mkwaju Mazingira FM. Ukiklik pale mwanetu inakudirect moko kwa moko mpaka pale tunapo tune 91.7 Mazingira FM Radio. So The Spirit wakiwa nakwambia naoa. Stick around.
7: Bado hajakamilika. Na mwanamke bila mume.

0: huu ni utawala ambao umepewa viwango vyenye ubora wa hali ya juu.
1: Kama utakikoa inabidi
0: kama utakikoa utaoa tu. Utaka usitake mwanangu. Lazima utaoa. Na wewe bidada mwanangu unetusikiliza wewe utaolewa. Au sio? Utaolewa tu. Goma ile hapa mwanangu litakuhusu.
1: La kupeleka
0: ukumbini tu. Ndoa pale unaingia na baby mama wako, baby baba yako nini fresh.
2: Nataka ile.
0: Nataka ndoa. So na enjoy. Sasa huko ndani mtukati bwana, kuna watu kama vile wamewataja hivi, nahitaji kuwajua kiundani zaidi. Kuna upedeshe rutu. Ni nani? Yuko nyuma ya mipango nini? Kama vile ametajwa huko ndani.
3: Upedeshe rutu. Mzee wangu mimi. Mzee wangu mimi. Anaitwa Mzee Rutu.
0: Mzee Rutu. And Jacqueline Winifred.
4: Jacqueline Winifred hapo. Naweza nikasema kwamba meneja jina lake si unajua kuna watu nyuma wanao support game.
0: Hao ndio nilikuwa nawatafuta.
4: Hiyo hapo naweza kuzungumzia meneja.
5: Jacqueline Winifred ni rafiki wa karibu sana ambaye amekuwa akitusupport hapa na pale.
0: Si umeona Enjo?
1: Rafiki wa karibu. Sikatia neno rafiki wa karibu.
0: Ukijua yule panya ambaye anadondoka kwenye debe ndio mimi. Nataka kufahamu vilivyo vingi.
4: Kabisa. Kabisa.
0: Sio. So ngoma hii hapa bwana imeenda, mapokeo yamekuwa mazuri, na tukijaribu kusoma baadhi ya comment kundani wana wanasema kwamba ngoma ni kali na mnafanya vizuri and mko na confidence ya kutosha, mtetereki vijana, mko moto.
1: Hadi watu wanaomba namba za simu.
0: Hadi watu wanaomba namba za simu sana. Yaani inakuwa ni fujo. Tarwe. Mfano huyu hapa, ngoja. Huyu anasema kwamba Tarwe, ngoma iko makini sana. Sisi tunaelewana. Yes. Anaitwa Dava kutoka Ukerewe kule Irugwa. Anadai hivyo. Kutoka Kwigutu, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema Doris kutoka maduka 9 Bunda Mara Tanzania, ni ugumu wa maisha ndio unatufanya tujamlie mambo.
4: Sahihi.
0: Jaji alisema ni hustling ndio unafanya watu waweze kukimbilia kwenye michongo kama hiyo. So naona Dori naye pia amekuja na mchongo kama huo. So baada ya hizi ngoma ambazo to bless kwa siku hii hapa leo, like shaniteka, nimechoka, sielewi what next.
5: Kuna ngoma zingine nilishasema zitafuata hizo, sasa tunaziacha mabanoni.
0: Okay, mnaziweka kwenye mabano. So mshawahi kufikiria kwa mmoja mmoja wenu kuachia ngoma kama solo artist au mtafanya as a group?
5: Kwa sasa hivi bado tunapiga kama group. Then baadaye baada ya kuwa tumepata mwanga kidogo,
0: okay,
5: ndamu na hasa kila mmoja atakuwa akitoka
0: kivyake.
5: Kivyake, lakini sio kivile, ila bado akiwa chini ya management.
0: Okay, chini ya management. Okay, pamoja sana. So mwisho kabisa kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza Paul, tunawapataje kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kama unaweza kachia contacte itapendeza sana.
5: Mitandao ya kijamii, nyimbo ziko YouTube, waingie, nafikiri account inaitwa Spirit The 288. Kwa wakifunua pale moja kwa moja watakutana na nyimbo zimeshaingia kule.
0: Okay.
5: Pia mawasiliano ni 07 46 77 41 73.
0: Okay.
5: 07 46 77 41 73.
0: Okay.
5: Lakini pia ikipendeza, naomba uniachie nyimbo ya Sielewi kama kamda kanaruhusu kidogo.
0: Na ni kama vile ulikuwa kwenye akili yangu. Ushaniteka akili nini?
1: Kwa nini Sielewi?
0: Okay. Before kwenda kwenye ujumbe mfupi wa maneno, Angel, tukupatie taarifa kwa sababu tupo kwa ajili ya taarifa. Chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa na namba za usajili REG mkwaju na NACTVETI mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti, kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, lakini teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi ni moja kati ya kozi ambazo zinatolewa ndani ya Lake Victoria Vocational Training Center. Pia chuo kinatoa offer ya kozi ya kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa ya kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi. Vijana wenye ulemavu utapewa ufadhili. Kwa maulizo zaidi unaweza kupiga simu namba 0678 64 16 36. Naomba nirudie tena 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15 0756 89 44 15. How ni Lake Victoria Vocational Training Center. By the way, Wareta Aluminium and Glass wapo kwa ajili yako mshikaji wangu wa faida, mtu wangu wa nguvu mkulungwa. Unaweza kufika sehemu moja tu ili uweze kupata sehemu ya huduma bora za aluminium pamoja na vioo. Hawa ni Wareta Aluminium ambao wanapatikana Bunda, Mara, Tanzania. Wanauza jumla pamoja na rejareja na vifaa vyao au huduma zao ni za ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote pamoja na partition za ofisini, nyumbani, kulingana na mahitaji yako kwa wewe mteja. So Wareta pia wanajivunia kuwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi na wanaweza kutoa huduma bora kwa wewe mteja. Sasa fika maeneo fulani hivi ya Bunda, eneo ni CN, barabara ya kwenda Mwanza Msoma, utakometisha sana. Wasiliana nao kupitia simu namba 0782 03 0788. Once again, 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari ya kwako. Ladies and gentlemen, tuko na the spirit ya pandani Angel, tueleze na ujumbe mfupi maneno tu kanyagane nao.
1: Kuna mtu ametuambia kwamba nyeshimu iko simiwe. Sio magu kama vile ambavyo sisi tulisema mwanzoni.
0: Asitulirekebisha.
1: Basi saa mimi kwa misahau. Bwana, tuna message nyingi sana za kutosha na ni kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wanasikiliza pia kundi hili ambao nimba hapa studio. So mshikaji wetu wa kwanza hapa yeye anatuambia nini? Anasema jamani, anasema ngome ya burudani inaitwa Milambo, unaitwa Milambo, unatokea pande za Julius. Milambo Julius inapatikana pande za Bunda. Nasema mtaa wa Nyasura kwenye bango. Okay, sawa, asante sana. Mimi nataka nipate kitu ambacho ninakitafuta. Nasema Angel, huo wimbo wa ndoa umenitoa nishani machozi kabisa. Naitwa GM Gamba wa Chimati Majita. Hivi inawezekanaje?
0: Inawezekana.
1: Ukajikuta unalia kabisa.
0: Huyo atakuwa basi apigwa tukio.
1: Au ndo anatamani kuolewa ili huo wimbo uje upigwe, lakini sasa ndo blaza bado anaendelea kuzingua. Hai, anasema mimi ni Tabu Zizi Ingereza na anasema natokea Bushigwa Mara. Vijana wenzangu, nawaomba tutafute kitu cha halali, hata kiwe kidogo kuliko cha haramu, tusiwe na tabia mbaya.
0: Akiwa na maana gani?
1: Ana wasi vijana tuwe makini na. Si unajua tena ukishakuwa superstar.
0: Okay.
1: Washakuwa ma superstar hao ndugu yangu. Lakini anasema anaitwa Mashaka Sumbu, akasuka anatoka pande za Isu. Okay, shukrani sana mshikaji, nimeona message yako. Kuna mtu alikuwa anasema meneja, siwezi kupata namba za kila mmoja hapo studio, kuna dili yanataka kuwapatia. Sasa sijajua meneja unasemaje kwenye hilo.
5: Siku zote mawasiliano yanapitia management. Kwa hiyo ndo maana tukatamka namba, wenyewe watafesi, mawasiliano yatakuepo, basi mchongo wote ule. Unajua kitu kama mkishatengeneza management fulani, lazima kuna namna mnaona utawala yani.
1: Kwa hiyo tunaanzia kwenye uongozi.
5: Kwa hiyo ni uongozi mazima, moja kwa moja vijana watajulishwa anahitajika ni yupi, kila mtu amesikilizwa hapa sauti.
1: Yes.
5: Basi yeye tutaandaa mfumo yatafanyika leo takikana.
1: Haya mshikaji, mimi ninachoamini ni kwamba umesikiliza meneja amesema nini. Kama una shida nao sana hawa vijana, mcheki meneja alafu utapanga naye madili na ile dili ambayo unatamani kuwapatia, basi utaongea naye. Anaitwa Binsi anasema hao wadogo zangu, anasema wanajua sana. Okay jamani, tunaambiwa mnajua sana.
4: Shukrani.
1: Yeah, lakini anasema nisome kama nani, kama David Brighton anatoka pande za Kinyambwiga. Asante, anasema leo mjengoni imetisha sana kinoma pamoja na hao vijana. Haya bwana, kabisa, wamekupata, wametisha hata sisi tumeona ndani ya studio. Na Buzuze Musa kutoka huko Bushigwamara, naona kama nizini message yako imejirudia, sio kesi. Bado tunaendelea kupata message na mashavu mengi ya kutosha kutoka kwenu, ili walau vijana wakitoka ndani ya studio wanajua kuna kitu ambacho wamekifanya. Okay. Chingolo kutoka Msoma, hiyo nyimbo ya ndoa imenigusa kinoma noma.
0: Okay, pamoja sana.
1: Haya, kutoka mjini Msoma, shukrani sana mshikaji kwa kutupata pia. Ngome ya burudani anaitwa Alex Jiara, au ukipenda tukuite nani, Harandi, kutoka pande za Kinyambwinga. Hao vijana wanatisha sana, ila wawe makini na binadamu.
0: Okay, ni tugeukie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho tume kiposti leo, kuondokewa na moja kati ya artist ambao wanafanya ngoma za asili wilayani Butiama pale Nchiwa Manga. So Ruben Pima yanadai kwamba tulikuwa tuna kutana katika utafutaji kila kona kaka, na unatupatia story nyingi za maisha. Ulikuwa unaniambia kuhusu biashara yangu kwamba niweke ubunifu fulani, na kweli nikafanya hivyo. Siku hiyo mambo yanaenda tukiwa direct kwako, mjali wa mtenyi, na kubadilishana uzoefu uliweza kupiga mwingi. So nimeumia sana kupokea taarifa za kifo chako. Charles Morianda yanadai kwamba tutakukumbuka daima mwamba, akaweka emoji za kulia na kuenzi. Mungu akuweke mahali pema. Lakini Lily John Activities yanadai kwamba kumbe ni kweli du, hatuna cha kusema, ila Mungu ndiye anajua kila kitu, ikiwa ni kifo kwa mapenzi yake au la. Lakini nashika jumbe mbili za mwisho. Lamek Samuel anasema ya kwamba yani binadamu bwana, okay, hii ni kama vile italeta taharuki sasa mambo haya bwana. Lakini Sadiki Kawawa anadai kwamba tulimpenda ila Mungu amempenda zaidi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, sote ni abilia tulioko safari moja. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Njiwa Manga wetu, ndege mstaarabu, hakuna jinsi, Butiama yako iko goli. Kiaro bosi tuliahila kukiaro kuno. Hiki ni kidogo kizanaki. Kizanaki.
1: Okay,
0: lakini Rose Nation anadai kwamba tutakukumbuka kwa nyimbo zako, pumzika kwa amani.
1: Sawa sawa.
0: Ukurasa umefungwa namna hiyo kupitia ukurasa wa Facebook.
1: Kwa nini tumekuwa na message za huzuni, lakini pia tumesikia na message nyingi sana za pongezi,
0: muda yes.
1: Mwingi sana meneja. Message sana za washikaji wengi ambao wanaendelea kutoa mashauri mengi sana. Wapo ambao wanatamani kuingia kwenye lokundi kwa sababu ya kile kitu ambacho vijana wameonyesha. Lakini
0: sisi tunawakaribisha sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Mjisikie amani, mjisikie huru, mkijisikia kuja karibuni sana, tunawakaribisheni. Nyinyi hapa ni nyumbani. Sisi tushakuwa familia wanangu. Karibuni sana. So wanaondoka na ngoma ya Sielewi. Sijui tutaelewa nini, tutaelewa tu. Kwa sababu kama uelewe utaelewesha na the spirit.
4: Kabisa.
0: Yeah, twende kazi.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: 8 ya mwezi wa 6 kwa mwaka huu 2026. Ni wakati mwingine tena tunakutana ndani ya duru za habari kuanzia majira haya ya saa 10 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki, dakika 120 zenye ujazo wa taarifa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ndo wakati wake huu hapa, lakini pia uchambuzi ya kinifu na nini ambacho pia kinakuwa kimechukua nafasi kubwa zaidi katika pepesa pepesa na kwenye sikio la msikilizaji juu ya yale yote ambayo utakuwa umeweza kuyasikiliza. Karibu sana, mimi naitwa Fabian Ndomi, unaweza kuniita captain wa duru za habari. Niko na partner wangu muda wote
1: Dina Shambe.
0: Bana, ni wiki ya pili ya mwezi wa sita.
1: Tunamshukuru Mungu kwa uhai tena kwa siku hii ya leo.
0: Mwezi unaeleweka?
1: Mwezi unaeleweka.
0: Mwezi unajua jua kali bwana mwezi huu bwana. Sio poa.
1: Jua kali, baridi ipo, lakini pia joto lipo. Kwa hiyo vyote vipo.
0: Wewe mwenzetu, baridi unaisikia muda gani? Eh? Hiyo baridi wewe unaisikia muda gani?
1: Baridi? Kuna baridi asubuhi saa 11.
0: Tafsiri yake kodi, mbona unaweka kodi nje sana Dina?
1: Kodi aje?
0: Sasa unasikiaje baridi saa 11 alfajiri?
1: Sasa saa 11 unakuta mtu umeamka, pilika ni nyingi.
0: Okay. Basi sawa bana. Mwenzetu anasikia baridi alfajiri. Lakini mimi siku hizi nikijigeuza huku,
1: joto.
0: Nasikia joto.
1: Kirudi huku.
0: Nakutana na joto.
1: Joto.
0: Yani ubaridi labda na upato wa mazingira, nikija ofisini kama hivi nini na switch AC na mambo mengine kama hivyo.
1: Ndio unapata ubaridi.
0: Ndio unasikia ubaridi bwana.
1: Na kuna joto sana sasa hivi.
0: Eti? Bwana, tuna watu ambao wanatufanya sisi, mimi pamoja na partner wangu, tunakuwa focus zaidi.
1: Kabisa.
0: Na hawa bana ni moja kati ya clinic ya match ya Best Vision Eye Care.
1: Tunasafiri nao, wanatupa company sana, lakini pia tupo na Keyway, hao wanatoa pikipiki kwa mkopo. Tupo nao, lakini pia tupo na uongozi wa shule ya sekondari Kizu. Kuna nini basi nikwambie, baki nasi bila kusahau walete aluminium and glass. Hawa nao wanatupa nguvu sana ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, bila kusahau Lake Victoria Vocation Training Center pia tunao hapa. Hao ambao tumetoka kuwataja ndio wanaotupa nguvu ndani ya kipindi hiki kuhakikisha basi ndani ya masaa hayo mawili tunafika tukiwa vizuri, tumeshiba au
0: sio? Kwa hakika kabisa, lakini kubwa zaidi bana, dakika 15 zile za kwanza tuko na nguvu kutoka kwenye Chris Vitenge. Ndani duru za habari.
1: Chris na, duka la vitenge.
0: Sahihi. Na wewe kama bado unahitaji mitoko ya Kiafrika, unajua vazi la kitenge ni moja kati ya vazi lenye heshima zaidi.
1: Kabisa.
0: Kwa Waafrika wengi. Unaona. Sasa Chris Vitenge anaitambua hiyo thamani, na ndio maana anakufikishia wewe mkazi kuanzia Bunda, Simiyu, Shinyanga, Kagera, Rock City, Mwanza. Pendeza na kitenge.
1: Pendeza na
0: kizuri
1: kitenge.
0: Kabisa kutoka pale Chris Vitenge, ambacho bana hakipauki, hakichuji. Kikubwa zaidi tu ni namna ambavyo wewe utataka kuwa na mtindo wa aina gani.
1: Unajua
0: kuna namna unafunga lemba lako la kitenge kichwani.
1: Unapendeza.
0: Unashine nini? Unashine kabisa. Afu unaweza kuwa unaficha vitu vyako vingine, kodi zingine za watu wasijue mambo yako, vitu vingine kupitia utanashati tu.
1: Kabisa.
0: Sasa utanashati tunaozungumzia hapa ni utanashati wa vazi la kitenge kutoka pale kwa Chris. Kwa kikubwa hakikisha tu kwamba bana, kama ni una girlfriend, basi hakikisha kwamba yupo katika vazi la kitenge.
1: Na sio hivyo tu.
0: Na kuna namna, unajua kuna namna kitenge bana Dina huwa kinanoga, afu waga kijawe kubagua.
1: Kitenge kibagui,
0: hata mkiwa wawili ndani.
1: Inategemeana.
0: Vazi la kitenge bado mashallah.
1: Inategemeana na hicho kitenge chenyewe utakumekishonaje. Au utakumekidesign vipi. Lakini pale kwa Kirisi ukumbuke sio vitenge tu, kuna nguo za kike na nguo za kiume.
0: Ndio.
1: Na wanauza kwa jumla na rejareja. Na sio hivyo tu, viatu pia vinapatikana. Kwa hiyo wewe msikilizaji ambaye upo maeneo ya Simiyu kule Bariadi au Maswa au tuseme maeneo ya Busega, usije ukasema labda mimi nifuate mzigo wapi, basi wewe fika tu Chris duka la vitenge. Lakini pia wewe ambaye unapatikana Butiama, Roria au Tarime, Bunda, Musoma. Usijishauri sana. Wewe sehemu ni moja tu, Chris, duka la vitenge. Pale utakutana na nguo za kila aina. Wanakuambia pale ndo kali yako ya Bunda.
0: Oh, mashallah, mashallah. Sasa nikupe pia moja kati ya nafasi adhimu ambayo wewe utakuwa nayo kwetu hapa ndani ya Duru za Habari ni kupitia nambari zetu za simu bwana, ambazo hizi wewe utazitumia kwa ajili ya kushare na sisi kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa kwa dakika zote 120. Ni 0656555571 na 0684600007. Nambari za simu hizo tutumia alafa yako na sisi tutapita nayo vizuri. Kikubwa tu chalange katika
1: Duru
0: za Habari mwanzoni pale.
1: Duru za Habari alafu utaendelea ili tujue kabisa ujumbe huo basi. Unatuhususie hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari.
0: Sadakta kabisa na kubwa zaidi leo tuko pale bungeni bana.
1: Bungeni.
0: Kuhusiana na masuala ya nishati haya. Ambapo moja kati ya kitu muhimu zaidi ni swala la nishati.
1: Nishati safi.
0: Najua unahitaji kuwa na umeme nyumbani kwako au unahitaji kuvuta na vitu vingine kama hivyo. Sasa serikali bana
1: yenyewe imesema inaendelea kuifanyia kazi malalamiko ya wananchi kuhusu gharama zinazotozwa na wakandarasi kwa ajili ya kudhibitisha ubora wa mifumo ya uwekezaji wa umeme kabla ya kuunganisha umeme. Kwa hiyo bado inaendelea kulifanyia kazi hilo.
0: Sasa tunafahamu baada ya tunasema ziara ya Mheshimiwa Rais kule nchini Urusi.
1: Ndiyo.
0: Sasa hivi bana kinachotajwa ama kinachosubiriwa kwa macho na masikio ni ujio wa rais wa Singapore nchini Tanzania, ambapo balozi wa Tanzania nchini Singapore, ambapo yeye makao yake yako kule Indonesia, Makoha Tembele yamesema kwamba wafanyabiashara wa kilimo nchini watanufaika na ujio wa rais wa Singapore Talman Shanmugaratnam. Ni Talman Shan tuende sawa bana, ni Talman Yaman Talman Shan Mugaratnam. Hiyo bana inabidi kidogo uwe umetuliza
1: utulize kichwa
0: na ulimi
1: pia
0: kusudi wezi kuweza
1: kulitamka
0: vyema kabisa. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo tutakuwa nazo hapa, lakini tunafahamu mahakama kuu masijana ndogo ya Kigoma leo Juni 8 yenyewe imeanza kusikiliza maombi ya ruhusa ya kupinga uhalali wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia na wakati baada ya uchaguzi mkuu 2025 kama tume
1: takuja ufahamu
0: sababu Mheshimiwa Rais baada ile tume
1: aliunda
0: ya uchunguzi akaunda tume sasa ya jinai uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025.
1: Kabisa.
0: Ilikuwa ni mwezi Novemba. Oktoba. Ila hivyo mambo ndo yako hivyo ambayo tutakuja kuyachakata hapa ndani ya Duru za Habari. Lakini pale nchini Kenya bana Dina. Kuna hakupoi.
1: Hapa japo.
0: Kule nchini Kenya hakupoi na tuna taarifa ambazo pia tutakujuza hapa nini kimetokea kutokea pale nchini Kenya. Endelea tu kuisikilizia 91.7 Mazingira FM.
1: Na mimi nikujuze tu hapa, wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho, kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata Stand jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6. Utakuwa na punguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 1500 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto za macho kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Wewe ambaye unasumbuliwa na pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu au TV au kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu na vocha, kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto, uoni hafifu wa mbali na karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye Matako na ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76 au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ile ya macho, inawezekana ukawa ni wewe mwenyewe, mwanao au mzazi wako au ndugu yako, basi moja kwa moja utamfikisha, utawasiliana na uongozi wa kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata.
0: Pale jijini Mwanza. Mm-hmm. Na bahati nzuri Mwanza town inaanzia Nata pale, si ndio? Mm. Bwana, tunalipa bets, kija tunaanza kuchakata taarifa zetu.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo

0: Bana, hao ni Chris Vitenge bana. Na moja kwa moja tuanzie Dina kwenye kuchakata taarifa zetu hapa. Na tuanzie kuhusiana taarifa inayomhusu rais wa chama cha walimu Tanzania CWT.
1: Rais wa chama cha walimu Tanzania CWT Sremani Ikomba leo Jumatatu ya Juni 8 amesomewa mashtaka 14 likiwemo la rushwa na uhujumu uchumi katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma. Ikombe amesomewa mashtaka hayo na kuunganishwa na viongozi wengine akiwemo rais wa zamani wa CWT Lea Ulaya na aliyekuwa katibu mkuu Maganga Jafet ambao walisomewa mashtaka hayo Mei 25 2026 katika kipindi ambacho Ikomba hakuwepo. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Juni 19 2026 itakapotajwa na kutumiwa na watuhumiwa wote watarudishwa rumande kwa vile kosa kwa vile kosa waliloshtakiwa nalo halina dhamana.
0: Bana, hiyo ni CWT, chama cha walimu Tanzania. Hii inatupa picha gani kwamba kutoka katika dhana ya kusema walimu ni wito mpaka sasa hivi unaona kwenye taasisi kama hii ambayo imebeba maslahi mapana ya elimu ya Tanzania, kuna sasa hivi ni watuhumiwa, lakini tuhuma kama hizi pia wakati mwingine Dina zinaichafua taasisi kwa kiasi kikubwa, na tunafahamu walimu ni wito. Sasa pengine ndani ya wito huo, ndani ya CWT, labda pengine kuna maslahi ambayo kuna watu wanayaona katika hizo nafasi ndani ya kupitia taasisi ya CWT.
1: Maslahi yapo, maslahi yapo, na ndio maana tunaona watu wanagombea nafasi mbalimbali katika chama hiki cha walimu.
0: Kwani hizi nafasi ukiziangalia kwa kiundani zaidi zinakuwa ni katika lengo la kuhakikisha labda pengine labda mtu anapata nafasi ili aweze kunufaika na maslahi, au maslahi tunayotaja ni ya kuhakikisha kwamba CWT inasimama na kuwa sehemu salama zaidi.
1: Kikubwa ni kuhakikisha CWT inasimama, lakini sasa kuna watu wengine wakishapata nafasi unajua wanajaa na tamaa, wanatanguliza maslahi yao binafsi. Kwa hiyo wanasahau kuna watu wengi ambao watu wengi ambao wapo nyuma yao. Wao wakiwa kama viongozi. Kwa hiyo wanasahau mambo kama hayo.
0: Hii ni hatari sana. Bana, tutazamia taarifa nyingine ambapo kubwa zaidi ni kuhusiana na serikali yenyewe imesema inaendelea kufanyia kazi malalamiko ya wananchi kuhusu gharama zinazotozwa na wakandarasi kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa mifumo ya uwekaji umeme kabla ya kuunganishwa umeme. Sasa akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Tunduru Kusini Fadhili Chilombe bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema ukaguzi na uthibitishaji wa uwekaji umeme ni hatua muhimu ya kuhakikisha kwamba usalama wa watumiaji na mali zao kabla huduma za umeme kuanza unatumika. Sasa swali la mheshimiwa mbunge kutoka pale Tunduru Kusini Fadhili Chilombe bungeni jijini Dodoma kuhusiana na serikali kuhakikisha kwamba inaweka vipi ya masuala sawa. Swali lilikuwa liko hivi.
2: Pamekuwa na mijadala mingi sana ya malipo ya shilingi 27,000. Kila mbunge anayesimama anaongelea jambo hili kwa muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, liko jambo linakanganya wananchi kule. Mwananchi akienda TANESCO kuchukua fomu, tunaambiwa fomu ni bure. Ili ile fomu irudi TANESCO, mwananchi huyu anatakiwa kumlipa mkandarasi hela ya ziada. Na hii hela haina kiwango maalum, sehemu nyingine 20,000, sehemu nyingine 50,000. Tulishai kutoa ushauri serikalini kwamba serikali itoe tamko, kwa sababu kimsingi hela ile haina umuhimu na haitakiwi kulipwa. Sasa nilikuwa naomba kuiuliza serikali ni lini itatoa tamko ili kuondoa mkanganyiko huu ambao unaendelea siku zote kwenye nchi hii.
3: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza mheshimiwa mbunge kaka yangu. Ni mbunge mzoefu kwa sasa na ni mjumbe wa kamati ya nishati na madini. Na hili jambo tulishashauriana kwenye kamati. Ni kweli ili uweze kuunganishwa umeme lazima awepo mkandarasi kwa ajili ya kuthibitisha kwamba mfumo wa wiring uliofanya kwenye nyumba yako uko sahihi na hauwezi kuleta madhara baadaye. Na wakandarasi wamekuwa wanachaji gharama tofauti tofauti katika kuidhinisha au kuthibitisha ubora wa wiring uliofanyika kwenye nyumba. Mheshimiwa Waziri alishalichukua hili na tunalifanyia kazi ili tuje kutoa mwongozo wani gharama kiasi gani ambao anapaswa kulipa mkandarasi ambaye anathibitisha kwamba mfumo wa wiring uliofanyika kwenye nyumba uko ni una ubora na hauwezi kuleta madhara kwenye nyumba. Ni mwahidi Mheshimiwa Mbunge, hili tulishalipokea kutoka kwenye kamati na tunalifanyia kazi, na muda si mrefu Mheshimiwa Waziri atakuja na maelezo yani gharama kiasi gani inatakiwa kutolewa kwa ajili ya kuidhinisha kwamba ubora wa wiring uliofanyika katika nyumba uko sahihi.
0: Ubora wa wiring uliofanyika mkandarasi na anakuja kuidhinisha au kuthibitisha
3: kama uko sahihi au la.
0: Sasa kuna vitu vingine dina mimi naonaga kama vihitaji kuwa na mlolongo mrefu kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri ameweza kutaja hapa. Si ni swala tu la kusema kwamba pengine labda haiko kuwa na hiyo haja ama gharama zinazopaswa kuchangiwa ni shilingi. Maana kwa mfano kwa kiasi chama cha shilingi 20,000, 30,000 kwa sababu haiko
3: inajulikana
0: ni kama iko kwenye soko huria hivi kulingana na mkandarasi atakavyotazama. Au imewekwa kulingana kwa sababu kuna wengine nyumba ambazo pengine labda nyingine ni nyumba za kibiashara. Zina mahitaji makubwa, pengine labda wiring iliyofanyika na mfumo wake pengine unagharimu muda mrefu zaidi katika kuweza kuhakiki na kuweza kuthibitisha. Kwa nini tu isiwe ni swala ambalo unaweza kuformulate? Tunajua kuna vitu vingine mimi naaminigi kwamba vinapaswa kuwa ni
3: vinajulikana, yani vijulikane ili mtu asione kama vile hapa ameibiwa.
0: Yeah. Lakini una, pia hata kwa serikali pia ni vitu ambavyo
3: inaibiwa pia
0: kwa sababu
3: kama mmeshaweka mnajua kabisa labda nyumba ya vyumba fulani kama mkandarasi atafika pale gharama zake ni hizi. Unaona inakuwa inajulikana, unaona? Lakini sasa kama wewe utaweka kuna mtu mwingine ana chumba hata chumba kimoja na sebule lakini gharama atakazopewa ni kubwa.
0: Sahihi.
3: Kwa sababu hajui.
0: Na serikali sasa hivi sina mfumo rasmi ambao unawathibitisha watu ambao wanaweza kufanya hizo wiring na kitu kingine kama hivyo. Kama mtu mmempatia labda pengine labda ana leseni ama ana kibali cha kuweza kuhusika na masuala ya wiring. Mimi nafikiri gharama kwanza zilipaswa kuwa ndogo zaidi kuliko hizi negotiation ambazo zinafanyika na mtu mmoja na mkandarasi. Ama mtu mwenye jengo na mkandarasi.
3: Na mkandarasi
0: iwe kuna njia rasmi ambayo inaweza kuthibitisha hasa ya kimalipo. Lakini ukiachilia mbali pia hilo ni ule muda sasa ambao kuweza kuidhinisha na kuweza kuthibitisha. Kwa sababu kama ni mtu anazungumza na mkandarasi kama ni eneo la kibiashara, mtu ametaja kwa ajili ya sababu za kibiashara. Anaangalia labda kwa mfano let's say labda mtu anavizia labda tuna AFCON mwakani, si ndio? Mtu labda amejenga jengo lake, mkandarasi anakuja pale, labda kama anajua mtu anasema sasa mkandarasi akija kuidhinisha afa akakuta labda kuna mazingira mambo hayajakaa sawa sawa vizuri.
3: Anaweza akaona hapa bado.
0: Anaweza akampeteshea kitu. Kambe bana kausha bana. Emera hii hapa wewe ni idhinishie michakato iweze kwenda
3: haraka haraka kamina. Na wanyana
0: bado bado unaweka eneo kwenye hatari. Lakini pia adhabu ambayo zinazikawa zinawakuta hawa wakandarasi ambao pengine anaweza kabainika ameidhinisha kitu ambacho wiring yake haijafanyika katika ubora unaohitajika. Unaona?
3: Fidia
0: zake zinakuaje na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinahitaji majawabu ya muda mfupi, lakini pia utekelezaji pia wa kuidhinisha fedha. Mimi sioni kama kuna haja ya kukaa, yani kwa mfano kama ukisikiza majibu yalivyotoka ni kama imekaa muda mrefu na bado wanaendelea kuchakata. Wakati ni kitu ambacho mnaweza mkaformulate tu kwamba bana kwa sasa hivi ni hivi. Tunaenda hivi ikapite kama rasmi.
3: Kabisa na mambo ya yani hapo unajua wanaongea hapo ni kwamba
0: mimi sio muumini wa kusikilizisha vitu ambavyo unaona kabisa vinaweza vikawa na vinahitaji majibu ya hapo hapo na maamuzi pia. Sijawahi kuwa muumini katika hiyo njia. Lakini kwa sababu ni masuala ya kiserikali wao wanajua kiundani zaidi
3: namna ambavyo watayaweka sawa.
0: Sahihi. Sasa pamoja na hilo maeneo yote ambayo yametajwa yanaonekana ni mjini, yana sura za towni, yana sura za sura za mjini mjini.
3: Sio kijijini.
0: Lakini sura zake ni za vijijini. maana yake ni kwamba kiuchumi na mazingira ya kijiografia
3: yako chini.
0: Maeneo hayo yana sura za vijijini. Wasiunganishiwe umeme kwa bei kubwa, badala yake waunganishiwe kwa shilingi 1027. Haya yamesemwa na Salome Makamba ambaye huyu ni naibu waziri wa nishati. Haya yamesemwa na waziri, naibu waziri wa nishati.
3: Naibu waziri wa nishati Salome Makamba.
0: Salome Makamba.
3: 1027.
0: Yale ambayo yanaonekana ambayo ni mijini lakini sura
3: ni kijijini.
0: Ni kijijini, na hata sababu za kiuchumi na mazingira ya kijiografia. Maeneo hayo yanapa identify, yanathibitisha kwamba hapa bado sio town.
3: Lakini pia ameyataja.
0: Sasa ni sasa unajua ukisema yana binafsi wao wanaweza kuwa kuna kipimo, kuna kitu kinaitwa measure ambacho yenyewe ndio inaweza kupima sababu hizo za kijiografia, za kiuchumi na mazingira. Ni mfano, na kuna issue ile ya mabango. Kwa mfano kodi ya mabango ile sijui ya bango yanapotoka katika halmashauri za miji na
3: nini. Ni sawa, kwa mfano kama Bunda unaambiwa ni halmashauri ya mji. Lakini ndani ya halmashauri ya mji kuna kata zingine, yani ukiziangalia sio mjini mjini, ni kama vijijini. Unaona na wao bado wanakuwa na ile ya kuunganisha umeme kwa shilingi 1027, japokuwa ni halmashauri ya mji, lakini ukiangalia mazingira sio ya mjini.
0: Mfano
3: Bitaraguru. Kata ya Kung'ombe. Kule Sazira kule juu. Kwa hiyo bado
0: ama tunawahi kuyapa hizi kuzipa hadhi halmashauri za mji, wakati bado kuna maeneo mengine yanaonekana yana hizo sura za vijijini, pengine ni zikao pia na nyenye ni tatizo. Katika serikali kuweza kufanya kazi hasi hizi taasisi za kiserikali, kwa sababu zenyewe mwisho siku pia zina namna yake kuweza kufanya kazi.
3: Sidhani kama ni vibaya, kwa sababu wanavyogawa halmashauri wanaona kabisa tukiigawa hii tukiishia hapa itakuwa imetosha.
0: Sasa uone bado inakuwa ni changamoto sasa kwa mfano kwa wizara hizi.
3: Kwa wizara sio changamoto, kwa sababu na wao wanaangalia kama alivyosema Salome Makamba, ya kwamba wanaangalia kwanza hali ya kiuchumi, kijiografia, lakini pia hata zile je sura za eneo hilo zimekaaje. Na ndo wanaona sasa hapa penyewe tuone tu labda umeme tuwaunganishie, naona bado hapajachangamka bado.
0: Na kwa mfano
3: alafu na kiuchumi akaangalia watu wa eneo lile wanakuwa bado ni wapo chini.
0: Kwa mfano Jarufu kule.
3: Sasa Jarufu hapo mbona ni jirani sana?
0: Ni jirani sana. Lakini ni kama center tu hivi.
3: Wapi Jarufu? Jarufu hiyo ni kata ya Kabarimu. Kuna mjini kabisa yani.
0: Sura tunazungumzia ni sura.
3: Sura.
0: Kibiashara, kwa mfano kibiashara kimzunguko, kwa mtu labda anahitaji labda kufanya biashara. Kwa mzunguko gani kule ambao unaweza kuona kabisa kwamba hii sehemu hii deserve 1027?
3: Pale pako vizuri.
0: Pako vizuri?
3: Pako vizuri tu pale mbona.
0: Lakini ukimsikiliza naibu waziri, alichokizungumza sababu za kimazingira, kijiografia
3: na kiuchumi, yani hapo wakionye uchumi wanaangalia uchumi wa mtu mmoja mmoja wa eneo hilo.
0: Mtu mmoja mmoja, lakini pia na ile per capita income ya mtu mmoja mmoja. Lakini pia namna hata serikali yenyewe pia namna katika kupitia hizo halmashauri aidha za wilaya za mji, katika namna kuweza kukusanya pia mapato yake inakuaje. Sasa kwa mfano kwenye ile hiyo kata umeona kuna kitu gani? Sababu kama ukisema pia uizungumzie, sababu na tunazungumza hivi kwa sababu inawezekana ina athari kwa pande zote mbili. Kuna mwingine anaweza kawa na supply kitu kikubwa, lakini anaweza akatumia hiyo kama kinga pia ya kuweza kupata huduma ya umeme kwa bei ndogo, lakini kumbe anachokisupply na anachokinanili inawezekana ni vitu vile tofauti. Japokuwa sasa ukienda pia kwa watu wa TRA pia utaweza kuona labda pengine kuna namna yao pia, namna ambavyo wao wanapima ukubwa wa biashara na vitu vingine kama hivyo. Sasa hizo ni dhana ambazo kwa kiasi kikubwa ukiangalia katika upande mmoja unaona kama vinaegemea sehemu moja, lakini ukija kufanya general overview unaona ni vitu ambavyo viko katika cycle ambayo inapaswa kuwa inatoa sheria ambayo inaongoza hivi vitu kwa ubora zaidi. Lengo kwa kuna winning situation. Sisi tunalipa bill. Tukija hapa tunaendelea. Sondoke.
5: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipa

0: yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Eh bana, ni Best Vision Eye Care bana. Kubwa zaidi ni usalama wako wa afya yako
3: ya macho.
2: Na unapatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata, barabara ya kuelekea
3: Bugando.
2: Bugando au Bugarika. Mm-hmm. Sababu hiyo njia hiyo ni ya Bugarika hiyo.
3: Aha. Sawa. Lakini pia uongozi wa shule ya sekondari Kisu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi uwe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea au anayotaka kusoma, lakini pia shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Naanza kutaja namba. Namba ni 0752.

0: kwenye vipindi vyetu vya taarifa za habari na kwenye kipindi cha asubuhi leo pia. Yamejadiliwa nini?
1: Tafahamu
0: tu. Dakika ni ya 35, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa HQ mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi ni Captain Fabian Ndomi wa duru za habari. Mpaka majira 12 niko na partner wangu muda wote.
1: Dina Shambe.
0: Baharia wa kike wa duru za habari.
1: Tunaendelea kuhakikisha tunakufikishia habari hapo, na wewe endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni 0684600007.
0: Bwana, turudi hapa nyumbani maeneo ya Musoma.
1: Serikali ya wilaya ya Musoma kwa kushirikiana na wananchi wa kijiji cha Kurukerege wameanza uchimbaji wa pamoja wa msingi wa ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Bukwaya. Kwa hiyo wananchi hao wamehamasika kufuatia serikali kutoa shilingi milioni 100 za ujenzi huo.
0: Hapa wadau wameendelea ya shule ya Bukwaya kutokea pale Musoma.
2: Shule yetu ina mafanikio na changamoto. Upande wa changamoto ni kama hizo miundombinu, baadhi ya wanafunzi kusomea nje. Mafanikio kitaaluma, shule imefanikiwa sana. Kwa sababu mpaka ninavyoongea sasa, shule hii imekuwa ikiwa ya kwanza ndani ya halmashauri kwa shule za serikali kwa madarasa la 4 na la 7 toka mwaka 2022. Na ufaulu ni 100% kwa darasa la 7 na la 4. Nini kinachagiza sasa yote yanatokea? Moja, ushiriki wa wazazi. Wazazi wanashirikiana sana na walimu. Wanafunzi wetu sisi wanapata chakula wakiwa shuleni.
3: Tunashukuru sana kwa sababu ni muda mrefu tumeshatabika hapa. Wana shule zenyewe kama hajakamilika. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana. Yaani tuseme kwamba wananchi wote wanamwamko huo, kwa maana kwamba hii ni kama neema kwao imekuja.
4: Changamoto kubwa iliyokuwepo hapa ni uchakavu, lakini pia na ongezeko la madarasa. Mheshimiwa Rais ameendelea kuwa sehemu kubwa ya suluhisho la kutatua changamoto la wananchi. Kipekee nitumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule hii tayari Mheshimiwa Rais hapa ameshaleta milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 4. Kwa umoja waliokuwa nao wananchi wa kijiji hiki, wameona kuna haja na wao washiriki kwenye maendeleo yao.
1: Hapo unaona kabisa ni kwa namna gani wananchi sasa wameweza kuhamasika baada ya kuona serikali imetenga au imeweza kutoa bilioni 100. Kwa hiyo kwa kuona hivyo, wameona kumbe kuna kila sababu na wao kuweza kujitoa kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo yanafanyika kwa kasi au kwa haraka
0: katika shule ya msingi Bukwaya kule.
1: Bukwaya madarasa kama wanavyodai wenyewe wananchi ya kwamba madarasa yalikuwa ni machache. Lakini pia miundombinu
0: wanafunzi kusomea nje ni
1: sio rafiki sana.
0: Okay.
1: Endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kwa namba za simu za 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutumia ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka tu unapoandika ujumbe wako anza na neno duru za habari, na itapendeza zaidi kama ukituma ujumbe mara moja.
0: Sahihi kabisa. Bwana Dina. Moja kati ya taarifa ambayo ni ambayo imetoka katika kwa mhariri mkuu wa Baraza la Kiswahili Tanzania Bakita, Richard Mtambi amesema kuelekea michuano ya AFCON 2027 na kombe la dunia 2026, Bakita imesanifisha bana istilahi zaidi ya 420 katika uga wa michezo. Na hususan katika soka ambazo zitatumika katika michuano hiyo, ikiwa ni mkakati wa kuendelea kutangaza lugha adhimu ya Kiswahili. Sasa moja kati ya istilahi ambayo imekuwa ambayo imeweza ku

0: kuweza kusanifishwa ni VAR, Video Assistant Referee. Kiingereza ni hicho kirefu cha VAR.
1: Video
0: Assistant Referee. Sasa moja ya istilahi hizo iliyosaweza kufanikishwa ni vikule. Sasa VAR kwa Kiswahili, watu wa michezo watachukua hii hapa. Inafahamika kama vikule. Sasa tumpe nafasi bana mwalimu mkuu baraza la Kiswahili Tanzania Bakita, ndugu Richard Mtambi akifafanua zaidi.
2: Taifa lina kitengo cha istilahi na kamusi, kitengo ambacho miongoni mwa kazi zake kubwa ni kusanifisha msamiati mbalimbali kulingana na mahitaji ya watumiaji. Kwa sasa tumesanifisha msamiati wa kutosha. Kwa mfano, kwa hivi karibuni tumesanifisha istilahi 420 za michezo kuelekea AFCON 2027, lakini pia kombe la dunia la mwaka huu. Nafikiri mtakuwa mmesikia VAR, kwa mfano sisi tunaita vikure.
1: Vikule. Kiswahili kinaendelea kuboreshwa zaidi.
3: Vikule. Koyoni vikule. Ni
0: vikule ni assistant lefali.
1: Video assistant.
0: Vikule ni video assistant lefali. Kwa Kiswahili VAR ni vikule.
1: Vikule.
0: Kwa hiyo watu wangu wa michezo bana, wa benchi la ufundi na meza ya michezo
1: waishike.
0: Waishike hii na kuanza kuitumia, kwa sababu Fadhili Mbambo aga anapenda kutumia neno fulani hivi waisani. Akirejelea kwa maana kwamba watu wanaowapatia nguvu kwenye kipindi chao cha meza ya michezo ama benchi la ufundi.
1: Wasisahau.
0: Sasa hivi wakizungumzia bana sana, na kwa sababu VAR wao ina changamoto kubwa sana Dina. Inalalamikiwa sana. Kwa sasa hivi ni vikule. Ni vikule. Kwa hiyo moja kati ya istilahi hizo 420 ni vikule, na kama kifupi cha maneno video ya kumsaidia refa itakayotumika badala ya VAR, video assistant referee. Maneno mengine miongoni pamoja ni mapumziko ya kunywa maji badala ya kutumia maneno ya Kiingereza cooling break. Kwa sasa hivi kile kipindi ambacho kwa mfano jaba joto linakuwa ni kali sana, mchezo joto limekuwa kali kipindi mchezo unaendelea. Kuna kile kipindi kwa kile to cooling break, wachezaji wanapumzika walau dakika 5 kwa kupata maji. Kwa sasa hivi itaitwa ni mapumziko ya kunywa maji Kiswahili chake.
1: Mapumziko ya kunywa maji. Yaani mtu anayejua Kiswahili anakuwa anaelewa kabisa.
0: Kwa wale wafidhina wapenzi wa lugha adhimu ya Kiswahili, itakuwa ni habari njema sana kwa upande wao. Bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika 43 hizi hapa ndani ya duru za habari. Ni Captain Fabian Ndomi, niko na Dina Shambe mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni.
1: Asante. Na kabla sijaupitia ujumbe Ndomi, ni vizuri zaidi ni mjuze msikilizaji ya kwamba Kiwei bado wapo. Hawajapoa. Bado wapo moto. Kuelekea kombe la dunia bado wapo moto, zimesalia siku kadhaa tu. Kwa hiyo bado una nafasi ya kuweza kujinyakulia hizi ofa sije zikakupita. Wao Kiwei, ni kujuze tu yawezekana ni siku ya kwanza kuitegea sikio Mazingira FM na kusikia habari kuhusiana na Kiwei. Hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo, lakini pia kesho utatoa shilingi 2,700,000. Sasa kuelekea kombe la dunia wamekuja na ofa. Wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 2026 kutakuwa na ofa. Na utapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako ukiwa umetulia. Kuna radio Brutus bila kusahau smart TV inchi 44 au pesa taslim. Na kama hiyo haona haitoshi, wameendelea kutoa ofa zingine zifuatazo. Matengenezo hizi ni lazima mteja uzipate. Yaani matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utaokiwa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo haya yanayoenda kuyataja: Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Ubwele na Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, lakini Bukima pale wapo Center na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano wasiliana nao na namba hizi hapa. Namba ni 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Fanya hivyo ili uweze kuwasiliana na Kiwe. Na moja kwa moja tunaanza kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Duru za Habari, anaitwa Batrizali Damian, yupo Nyashimo Nasa pale Busega. Yeye anasema ya kwamba hakika 91.7 ni chuo cha maarifa. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za Habari, Robert Julius kutoka Muhoji Center anasema pamoja hadi mwisho wa kipindi. Na utukwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za Habari na Mazingira FM, ni msome kama Mwita Maswi kutoka Bitaraguru Nyihanga, eti dada Dina Njiwa Manga amefariki. ndio amefariki. Na endelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutuma hapa studio. Duru za Habari, ni wape pongezi sana kwa kutuhabarisha yale ambayo hatuyajui. Anasema nipo nanyi, anaitwa Venasi kutoka maeneo ya Kinesi Roria. Nikwambia asante kutoka Kinesi hapo. Duru za Habari ni yule Boniface Waikene, nikipenda ni muite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Changombe. Anasema mbona huku anasema hawananili. Haya bwana. Hawakumbuki. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako. Duru za Habari ni Evaristi Faustini wa Namhula Store anasema pamoja sana hapo studio, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari, Batrizali Damian, tukwambia asante. Ndio ujumbe ule ambao nilikuwa nimekwambia mara moja. Duru za Habari ni yule Boniface, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa. Duru za Habari, anaitwa Elia Moses wa Manyamanyama, anasema pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi, na tukwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari na Mazingira FM, ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhala, anasema dada Dina na DJ Ndomi, anasema nawapata sana hapo Mjengoni, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi, tukwambia asante sana kutoka hapo. Duru za Habari, anaitwa Safi, anasema safi sana rais wetu Samia kusafiri mpaka Urusi kwa majukumu ya taifa letu, kutuletea maendeleo wananchi na maendeleo ya nchi yetu. Anasema mama upige mwingi kupambania taifa lako, ni mama Latifa wa kijiji cha Ikungulia Mbeshi, Bariadi Simiyu. Haya, asante kutoka hapo. Duru za Habari, msomi kama Shenchuga anasema kutoka maeneo ya Kijereshi Busega Simiyu, anasema sijui leo umeandika nini. Haya, tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Duru za Habari, Robert Julius kutoka Muhoji Center anasema pamoja sana hadi mwisho wa kipindi cha Duru za Habari, na tukwambia asante. Duru za Habari, anasema anaitwa Pamba Matai, yupo tupo pamoja sana, tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari, anaitwa Kulwa kutoka Kinyambwiga, anasema Dina, naona umeandika tu Dina, mimi umeishia hapo. Haya, asante kutoka hapo. Duru za Habari, anaitwa Masasa Mtaki kutoka Kuriande. Ya nasema pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Na utukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari. Anaitwa, anasema mzazi, nimependa kuwashukuru sana hata mtoto wangu naye anasoma hiyo shule. Haya, asante sana pia kutoka hapo Duru za habari. Anasema anaitwa Eric kutoka Tarime mjini, nawapata sana pande hizi za Tarime, tukwambia asante. Anaitwa Juma Kichele, anasema nasikitika sana. Nasema ya nasikitika sana kupoteza msanii wao. Haya, Njiwa Manga, haya, sante. Duru za habari, nimsome kama Hamisi Bundala. Ya nasema nawafuatilia kutoka Karukekele. Hongereni sana Mazingira FM kwa kutuhabarisha. Tupo pamoja sana, bye Hamisi Bundala. Tukwambia sante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, nimsome kama ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza na usirudie tena. Duru za habari na Mazingira FM, ni mama Amina kutoka Kiala Msoma. Ya nasema nawapata sana hapo mjengoni pamoko sana. Tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Mbogola Sabi kutoka Ihale Guta. Kweli anasema tamko liotolewa mapema ili wananchi wajue bei elekezi ya hao wakandarasi. Dina anasema tumekumisi Guta, mtaa wa Ihale. Nikwambia asante. Nami nimewamisi pia, tukwambia shukrani sana. Duru za habari, Msigia kutoka Karukekele Nyamagusu anasema tupo pamoja sana. Tukwambie asante kutoka hapo.
0: Bwana Dina.
1: Yeah.
0: Moja, hii ni kwa wanaume wenzangu wote. Nataka niwape kitu. Wajue kabisa hii iko hivyo na inapaswa kuwa hivyo. Bwana, ukishindwa kurusha mkojo wako wakati unajisaidia haja ndogo, si ndio? Ukishindwa kuurusha,
1: urushe uende mbali. Ni dalili.
0: Hiyo ni dalili mojawapo ya tezi dume.
1: Kumbe.
0: Na hii dalili utaigundua wakati wa kukojoa, kushindwa kurusha mkojo mbali na mkojo kutoka kwa kukatakata.
1: Kuna muda rasmi au ni asubuhi, mchana, jioni au muda wote?
0: Hiyo ni kwa mujibu wa Dr. Evitus. Ukishindwa
1: kurusha mbali.
0: Sasa hapo ulipo jitathmini,
1: anza kujichunguza.
0: Unaurusha mbali
1: ama la?
0: Ama ndo
1: unakuja na kukata.
0: Unakatika. Bwana, dakika ni 52 na hii ni Duru za Habari. Bado tuko hapa mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Na moja kwa moja bana, chama cha wajane Tanzania kina jambo bana.
1: Chama cha wajane Tanzania TAWIA kimeomba kuwepo kwa mfumo rasmi wa kulazimisha uundwaji wa wosia kuwa hitaji la msingi kwenye familia ili kupunguza ile migogoro ya kijamii inayotokana na kukosekana kwa wosia ulioandikwa kisheria. Kwa hiyo wao wameona hiyo itasaidia kuhakikisha ile migogoro inapungua. Chama cha wajane
0: Tanzania. Chama cha wajane Tanzania. Kama ni mjane na bado haupo hapo, ni wakati wako kuweza kujiunga na TAWIA.
1: TAWIA.
0: Sasa yeye kimeomba kuwepo kwa mfumo rasmi kulazimisha uandikishaji wa wosia.
1: Wosia huo, kuepusha migogoro.
0: Yaani uandikwe rasmi. Yaani kulazimishwa kuandikwa.
1: Kulazimishwa, kulazimisha.
0: Sijui imekaaje. Yaani mimi baba.
1: Yaani wao wanataka yaani ukulazimisha, yaani iwe kama ni lazima. Wosia uandikwe mapema, si ndio hivyo?
0: Sasa hii.
1: Sasa wosia huu hapo unajua inakuwa ngumu kwa sababu wajane sio wagane, ni wajane.
0: Wagane ni wanaume.
1: Ni wanaume. Sikasema kwa nini kwa nafikiria wanawake wameona nini hapa? Wajane hao wameona nini hapa? Kwa nini walazimishe? Kwa nini?
0: Wanaishia.
1: Au wana watu wanamaliza wanavunga kama hawafahamu, wanateseka. Ndio kuna ile mtu unaishi na mtu, hapo mwisho wa siku watu wanamaliza akitangulia yeye ukabaki.
0: Na moja kati ya vitu vya msingi ambavyo navikumbuka ndani ya duru za habari, kuna moja ya kipindi ambacho host alikuwa ni Thomas Masalu pamoja na Dina, mlikuwa mmesha kutoa elimu kuhusiana na kuandikishwa kwa usia, lakini ilikuwa ni ombi la kisheria,
1: ni ombi
0: wakili ama wakili
1: msomi aliweza kuzungumza
0: kuomba kwamba ni muhimu watu wasichukulie kama
1: alisema ni inasaidia na mtu asichukulie kama ukishaandika usia ndio unakufa.
0: Sasa chama cha wajane cha Tanzania Tawia bana chenye kimeomba kuwepo mfumo rasmi wa kulazimisha.
1: Yaani ni kulazimisha utake usitake.
0: Andika. Vipi? Kwanza kabla hatujawasikiliza. Kuna hiyo haja ya kulazimisha?
1: Mimi sioni kama kuna haja ya kulazimisha. Kwa upande wangu mimi sioni.
0: Sasa si watu wanawaletea mioyosho baadaye ndugu jamaa na marafiki.
1: Sasa shida inaona juu inakujaje? Kwenye wasia hapo anaweza akaandika mtu yoyote. Unaweza kuwa wewe mama au baba. Unaona akaandika wosia au mtoto akaandika wosia. Hata kuna watoto wanaandika wosia wanaandika wazazi wao. Na unakuta mtu ana mke au ana mtoto lakini akaona amwandike nani? Mzazi.
0: Kuna tukio lilitokea pale mkoani Arusha. Takriban juma moja na nusu limepita sasa hivi. Mwanaume alifurumishwa kwenye nyumba ambayo inaonekana mke wake ndio kama alijenga.
1: Ndio.
0: Mashemeji wakamtimua bana.
1: Ni kweli ilichokea hilo tukio.
0: Mashemeji wakamtimua. Sasa huyu ni mgane sasa hivi. Na wenyewe chama cha wagane labda kama kipo.
1: Kuandika ni sahihi. Kuandika ni sahihi japokuwa tujue atakayetangulia ni nani, lakini kuandika kunakuwa kuna punguza zile kwanza zile unajua kuna watu wengine wanazurumu sana mali za wengine. Kuna unyanyasaji pia unatokea hapo. Kwa hiyo itakuwa inapunguza na zile fujo watu kugombana, watu kupoteza muda, itasaidia inawezekana.
0: Na sisi wagane baba pingine ambao wapo.
1: Nye msiandike. Sisi hatuna kelele. Hatuna kelele.
0: Unaona
4: Wosia sio kama ni kwa mwanaume tu. Wosia ni kwa baba na mama. Hata ujumbe wetu unasema wosia ni wa baba na mama. Na wosia ni kujali, wosia sio uchuro. Lengo ni kwamba umma wa Tanzania uelewe kwamba wosia ni sio uchuro, wosia ni kujali na kuipenda familia yako. Kwa sababu baba wewe unajua kabisa wewe ndio unayekinga ile familia, ndio una protect ile familia. Wewe haupo sasa. Nani atakaye protect? Tumeona wosia unaweza ku protect familia kwa baba kuandika na mama kuandika ili tusiache migogoro isiyo ya lazima. Kwa hiyo tukio letu katika mwezi wa wajane tunakwenda kupanda mlima Kilimanjaro na hasa tunataka jumbe zetu zifike kileleni. Wakati ujumbe unafika kileleni, umma wa Tanzania wote watajua kwamba ujumbe ni andika wosia, wosia sio uchuro, wosia ni kujali na kuipenda familia yako.
5: Swala la wosia limekuwa ni changamoto kubwa. Lakini sio wosia peke yake, inaanzia kwenye mirathi. Migogoro ya mirathi hapa nchini ni mingi. Na ukiangalia chanzo chake, watu wengi hawaandiki wosia au wakiandika wosia wanaandika kwa kukosea. Kwa hiyo kitabu hichi kinatibu matatizo mawili kwa wakati mmoja. Kwanza kuelezea misingi ya uandishi wa wosia, taratibu zake na aina za wosia zilizopo. Afu mara ya pili kinaelezea sasa namna ambavyo unaweza ukaepuka kuandika wosia ambao utabatilishwa. Pamoja na kwamba wosia sio uchuro, watu wengi pia wamekuwa wanashindwa kulinda familia zao. Kwa hiyo kama mtu unaipenda familia yako, hii ni kama insurance ya familia yako utakapokuwa hauko duniani. Sasa kama unaipenda familia yako, unapenda watoto wako, unapenda mke wako, ni vizuri sana ukaandika wosia wako.
4: Tumezindua kitabu chetu kwa wosia kwa upande wa Tanzania bara. Nadhani ni jambo sahihi na ni jambo zuri. Kule Zanzibar tunafuatwa na sheria za dini. Kwa hiyo sheria za dini ndio zinachukua nafasi sana kwenye dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata hizo wosia pia nao ni muhimu, kwa sababu anapoandika mtu kisheria pia mahakama unaweza kwa kukubali kutokana na mwenyewe ameandika. Tunawasa wale ambao wamezoea kuchukua haki za watu siku zote, hasa za wanawake na watoto. Waache hizo tabia ambazo si nzuri, hata Mungu anawalaani. Watu wamechuma, watu wamehangaika, baba amefariki, unatoka tu kaka shangazi unaenda kusema hii mali ni ya watoto, unawafanya nini? Mama mjane atasomesha vipi watoto? Kwa hiyo haya mambo yapo yanatokea na kila siku wajane wanalia na watoto pia wanaathirika kisaikolojia.
6: Kwa safari tunaoianza leo si tu ya kupanda mlima, bali ni ujumbe mkubwa kwa jamii kwamba mwanamke mjane ana uwezo wa kusimama imara, kushinda changamoto na kuendelea kuwa nguzo muhimu katika familia na taifa kwa ujumla. Na sisi wana Kilimanjaro tunajivunia kuwa sehemu ya tukio hili muhimu lenye ujumla.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo wa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana, hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Bwana, tumerudi tena na dakika ni tatu baada ya saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana popote pale ulipo, na moja kati ya eneo kubwa zaidi muhimu ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa ndani ya duru za habari. Shukrani sana kwa kuweza kututumia alafa yako kupitia 0656555571 na 0684600007. Nambari za simu za kuweza kuhusika na sisi kikamilifu kupitia ujumbe mfupi, na nambari ya simu pale kwenye sikio la msikilizaji. Utatumia nambari hizo hapo za simu kuweza kushiriki na sisi vyema kabisa. Bana, tulikuwa na mjadala hapa kabla kuweza kukamilisha risala kwanza na kuweza kulipa bill. Swala la kuandika wosia sio kitu kibaya actual. Na ni katika mapambano ya kutoa hizo dhana potofu ama dhana ambazo zimepitwa na wakati, kwamba unaweza ukawa unajichulia na vitu vingine kama hivyo, lakini unaandaa kesho bora ya familia yako, lakini pia unajaribu kuepusha migogoro ambayo
3: sio ya lazima,
2: actually. Lakini sasa swala la kuipushi kwamba kutoka katika wito na mtu kuona kwamba kuna umuhimu,
3: kuna urazima,
2: na kuiweka katika kwamba kuna haja ya urazima kisheria. Mfano sina sasa.
3: Hauna nini?
2: Cha kuandika.
3: Sizani kama kitakosekana, acha kwa mashamba yapo.
2: Mashamba ni vitu vikubwa. Kuna watu vya kuandika hawana.
3: Sasa unakosaje cha kuandika kwa mfano?
2: Kuna watu vya kuandika hawana. Na mama pia ana nafasi pia kuweza kuandika.
3: Ana nafasi ya kuandika mama.
2: Ama hii inaweza ikaa kwa kiasi kikubwa, dini inaweza ikaleta kama tunaita ni nini ile? Inaweza ikaleta udhaifu sehemu nyingine kwa upande mwingine kuweza kutafuta ama kuchagiza swala la uchumi kwenye familia.
3: Unajua swala la uchumi kwenye familia mnatafuta wote wawili.
2: Sasa si ushaandika?
3: Sawa, hata kama umeshaandika, lakini sasa si mnatafuta wote? Mnatafuta wote wawili. Kwa hiyo kuandika ni muhimu. Lakini kama ulivyosema mama naye anaweza kuandika, ndio anaweza kuandika kwa sababu kuna anaweza kusema kuna wanawake ambao tayari wana maisha yao. Wana familia, unaona? Kwa hiyo na wao nao ni muhimu kuandika wosia, inasaidia pia.
2: Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi nilikuwa nakifikiria hapa ambacho actual ni cha kuweza kujadili bila. Kuna ukiangalia filamu nyingi hasa zenye maudhui ya Kiafrika, kumekuwa kuona kuna changamoto. Hizo ninazungumzia katika upande wa filamu. Changamoto hiyo inakuwepo ni katika namna ambavyo pengine zinajaribu kuonesha mume na mke wametafuta mali, labda pengine mume na mke mume akaona sasa ni wakati mzuri wa kuweza kufanya majengenja.
3: Kuandika wosia.
2: Ya baada ya kuona kama labda mume labda ameandika wosia. Unajua filamu kama hizo nyingi zipo hata kutokea kwenye kiwanda chetu cha Bongo Movie.
3: Sawa.
2: Zimekuwa zikionyesha.
3: Kabisa.
2: Kwamba wametafuta wote, baada ya mume mke kumshawishi mume bane
3: fanya hivi na hivi.
2: Andika masuala ya kisheria, mambo yameenda, mume anaanza sasa kuonekana namna gani ndani.
3: Yaani mtu aanze kukubadilikia mwanamke, yani mwanamke aanze kubadilika kwa sababu tu ameshaandika wosia.
2: Mwanamke tu, hata mwanaume anaweza akabadilika.
3: Kwa sababu kashaandika wosia. Wosia inabadilishwa, inaweza ikabadilishwa, ndio.
2: Unaweza kubadilishwa, lakini kuna ile pia sasa umeshaandika, afu watu wakatumia kama point advantage. ya kuweza kusababu hizo film zinaonesha na film zikiigiza dhana film kuigiza ni nini? Inaigiza vitu ambavyo
3: vipo uhalisia ambao tunauishi. Unaona
2: au kuna ile mwanaume sasa akaamua kuondolewa akaondolewa haki yake ya kuishi duniani.
3: Sasa kwenye kuondolewa hapo hiyo ni mipango ya Mungu, anaondolewaje sasa?
2: Sasa nisikize ninachotaka kukizungumza.
3: Mm.
2: Mimi najikita kwenye film, nataka nijikite kwenye film ili kusudi nijikite.
3: Akatumiwa watu wamalize.
2: Akaondoka mzee, mzee akamuondoa.
3: Kwa sababu tayari hosia ishaandika.
2: Sasa tushashamalizana.
3: Kwa hiyo hata
2: mimi nafikiri lisiwe swala lazima kifupi.
3: Lisiwe lazima, lisiwe lazima. Utashi wa mtu.
2: Kuna huo muhimu.
3: Mhm.
2: Pengine inawezeka ikasaidia.
3: Kabisa.
2: Ehe. E bwana, tukiachana na taarifa hiyo, kuna weekend hii hapa Dina. Kulikuwa kuna kikao ambacho kilikuwa kimefanyika pale jijini Dar es Salaam ambacho kilihusisha wawekezaji kutoka serikalini, serikali, yani ushirikiano kati ya serikali na taasisi binafsi au wawekezaji kutoka taasisi binafsi.
3: Ndio. Mmoja wa wawekezaji katika sekta ya afya, nchini, Dr. Mahmud Mlingo, yeye ameitaka serikali kufanya mageuzi makubwa ya kisera ili kunusuru sekta binafsi, akilalamikia utitiri wa kodi, mlolongo wa mamlaka za udhibiti na riba kubwa za benki zinazozamisha uwekezaji au kuhamisha uwekezaji. Lakini pia Mligo amewasilisha malalamiko hayo mbele ya mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia PPP ambapo David Kafulila wakati wa kongamano la kitaifa la PPP katika sekta ya afya iliyofanyika Juni 6, 2026 katika chuo kikuu cha MUHAS.
2: Hapa bwana, mmoja kati ya wawekezaji katika sekta ya afya nchini, Dr. Mahamudi, yeye akitoa mchango wake kuhusiana na urasimu ambao upo.
4: Watafute watu wanaitwa serikali, you find them somewhere, waambie kwamba uwekezaji katika sekta ya afya nchini unahitaji uwezo mkubwa sana wa rasilimali na njia ya kwanza ya kutusaidia hapa ni kuogopa kuitoza nani health kodi. Yaani kuogopa kabisa. Yaani mtu akiambiwa aende akaitoze afya kodi achanganyikiwe. Aone kama ni laana. La pili ni ku streamline regulatory authorities. Afya ina provision body 38 na agency za regulatory bodies 47. Yaani kama wewe una akili ya kutosha katika siku 365 unashirika na hao watu tu, huwezi kushirika na kitu kingine chochote. Kwa hiyo ukianzia biashara yako wewe unajenga ofisi kule nje ya geti ya kushirika na hao watu tu, huwezi hata siku moja kusimamia biashara. Lazima ukatafute tena expert wa kusimamia biashara kutoka nje ili uwe ushirike na wale watu. La mwisho na sio mwisho kwa umuhimu, tukishakubali zile kosti zote tutalazimika sasa kurudi sasa kutafuta unit cost. Ili kutafuta unit cost utaondoa zile costs ambazo they are not necessary. Na utafuta namna ya kusubsidize zile costs ambazo necessary. Mfano, the cost of capital in the country ni 20%. Afya, labda uuze banki. Uwezi! Brothers, peti scan moja ni 3 billion, sio? Ukiinunua, ukikaa nayo mpaka muda wa kuexpire, unalipa 10 billion. Mtu mmoja akipelekwa pale nani Ushondoni alitakiwa alipe 5 million. Kwa tuendeni tukatafute mitaji kama tunayojengea mareli, tunayojengea viwanja vya ndege, tunayojengea nini? Tuende tuiweke mahali. Trillion 2-3 at single digit interest rate. Na inawezekana mtu wa kilimo anachukuliwa ana mkopo, anapewa pembejeo, anapewa na nani, anakatiwa na insurance, na mbegu zisipoota anapewa tena mbegu nyingine na mbolea nyingine. Haya. Kwani ya
2: bwana huyo ni mdau katika sekta ya afya, ambaye ni mwekezaji katika sekta ya afya nchini, Dr. Mahamudi Mringo. Yeye ametaka tu serikali kufanya mageuzi makubwa ya kisera ili kunusuru sekta binafsi, na amelalamikia kuhusiana kama ulivyosema dini,
3: utiliwa
2: wa kodi, mlolongo wa mamlaka za udhibiti wa riba kubwa za benki zinazowakwamisha uwekezaji.
3: Wanashindwa sasa kuwekeza kwa sababu ya vitu kama hivyo.
2: Sasa ni hatari sana.
3: Ni acha nitakiwa waangalie namna gani wanaweza wakaondoa hivyo vitu au kupunguza ili acha wawekezaji sasa waweze kuwekeza vizuri.
2: Inaweza kusaidia.
3: Inaweza kusaidia. Itasaidia. Sio inaweza, itasaidia kabisa.
2: Bwana tuelekee pale mkoani. Ni moja kati ya eneo muhimu sana, na nilifuatilia huo mjadala kwa ukubwa zaidi. Nikagundua bado mkurugenzi mtendaji David Kafurila ana kazi kubwa ya kufanya, hasa kwanza tu katika dhana ya kuelewa wananchi kuelewa hii dhana ya ubia ya PPP kati ya serikali na taasisi
3: binafsi,
2: na gani inapofanya kazi na gani ambavyo pia bado ni swala ambalo limeonekana limekaki kiundani zaidi.
3: Hawaelewi bado watu wengi hawana uelewa juu ya
2: hiyo. Kumeguka zaidi watu wajue ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakachangia bwana.
3: Mchungaji Salome Laurenti Kikoti wa kanisa la Kanani mpya lilopo pale Ngalanume jijini Arusha amesema aliamua kumwokoa kijana aliyedaiwa kuwa ni mwizi kwa sababu hakuna binadamu ambaye hana dhambi akiwemo za siri. Kwa hiyo kauli ya mchungaji huyo inakuja ikiwa ni siku moja ambayo ilikuwa ni tarehe 7 au tuko tarehe 8 tangu kutokea kwa tukio hilo, ambapo video za mchungaji Kikoti zilisambaa mtandaoni zikionyesha akijitokeza katikati ya wananchi waliokuwa na hasira na kumwokoa kijana huyo. Nadhani wengi wameiona. Lakini pia mchungaji Kikoti amesema ameanza huduma ya uchungaji tangu mwaka 2004 na kwa sasa anawaamini wapatao 10 tu, akieleza kuwa dhamira yake ilikuwa ni kuokoa uhai bila kujali makosa ya mtu.
2: Sasa toka 2004
3: anawaamini 10.
2: Waamini 10. Nafikiri pengine kuna kitu atakuwa anakimaanisha
3: kuhusu waamini 10.
2: Kuhusu waamini, lakini hii jinsi ndivyo ilivyokuwa na sehemu ya mahojiano yake pia haya hapa.
5: Kwamba wasitupe sheria mkononi kwa sababu Mungu aweza kubadilisha mtu wakati wowote na kumfanya kuwa mtu.
6: Sauli alikuwa muuaji na aliua hata manabii, lakini bado Mungu alimsamehe.
7: Dhambi tunazo. Hakuna
6: wako walioua hata watu, lakini
7: huyu ukimsamehe.
8: Naitwa Salome Lawrence Kikoti. Ni mchungaji wa kanisa la Kanani mpya lililoko Ngaranumbe. Nilikuwa nimetoka kwenye kikao cha chama cha wakina mama cha section ya Kimandolu. Ndio nilivyoona kilichokuwa kinatokea kwamba walitaka wamue yule kijana. Ndipo nikasimama pale nikaomba kwamba wasimuue kwa sababu kila mtu ana dhambi huku duniani. Lakini baadaye ya kumsaidia yule kijana kulionekana kwamba walitaka wamuue saa ile ile, wameshamwagia petroli. Nikasikia kwamba mimi ni mzazi na nina uwezo wa kumsaidia yule kijana asifie pale. Kwa hiyo nikafanya mkakati namna ya kumsaidia yule kijana ili wasimuulie pale. Nikaona kwamba acha serikali ichukue mkondo wake kuhusu kwa ajili ya nani, kwa ajili ya namna yule kijana alipokuwa anateseka pale. Nikaona kama wanataka afe saa ile ile, nikajitahidi kuhakikisha kwamba hata fia pale. Nikakodi bajaji, kamweka kwenye bajaji, lakini baada ya kuvutana kama masaa matatu wakitaka kumuua, wengine wanakuja, hata mama mmoja amekuja na tofali ili ampige. Nikamwambia hata na wewe mama unasubutu kufanya hivi, na wewe ni mzazi unataka kuua huyu mtoto, hata kama ana dhambi, lakini watu wengi wana dhambi. Na nikaona kwamba wako watu wengine wana dhambi mpaka za siri, lakini huyu kijana amefanya dhambi ya zarani, ndo maana anataka kuuliwa zarani. Ndo nikamuomba, nikawaomba wasimuue, lakini baadaye nikamchukua nikampeleka sentro.
9: Okay, wewe ni mchungaji?
8: Ndio, mimi ni mchungaji ambaye nachunga kanisa linaitwa Kanani Mpya, na ni kanisa jipya la Maturubai, tuko hapo Ngaranumbe.
9: Okay, baada ya kumuondoa pale na bajaji, mlimpeleka wapi?
8: Baada ya kumtoa pale nilienda naye moja kwa moja sentro, nikajieleza pale mbele ya mapolisi sentro. Lakini si hivyo tu, tuliandika makosa yake na namna nilivyomtoa pale na kumpeleka mpaka sentro. Lakini pia niliwaeleza mapolisi kwamba alionekana kwamba ana nani, alionekana kwamba tayari ni mhalifu, lakini nikasema acha sheria serikali ifanye kazi yake, kwa sababu ni kweli alikuwa mhalifu, lakini walivyotaka kuchukua hukumu mkononi, nikaona hiyo si sawa. Heri polisi ichukue mkondo wake. Kama sheria itaenda kipolisi iende serikalini, sawa, kulikoni yule mtoto afie pale barabarani.
9: Okay, mama una watoto wangapi?
8: Na watoto wanne. Ndio.
9: Na huduma kanisani kwako wewe ndo unaziongoza?
8: Mimi ndio naziongoza hizo huduma zote. Ndio.
9: Una waumini wangapi?
8: Nina waumini 10. Nawashauri kwamba wasichukue sheria mkononi, kwa sababu Mungu aweza kubadilisha mtu wakati wowote na kumfanya kuwa mtu mwingine. Ndio maana pale katika ule mkutano niliwaambia kwamba Mungu aliweza kumbadilisha Sauli wakati anaua manabii, na akambadilisha Sauli mpaka akaja akaitwa Paulo na akawa nabii mzuri, na akaandikwa kwenye Biblia na injili yake iko mpaka sasa. Ndio maana nikasema si vizuri kumuua mtu. Enda ikawa huyo huyo unayemuua ndio mchungaji, huyo huyo unayemuua labda ni mwinjilisti, huyo huyo unayemuua labda ni mwalimu. Kwa hiyo unaenda kuua mtu wakati, enda ikawa Mungu angeweza akambadilisha na akamfanya kuwa mtu mwingine. Unaweza ukataka umuue mtu kumbe ni mwalimu, huko mbele angeweza kuwa mwalimu, maana hata yule kijana bado ni mdogo yule. Nafikiri kwa miaka ya ule kijana inafikia miaka 18. Lakini kutoka miaka 18 mpaka miaka, yani akimpata Yesu na akabadilika, hiyo miaka 18 mpaka ajafikishe miaka 50 tulionayo sisi, atakuwa mtu mwingine, anaweza akasaidia taifa, anaweza akasaidia serikali.
2: Bwana
10: Ni maneno ya mchungaji.
2: Mm. Kutokea pale jijini Arusha akifanya mazungumzo na Ayo TV. Na yeye ni mchungaji Salome Laurent Kikoti kutoka kanisa la Kanani Mpya lililopo pale Ngaranumbe pale jijini Arusha. Kuna maneno
10: ameyazungumza, ndio ukiyasikiliza kiubinadamu. Unaona kabisa mtu anaweza akabadilika. Tukienda kwenye maandiko,
2: na sio kibinadamu tu.
10: Ukienda kwenye maandiko mtu anaweza akabadilika. Au kuna maaskofu, kuna wachungaji walipitia katika nyakati tofauti tofauti, lakini wakaja wakafanya nini? Wakasimama. Yeah. Unaona? Kwa hiyo na yeye ndicho anakimaanisha. Anaweza akawa hivyo, lakini baadaye akaja akasimama, akajua Mungu ni nani, akamrudia Mungu na akasimama akaokoa maisha ya wengine.
2: Nitakutolea mfano mdogo tu. Mike Tyson kipindi ana katika umri wa lika la umri mdogo, alikuwa ni mwizi Mike Tyson, huyu ambaye ni bondia mkubwa sasa hivi, lakini ni wa uzito wa juu duniani. Lakini alikuja kusaidiwa na mtu ambaye alimwambia, bana unaonekana una nguvu sana.
3: Mhm.
2: Unaonekana?
3: Una nguvu sana.
2: Mkono wako mbona umebeba thamani kubwa sana? Nataka uingie kwenye boxing.
3: Mhm.
2: Na hii unazungumzia ni watu wangapi ambao wananufaika na kipawa ama nguvu ya Mwenyezi Mungu aliweka kwenye mkono wa Mike Tyson na mpaka sasa hivi anafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo mchungaji amezungumza katika dhana yake na ni katika niishi ni spirit tunajua kiroho.
3: Kabisa.
2: Katika mtazamo kwa hiyo unaona tayari mwizi ni mwizi abadiliki.
3: Mwizi ni mwizi.
2: Kwa watu kiroho hao wanaona. Ndio maana alipozungumza hata alipotolea kisa cha Sauli na baadaye kuwa alivoongoka na kuwa Paulo, kuna mama mmoja hapa msikilize aliposema kwamba Sauli bana ni sawa lakini sasa huyu ni mwizi hawezi kuchange. Ilikuwa hivi.
5: Kwamba wasichukue sheria mkononi kwa sababu Mungu aweza kubadilisha mtu wakati wowote na kumfanya kuwa.
6: Sauli alikuwa muuaji na aliua hata manabii lakini bado Mungu alimsamehe.
7: Dhambi tunazo. Hakuna
6: wako walioua hata watu lakini
7: huyu ukimsamehe.
5: Naitwa Salome Lawrence.
2: Lakini huyu ukimsamehe bado ataendelea kuwaletea watu kasheshe mtaani.
3: Kazi sana.
2: Ni moja kati ya watu ambao wananchi ambao walikuwa na hasira kali.
3: Na
2: tukio ya uchukuaji wa
3: sheria mkononi.
2: Ni kwamba jeshi la polisi linakuwa mbali mpaka utekelezaji unakuwa unakamilika ama linakuwa ni tukio la haraka sana?
3: Ah, hilo huwa mara nyingi ni linakuwa ni tukio la haraka na jeshi la polisi linakuwa liko mbali au
2: kwa sababu wale waanze kuchoma dina wanaanza kupiga.
3: Wananchi. Wananchi wanaanza kukupiga. Yaani wanaweza ni kukupiga. Na wanaweza kukupiga wakuue. Kwa hiyo kitakacho kuokoa ni jeshi la polisi lifike mapema.
2: Au watu wachache kama
3: hao kama mchungaji alivyojitokeza na kama mchungaji ni mara chache
2: lakini pia kwa mchungaji pia yeye ilikuwa inatoa risk gani ya kiusalama kwa usalama wake pia kwa sababu watu pia bado walikuwa na nafasi pia kuweza kumgeukia pia
3: aliiba ni simu aliiba ni simu kwa hiyo ukimsikia kama yeye alikuwa anasema simu ipoteze maisha ya mtu uhai wa mtu. Kwa mtu kusema kwa usalama wake unajua kuna ukiangalia kweli sawa watu wanaibiwa vitu vikubwa watu wanakuwa na hasira na kusema nikimpata mwizi yoyote haijarishi amemuibia nani ameiba nini ili mradi wakasema ni mwizi mimi huyo nitamalizana naye unaona. Lakini kuna muda mwingine unatafakari sasa kwa mfano kama huyo alikuwa ameiba simu amemkwapua mtu simu na kama huyu mama mimi unavyosema huyu mama maisha yake sidhani kama labda ana tatizo. Unajua kuna muda mwingine mtu anaweza kuongea maneno ya busara ukiyasikiliza unaona mbona kama huyu mtu anaongea po ameongea pointi.
2: Okay.
3: Na alisema pale nani hana dhambi kati yenu ambaye hana dhambi alikosekana. Nani hana dhambi kati yetu hapa nani hana dhambi hajawahi kufanya dhambi yoyote.
2: Mimi bado najiuliza swala Dina. Sawa huko kote tunaweza tukatoka. Lakini kitendo cha mwizi mpaka kupigwa na wananchi wenye hasira kali na kupelekea kuhatarisha maisha yake. Vituo vya polisi vinakuwa mbali. Yaani issue inakuwa ni nini? Wananchi wanakuwa wamechoshwa hata wale wenye moyo safi wale na vitu vingine kama hivyo wanakuwa wamechoshwa wanaona kwamba bana ngoja tu waamalizane naye. Yaani issue inakuwa sipati picha sababu wanaosalimika huko mitaani na wanaoumia. Sasa hivi elimu kwa kiasi kikubwa imewafikia watu wengi. Lakini bado tuna imani wanaokuwa na wanaumia katika kwenye mikono bado ya wananchi bado pia ni wahalifu wengi zaidi. Ambapo hiyo elimu pia wananchi wenyewe pia hawana kwa sababu unapomshambulia mdogo anamshambulia ukuta hata hicho kitu hana hapo. Hicho kidhibiti sasa. Lakini kwa unatakiwa mshike, uwe na kidhibiti, mpeleke kituo cha polisi. Taratibu za kumpeleka mahakamani ziende haki iweze kufanyika.
3: Na sio kwamba vituo vya polisi vinakuwa viko mbali. Kuna maeneo mengine vituo vipo mbali. Lakini wengi
2: wanapigika maeneo ya town.
3: Kuna maeneo mengine vituo vipo mbali, lakini kuna maeneo mengine
10: inakuwa ni ghafla. Kwa hiyo ukisikia mwizi, mtu lile wazo la moja kwa moja kusema nipige nipige simu nitoe taarifa kituo cha polisi, wengi wanachelewaga. Yaani mara nyingi mtu anaweza akashambuliwa, kwanza unabaki umezubaa unashangaa. Ndio wazo linakuja.
2: Kwa basi tukubaliane kwamba vinakuwa vituo viko mbali.
10: Taarifa zinashindwa kufika kwa wakati.
2: Taarifa zinashindwa kufika kwa wakati ama vituo vinakuwa viko mbali ama vyote kwa pamoja?
10: Vyote kwa pamoja, kwa sababu kama utatoa taarifa mapema, kwa sababu kama kukwapua kwapua mara nyingi matukio kama hayo yanatokea mjini, sio vijijini. Mambo ya kukwapua simu.
2: Ila kijijini wakikuotea wenyewe wakikupigia ule mwono.
10: Una bahati.
2: Dakika 27 bwana. Ndani ya duru za habari mpaka majira saa 12. Shukrani sana kwa Thomas Masal. Amenitumia alafu hapa anasema kwamba bana inawapata vyema kabisa Ndomi pamoja na Dina.
10: Asante
2: sana bana. Mr. Thomas. Si tuko hapa mchaka mchaka mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni.
10: Anaendelea kutari.
2: Endelea kutari bana.
10: Anakula bata.
2: Kula bata, bata kila sehemu sehemu.
10: Bwana Tukufikishia ujumbe mwingine kutoka Waleta Aluminium.
2: Sahihi kabisa.
10: Waleta Aluminium and Glass, hawa wanajihusisha na utengenezaji wa aluminium na vioo kwa bei nafuu. Kumbuka wanafunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium pia wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wako makini katika na wana ubunifu. Wanapatikana wapi sasa? Usisumbuke sana wewe, fika tu Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi ambazo naenda kuzitaja. Namba ni, shika simu yako. Namba ni 07 82 03 07 88 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, bora wetu ni fahari yako. Usije ukasumbuka. Mara nyingi mimi wana kusema usije ukasumbuka, maana unatumia gharama, usitaki kutumia gharama mara mbili mbili. Angalia sehemu ambayo ni ya uhakika, na kwa Bunda usifikirie sehemu nyingine. Wewe fika tu Waleta Aluminium and Glass, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani. Utaona pale wapo, utaona bango kubwa. Kwa hiyo fika hapo hapo, ofisi ziko hapo, mambo yataenda vizuri. Ni endelee kusoma ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa, umeendelea kuutuma kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Kwa hiyo tunaendelea kusoma ujumbe ambao umetufikia hapa. Duru za habari ni Mama Brighton, wanamuhula store 91.7, ni kituo bora cha matangazo. Ana enjoy. Tukwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Boniface alimaarufu, ni muite Kanute kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Yeye anasema tuko sahihi polisi, uko sahihi polisi. Mda mwingine anasema inatakiwa tuwaraumu. Haya bwana. Naendelea. Wanaraumu polisi wamefanyaje tena?
2: Amesema polisi ama?
10: Mda mwingine natakiwa wawaraumu. Vituo vipo mbali au wawaraumu kivipi? Sijaelewa hapo. Niendelee kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za habari anaitwa Betha, anasema aliolewa. Haya. Naona hiyo haituhusu hapa. Duru za au mimi ndo si. Hebu nione vizuri au mambo ya osia. Haya bwana. Duru za habari, William Jeremia kutoka Kuigutu Center Njiwa. Haya, pumzika sawa. Duru za habari tunawapata vizuri sana. Anasema tumsome kama mapacha watatu kutoka maeneo ya Butiama. Asante pia kwa ujumbe huo. Anasema anaitwa Enoki kutoka Mwamanyiri Simiyu. Yeye anasema huyo mama, naona umemaliza hivyo. Tukwambie asante duru za habari. Anasema anaitwa Ngusa Brenda wa Brenda Bufo, tupo pamoja ndani ya kipindi. Tukwambie asante duru za habari. Mchungaji aliyokuwa mwizi, Mungu ambariki sana, ni Masawa Isomba wa samaki wa Ikizu. Haya, asante duru za habari na Mazingira FM. Tukwambie asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma.
11: Duru za habari, anaitwa James Gweso kutoka kitongoji cha kutoka Mhoji. Yeye anasema nipo na nyie hadi mwisho wa kipindi, tukwambie asante pia kwa ujumbe huo. Nimuite Senyi Chuge, da hakika vifo ni kifo ni fumbo. Naona wao umeandika hivyo. Haya, asante. Duru za habari, Masagati Saru yanatusema anatokea maeneo ya Kabulabula mtaa wa Pilato. Na wapata sana 91.7 pamoja sana hadi tamati ya kipindi, tukwambia asante. Duru za habari ni yule yule Boniface wa Ikene, tukwambia asante. Ndio ule ujumbe nilisema mara moja tu. Duru za habari anaitwa Mashala Mlida wa Ramadi, anasema nipo pamoja nanyi ndani ya kipindi.
2: Yes, uko na sisi pamoja ndani ya kipindi na moja kwa moja bana. Tutazamia taarifa hii hapa ambayo kwa kiasi kikubwa ina umuhimu mkubwa sana, ambapo waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amesema serikali itaendelea na mikakati ya kuendeleza sekta ya mifugo, ikiwa ni pamoja na utoaji wa huduma za chanjo na utambuzi wa mifugo ili kuweza kudhibiti magonjwa na usimamizi wa uendeleshaji wa ardhi ya malisho na uimarishaji wa mbegu za mifugo na miundombinu ya ufugaji ili kuongeza uzalishaji na kuwakwamua wafugaji nchini. Huyu hapa Dr. Ali Bashiru Kakurwa akieleza kwa kina namna ambavyo serikali kupitia wizara yake imejipanga katika hilo.
12: Tarajia kuona mabadiliko makubwa ya ufugaji wa kisasa wenye tija, tena ufugaji wa kibiashara kama anaoufanya. Nimeona mbegu bora za mifugo. Kuna mbegu anasema hii nimetoa South Africa, hii nimetoa Kenya, hii nimeenda Iringa. Anahangaika kuboresha mifugo yake. Lakini uzuri zaidi, hana hiana wala ubinafsi kuchangia mabadiliko na jamii yake. Anataka aendelee kuboresha mifugo ili angalau kila mwaka auze ng'ombe 500. Na ng'ombe 500 kwa bei ya wastani wa milioni 2, ingawaje inawezekana tena nyingine ikavuka, lakini kwa wastani wa milioni 2. Maraka anazungumza kuweka kibindoni bilioni 1 kwa mwaka. Haya ni mabadiliko makubwa na yamewezekana kwenye jamii ya Wamasai. Nimeenda Mvomero, nimekuta mabadiliko ya aina hiyo. Naendelea kujifunza kutoka kwa wafugaji ambao wanaendelea kubadilika. Na hapa nimejifunza ya kutosha. Nimeona ghala la kutunza chakula na ameniambia anajiandaa kuvuna malisho na ameanza kulima malisho. Wakati huo huo anatunza malisho ya asili. Nimeona bwawa la maji, nimeona kibanio, nimeona uzio ambao unasaidia kupunguza migogoro kati yake na hifadhi na wanyama waharibifu, lakini pia na wananchi wenzake. Hongera sana sana sana. Kwa kuwa kata hii ya Lemoti ndio yenye mifugo mingi kwa wilaya ya Monduli, hapa kinatakiwa kiwe kituo cha shamba darasa. Tatuma wataalamu waje wawasikie.

0: Dr. Bashir Wali Kakulwa. Dina, kama kuna msikilizaji atakuwa amemsikiliza vizuri, nafikiri ni habari ambayo inakushtua, kwa sababu yeye amesema hayo wilayani Monduli wakati wa ziara yake, na aliweza kumtembelea mfugaji na mwekezaji wa mfano. Huyu ni bwana Isaya Ole Mpekule. Yeye anamiliki ng'ombe zaidi ya 2000. Ng'ombe zaidi
1: ya 2000.
0: Mitambo na gari za kuhifadhia chakula cha mifugo, ambapo shamba hilo limekuwa kitovu cha jamii ya wafugaji wa eneo hilo. Lakini pia bwana Isaya Ole Mpekule ameweza kuboresha mifugo yao na kufuga kwa tija, wakiwemo wafugaji wa kijiji cha Lemoti wilayani Monduli mkoa wa Arusha. Ng'ombe zaidi ya 2000, Dina. Ukifanya akomba amewauza tu wote kwa bei ya milioni 2, si ndio?
1: Kwa sababu amewafuga kisasa.
0: Unazungumzia zaidi ya
1: Ni unajua, alafu
0: kuna 09 hapa mshikaji wangu.
1: Ukipata kwenye kijiji mtu wa mfano kama huyo anapelekea na wafugaji wengine kuhakikisha basi wanajifunza kutoka kwake. Unajua kila mtu anapenda aone mifugo, kwa mfano kama ni mifugo au ni kilimo, anataka aone mazao yake, kama ni kilimo mazao yake yanastawi vizuri. Lakini pia kama ni mfugaji aone mifugo yake pia inapendeza. Kwa hiyo kama akitokea mtu kama huyo sasa anakuwa ni mtu wa mfano, wewe umefanyaje? Umefanyaje hadi umefikia hapa? Kwa sababu hata mtu akifika atasema, "He, mbona kama ni mifugo, hii mifugo yako imependeza sana. Unafanyaje? Unairisha vipi?" Labda kama ni magonjwa unaitibu vipi? Kwa hiyo pale watu wanaendelea kupata elimu na kuendelea unajua mtu mmoja akitoka pale ataenda kumwelezea mwingine.
0: Huyu jamaa ana utajiri. Ni bilionea, sio milionea. Bilionea. Kwa sababu bilioni na 09.
1: Bilioni moja hiyo. Bilioni.
0: Sasa akiwauza ng'ombe wake wote. Ana bilioni 4.
1: Oh, ni nyingi.
0: Milioni 4,000. Kwa hesabu za haraka haraka. Na kuna ng'ombe wengine, ng'ombe za Arusha unajua ni madude, unajua. Hapo ndani kute kuna mama kisai yamo. Kuna ng'ombe yani milioni 2 ni standard.
1: Na yani ng'ombe ambaye ni yuko standard, yuko vizuri. Na kama alivyosema ni mifugo yuko vizuri.
0: Kama kuna wale wa milioni 1,500,000 unawapumzii, unapiga hesabu ya kuwakata kwenye milioni 2,500,000 unamleta kwenye huku hivi. Ndio maana tumepigia kwenye wastani wa kila ng'ombe milioni 2.
1: Kazi kweli kweli. Ni vizuri kujifunza kutoka kwa wengine.
0: Sasa wewe unafuga ndevu tu.
1: Nani tena? Mimi sina.
0: Mimi. Nafuga ndevu.
1: Hapana, unajifunza kutoka kwa wengine. Kama unahitaji kuwa mfugaji, unahitaji kuwa mfugaji mzuri, unatakiwa ujifunze sana. Ni kwa namna gani utafuga mifugo ambayo itapendeza na pia na wewe nayo itakuinua kiuchumi. Sije ukafuga ili mradi unafuga.
0: Bana, sasa tukiachana taifa hiyo, tunafahamu ujio wa rais kutokea pale nchini Singapore. Sasa balozi kutokea pale wa Tanzania kutokea nchini Singapore ameeleza faida ambazo Tanzania watanufaika nazo kulingana na ujio wake.
2: Sisi nchi yetu sehemu kubwa sana ni masuala ya kilimo. Singapore wana ardhi ya kutosha. Na walikuwa na program huko nyuma ambayo baadaye walibadilisha. Ya unajua COVID iliwapa lesson kubwa sana, kwamba wao walikuwa ni net importer wa vyakula. Wanaagiza kila kitu kutoka huko. Lakini baada ya COVID na usafirishaji ulivyositishwa, walipata shida kidogo. Sasa miongoni mwa mafunzo waliyopata kutoka kwenye COVID ni kuhakikisha kwamba wanaongeza uwigo wa kuagiza vyakula kutoka nchi mbalimbali. Sasa hapa Tanzania tunaweza kuungana nao katika kuzalisha vyakula hapa na kutumia teknolojia alizonazo kwa ajili ya kuexport kule kwao. Kwa kwenye eneo la kilimo kuna potential kubwa sana ya sisi kushirikiana nao, na tayari kutakuwa na business forum ambayo itafanyika, na tayari wafanyabiashara wengi wa Singapore ambao wamekuja hapo kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo nategemea wafanyabiashara wetu watachangamkia fursa hii kwa ajili ya kushirikiana na wafanyabiashara wa Singapore kwenye eneo hilo la kilimo.

0: sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684 600007, namba nyingine ni 0656 555571. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja naanza kupokea simu yako hapa studio. Hello.
2: Adina.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Malima Jitambo unaongea naye toka Kiemba kama chini hapa.
1: Karibu.
2: Asante. Ngoja niingie kwenye mada ya sehemu moja tu ambayo inahusu hawa ndugu zetu, mama zetu, wajane hao. Kwa kweli huu mswada waloutoa kwamba wawe na, yani walazimishe waandike mirathi, mwanaume aandike mirathi, mimi sijaona kama imeingia kwenye mfumo mzuri wanachokidai wao kama wao, kwa sababu kuandika mirathi ni hiari ya mtu. Sasa mimi na imani kwamba serikali ilikubaliana na sisi wanaume na wanawake kwamba tuwe kitu kimoja, lakini kitu ambacho nimeanza kukigundua, au wenzetu wanaanza kutuzidi akili. Sababu kwa mfano, mimi nimeoa mke wa kwanza, haya tukaenda nikaoa tena mke wa pili, huyo naye tukaendesha naye maisha. Sasa inakuwaje wewe ulazimishe kwamba tuandike niandike mirathi, nikuchague wewe kwamba uwe mrithi wangu, na kama sijapenda uwe mrithi wangu itakuwaje? Sasa hapo kuna uhakika kwamba mimi nikishaandika mirathi, nikishamaliza tu kuandika mirathi, kwa jua kabisa mimi nimeandika mirathi, nimekuandika wewe, kwani kuna haja gani wewe kwenda hata kunipiga mshale nikaenda? Sasa nitakuwa nimesha kuitisha tayari. Unaona? Sasa mimi naona kama vile, yani kuna vitu vingine jamani, hata kama umepewa uhuru, jaribu kutumia vizuri. Wao waende taratibu tu, kama nimeyari kukupa mirathi yangu kuandika kwamba wewe ndo mrithi wangu, sawa, lakini kama hujanifanyia vizuri na kupiga chini naandika mwingine, sio lazima. Kwani hapo moja kwa moja tumetafuta wote, na vile ambavyo wewe mimi nimekuoa ukaja navyo kwangu, utakuwa utanipa wewe? Kuna vitu vingine ni kama tunafanyana ujambazi sasa. Hapana, hilo mimi sikubaliana nalo. Asante sana.
1: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Kuweza kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Rubinza kutoka hapa Kandelema Kugoji.
1: Karibu.
3: Mimi naongelea mada ya mlazi. Kwenye mlazi bora niandike mimi mwenyewe ili watoto wasihangaike. Hello.
1: Tunakusikiliza, zungumza, tunakusikiliza.
3: Ndio nilikuwa nao, hilo mchango wangu ni huo.
1: Asante. Tunaendelea kupokea simu. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Adalina, mmebakia kuongea na Manyama ke Manyama, napatikana ngo zangu za Kandelema, kata ya Bugoji, Msova vijijini. Habari hapo studio.
1: Salama, karibu.
3: Asante sana. Kwenye duru za habari kada nimebatia kusikia mambo mengi ambayo yamejiri katika jioni hii, lakini mimi moja kwa moja najikiti kwa mwalimu wa aliyokamatwa chama cha walimu. Kwa kweli mimi naamini kwamba serikali inafanya vizuri kuweza kubaini ambao wana hujumu katika miundombinu katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi nasema kwamba wachunguze, kwa sababu naamini kwamba huyo mtu ana mnyororo, hawezi kufanya vitendo vya mbadilifu wa fedha ye mwenyewe. Kwa hiyo wafanye mlolongo, mwisho wa siku watabaini kwamba mlolongo umeanzia wapi. Asante kazi.
1: Asante na asante kwa simu yako. Tuendelea kupokea simu yako hapa. Hello? Hello?
4: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Badalina, umebahatika kuongea na Yohana Kurwa.
1: Karibu.
4: Maarufu gazeti mtu mwenye vitu vingi.
1: Karibu.
4: Mimi nitajikita kwa hili swala la Arusha. Unajua Badalina, hili swala la Arusha, kule Arusha kumekuwa na matukio mengi sana. Kanda ya kaskazini kule inatakiwa tu wafanye iwe kanda maalum kama walivyofanya kule Tarime. Bana, matukio kila kukicha, kila tukisikiliza duru duru za habari hapo, matukio Arusha. Kila tukisikiliza kila siku Arusha. Kila kukicha Arusha. Huko Arusha kuna nini? Babiri. Hiyo hawa wajani sasa. Hata kama ni ya mpisa, mpini sasa ndo hivyo. Dina. Iwe tu kwamba mtu kuna liku kuandika na lini mambo ya mirathi, iwe ni hiari yake mtu. Ukitaka kuandika, unaandika kwa hiari yako. Sio kwamba kuwepo sheria uandike kwa lazima. Ukisha andika sababu unapigwa kombora kwa heri. Sorry. Radina, narudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka hapo. Tuendelea na kupokea simu hapa. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naongea na mtu kutoka Mkula.
1: Karibu.
5: Mimi dada, nimesikiliza mimi kwenye duru za habari. Mimi nilikuwa nataka tu nichangie kwa huyu mchungaji aliyosaidia mwizi Arusha. Mimi maoni yangu ni hivi, kwa nini vijana tusipambane tukatafuta hela kwa jasho letu kuliko kwenda kudhulumu kitu cha mtu? Mimi nilikuwa nashauri tu vijana tupambane tu kwa jasho letu, sio tunadhulumu vitu vya mtu. Mimi ushauri wangu nilikuwa ni huo. Narudi hapa Mkula.
1: Asante. Hello.
6: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Huyu ni yule yule wa kaida Steven kuunga ngutu mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji, ni tewaraja sauti ya radio.
1: Karibu.
6: Hili swala la usia hili, kwanza nina mirorongo mirefu, lakini pia naleta haya katika jamii. Kwa sababu unaweza kuandika hawa, alafu utakao upeleka kutunza, huko utakao kutunza, ujui nani ambaye anakupenda na nani ambaye hakupendi. Huyo ambao unapoenda kutunza, kama wanavyotushauri kwamba sio unapeleka sijui mahakamani, sijui wapi. Huko mahakamani kuna watu wengi tu ambao wanakuja kwenye jamii, wanakuja kuyatoa haya maneno. Alafu inakuwaje? Sasa inakuwa imefika mahala kila sisi wanaume ni kupelekeshwa tu, na sisi imefika mahala wanaume kwanza tunaogopa sijui jela. Sijui kila kitu unashushiwa tu wanaume hakuna kusema. Lakini mambo mengine ifike mahala wanaume tuseme hapana. Imefika mahala sio kila kitu ndio. Tutakuta wapi? Hii hali sio nzuri. Kwani sasa unafikiri sisi huu unapelekea watu vizuri? Kwani usitie kwa nini au wasiambiwe waandike mpaka wanaume wenyewe waandike? Hiyo sio sawa. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi. Baini yenu hiyo.
1: Haya, asante pia kwa simu yako. Tuendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo.
7: Halo, habari.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
7: Leba Maro kwa mjini.
1: Karibu.
7: Nitaongelea kama aliyoongelea mjumbe wa kwanza. Swala la mirathi huwa sio la kulazimishwa, ni kitu unaandika kwa hiari. Kuna wengine hata dini zetu zinaturazimisha kuandika mirathi, lakini kuna wengine hawaandiki. Lakini sasa kama mirathi itakuwa ya lazima, ni kama mkunga ngutu alivyosema kwamba hii nchi yetu tunakokwenda, utakuja tunatengeneza tatizo kwanza la kutoolewa na kutooa. Hivyo vitu viwili tuhakikishe tunaenda navyo, na mpaka sasa hivi nafikiri hata tuko labda 40%. Yaani kuna mazingira yanayotengenezwa yanamuondoa mwanamke kwenye kutaka kuolewa, yanamuondoa mwanamume kwenye kutaka kuoa. Sasa hili ni tatizo ambalo serikali inatakiwa iangalie mapema. Tutakuja tuwe kama wazungu. Kama kuna mtu ana mtu nje ya nchi, Ulaya huko anaongea naye, Hebu jaribuni kuuliza. Mimi nilishauliza na nikaambiwa kwamba sisi huku hakuna habari ya kwamba umeolewa au umeoa. Yaani huko hiyo kitu walishaondoa. Mtu akikuuliza hivyo kwanza unamshangaa kwamba eti umeoa au umeolewa. Hayo ndio yanayokuja huku. Ndio maana nikamwambia mpaka saa hizi tuko labda 40% au 50%. Tumebakiza 50 tujae. Tuwe kama mataifa ya magharibi. Kwa hiyo wewe mtu ulazimishwe kuandika mirathi, wanaume tutakufa wote. Leo hii wanawake wengi wako kimasirai. Umeshaandika mirathi anakuachaje sasa? Kama wanaweza kuua hata ambaye hajaandika mirathi, inakuaje ambaye umeshaandika? Tunatengeneza mazingira ambayo watoto wetu tunakuja kuwaletea kizazi kibovu. Watu hawataoana. Mtu ataendelea na maisha yake na wanawake leo mko tayari kuzalishwa tu mnaacho hapo. Anazaa watoto wake wawili, anasomesha, anaendelea na maisha yake. Kwa tunatengeneza kizazi kibovu ambacho mimi sielewi. Kama Mungu atatuweka miaka 20-30 mbele, mtakuja kusema walioba alikuwa anasema. Kuoa na kuolewa kumepungua. Kuachana hata kama ndoa zitakuwepo, tunaona harusi nyingi, lakini kuachana ni kukubwa sana. Kwa hiyo hata wanaoana na wanaoachika, ina maana ni kazi bure. Unaweza kukuta ndoa zimefungwa bunda 200 kwa mwaka, lakini ndani ya huo mwaka zimeachika 300. Kwa hiyo hamna kitu, bado tuko mule mule kwenye kuharibu jamii.
1: Mitandao mbalimbali ya kijamii.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
8: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari. Dena bwana, nimesikia kwenye sikio la msikilizaji watu wamezungumza, wametoa ya kwao.
1: Watu wametoa ya kwao.
8: Nasikia. Bwana, kwenye pepesa pepesa bwana, wafuasi na viongozi wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu rais nchini Kenya, Rigathi Gachagua, wamefika mahakamani wakati wa kutolewa kwa uamuzi wa kesi ambapo Gachagua anapiga walalo mchakato kumuondoa afisini wa mwaka 2024, ambapo anasema kuwa mchakato huo haukuhusisha wananchi. Sasa majaji watatu kwa sasa wanasoma uamuzi huo kwa wenye kurasa 359, ambapo Gachagua anapinga kuondolewa kwake ofisini. Sasa kwenye kesi hiyo, Gachagua kupitia wa mawakili wake anaomba mahakama kuu kutamka kuwa kutimuliwa kwake ni batili na mahakama itangaze kuwa uamuzi wa bunge la kitaifa na seneti wa kumtimua uliofanyika Oktoba 17, 2024 hauna nguvu ya kisheria. Pia Gachagua anataka kurejeshwa marupurupu na stahiki zilizokosekana tangu Oktoba 24. Hiyo ni habari ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini miaka 6 baada ya kifo cha Pierre Nkurunziza, wananchi wa Burundi wanaadhimisha siku ya kitaifa ya uzalendo sambamba na kumbukumbu ya kiongozi huyo aliyefariki dunia tarehe 8 Juni 2020 kutokana na mshtuko wa moyo akiwa madarakani. Nkurunziza aliyeongoza Burundi kwa miaka 15 anakumbukwa kwa wafuasi wake kwa mchango wake katika kuimarisha huduma za kijamii. Sasa katika kipindi chake cha uongozi alianzisha sera zilizowezesha wanawake wajawazito kupata huduma za kujifungua bila malipo, watoto chini ya miaka 5 na kupata matibabu bure, na wanafunzi shule za msingi kupata elimu bila malipo. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana ambayo imechukua nafasi kubwa ni mahakama kuu masjala ndogo ya Kigoma leo Juni 8 imekana inaanza kusikiliza maombi ya ruhusa ya kupinga uhalali wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Lakini taarifa nyingine ambayo imechupewa nafasi kubwa zaidi ni kuhusiana na pale nchini Kenya ambako jaji mkuu mstaafu wa Kenya David Maraga yamekamatwa nje ya mbuga ya kitaifa ya Nairobi wakati wa maandamano ya kupinga uteuzi ya kupinga ujenzi wa miundombinu ndani ya mbuga hiyo. Sasa Maraga amekamatwa na wanaharakati wengine 16 waliokuwa wakiandamana kupinga mradi huo, kwa sasa anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Lang'ata. kutoka pale nchini Kenya. Lakini pia mchekeshaji na mwanaharakati nchini Kenya Eliki Omondi naye pia amefikishwa mahakamani akikabiliwa na shtaka la kuzuia magari na kusababisha msongamano baada ya kufunga barabara kwa kuweka madumu matupu 120 katika barabara ya Nairobi. Ilikuwa ni Mei 18, 2026. Omondi ambaye ameachiwa kwa dhamana amekana shtaka hilo, huku wakili wake akieleza kuwa madumu haya yalikusudiwa kugawiwa kwa wananchi ili kuweza kuhifadhia maji.
1: Sipo.
8: Ni moja kati ya taarifa kubwa zaidi, lakini taarifa zingine ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye sekta ya michezo masumbwi ambapo bondia Asani Mokinyo amesafiri kuelekea nje nchi kwa ajili ya pambano lake. Kwa hiyo dua nyingi zimemwendea yeye kule kulingana na kile ambacho anakitarajia kuweza kukifanya katika uzito wa kati. Bwana, ni hayo ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Narejesha kijini kwako. Binti,
1: mimi ni kuambia shukrani sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari saa 12 kamili. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi,
8: captain wa Duru za Habari.
1: Endelea kuitegea sikio Mazingira FM, vipindi vingi vizuri vinaendelea.
8: Tunakuacha na RJ Mirwa, wimbo unaitwa Sikuelewi.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Jioni njema popote pale unapoisikiliza na kuitazama idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu, mimi naitwa Samu Njama. Karibu
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran yatangaza kusimamisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Israel. Viongozi wa China na Korea Kaskazini waelezea matumaini ya uhusiano mpana kati yao. Na Papa Leo alaani janga la unyanyasaji wa kingono unaofanywa na viongozi wa kanisa. Habari kamili. Tehran. Iran imesema kuwa inasitisha operesheni yake ya hivi karibuni ya kijeshi dhidi ya Israel. Hii ni baada ya kuzuka makabiliano ya kwanza ya makombora kati ya maadui hao wawili tangu kuanza utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano miezi miwili iliyopita. Hata hivyo, Tehran imeonya kwamba inaweza kuchukua hatua kubwa zaidi ya kijeshi kama Israel haitokomesha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amezitaka Iran na Israel ziache kupigana, licha ripoti za uhusiano unaozidi kuwa mgumu kati ya kiongozi huyo wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Iran ilirusha makombora kadhaa dhidi ya Israel usiku kucha, na Israel ikajibu kwa kulenga maeneo ya kijeshi katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mashambulizi hayo yalizua hofu ya mzozo mpya kamili baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 8. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa Israel na Iran lazima zikome kushambuliana. Dakika chache baadaye akaongeza kuwa mazungumzo ya mwisho kuelekea amani yanaendelea. Pyongyang. Rais wa China Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamesisitiza kujitolea kwao kuimarisha ushirikiano katika mkutano wa kilele uliofuatiliwa kwa karibu leo Jumatatu. Rais Xi yuko kwenye ziara ya nadra huko Pyongyang katika jaribio linaloonekana kuwa ni la kuthibitisha tena ushawishi wa kipekee wa Beijing kwa jirani yake huyo wa kisoshalisti. Ni ziara ya kwanza ya Xi nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7. Katika mkutano wao wa kilele, Xi alielezea nia ya China ya kutanua ushirikiano katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na biashara, kilimo, ujenzi na teknolojia. Shirika la utangazaji la serikali la China CCTV limesema katika ripoti ya mtandaoni kuwa Xi alisema nchi hizo mbili zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kulinda kwa dhati uhuru wao na maslahi ya usalama. Ripoti hiyo ilimnukuu Kim akisema kwamba kuimarisha enzi mpya ya urafiki kati ya nchi hizo mbili ni chaguo la kimkakati lisilobadilika la Korea Kaskazini. Madrid. Papa Leo wa 14 amelaani kile alichokiita janga la unyanyasaji wa kingono unaofanywa na makasisi wa Katoliki na kutoa wito wa kuanzishwa utamaduni wa kuwajali wahanga. Aliyasema hayo kabla ya mkutano wa faragha anaotarajiwa kufanya na waathiriwa nchini Uhispania. Papa aliwaambia mkutano wa maaskofu wa Uhispania kuwa kanisa linahitajika kwa kusikiliza, kutafuta ukweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa ajili ya kuwakinga waathiriwa wa na kuweka utamaduni wa upendo.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho.
4: Kama mnavyoona, safari yetu inatengenezwa na matukio. Miongoni mwayo ni wale wanaopitia nyakati ngumu na wanaotuita kuwa wasamaria wao wema. Mojawapo ya matukio magumu zaidi ni pamoja na wale ambao wameumizwa, hasa na wale wanaopaswa kuwatunza wakiwemo makasisi.
3: Incluso por miembros del clero.
2: Inakadiriwa kuwa takriban watoto 200,000 wameathiriwa na ukatili wa kingono na makasisi nchini Uhispania tangu mwaka 1940, kulingana na ripoti ya mwaka 2022 kutoka ofisi ya kitaifa ya malalamiko nchini Uhispania. Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameihimiza Uganda kufikiria upya uamuzi wa kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mlipuko wa Ebola. Ameyasema hayo leo alipokitembelea kitengo cha kuwaweka karantini wagonjwa wa Ebola katika hospitali moja ya mjini Kampala. Kwa maelezo mengine, Tedros aliipongeza nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa namna inavyokabiliana na mlipuko wa Ebola. Mlipuko huo umewaua watu wawili nchini Uganda baada ya kuenea kutoka nchini Kongo. Tedros hivi karibuni pia aliitembelea Kongo ambayo imeshuhudia visa 515 vya maambukizi ya Ebola, ikiwa ni pamoja na vifo 91 kulingana na shirika la afya la Umoja Mataifa. WHO imetangaza dharura ya afya ya kimataifa kutokana na mlipuko wa sasa ambao ulitangazwa Mei 15 kaskazini mashariki mwa Kongo. Tedros amesema kati ya visa 19 vilivyothibitishwa hadi sasa, 14 ni miongoni mwa watu walioingia kutokea DRC na 5 ni raia wa Uganda. Bonn, Sekretariati ya Umoja wa Mataifa kuhusu tabia nchi imeonya kuwa joto kali linaweza kuwa swala kubwa katika mashindano ya kombe la dunia yaliyopangwa kuanza nchini Mexico Alhamisi wiki hii. Sekretariati hiyo imesema kuwa kombe la dunia la FIFA litachezwa wakati wa viwango vya juu vya joto kali vinavyochochewa na mabadiliko yanayoendelea ya hali ya hewa ambayo yanawakumba mabilioni ya watu ulimwenguni. Hayo yamesemwa leo mwanzoni mwa mkutano wa siku 10 wa tabia nchi unaofanyika mjini Bonn hapa Ujerumani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Bruce Samani kwa taarifa ya habari. Sasa msikilizaji, tuangazie leo tuliyoapa kipaumbele jioni hii. Baada ya juhudi za kidiplomasia, Iran imetangaza kusitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel. Ingawa idadi ya silaha za nuclear duniani imepungua kwa kiasi kidogo, hatari ya kutokea vita vya nuclear inaongezeka. Haya ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya SIPRI. Na tutakwenda kule nchini Kenya, ambapo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amezindua rasmi jukwaa lake la kampeni ya urais. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu kinyang'anyiro cha urais nchini humo?
5: La muhimu hapa ni kwamba wote tunaelewa ya kwamba njia moja tu ama njia ya pekee ya kuhakikisha kwamba Rais Ruto anapata upinzani mkuu ni wao walio upinzani kujiunga pamoja. Wasipofanya hivyo, atapita na wao na atapita katikati yao.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi jioni hii, baada ya saa kadhaa za mashambulizi mapya yaliyotikisa Mashariki ya Kati, Iran imetangaza kusitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel. Hatua inayokuja baada ya juhudi za kidiplomasia za kuokoa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Aprili. Hata hivyo, hali bado ni tete, wakati ambapo Israel inaendelea kushambulia maeneo nchini Iran, Wahuthi wa Yemen wakitoa vitisho vipya dhidi ya meli zinazohusishwa na Israel, na mvutano ukiendelea pia huko nchini Lebanon. Edi Sesanga ana mkusanyiko wa taarifa hizo.
6: Jeshi la Iran limesema limeamua kusitisha mashambulizi yake baada ya kutoa kile lilichokiita jibu lenye maumivu kwa Israeli kufuatia mashambulizi ya Israeli dhidi ya maeneo ya Beirut nchini Lebanon. Luteni Kanali Ibrahim Zulfaghari ni msemaji wa makao makuu ya pamoja ya majeshi ya Iran, Khatam al-Anbiya.
7: Kama tulivyoahidi, tulifanya tulichosema. Vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeonyesha kuwa vina uwezo wa kutekeleza ahadi zake kwa haraka na kwa usahihi, na kuwafanya maadui wao wa Marekani na Wazayuni kujutia vitendo vyao.
6: Wakati huo huo, jeshi la Israeli limesema ndege zake za kivita zimeshambulia mifumo 9 ya ulinzi wa anga na rada nchini Iran, pamoja na kiwanda cha petrokemikali kinachodaiwa kutumika katika utengenezaji wa makombora ya ballistic. Iran nayo ilisema ilijibu kwa kulenga kituo kama hicho katika mji wa Haifa nchini Israeli. Mamlaka za Iran zimesema watu 15 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Israeli, wengi wao wakiwa katika jimbo la Khuzestan lenye miundombinu muhimu ya sekta ya petrokemikali. Katika juhudi za kuzuia mzozo huo usizidi kuwa mkubwa, rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa Iran na Israeli kusitisha mara moja mashambulizi yao. Trump pia ameripotiwa kumtaka waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kujizuia na mashambulizi zaidi ili kulinda mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif naye ametoa wito kwa pande zote kujizuia na kutoa nafasi kwa diplomasia, akionya kwamba kusambaratika kwa mpango kusitisha vita kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa kanda hiyo. Lakini hali imeendelea kuwa ngumu kutokana na mashambulizi nchini Lebanon. Israeli ilishambulia maeneo ya kusini mwa Beirut mwishoni mwa wiki, jambo lililosababisha Iran kurusha makombora kuelekea Israeli kwa kile ilichosema ni kulinda mshirika wake Hezbollah. Kiongozi mmoja wa kundi la Hezbollah amekanusha madai ya Trump kwamba Marekani imekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na kundi hilo. Wakati huo huo waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema Israeli imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano zaidi ya mara 3,500 tangu April, huku maelfu ya watu wakiuawa au kujeruhiwa nchini humo. Nchini Yemen, waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wamejitwika jukumu la kurusha makombora kuelekea Israeli na kuonya kuwa watarejesha mashambulizi dhidi ya meli zinazohusishwa na Israeli katika bahari ya Shamu, hatua inayozua hofu mpya kuhusu biashara ya kimataifa na usafirishaji wa mafuta. Wakati huo huo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa wito kwa pande zote kujizuia na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, akionya kuwa ongezeko jipya la mapigano linaweza kuhatarisha uthabiti wa Mashariki ya Kati na kuathiri zaidi uchumi wa dunia.
1: Ripoti mpya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI, inaonya kwamba ingawa idadi ya silaha za nuclear duniani imepungua kwa kiasi kidogo, hatari ya kutokea kwa vita vya nuclear inaongezeka, huku silaha hizo za maangamizi makubwa zikizidi kuwa na nafasi muhimu katika siasa za kimataifa. Marekani na Urusi zinaendelea kutawala uwanja wa silaha za nuclear duniani, huku China ikipanua hazina yake ya silaha hizo kwa kasi zaidi. Wakiombogo na taarifa kamili.
8: SIPRI inakadiria kuwa mataifa 9 yenye silaha za nyuklia duniani yanamiliki takriban vichwa vya nyuklia 12,187, huku karibu 9,745 vikiwa katika maghala ya kijeshi na tayari kwa matumizi iwapo vita hitajika. Idadi ya jumla ya vichwa vya nyuklia imekuwa ikipungua tangu kumalizika kwa vita baridi, kwa sababu silaha za zamani zimekuwa zikiondolewa na kuharibiwa kwa kasi zaidi kuliko zile mpya zinavyowekwa katika matumizi. Hata hivyo, mkurugenzi wa SIPRI Karim Hagag anaonya kuwa mwelekeo huo unaweza kubadilika katika miaka ijayo. Moja ya maendeleo yanayotia wasiwasi zaidi ni kwamba mataifa yenye silaha za nyuklia yanaongeza idadi ya silaha zilizo tayari kutumika wakati wowote. Hagag alisema, na ninamnukuu, mataifa yenye silaha za nyuklia yanazitoa kutoka magalani na kuziweka katika mifumo ya uwasilishaji inayoweza kubeba silaha za nyuklia. Hivyo, tunaona ongezeko la silaha za nyuklia zilizowekwa tayari kwa matumizi. Mwisho wa nukuu. Hagag pia alieleza kuwa kudhoofika kwa mikataba ya kimataifa ya udhibiti wa silaha na ushindani unaoongezeka kati ya mataifa makubwa ni miongoni mwa sababu zinazoongeza hatari za nyuklia duniani. Marekani na Urusi zinaendelea kutawala uwanja wa silaha za nyuklia duniani, zikimiliki kwa pamoja takriban 83% ya silaha zote za nyuklia duniani, huku kila taifa likiwa na zaidi ya vichwa vya nyuklia 5,000. Mataifa yote mawili yanawekeza kwa kiwango kikubwa katika mipango ya kuboresha silaha zao, ingawa yanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Marekani imekumbana na matatizo ya ufadhili na upangaji ambayo yanaweza kuongeza gharama na kuchelewesha utekelezaji wa mipango hiyo. Kwa upande mwingine, juhudi za Urusi zimeathiriwa na majaribio yaliyoshindwa ya makombora ya masafa marefu, vikwazo vya kiuchumi na mahitaji yanayotokana na vita vya Ukraine. China ndiyo inayotanua hazina yake ya silaha za nyuklia kwa kasi kuliko taifa lolote duniani. SIPRI inakadiria kuwa China sasa ina takriban vichwa vya nyuklia 620 na huenda ikaongeza idadi hiyo kwa kiwango kikubwa kufikia mwaka 2030. Ingawa China inaweza kufikia kiwango cha kuwa na makombora ya masafa marefu yanayovuka mabara sawa na Marekani na Urusi, hazina yake ya jumla ya silaha za nyuklia bado itakuwa ndogo kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na mataifa hayo mawili makubwa ya nyuklia. Barani Ulaya, Ufaransa na Uingereza zimeendelea kuwa na idadi ya silaha za nyuklia iliyobaki karibu katika viwango vya awali, zikikadiriwa kuwa na vichwa vya nyuklia 290 na 225 mtawalia.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mtuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, tafuta DW Kiswahili. Usisite basi kutuachia maoni yako. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yuko nchini Uganda kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa wa Ebola ulioua watu wawili nchini humo, ukisambaa kutoka nchini Kongo. Taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya mripuko barani Afrika CDC imethibitisha hivi leo kwamba visa vya maambukizi nchini Kongo vimefikia 544 na vifo 91. Saumu Mwasimba anaripoti kamili.
9: Serikali ya Uganda imeongeza juhudi za kukabiliana na mripuko wa Ebola kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa WHO ambaye amesema nchi hiyo inachukua hatua ya kupima watu mipakani wanaotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na juhudi hizo zinakwenda vizuri. Gebreyesus pamoja na kutambua juhudi hizo amesema Uganda inapaswa kufikiria upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo kufuatia mripuko wa Ebola. Kwa mujibu wa msemaji wa WHO mjini Geneva hivi leo, Tedros Adhanom Ghebreyesus alikutana na maafisa wa Wizara ya Afya nchini Uganda. Pamoja na mengine, ziara ya mkurugenzi huyo wa WHO ni ya kutathmini utayari wa nchi hiyo katika kukabiliana na mripuko wa Ebola, lakini pia kuunga mkono juhudi za serikali ya Kampala za kutaka kuimarisha mipango ya uratibu maeneo ya mipakani ili kuzuia kusambaa zaidi kwa maambukizi ya Ebola kutoka nchi jirani ya Kongo. Katika ujumbe kwenye ukurasa wa X, mkurugenzi wa WHO awali alifahamisha kwamba visa 19 vya maambukizi vilivyoripotiwa nchini Uganda hadi sasa, 14 ni watu walioingia kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na 5 ni raia wa Uganda. Mnamo Juni 3, Ghebreyesus aliwaambia waandishi wa habari kwamba moja ya visa vilivyoripotiwa Uganda kilimhusisha raia wa Kongo aliyesafiri kwenda Umoja wa Falme za Kiarabu kabla kuingia nchini Uganda, na siku mbili baadaye UAE ikatangaza kupiga marufuku wasafiri kutoka Kongo, Uganda na Sudan Kusini, ikiwa ni juhudi za mapema za kuchukua tahadhari zikijumuisha kutowapa visa raia wa mataifa hayo. Ziara ya Ghebreyesus nchini Uganda inashuhudiwa baada siku ya Ijumaa bara la Afrika kupitia kituo chake cha kukabiliana na kuzuia magonjwa ya mripuko Afrika CDC na shirika hilo la afya duniani WHO kuanzisha mpango kabambe wa kimkakati ndani ya bara hilo wa kujiandaa na kukabiliana na ugonjwa huo. Mpango huo unalenga kuratibu juhudi za pamoja za kudhibiti mripuko wa Ebola katika mataifa yatakayokuwa na visa vya maambukizi, kuimarisha uwezo wa kujiweka tayari, lakini pia kulinda usalama wa kiafya barani humo. Mpango huo unadhamiria kuchangisha dola milioni 518 kuyasaidia mataifa ya Afrika kuwa tayari kuudhibiti, kugundua haraka maambukizi na kushughulikia mripuko huo katika kipindi cha kati ya mwezi Juni hadi Novemba mwaka huu. Mripuko wa virusi vya Ebola unasambaa kupitia kugusana na mtu aliyeambukizwa au kugusa majimaji ya mwili wa mwenye virusi. Umeshaua zaidi ya watu 15,000 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50 iliyopita.
1: Asante sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hii. Tukamilishe uchambuzi jioni hii. Moja viongozi wa upinzani nchini Kongo, Moise Katumbi, amesema katiba si sharti la kubadilishwa kila wakati, akipinga mpango wa marekebisho ya katiba unaojadiliwa bungeni. Katumbi anaishutumu serikali ya nchi yake kwa kile anachokita kutaka kuvuka mstari mwekundu, na anamtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo cha kulinda katiba. Katika mazungumzo maalum na DW, Katumbi amesema njia pekee ya kumaliza mzozo wa Kongo ni kupitia mazungumzo ya kitaifa. Taarifa kamili yanayo Sale Mwana Milongo.
10: Kiongozi huyo wa upinzani Moise Katumbi anasema katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nguzo ya kulinda haki za wananchi wote na haiwezi kubadilishwa kulingana na matakwa ya kisiasa ya wakati huu.
11: La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment.
12: Katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Tshisekedi alikuwa na makubaliano na watu wengine, pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila aliyempa madaraka. Kulikuwa na makubaliano ambayo hayaheshimu, na kuna makubaliano mengi tu. Kwa hiyo ukibadilisha katiba inamaanisha mkataba fulani unaweza kuutupa chooni.
10: Katumbi pia anadai kuwa wananchi tayari wameonyesha msimamo wao dhidi ya mabadiliko hayo kupitia mwitikio wa kuandamana kwa amani na kufanya mgomo baridi. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa upinzani, matatizo makubwa ya nchi kwa sasa si katiba bali ni utawala mbaya, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya maisha ya wananchi.
11: Le problème ce n'est pas la constitution, c'est la mauvaise gouvernance.
12: Tatizo si katiba, tatizo ni utawala mbaya. Watu hawana maji safi, hawana usalama, hawana chakula. Nchi hii ni wananchi wa Kongo, na wananchi wameonyesha wazi kwamba hawataki mabadiliko ya katiba.
11: Adino on la vie.
10: Alipoulizwa iwapo Rais Felix Tshisekedi na chama chake watafanikiwa kubadilisha katiba licha ya maandamano ya upinzani, Moise Katumbi amesema hilo haliwezi kutokea.
11: Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec le manifeste.
12: Hawatafanikiwa. Tutaendelea kupinga na kuandaa maandamano zaidi. Ninamshauri Rais Tshisekedi kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuepuka maamuzi yanayoweza kuleta umwagaji damu. Mimi ninampa ushauri, ni bora aondoke na asiwe na damu mikononi mwake, kwa sababu mtu anapokuwa na damu baadaye anapoondoka huacha madoa mengi.
10: Na kuhusu wito wake wa mazungumzo ya kitaifa, Moise Katumbi anasema suluhisho la kudumu kwa migogoro ya kisiasa na kiusalama nchini linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo ya kweli yanayowajumuisha wote. Lakini hata hivyo, Rais Felix Tshisekedi alisema mwezi uliopita kuwa haamini kwamba mzozo wa Kongo utamalizika kupitia mazungumzo.
1: Na mkabla tuelekee upande wa pili wa studio kwa Some, msikilizaji, ni kupeleke kule nchini Kenya. Kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka amezindua kampeni rasmi jukwaa lake la kampeni ya urais, akiahidi kupambana na kile alichokiita state capture, ufisadi na hali ngumu ya uchumi. Uzinduzi huu unakuja miezi kadhaa baada ya chama chake kumuidhinisha kuwa mgombea wao wa rais, na wafuasi wake wanasema kampeni hii itajengwa kwa nguvu za wananchi. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa wa Kenya Martin Olo, na kwanza nimemuuliza kauli ya ahadi ya kuiokoa Kenya ina maana gani katika muktadha wa siasa za sasa.
13: Nafikiri anatafuta kitu ambacho kinaweza kuwaleta Wakenya kwa pamoja, kwa hivyo kutumia jambo kama ukombozi ama kukomboa Kenya ina maana ya kwamba kuna watu ambao labda kwa uchache wao na kwa ulafi wao labda wameishikilia Kenya sana. Kuna haja ya wengi ambao wanataka pia kuwa na nafasi ya kujiendeleza, kuweza kujikomboa kutoka kwa hiyo minyororo. Pili, kuna ile swala la kweli la ufisadi. Ufisadi umetambaa kabisa. Na iwapo mtu analizungumzia swala hili na kutaka kulitatua, bila shaka atasikizwa ama atasikika. Kumbuka kwamba serikali iliyopo kwa sasa haijapiga hatua kubwa sana kwa swala hili la ufisadi. Kwanza kabisa, hata walipokuwa wanafanya kampeni zao hawakufanya kampeni huku wakisema swala la ufisadi ama kulizungumzia sana. Tatu, yeye Kalonzo Musyoka amekuwa na historia na amekuwa katika kinyang'anyiro hichi kwa muda, na nataka kujipa hatua ya mbele, hasa kana kwamba kusema kwamba kati ya watu hao wote yeye tu ndiye anaweza kutuondoa ama kutukomboa mahali tupo. Kwa hivyo alichagua vizuri kwa usemi wa kisiasa, na labda akachukua jambo ambalo wengi wanaweza kulikaribia na hasa kuona kana kwamba ni kitu ambacho kinahitajika kwa sasa.
1: Kura za maoni za TIFA zinaonyesha kwamba Kalonzo Musyoka na nafasi ya pili nyuma ya Rais William Ruto. Kama mchambuzi, unaona takwimu hizi zinamaanisha nini kuhusu mwelekeo wa wapiga kura na uwezo wa Kalonzo kubadilisha taswira ya sasa nchini Kenya?
13: Nafikiri tunachokiona kwa sasa ni kwamba katika wao watu wote ambao wako mbele na katika uzoefu wao wa kisiasa na pia utendaji kazi wao, inaonekana Kalonzo yuko mbele kidogo, kwa sababu hana kiburi kama mwenzi, kama huyu mwenzake aliyepo sasa, na labda kwa wale wengine ataonekana kana kwamba ni mtu ambaye anaweza kukaeti na wengine wakamsikiza ama akawasikiza. Kwa hivyo amejiweka mahali ambapo kwa kweli yuko kwenye mstari wa mbele. Hao wengine kwa sasa, kama ni aliyekuwa naibu wa rais, yeye anapambana na mambo yake ya mahakamani. Kwa hivyo Kalonzo nafikiri ana nafasi.
1: Bwana Olo, mbali na Kalonzo, Fred Matiang'i pia anaonekana kwenye kura za maoni. Lakini licha ya kwamba Ruto kwa sasa anaongoza, kampeni ya Kalonzo inabadilisha vipi ushindani kati ya hawa watatu, Kalonzo, Matiang'i pamoja na Ruto, hasa upande wa muungano na upinzano na uwezekano wa ushirikiano au migawanyiko, ukizingatia kwamba Kalonzo katika historia yake mara nyingi amejipata katika kushirikishwa kwenye miungano baada ya pengine kushindwa ama matokeo kwenda tofauti na labda kampeni alizokuwa anafanya awali?
13: La muhimu hapa ni kwamba wote katika upinzani na sisi wengine tunao chambua masuala ya kisiasa, tunaelewa ya kwamba njia moja tu ama njia ya pekee ya kuhakikisha kwamba Rais Ruto anapata upinzani mkuu ni wao walio upinzani kujiunga pamoja. Wanajua wasipofanya hivyo atapita na wao na atapita katikati yao.
1: Ni Martin Olo, mchambuzi wa siasa za Kenya. Upande wa pili wa studio amejaa tele Tatu Karema akiwa anacheka cheka, sijui ana mambo gani. Tatu anasema juko mitandaoni, wamekufurahishaje jioni hii?
14: Non-furahisha ni mengine, lakini
1: ala, nambia na mimi basi na msikilizaji tunataka kusikia.
14: Badai. Lakini Saumu, watu sema uchungu wa mwana
1: au juae mzazi.
14: Mzazi ama mama?
1: Mzazi tu.
14: Haijalishi baba mama. Na usema hivi kwa sababu kuna tukio ambalo limetokea Arusha, Tanzania, na kuchapishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambalo binafsi pia mimi limenivutia. Ni mama mmoja ambaye kwa mwingilio wake aliweza kumwokoa kijana mmoja. Kijana huyu anasemekana kwamba ni mwizi, alikuwa juu ya bodaboda, uliniambia zinaitwa bajaji pia. Sasa alipita na simu ya mpita njia akiwa juu ya bodaboda yake. Sasa watu waliweza kumshika, wakachukua sheria mikononi mwao kwanza kwa kuteketeza ile bodaboda. Alafu walikuwa wanajipanga kuweza kumchoma yule kijana pia. Lakini mama huyu aliingilia kati, akasema hatachomwa. Na kwa jinsi alivyoingilia na yale maneno alikuwa akiyazungumza, ndio nadhani hata waliokuwa na ghadhabu waliweza kupoa.
1: Alisemaje?
14: Kwa sababu alisema kwamba hawezi kumchoma kijana kwa sababu mbali na kwamba ameiba, hakuna asiyekosa. Na kama hufanyi kosa hadharani, mnafanya makosa kisiri. Na akawathubutu, akawaambia kama kuna mtu ambaye hafanyi dhambi ama hafanyi makosa
1: ajitokeze hapa.
14: Akanikumbusha kifungu fulani cha Biblia ambapo Yesu Kristo pia alizungumza hivyo hivyo.
1: Amen.
14: Kwa hivyo watu walirudi nyuma na ghadhabu yao. Kijana akaokolewa. Kwa hivyo ni kitu cha kufurahisha, cha kutia moyo, mbali na kwamba ni kosa lilikuwa limetendeka, lakini wajua simu utanunua, lakini roho ya mtu unainunua wapi?
1: Bila shaka, kwa sababu hapo hata hao wanaompiga pengine mtu paka atakapofariki, jambo alilofanya sio sawa, mahali ingekuwa
14: na mengine ni makubwa kushinda kuiba tu simu.
1: Hai.
14: Japo si nzuri pia, lakini ni makubwa kushinda hatua hiyo.
1: Maoni yanasemaje?
14: Bila shaka maoni ni mengi. Liva Nyamwaika anasema nimejikuta natoa machozi, ila hapa ni Mwenyezi Mungu tu ndio yuko ndani ya huyo mama. Kila mtu ana nafsi ya kubadilika. Si wote ni wa dhambi, hakuna ni stahili kuhukumu zaidi ya Mungu mwenyewe.
1: Haya basi, na huyo kijana liwe ni funzo, sio kwamba leo umepata mtu wa kukuokoa kesho ukafikiria atatokea mwingine. Haya basi, Tatu, tusome ujumbe wa wafuatiliaji na wasikilizaji wetu. Tuanzie hapa Facebook. Namuona Kangamina Ndelema Hansi anasema timu za Afrika zimeboresha uchezaji wake. Tunatumaini kwamba DRC huenda wakavuka kipindi cha makundi. Ngasa Kulwa Masanja anatokea kule Shinyanga, Tanzania, anasema na takia maandalizi mema timu zote za Afrika ziweze kuvuka katika finali ya kombe la dunia.
14: Jumanne Samora anasema ziara yake Xi Jinping nchini Korea Kaskazini itaimarisha mahusiano ya mataifa hayo mawili. Kutoka Moshi, Saidi Mfinanga anasema tunaomba hayo mabadiliko ya katiba nchini Kongo yasilete mgawanyiko.
1: Jonathan Kisaka anasema ziara hii inaonyesha jinsi China na Korea Kaskazini zinavyoendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kisiasa na kiusalama licha ya shinikizo kutoka mataifa ya magharibi. Elikana Pareso akiwa Manyara, Tanzania, anasema uko Kongo kaeni meza ya maridhiano ili muwe na sauti moja kwa mustakabali uliobora wa taifa lenu.
14: Franco Kisanga Kaisibani ya Kenya anasema ziara njema Rais Xi Jinping huko Korea Kaskazini. Mohamed Halua Mwarenu anasema Marekani na Israel hawana nia ya dhati ya kusitisha vita.
1: Miraji Mwana Kibinda akiwa kule Morogoro, Tanzania, ametuandikia anasema ni hatari kwa viongozi wa Afrika kubadilisha katiba kwa maslahi ya binafsi. Ni some wa mwisho hapa katika channel yetu ya YouTube ni Alessius Aaron, yeye anauliza hivi na sisi tunafurahia lini timu yetu ya taifa kufika katika kombe la dunia, naulizia kule Taifa Stars. Haya basi, kazi kwenu. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Shukrani sana Tatu Karema, asante sana mwelekezi Selina Mdemu, na upande wa chaneli ya YouTube yupo pale Hawa Bihoga. Mimi naitwa Esnjama. Jioni njema. Asante kwa kuwa nasi.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini. Start times leo, kunara,
1: tumejiamulia, kukupara. Mteja wa Start Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwa

Bana, mambo ni aje, mambo ni vipi, na mimi kabisa kwamba hakuna matata. Na naamini kabisa kwamba uko na jioni njema. Jioni ambayo ni tulivu, jioni ambayo haina shaka yote. Lakini kwa wewe ambaye uzikana, mambo kwa namna moja ama nyingine, mambo hayakaa vizuri, usijali sana. Leo umepata, kesho pia uzikane ikawa ni riziki nyingine. Na wewe ambaye umekosa leo pia, jipe matumaini ya kwamba kesho pia utapata. Lakini kwa wale ambao mmenuniana, zikana mna wiki, siku mbili, tatu, msemezani, mimi niseme ya kwamba tusameane tu. Maisha yapo na yanaendelea kila siku, hakuna alo mkamilifu duniani, ni Mungu peke yake. Kwa hiyo, ili tuishi bwana ni kila mmoja kuweza kuyajua mapungufu ya mwenzake, na hatimaye tukavumiliana tu, tunavumiliana tu. Ama mambo bwana, ama mambo yapo tu. Kama na tuyamalize, masafuma mingine endelee. Wala mbao, kidogo umekuwa ruzaha na shemeji ajalala nyumbani ana wiki, au kwa namna moja ama nyingine mezingua, bana msameane tu. Msameane. Na rekodi ambazo nitakuwa nazipiga hapa, hakisha kwamba nitapigia rekodi ambazo ni tamu sana. Niko maliza zila sila sila makando kando yale yote kushne hii. Mimi nawe tuwe pamoja. Where are you? Where are you are? Nibara sima nene wangu hawa ni Blow 3. Where are you are? Mimi ni wana Rusto Ramadhani ambaye nitakuwa na

Namba 0656555571 au 0684600007. Tuma tujumbako mfupi wa maneno nami nitauona. Yote ni kuashiria kwamba tuko pamoja.

0: bana kutoka Uganda.
1: Aha.
0: Bana ni shemeji zangu wa Kenya. Dabia mashemeji.
1: School me.
0: Kole kuna

barabara kliniki ya macho ya Best Vision Care ambao wako NATA standi pale jijini Mwanza ni kwamba wanaendeshwa na madaktari wa macho ambao ni madaktari bingwa kabisa kwa ambao una changamoto ya macho na wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ni ndani ya mwezi huu wa sita ambapo sasa bwana nikwambie tu kwamba kuna huduma kemkem kama pia punguzo la 75% ambapo gharama ya kufungua faili ili kuweza kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 badala ya 15000 ambayo ilikuwepo awali. Na nikwambie tu kwamba kuna huduma ambazo zinatolewa kutoni hapo ule mtaa wa Nata ni kwenye kona ile ya Bogando. Ukifika pale Mwanza wala huwezi pata shida, ni rahisi kulikweli kuweza kuwapata. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa kabisa kwa maana computerized. Na hiyo yote ni katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wao wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto tena kwa bei iliyo nafuu kabisa. Sasa wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile wale ambao wana tatizo la presha macho, lakini pia macho kuwasha, mtoto wa jicho, wale ambao wana shida kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, lakini pia vile vinyama vya machoni. Kama una hiyo shida pia fika uweze kuhudumiwa, lakini pia allergy ya macho. Kwa yote ambao wana shida allergy ya macho, bana fika utibiwe. Lakini pia wale ambao wana macho mekundu miongoni mwa watu ambao pia mtenda kuhudumiwa. Lakini pia kuona ukungu, kama una shida ya kuona ukungu, basi nikwambie kabisa kwamba wewe tabasa mtu popote pale ulipo, kwa maana kwamba huduma iko tayari, huduma ipo, ni wewe tu swala

kwa mua. Kama pia una shida kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu pamoja na television, pamoja na kompyuta, kwamba ukiangalia vifaa unapata wakati mgumu, macho yanauma, macho yanatoa machozi, basi ni kwambie kabisa kwamba unatibiwa na unapona kabisa. Lakini pia wenye kushindwa kuona maandishi madogo, kiandikiwa message kusoma ni shida, kusoma vitabu pia kwako ni changamoto, kuweza kujaza voucher pia kwako ni shida, basi ni kwambie kabisa kwamba hata wewe ambao unatokwa na machozi, kwa watoto ambao wana shida makengeza, lakini kwa wale ambao wanaona hafifu, kwa maana mbali na karibu, ninyi nyote pia mtaenda kuhudumiwa bila shida yoyote. Sasa Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza, kama vile nilikwambia awali, ni kwenye mataa yale ya kona Bugando, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote na wala haina shaka yote. Yaani wewe piga tu muda wote kuanzia sasa, wala mna shaka, simu yako itapokelewa na utapewa ushirikiano kweli kweli. Wapigie kwa nambari ya 0678 11 03 76. Yaani 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Na maanisha 0763 11 03 76. Kwa wazi siku zote saba za wiki, kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Baada fika tu utapewa msaada mkubwa sana, na shida yako ya tatizo la macho itabaki kuwa story. Yaani magonjo yote utaambia kwa heri na utatakia kila la heri.

Kosa lolote ambalo kipenzi nishawahi kufanya basi ni sana. Mwite Kidumu toka nchini Burundi. Nilianzia Uganda, nimeenda Kenya, sasa niko Burundi. Nitatenda. Mara Kidumu akiwa na Lady JD anamwambia nitafanya. Na hii sasa ilikuwa ni collab. Burundi na Tanzania. Mara Kiwe ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo sana kuwahi kutokea. Yaani kwa maana kwamba mafuta kiduchu. Sasa pikipiki hii bana ni mkombozi. Kwa maana ya kwamba mazingira yoyote yale unaweza kuishi nayo. Inafanya kazi katika mazingira yoyote yale. Haibagui eneo. Umeelewa? Lakini sasa ukiangalia ofa ambazo wanatoa na gharama ambayo pia wanauza kifaa hiki, unaona kabisa kwamba hii ni huruma. Hasa kwa wale ambao unatabika, una mchongo wote hapa mjini, inawezekana kwa kijini pia una mchongo wote. Sasa mimi nikupe mchongo kwamba ni Kiway. Hii ni pikipiki ambayo kama utaichukua, na bahati nzuri ni kwamba inapatikana hata kwa mkopo, tena kwa bei nafuu kabisa na mkopo ambao hauumizi. Mkopo rahisi kwa mtu yoyote kuweza kuvumilia. Yaani mkopo huu bwana hauna shaka. Sasa nikwambia kabisa kwamba Kiway inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Na rejesho lake sasa ni 70,000. 70,000 tu, na hii ni ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau pia, waajiriwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kwa kutokea duniani. Sasa kwa cash ni milioni 2,700,000. Lakini sasa kuelekea finali za kombe la dunia, bwana bonge la ofa kwa wateja wote ambao wameanza kununua tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni kwamba ofa zipo na zinaendelea kumiminika. Na ofa hizo bwana mteja ni kwamba anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zawadi ambazo zinatolewa, ikiwemo pamoja na dish, pamoja na kingamuzi cha Azam, pamoja na kifurushi cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Kiangalia bado kama siku ngapi. Eh, hey, siku zimeisha sasa. Let's start nani bwana? Eh, hey, siku mbili tu. Eh. Hey, ondoka na hiyo ofa hii. Kombe la dunia unaangalia ukiwa kwako. Eh, hey, bwana. Kifurushi cha Azam. Sasa tena. Lakini pia kuna radio Bluetooth. Lakini bila kusahau pia kuna smart TV inch 43. Mungu akupe nini? Mungu akupe nini? Ndio maana nimekuambia kwamba hizi offer hazijawahi kutokea. Lakini pia kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Niambie wapi ambapo utaenda kununua bidhaa ukapewa mafuta ya kuanzia maisha, ukapewa ofa ya matengenezo bure miaka 3 mfululizo? Wapi? Niambie, kama sio Kiway pekee. Sasa mimi nikwambie tu kwamba wanapatikana Tanzania nzima, lakini nitaje tu alao kwa ufupi kwa mkoa wa Mara bana. Kwa ndugu zangu wa Musoma pale mtaa wa Nyasho ndo Kiway inapatikana. Nyamongo bana ni mtaa wa Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Lakini kwa wale shemeji zangu wa Shirati, ninyi bana, mzigo unapatikana pale mtaa Bwele. Tarime kama kawaida sijawasahau. Sijawatenga shemeji zangu. Ninyi bana, mzigo unapatikana mtaa wa Serengeti. Lakini kwa Bunda? Shemeji zangu wa Bunda, ninyi bana, mzigo unapatikana pale posta. Bila shaka yote. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu, ninyi bana, ule mtaa wa Seronga ndo Kiway inapatikana. Lakini kwa Bukima wala Msikonde, shemeji zangu kutoka Bukima, ninyi bana, Bukima pale center ndo Kiway inapatikana. Lakini kwa shemeji zangu wa Buhemba, ninyi ni mtaa wa 00. Sasa bana, ukipiga simu unataka kuuliza chochote kuhusiana na Kiway, utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Sasa yote fanya tu mawasiliano, mbona rahisi? Umeelewa? Wewe fanya kitu kimoja. Wapigie kwa nambari ya 06 63
hamsini na nane, thelathini, tisini na sita. Au 07-46-88-105. Narudia tena 07-46-88-85. Yani 07-46-88-85. Fanya hivyo ndugu yangu, au pia kwenye mitandao ya kijamii nikwambie pia. Kwa maana Keyway Tanzania, andika tu Keyway Tanzania, huduma zao utazipata bila shaka yoyote. Bana narejea tena nchini Uganda, ni Juliana Kanyomozi. Kwa ni bonge la kolabo bora, miongoni mwa kolabo bora kabisa, itaishi kwa muda mrefu sana. Alikuwa ni Juliana Kanyomozi akimshirikisha Bushoki.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigia kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chris

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Dego na wakati unakuwa unaumiza kichwa ufanye nini? Uhai unautamani. Na penzi unalihitaji. Lakini ukweni kuna wakamoto. Sasa mwanamke anamwambia mwanaume, amua moja tu niambie. Zekana ananyanyaswa kwa sababu ya umaskini wao. Mbona nafanywa hivi na wazazi wako? Choka. Tatizo ni nini?

hana hadhi ya kuwa nawe. Sio wa mwingine. Pole sana Vumi. Pole sana.

hatari hatari. Usifanye hivyo jamani. Wazazi ambao mna tabia hiyo jamani. Kwa nini lakini? Amewakosea nini mtoto wa watu? Barakadi Vumi akilia na kwake bwana ni kwamba uongozi wa shule ya sekondari Kizu ambao bwana ipo wilani Bunda mkoa Mara wanapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi pia ya kwamba nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026 2027 na sifa za kujiunga na kidato cha 5 ni kwambie sifa za kuweza kujiunga na kidato cha 5 ni kwamba mwanafunzi uwe umefaulu division 1 au division 2 au uwe na ufaulu wa division 3. Sasa bwana, pamoja na hayo pia uwe na point kuanzia 3 hadi 9 na hii ni kwa taasisi za CBG pamoja na EGM. Lakini pia uwe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini pia usiwe na F kwa taasisi ambayo unataka kusoma. Hasa shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora kabisa mwanao. Sasa najua unawaza namna kuwasiliana nao. Rahisi kweli kweli. Mimi naona nitajie nambari ambayo utapiga muda wote, watapokea simu yako, mtazungumza, ni mengi ambayo tutaenda kuyafahamu. Wapigie kwa nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 13. Fanya hivyo ndugu yangu, sakuja kunishukuru. Wanapatikana muda wote na simu hiyo ukiipiga wala ina shaka yote. Haina shaka yoyote. Ni simu ambayo inapatikana muda wote na ushirikiano mkubwa utaupata.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: My name is Alikiba.

Banata, mimi napenda sana le penzi la kilo. Sala penzi la robo. Sala ni mvumo wa radi. Mwete King Kiba. King Kiba bana. Anakumbia mvumo wa radi. Ebaro ni Kasi Mganga. Kiyo wana mzenguza peke. Anakumbia rusi yangu, eh. Bana, kuna habari njema kwako, ni kwambie kabisa kwamba sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo ni kwamba ni Wareta Aluminium and Glass. Sasa bana, hawa Wareta bana, hawa ni mabingwa ambao wanauza vifaa vya aluminium ni pamoja na vioo, tena kwa jumla pamoja na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, lakini pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo nikwambia Wareta Aluminium and Glass ni kwamba wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa makini. Ni mafundi ambao ni wabunifu na wenye ufanisi kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na ya kudumu. Hivyo ni kuombe kabisa, karibu upate huduma zao za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda, Bunda mjini, barabara Mwanza Musoma, eneo la Senu. Sasa ili uweze kuwasiliana nao ni rahisi kabisa, pigie kwa simu ambayo inapatikana muda wote wala haina shaka, kwa nambari ya 0782 03 07 88. Sunaelewa vizuri, au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass siku zote wana kauli yao bwana, ambayo mimi wanaielewa sana. Nakwambia bwana, ubora wetu ndo fahari yako. Ubora wetu ndo fahari yako wewe.

Bara Lake Victoria Vocational Training Center igeni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari usajili ya REG Nactivate Stroke 0591 ni kwamba kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti. Asa miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana ni pamoja na kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, lakini pia wanayo karakana ambayo ni ya kisasa na hosteli zao ambazo ni rafiki kwa vijana wote. Sasa sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa nambari simu ya 0678-64-16-36 au 0756-89-44-15. Fanya hivyo bana, sakuja kunishukuru.

Wanarusi wetisha sana, ni Mama Sabato kutoka Ramadi. Shara matangazo ni Kiss Munziri akiwa Kamkenga kata Wariku. Rekodi Samo ukweli, rekodi yote ile bwana. Maalum kwa da wote Mazingira FM. Aicho mere anaomba wimbo wa Nandi, asante baba. Makikona biashara matangazo, anasema anaitwa Daniel Mabindo. Muziki biashara matangazo ni Kagwebe, piga hapa toka pande za Lunala Busega, anasema dogo pamoja namba rekodi ya Lamek Dito, moyo suku madamu wote wa 91.7 Mazingira FM.

0: Bwana tu amishi anasema naomba mziki unaosema nilipokuona au kuwa na makeup. Sijui ni wanani.
1: Usijeleta maafa. Moyo wangu jeuri.
0: Jeuri.
1: Moyo wangu
0: kiburi.
1: Nataona unavyotaka ila chuma usijeleta.
0: Anaitwa Bukayo Saka kutoka Guta.
1: Akocha
0: ngoma ile ya Harmonize.
1: Akusimama pa kutembea. Akukimbia.
0: Ulipoandika ile jina hapana.
1: Moyo wangu kichafuche, moyo umegoma.
0: Anaitwa Dija kutoka Makumbusho, anaomba wimbo wa J Melody. Wimbo gani? Ana nyimbo nyingi J Melody jamani.
1: Moyo bingwa wa nyodo.
0: Jiki biashara matangazo, anaitwa Mariam yuko Bunda Store, anaomba wimbo wa Diamond pamoja na Juksi Enjoy.
1: Moyo wangu kiburi.
0: Biashara na matangazo nasema naomba
1: moyo wangu kibu
0: kwa Samuel kweli hata kwetu hapo. Sema kama Samuel Katigura anapatikana nyumikoma.

wana sindika ndo mbona nisikilize kiwa hewani. Maisha ndo alivyo ndugu yangu binadamu, hapa duniani tunapita. Hakuna mbaya ataishi milele. Mae ndo hivyo njiwa manga. Mungu amempumzisha. Memuita ambapo kila mwanadamu atapita. Hiki ni kikombe ambacho kila mtu atakionja. Uwezo wa kimbia kifo. Hapo majaliwa Mwenyezi Mungu siku ya Jumatano naamini tutakuwa mazishi yake. Lakini kazi zake ambazo ametuachia hakika tutabaki nazo. Sisi tuko nyuma yake. Yeye yuko mbele yetu. Tuzidi kuombea. Ni njia ambayo kila mmoja wetu ataenda. Kila mmoja wetu atapita. Kubwa tutakuombea sana njoo mama. Tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi.

Hakuna lenye mwanzo likose kuwa na mwisho tangu majira ya leo. Saa 12 na nusu mlikuwa na Melwatan Sultani, niche King Swati au Bwana Rustu wa Ramadhani. Hatimaye nimefikia tamati katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu jamani, kesho nayo pia ni siku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Singapore Talman Shanmugaratnam amewasili nchini Tanzania kwa ziara ya kitaifa ya siku tatu. Vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana jijini Arusha katika jukwaa maalum la kujadili mbinu za kupambana na dawa za kulevya. Papa Leo alaani janga la unyanyasaji wa kingono kanisani. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Singapore Talman Shanmugaratnam amewasili nchini kwa ziara ya kitaifa ya siku tatu inayotarajiwa kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ya kati ya Tanzania na Singapore. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa rais wa Singapore kutembelea Tanzania tangu nchi hizo zilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1980. Rais Talman amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam na kupokelewa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahamud Thabit Kombo pamoja na viongozi wengine wa serikali. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara, uwekezaji, teknolojia, uchumi wa kidijitali na usafirishaji na maendeleo ya miundombinu. Akiwa nchini, Rais Talman anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kukuza mahusiano ya kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana jijini Arusha katika jukwaa maalum la kujadili mbinu za kupambana na dawa za kulevya pamoja na kuimarisha ushirikiano katika kinga na tiba na urekebishaji wa waathirika. Jukwaa hilo limekutanisha vijana kujadili changamoto na kuweka mikakati pamoja ya kudhibiti madawa ya kulevya katika bara la Afrika. Akizungumza katika mkutano huo, kamishna wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Alitas James Limo amesema Tanzania inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kukabiliana na tatizo hilo.
1: Kutokana na kwamba dawa za kulevya zinaathiri zaidi vijana, sasa tumeanzisha hili jukwaa na limeanzia hapa Tanzania na tutaenda kwenye nchi zote kuhakikisha kwamba tunalinda vijana dhidi ya dawa za kulevya. Lakini tutahakikisha kwamba dawa za kulevya katika bara la Afrika zinaenda kuisha, kwa sababu ni kifungo kikubwa sana ambacho kinafanya vijana wanapoteza ndoto zao. Na sisi tukiungana wote kwa pamoja, tukimaliza dawa za kulevya katika bara la Afrika kupitia jukwaa hili la vijana la kimataifa, nchi zote za Afrika tutakuwa kiuchumi, lakini pia usalama wa mataifa yote utakuwa imara, kwa kuwa tutakuwa na vijana wenye nguvu, tutakuwa na vijana ambao wana uwezo wa kulinda nchi zao, tutakuwa na vijana ambao watakuwa kiteknolojia, kielimu, lakini kuhakikisha kwamba uchumi wa hizi nchi zetu unakuwa kwa pamoja.
0: Na tume ya utumishi wa umma imeanzisha mfumo wa kielektroniki wa kushughulikia rufaa na malalamiko ya watumishi wa umma pamoja na uwasilishaji wa taarifa za kiutumishi, ikiwa ni sehemu ya kuendana na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Akizungumza katika kikao kilichokutanisha watumishi kutoka mamlaka mbalimbali za utumishi wa umma mkoani Mwanza, katibu tawala wa mkoa huo Balandia Elkana amesema mfumo huo utasaidia kuokoa muda na gharama ambazo watumishi walikuwa wakizitumia kuwasilisha na kufuatilia rufaa zao, huku akiongeza ufanisi na urahisi katika upatikanaji wa huduma za kiutumishi.
2: Kupitia mfumo huu, badala ya watumishi kusafiri au kutuma rufaa na malalamiko yao kwa njia ya posta, sasa wataweza kuziwasilisha rufaa hizo kwa njia ya mfumo kutoka huko waliko. Hali kadhalika, waajiri, mamlaka za ajira na mamlaka za nidhamu katika utumishi wa umma zitaweza kuwasilisha vielezo vya rufaa na malalamiko ya watumishi hao tume kupitia mfumo huo. Mwanzoni tulikuwa tunalazimika waajiri wakati mwingine kupeleka nyaraka kwa mkono, kusafiri na pia warufani hivyo hivyo, lakini kwa mfumo huu sasa mambo yatakuwa yamerahisika zaidi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Papa Leo wa 14 amelaani kile alichokiita janga la unyanyasaji wa kingono unaofanywa na viongozi wa kanisa na kutoa wito wa kuanzisha utamaduni wa kuwajali wahanga. Ameyazungumza hayo kabla ya mkutano wa faragha wanaotarajiwa kufanya na waathiriwa nchini Hispania. Papa Leo wa 14 aliwaambia mkutano wa maaskofu wa Hispania kuwa kanisa linahitajika kusikiliza na kutafuta ukweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa ajili ya kuwakinga waathiriwa na kuwaweka na utamaduni wa upendo. Na aidha ameongeza kuwa safari inatengenezwa kwa matukio, miongoni mwa hayo ni wale wanaopitia nyakati ngumu na wanaohitaji kuwa wasamaria wao wema. Mojawapo ya matukio magumu zaidi ni pamoja na wale ambao wameumizwa, hasa na wale waliopaswa kuwatunza wakiwemo makasisi. Aidha amesema kwamba inakadiriwa kuwa takribani watoto 2000 wameathiriwa na ukatili wa kingono na makasisi nchini Hispania tangu mwaka 1940 kulingana na ripoti ya mwaka 2023 kutoka ofisi ya kitaifa ya malalamiko nchini Hispania. Serikali ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez na kanisa Katoliki nchini Hispania walitia saini na makubaliano ya mwezi Machi ili kuwalipa fidia waathiriwa pamoja na kwa miaka mingi ya kusitasita na kutokuwa na uwazi kutoka kwa uongozi wa kanisa. Papa Leo ambaye pia ni mzaliwa wa Marekani mapema leo Jumatatu ametoa hotuba isiyo ya kawaida katika bunge la Hispania ambayo ilikaribishwa kwa shangwe na makofi kutoka kwa bunge. Pia alizungumzia swala la uhamiaji akitoa wito kwa njia salama pamoja na uhalali kwa uhamiaji na wahamiaji wapewe karibisho wa heshima na fursa halisi za ujumuishaji katika jamii. Watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea kusini mwa Filipino. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa futi 7.8 katika kipimo cha Richter ilisababisha kutolewa onyo la tsunami katika sehemu mbalimbali za eneo hilo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa futi 7.8 katika kipimo cha Richter lisababisha kutolewa onyo la tsunami katika sehemu mbalimbali eneo hilo. Tahadhari hiyo iliondolewa saa chache baadaye, huko taasisi ya volkano na mitetemeko ya ardhi Filipino ilisema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kusini magharibi mwa mji wa Masin katika jimbo la Salangan kwenye kisiwa cha kusini cha Mindano. Msemaji wa ofisi ya ulinzi wa raia nchini Filipino, John Castro, amesema vifo 19 vimethibitishwa hadi sasa, watu 12 hawajulikani walipo na jumla ya watu 134 wamejeruhiwa. Mji wa General Santos wenye idadi ya watu wapatao 70,000 waliathiriwa zaidi na tetemeko hilo kulingana na maafisa wa ulinzi wa raia. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilizoonyesha majengo kadhaa yakianguka katika eneo la Mindanao nchini Filipino. Huduma za umeme na mawasiliano ya simu zilivurugika katika maeneo yaliyoathiriwa kwa mujibu wa shirika la maafa la Filipino. Shughuli za masomo shuleni zilifutwa huku kazi katika ofisi za serikali na binafsi zikisimamishwa. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. mara baada aliamuru hatua za msaada na ulinzi kuwataka watu kufuata maagizo kutoka kwenye mamlaka. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Singapore Thalman Shanmugaratnam amewasili nchini Tanzania kwa ziara ya kitaifa ya siku tatu. Vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana jijini Arusha katika jukwaa maalum la kujadili mbinu za kupambana na dawa za kulevya. Papa Leo wa 14 amelaani janga la unyanyasaji wa kingono kanisani. Na msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, na kufikia hapo ndio tamati ya taarifa ya habari usiku wa leo iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uwe na usiku mwema, alamsiki, kikome kina fuata.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
4: Naam. Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
6: Kikome.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
8: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
9: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
4: Naam. Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
6: Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
6: Kikome. Kikome.

0: Mapenzi hayana sumu lakini yanaua. Mapenzi hayana mikono lakini yananyonga. Mapenzi hayana bomu lakini yanalipua. Mapenzi hayana meno lakini yanang'ata zaidi ya meno. Sasa ngoja ni kuonyeshe mbinu tisa zitakazochangia kufa kwa kwara kwa unapoyaparamia mapenzi. Mbinu ya kwanza. Ukitaka kuwahi kufa ingia kwenye mapenzi bila hela. Umeachwa kwa sababu huna hela. Halafu unakwenda kutafuta mwingine ili akuache ufe badala ya kwenda kutafuta pesa kwanza. Miliki pesa kwanza kabla kumiliki mwanamke. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waache wanajeshi. Mtoto wa watu wanataka hela zako sio kifo chako. Siku akichoka saundi zako za kunamisha na sikilizia, ujue ndio saa ya kufa kwa kuamina. Halafu kama huna pesa, hata ndoto na zoota zinakosa mpangilio. Unaota uko kisimani, mara kisima kinabadilika kinakuwa banda la kuku. Mara kuku anabadilika anakuwa nyoka. Wanaanza kukukimbiza wakuwe, ili mradi tu uteseke hapa duniani. Mbinu ya pili. Ukitaka kufa mapema, tafuta sifa za kubadilisha mademu. Au tuseme piskali kama wasemavo watoto mujini. Ni kweli vijana wenzako watakusifu kwa kula vingi vinono, lakini kumbuka ipo siku nesi pia atakusifu kwa kumaliza kikombe cha uji bila kutapika. Sikutishi, maana mtu mzima hatishiwi nyau. Lakini kumbuka mie sio nyau, mie ni mtu mzima. O, shauri zako. Mbinu ya tatu. Ukitaka kufa mapema kwenye mapenzi, tenda wema usubiri shukrani. Unamsaidia mtu vizuri tu halafu nasikia nasema, ama kweli nimeamini sura sio roho bwana. Hii ni sawa na kukuta mpenzi wako ameandika kwenye status yake na kukubali sana handsome boy wangu, na wakati ukijiangalia wewe ni handsome moyoni na sio usoni. Hapo napo napigwa. Mbinu ya nne. Ukitaka kufa mapema, jifanye doria wa mapenzi. Akisinzia iba simu yake ukasome vilivyomo. Kasheshe ni pale, utakapokuta kafuta meseji zote, na wakati hadi mnaenda kulala alikuwa na chati. Kwa nini kazifuta? Hapo lazima moyo uteguke, maana kumuuliza kwa nini kafuta uwezi, si umemzengea? Hii inaitwa mwana kulifaindi mwana kulipata. Ulipoambiwa kila binadamu ana ukaribu na shetani, na wewe ukiwe mlitakiwa kuelewa. Sikiliza, kumuinda mpenzi wako ni sawa na kutafuta inze kwenye chakula, watajua umeshiba. Mbinu ya tano. Ukitaka kufa mapema, fanya hivi. Kila unapomaliza kuongea na mpenzi wako, usiwahi kukata simu. Sikiliza kwanza anaongea nini. Yale maneno anayoongea baada kukata simu ni ya muhimu sana katika kujua uhusiano wenu. Unamaliza kuongea naye unasikia hili nalo kwa wivu, hadi linakera yani. Yaani linaniganda kama kupe, na wakati kama ni kuibiwa linaibiwa tu. Hii sentensi lazima ikue. Halafu hii tabia sio kwenye mapenzi tu. Hata kwa washikaji zako ipo poa sana. Unamaliza kuongea naye unasikia nilikuwa naongea na yule fala. Fala gani tena? Simudi. Kachezea maisha sasa anaanza kutusumbua. Hii sentensi lazima ikuvunje moyo. Mbinu ya sita. Ukitaka kuwahi kufa, ingia kwenye mahusiano na mtu anayependa kununanuna. Huyu atakuwa kwa presha bure. Maana unambembeleza sinune, kumbe naye kanuniwa na mpenzi wake. Yaani anakuja kwako na stresi, zikiisha narudi kwa aliyempa stresi. Huyu atakuchosha hasa kama anakununia kila mara. Ukiona hivyo ujue naye ananuniwa kila mara. Tena ana wapenzi wake wengi, hapo uchomoki. Mbinu ya saba. Ukitaka kufa mapema, jenga tabia ya kuwasimulia jamaa zako udhaifu wa mpenzi wako kila mnapozinguana, ukidhani watakuonea huruma. Hapo unachofanya sana ni kuwasaidia kukuibia mpenzi wako, maana watatumia udhaifu wake kama fursa ya kumnasa. Wakikuibia ukajua lazima ufe, labda tu wewe uwe na tabia za kuiba vya watu. Mbinu ya nane. Ukitaka kufa mapema, changanya wivu na umaskini. Mchungaji Daniel Mgogo yeye anasema, kama una wivu achana na mabinti wa rembo, watakuwa kwa presha. Katika hili hakuna cha mrembo wala cha nani. Unapokuwa maskini muombe Mungu akuondolee wivu maana kila mpenzi wako akitoka moyo unalipuka na una hata nauli ya kumfuata. Akichelewa moyo unalipuka maana humsaidii kwa chochote zaidi ya kumchosha. Meseji ikiingia tu moyo unalipuka. Hicho ni kifo. Mbinu ya tisa. Ukitaka kufa mapema jenga mazoea na wajinga. Ipo siku atakuvua nguo sokoni ufe. Uko na mama yako mjini halafu nasikia rafiki yako na kuita. Oi, Baraka, ujaacha tukula wa mama. Hii lazima ikuwe. Wahenga watunduru waliposema mkimbie mjinga uepuke shari, hawa kuwaga wajinga. Ukiwa na marafiki wa shenzi wa tano lazima uwe mshenzi wa sita. Show me your friend, I will tell you who you are.
1: Duniani kuna mambo mawili huwa yanawasumbua sana watu kwa kuwaumiza na hata wengine kwa sababisha vifo na mauaji. Mambo haya ni siasa na mapenzi. Licha mapenzi kusababisha mauaji ila yana mambo ya ajabu sana. Namba moja. Tunapenda kuwatenda wanaotupenda ila kuwafurahisha wanaotutenda. Na tunawapenda wanaotutenda ili kuwakomoa wanaotupenda. Tunakuwa bize kuwapenda wanaotutenda na tukipata muda wa ziada huwa tunautumia kuwatenda wanaotupenda. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba mbili. Mwanaume anaweza kutafuta pesa katika mazingira ya jasho na damu. Halafu akishaipata yuko radhi kupoteza tena muda wake ili kumbembeleza mwanamke waende wakaitumie. Kwa jinsi alivyomjinga atamtumia tena na nauli pamoja na ya kutolea. Haya ni maajabu ya mapenzi pia. Namba tatu. Mke anaweza kutafuta muda na kumtangaza mumewe kwa mashosti zake kuwa mumewe hana nguvu za kiume. Lakini anakosa muda kujikumbusha kuwa huyo huyo mumewe hakumkuta bikra wakati anamuoa. Na wala hajawahi kumtangaza mkewe kwa washikaji zake kuwa alimkuta mkewe unsealed. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba nne. Mwanaume anatafuta wife material wakati yeye sio husband material. Anashindwa kuelewa kuwa wife material anatafutwa na husband material kwa sababu maandiko yanatufundisha kuwa Adamu hakumpata wa kufanana naye mpaka alipoletewa Eva. Tafuta wa kufanana nawe. Maana nyani haoi kondoo. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba tano. Tunaumizana kwenye mapenzi kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwaumiza na kuwaliza wanaotupenda kwa dhati. Wakati huo huo wale tunawapenda kwa dhati wanatuumiza na kutuliza kwa sababu hawatupendi na wao wakubize kuwapenda wasiowapenda. Haya ndiyo maajabu ya mapenzi. Namba sita. Wakati wanaume wanawasubiri mabinti watulie kwanza ndipo waoe, mabinti nao wanasubiri waolewe kwanza ndipo watulie. Yaani ni sawa na rubani anasubiri meli ije airport imlete fundi atengeneze ndege ili abiria wasafiri. Wakati huo huo fundi huyo yuko bandarini akisubiri ndege hiyo hiyo imlete rubani kusudi alete orodha ya vifaa vya ndege vinavyotakiwa kununuliwa kwa ajili ya matengenezo. Poleni abiria, mtasubiri sana. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba saba. Tunatumia muda mwingi kuwawaza wanaotutumia. Na tunawatumia wanatuwazia mema kwa sababu wanatupenda. Na inapotokea tunatumia muda mwingi kwa tunawatumia ni ule wakati tunapokuwa tunawatumia tu. Kipindi hicho tunawapalikizo wanaotutumia wakusanye nguvu ili watutumie. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba nane. Watu wanaumizwa na mapenzi kwa sababu wanatumia zaidi moyo kuliko akili. Wenye kutumia akili huwa waumizwi kwenye mapenzi tofauti na wale wanaotumia moyo kupenda badala ya kutumia moyo katika masuala ya maana kama vile masuala ya kiroho ili kumtafakari Mungu. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba tisa. Binti anatafuta mume wa kuolewa naye wakati yeye anaendelea kujiandaa kuwa mwanamke na hajiandai kuwa mke. Wakati huo huo kijana naye anatafuta mke ili amuoe wakati yeye mwenyewe anaendelea kujiandaa kuwa mwanaume na hajiandai kuwa mume mtarajiwa wa mtu. Kimsingi hawa ni mwanamke anayemtafuta mwanaume badala ya kuwa mke anayemtafuta mume. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba kumi. Siku hizi wanaume wengi wako bize kupoteza muda wao kwa ajili ya kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ili wawaridhishe wanawake. lakini wanakosa muda kidogo tu wa kujihoji na kutafakari endapo wanazijua historia za mahusiano ya awali ya hawa wanawake ambao hawa watoshelezi zipoje, na walikuwa na tabia ya kukutana na wanaume wangapi kwa wakati gani ili waridhike kabla ya kukutana nao. Wanaume wako bize kutafuta tiba ya ugonjwa wasiojua. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 11. Mwanamke anamtafuta mume mwema na bora miongoni mwa madanga yake. Na mwanaume naye anatafuta mke kati ya wanawake waliokuwa wanamtumia kama danga lao. Alafu mambo yakianza kwenda mrama kwenye ndoa, wanaanza kutafuta mchawi. Wakati mchawi ni wao wenyewe na hao waliokuwa wanadanga nao. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 12. Vijana wengi wanapoteza muda wao kwa kutumia kigezo cha sura na muonekano kama kigezo cha kuavisha pete ya uchumba na kuvaa shela, badala ya roho njema na tabia ya kimaadili. Mabinti nao wanawaacha wanaume wenye akili na wenye malengo ya kuwaoa kwa sababu ya wanaume wenye pesa ila wenye malengo ya kuwachezea. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 13. Binti anaweza kumkataa mwanaume mwenye mtoto anayempenda na mwenye lengo la kumuoa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na mume wa mtu mwenye watoto wanne na mke wake. Kijana naye anakataa kumuoa binti aliyezalia kwao kisa na mtoto, halafu anataka kumuoa binti aliyetoa mimba sita za wanaume tofauti tofauti na amebaki kukumbatia midori chumbani kwake. Haya ni maajabu ya mapenzi.
2: Kikome.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nane kapu 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Form zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: ni mwangaza wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bernard Kika, Therathimina Mbili, karibu sana katika meza michezo. Ni kukaribishe popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana. Kubwa zaidi, mshambuliaji wa klabu ya Coastal Union Bakari Msimu amejiunga na klabu ya Simba wa mkataba wa miaka mitatu. Kinda raia wa Tanzania Baraka Saif amejiunga na Academy ya FC Barcelona. La Masia iliyoko nchini Hispania, ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Matthew Tegisi Momanyi anatarajia kuondoka Pamba. Singida Black Stars natajwa kupush dili lake. Wakati huo goalkeeper wa Yanga Djigui Diarra amerejea kwenye majukumu yake baada ya jukumu ya timu ya taifa ya Mali. Karibu sana, pia tutaenda kufahamu taarifa hii kwa undani zaidi. Mlinda lango Musa Kamara mwenye umri wa miaka 27 raia wa Guinea inatajwa anatarajiwa kujiunga na klabu ya FC Anis na ushiriki ligi 2 ya nchini Faransa mwishoni mwa msimu huu. Kwa taarifa ya winga Hasnat Ubamba ameendelea kuthibitisha ubora wake katika soka la wanawake nchini Misri baada ya kumaliza msimu wa mwaka 2025-26 akiwa miongoni mwa nyota waliobeba FC Masal. Sasa anatajwa pia kutimkia Warabuni. Hii taarifa pia tutaenda kuifahamu kile ambacho kinaendelea undani zaidi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imetenga bilioni 5 kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2027. Nini ambacho kimejiri katika taarifa hiyo? Karibu sana. Na katika medani za kimataifa, Sheku Kune United ya South Africa imefikia makubaliano na ni kumwajiri kocha Sadi Kanze kuwa kocha wao mkuu kwa ajili ya msimu ujao. Bwana Jose Mourinho amerejea rasmi kuwa kocha mkuu wa Real Madrid. Na utenda kufahamu taarifa kutoka kwa Florentino Perez baada ya kushinda tena miongoni mwa sajili ambayo ameitazamia kwa kiasi kikubwa, sajili 4 ambazo amezitaja kwamba zitatua katika klabu ya Real Madrid. Timu ya taifa ya Brazil imepata pigo kubwa kuelekea finali za kombe la dunia baada ya beki wake wa kulia Wesley kutangazwa kukosa mashindano haya kutokana na majeraha misuli, huku Ederson akiitwa kuziba nafasi yake. Lakini tangaza kwingineko, Manchester United pamoja na Manchester City zimeingia kwenye vita ya kuwania saini ya beki wa kushoto wa Chelsea Marki Kukulela. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 tayari ameuambia uongozi wa Chelsea anataka kuondoka. Bwana, tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo tarehe 8 ya mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tutakuhabarisha taarifa hizi za kimichezo pakabale itakapojii 4 kamili za usiku, na hapo tutakoma ili kupisha program nyingine. Karibu sana, na tuna mengi ambayo tutaenda kuyasikiza hapa. Karibu sana.

Shinge na jinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bila dakika 39, asante kubwa zende kwa msikilizaji mbae anatusikiliza live kutokea Bunda Mara, Tanzania. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Hii ni 91.7 iki sound vizuri kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania. Sawa bana, ya leo ni tarehe 8 mwezi wa 6, lakini jana tarehe 7 wale wapenzi wa muziki wa asili umepata pigo, sio bana, kuondokewa na msanii wa nyimbo hizo Njio Manga. Kidogo kwenye nafasi yake.
1: Yeah, mimi pia ni mpenzi wa nyimbo hizo pia za asili. Malakaza pia wanafanya kipindi cha kwetu kwanza, ndio eh. Nadhani ni pigo kubwa pia kwenye ni pigo kubwa kwenye muziki wa asili kutokana na namna ambavyo kijana alivyokuwa anakuja kwa kasi sana. Unaona eh? Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha, lakini siku zote kazi ya Mola haina makosa. Huwa tunashukuru tu kwa kila ambacho kinakuwa kimetokea, lakini ni maumivu makubwa mno kupoteza msanii ambaye alikuwa anakuja kwa kasi.
0: Lakini pia amewa inspire watu wengi. Kiswahili fasaha tunasema ni kama aliwafanya watu waweze kuingia kwenye muziki kwa upana baada ya kuona kwamba kumbe inawezekana. Walikuwa wanafanya lakini ilikuwa sio kwa ukubwa ule ambao walipokea. Unajua muziki wake watu wengi walikuwa wanaupokea.
1: Ni kweli kitu ambacho nimeshangaa, nikajua pia hakuwa mtu wa kawaida tu. Ni namna ambavyo imekuwa mtandaoni.
0: Yani, of course kuangalia kupita
1: kwa kioo hivyo nakutana kila kitu. Hapo nimejua hakuwa mtu wa kawaida.
0: Na si mitandao yote. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mkubwa sana.
1: Alikuwa ni mtu mkubwa.
0: Kanda huwa ziwa ni kama alikuwa amesha run vibaya sana.
1: Kwa pole ni kwa mashabiki wa hizo nyimbo.
0: Na familia pia.
1: Pole kwa familia, marafiki pia. Najua hata hapa Bunda pia. Alikuwa, sio pia ni maeneo ambayo amekaa sana.
0: Amekaa sana. Kwa sababu alikuwa anajishughulisha pia.
1: Kwa alikuwa kama kijana pia wa hapa.
0: Nafikiri kwa hapa Bunda anaweza kama amekaa muda mrefu zaidi kuliko sehemu. Ukiachana na kwao alikozaliwa. Sehemu ambayo amekaa sana pengine ni hapa Bunda.
1: Kwa pole ni pia Buturu.
0: Butiama pale.
1: Butiama. Na
0: Buturu, Butiama. Sasa kwa wewe ambao hujapata taarifa, unaweza kupita kwenye page ya Mazingira pale. Utapata full Facebook pamoja na Instagram. Alikadhalika page zote zile. Fanya hivyo utapata taarifa rasmi pale. Utamsikiza kaka yake amepata nafasi ya kuzungumza pia na Radio Mazingira FM, lakini pia ukipita kwenye kwenye zile page pale au account utaweza kufuatilia mazungumzo jinsi ambavyo pengine utamstili lini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna namna pia unaweza kupita pale afuka ukatazama, lakini sio tu kutazama, pengine unaweza

0: comment chochote maana ni taarifa si njema pia. Zoka like pia hata kushare kwa sababu moja kati ya taarifa ambayo imewashtua watu wengi ambao walikuwa wanapenda
1: sana tu
0: muziki wa asili na hata wasiokuwa wanapenda kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa anajitoa
1: bado kijana kwenye kijana mdogo bado, sana
0: kijana mdogo sana Sawa, dakika 43 kwa sasa tutazame taarifa mbalimbali za michezo hapa. Tukianza na taarifa za usajili ni kwamba mshambuliaji wa Coastal Union Bakari Msimu inatajwa pia amejiunga ndani ya klabu ya Simba kwa mkataba wa miaka mitatu. Msimu sasa rasmi amecha ofa ya vilabu ambavyo vilikuwa tayari kama JKT Tanzania, Singida Black Stars pamoja na TP Mazembe. Sasa rasmi Bakari Msimu yeye amechagua klabu ya Simba mbele ya vilabu hivi vyote vya JKT Tanzania, Singida Black Stars pamoja na TP Mazembe. Kijana huyu.
1: Kijana amekuwa na msimu bora. Changamoto ni moja tu. Hawa vijana wetu wanaibuka. Hatujui waliko walikotokea. Ndio changamoto kubwa sana. Ndio maana hata mtu akisema miaka 18 watu wanaweza kaanza kukataa kwa sababu amekuja tu tofauti na wachezaji ambao labda tunaona kuanzia kwenye timu za vijana labda academy ya 9 12 15 17 tunawafahamu vizuri. Kwa hiyo inaweza ikawa hakuna maswali mengi. Msimu ya 18 amekuwa na performance nzuri ndani ya kikosi cha Coastal Union kwa hivi sasa. TP Mazembe yezekani singekuwa sehemu sahihi sana kwa upande wake kutokana na namna ambavyo TP Mazembe leo hivi sasa anapitia kwenye changamoto kubwa sana, kwa sababu hadi hivi sasa licha kuongoza kwa tofauti ya alama moja lakini wana mchezo mmoja mkononi. Mechi ya jana walitandikwa mabao mawili kwa moja. Kwa hiyo bado unaona wanaweza wasiwe katika nafasi nzuri ya kurejea kwenye michuano pia ya klabu bingwa. Kwa hiyo pia imeshabadilika sana. Sehemu kama JKT Tanzania ingekuwa sehemu salama zaidi kwake kutokana na umri wa kwake, kwa sababu naamini alihitaji tena msimu mwingine wa kuweza kuboresha zaidi ya hiki ambacho ameweza kukifanya. Lakini inawezekana pia ofa ya timu kubwa inaweza ikawa ni nzuri kuliko ofa ya hizi timu zingine. Kwa mchezaji pia ikawa inamtamanisha. Lakini kama anaenda pale Simba aombe tu kwamba yasiwe mabaya kwa kocha wa Simba Steve Baker kwamba aendelee kuwepo msimu ujao. Mimi namuamini. Toka najiunga na Simba nilisema ni neema sana kwa vijana. Kwa sababu ni kocha ambaye kwanza timu ambayo ametokea haikuwa ni timu ambayo ina utaratibu wa kuweza kununua wachezaji wakubwa. Kwa hiyo wengi ilikuwa inatengeneza kutoka kwenye timu yao ya vijana. Kwa unaona hata pale Simba hivi sasa vijana wanapata nafasi. Kwa hiyo naamini kama Steve Baker ataendelea kuwepo anaweza kaendelea kupata nafasi kidogo kidogo, na akipata nafasi aonyeshe kitu. Naamini akionyesha kitu cha tofauti mwalimu anaweza kaendelea kumpa nafasi. Kwa hiyo kwenda Simba kwa sababu ya pesa inaweza ikawa ni jambo zuri zaidi, lakini kucheza labda kwa mechi nyingi zaidi
0: kwenye kari yake ya football yes kumvuruga, kwa sababu pia tumeona akina vijana kama wakina Chesambi. Chesambi aliingia kwenye mfumo nakumbuka akawa first 11, mambo yakawa tofauti.
1: Ni kweli.
0: Nafikiri kujifunga kulimuondolea kabisa ile dhana ya kiushindani. Kwa hiyo yani akawa paka saizi so yule ambaye alianza na Simba.
1: Nadhani hata yeye pia dili la kwenda Europe atakuwa na alijutia. Dili ambalo mchambuzi nguli wa michezo Shafi Dauda alilaumu sana kwamba kwa nini unaenda Simba? Timu tayari zipo kukuchukua kutoka Europe. Unajua kuna changamoto moja official. Tunachokuwa tunawalaumu wa wachezaji kwa nini wanaenda kwenye hizi timu kubwa. Unajua ni wachezaji ambao wanaibuka benevolent. Tunaambiwa miaka 19, miaka 18. Lakini ukianza kufuatilia huwezi kukuta huo umri sio sahihi. Unaweza kukuta miaka 20 na. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajijua kwamba nimeweka labda miaka 18 lakini ukweli mimi sina miaka 18. Ukweli labda na miaka 25. Si ndio labda 26. Nina familia tayari inanitegemea. Labda kwenye familia mimi ndio kila kitu. Wengine pia wana watoto. Una ndugu labda unasomesha. Kwa hiyo unaangalia JKT labda mshahara wa milioni 2. Si ndio TP Mazembe kwa hali ya uchumi labda na yeye milioni 3. Labda Simba amekuwekea milioni 5. Huwezi kuyachia pesa unaenda.
0: Wakati mwingine pia
1: ni 20 na kitu
0: tayari. Hata Ulaya pia. unaweza uka force deal pia. Ukaenda lakini
1: ikashindikana.
0: Deal kwa sio kila mmoja anaenda Ulaya basi anapata nafasi moja kwa moja au anaingia kwenye mfumo moja.
1: Mfano hawa maagent wa kibongo wanawapeleka mfano Ulaya. Mfano kama kina Shafi Dauda. Target yao ni yani wanawapitisha kwenye zile njia ambazo zitawainua kwenda kwenye ligi zingine ambazo zinaweza zikawa zinalipa zaidi. Unaona? Sasa ili sasa ufikie kule inategemeana umri wako. Kwamba umri wako katika usahihi kama ni miaka 17 kweli au kweli, miaka 18 au 19 basi unaweza kufikia yale malengo. Lakini labda una miaka 25 wewe hako kabisa ukweli ya kuzaliwa ambao okay. Si ya kudanganya. Alafu labda umepelekwa labda Malta, si ndio wapi sijui. Ukiangalia si kwamba kila timu Ulaya inaweza ikawa inalipa pesa nzuri kuliko vilabu vyetu vya Simba na Yanga. Kwa unaangalia lakini pia okay. Kodi zao zinaweza ikawa ziko juu. Kwa unajikuta anacheza Simba na faida kuliko yeye ambaye anacheza huko. Naam.
0: Nakuja hapa. Bana tunakuja hapo dakika chache endelea kwa nasi. Ile mida 4 kamili tutaweza pia kuja moja kwa moja kukuaga, lakini kwa sasa tu break kidogo kwa Waisani hapa. Afu tunakuja.
2: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Sawa. Ebana, ni kujuze tu msikilizaji kwamba Kibe 88 Cup mwisho wa kuchukua fomu itakuwa ni tarehe 15. Yaani hapo hakutakuwa na mjadala mwingine tena. Hatutakuwa na mjadala mwingine tena. Kwa hiyo zoezi hili msikilizaji tulewane. Tarehe 15 hakutakuwa na mjadala, na maana zoezi litafungwa rasmi kwa timu ambazo zinashiriki. Kama zitakuwa zimefika hizo, tutashiriki hizo hizo. Lakini pia wewe ambaye hujachukua, pengine muda huu tunavyozungumza, basi unapaswa kuja mapema Radio Mazingira pamoja na Kibe Vet Shop pale ili kukamilisha swala hili mapema kabisa. Kwa hiyo una nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba unachukua fomu yako mapema. Tarehe 15 itakuwa ni mwisho. Na baadaye pia wewe ambaye umechukua fomu utapewa taarifa tunakutana lini. Na ndio maana tukasema kwamba sheria mtazipanga nyie wenyewe, sio mtu awapangie.
1: Hamuingiliwi.
0: Kwa hiyo tukikutana tutatengeneza kanuni na ambazo tutawapeleka moja kwa moja kwenye mashindano ambayo yatakuwa yakipangwa. Tutafuata sheria 17 za mpira wa miguu, lakini kanuni nyingine ndogo ndogo hizi zitapangwa na nyie wenyewe. Kwa hiyo hakutokuwa na mtu ambaye atawaingilia kwenye swala zima la
2: upangaji
0: wa kanuni. Kwa hiyo fanye tu hivi kwamba kama hujachukua, basi una nafasi ya kuweza kuchukua mapema kabisa. Na system nyingine Kibe Vet Shop sawa lakini na Radio Mazingira FM, fomu ni 30 tu. Na kama tulivyosema, zawadi mshindi wa kwanza ni kiasi cha pesa, ng'ombe mzima mwenye kiasi cha pesa shilingi milioni moja, ng'ombe milioni moja.
1: Yeah.
0: Lakini pia pesa taslim shilingi 500,000. Lakini mshindi wa kwanza huyo atapewa na jezi, lakini pia na kombe. Tunajua mabingwa ni akina nani katika misimu hii mitatu. Town amechukua mara moja, lakini Bunda Kids Sport Center wao walichukua, Bunda Kids wale walichukua mara mbili. Kwa hiyo nani sasa atafanya hivyo msimu huu? Hiyo sasa ni kwa nyie timu mtafanya nini. Lakini mapema kabisa chukua form yako ili ujiandae. Usiogope. Maana kuna timu nasikia zinaogopana.
2: Kuna watu wanaogopa.
0: Kuna watu wanaogopa
2: sana tu sana. Yaani kuna ile eti kwamba hivi fulani amechukua.
0: Nimeona kuna watu wanaulizia. Fulani amechukua.
2: Kama fulani amechukua.
0: Anajua kama yeye anaenda kushiriki.
2: Washavunjika moyo tayari. Sasa huyo ambaye mnamzania, inawezekana hata bado.
0: Ningetaka nani bado.
2: Labda hashiriki.
0: Hawashiriki kabisa.
2: Kwa sababu hakuna sehemu ambapo pameandikwa hizi ndio timu ambazo, na watu wanajitahidi sana kujua kwamba nani amechukua, nani amechukua, nani amechukua. Lakini timu zipo za kutosha hadi sasa. Lakini huwezi jua nani ambaye amechukua. Kwa acha ni kuogopa.
0: Timu nyingi. Sasa lakini zimesalia pia form chache ambapo
2: sasa nadhani una timu unataka icheze nini? Mechi za kirafiki au?
0: Sasa si bora usicheze tu mpira.
2: Si bora sasa
0: au kama unamuogopa mwenzako.
2: Hao watoto sasa unawakusanya kazi gani?
0: Kuna senta nyingi nimeona.
2: Watu wanaanzisha sasa hivi vitu vyao vingi.
0: Kuna Chiringe pale, kuna vijana wanafanya pashapasha. Lakini Bunda shule ya msingi pale Mbembeni tunajua.
2: TANESCO sio wana timu TANESCO.
0: Sasa hivi nadhani kama ipo.
2: TANESCO hamna timu jamani.
0: Sidhani kama ipo sasa hivi.
2: TANESCO. Kwa Buasa tu ndo wenye timu
0: kwenye hizi taasisi. Taasisi nafikiri Buasa tu. Kwa sasa
2: ni Buasa.
0: Nyingi zimekufa.
2: Nyingi zimekufa. Kwa Buasa tu ndo wanao. TANESCO alikuwa nao sijui tena ikawaje.
0: Hivi wale walimu.
2: Walimu wa. Walimu hawana. Yaani timu ya walimu ya
0: na kwa wale HQ
2: wapi? HQ ilipigwa siku 10 na ngapi?
0: Ilipigwa goli 10 na ngapi? Okay.
2: Yaani sio official kabisa timu, yani ni walimu ndio wanajikusanya wana. Lakini wao timu zao mara nyingi zinaonekana kwenye matamasha. Mfano labda Mei Mosi, kuna sehemu nilikutana nao. Naona.
0: Au wanaweza kaandaa tuseme kama ka event
2: fulani. Yaani shughuli zile za serikali. Ndio utaona walimu pia.
0: Okay.
2: Na mara nyingi pia wanatengeneza kama wafanyakazi. Kuna madaktari wanapiga mpira sana.
0: Fosu madaktari pia.
2: Tana daktari mmoja spisa. Jina tu limenitoka.
0: Alipiga alipiga mwingi sana. Mimi nafika katika hospitali zote ya kusi madaktari
2: wanaweza. Kuna siku nimeenda nimekutana naye sehemu moja ni hospitali lakini. Ikabidi bana nijaribu kumtangazia dau kwenye timu yangu moja hivi. Na ishaidi ipo siku nitamsajili. Strike wa maana sana.
0: Sasa turejee sasa kwa Magembe Magembe Cup. Magembe Cup Bitaraguru wamefungwa bwana.
2: Yeah, wamefungwa bao moja kwa sifuri. Na Kabasa, kwa Kabasa wamelipa kisasi.
0: Wamelipa kisasi.
2: Mara mwisho wanakutana Kabasa alifungwa moja bila. Alafu dakika kama zile zile tu. Za mechi ambayo walikutana mwaka jana. Ilikuwa ni mashindano mengine. Lakini leo Kabasa wamefanikiwa pia kuweza kupata bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo mechi yenye nguvu, matumizi ya nguvu kama unavyojua.
0: Matumizi ya nguvu
2: vibaya mno.
0: Okay.
2: Vibaya mno. Yaani mtoto mla hawezi kuingia.
0: Weka mbali na watoto.
2: Sasa refa naye ni kama aliosoma mchezo. Akaachia. Lakini hazikuwa buti, ni matumizi yale ya nguvu.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ilikuwa mechi nzuri. Pointi tatu muhimu sana kwa Kabasa kuelekea kwenye mechi yao nyingine ya tarehe 10 zidi ya Nyasana. Kwa hiyo wakishinda zidi ya Nyasana
0: wanaweza
2: wakawa wanatangulia katika hatua ya finali. Kwa ni mechi yao pia muhimu. Nyasana pia naamini na yeye anataka alama tatu ili kufufua matumaini
0: ya yeye alifungwa dhidi ya Ng'ombe. Sawa. Sasa Magembe Cup imeendelea lakini pia ni maandalizi ya kuelekea Kibe na Nane Cup. Kocha msingi ni kuhakikisha kwamba hauogopi.
2: Usiogope
0: kwamba huyu kachukua form, huyu kuna timu zikisikia timu fani imechukua form. Zinaona hapa hamna. Yaani kama unaogopa timu ina maana hakuna haja ya wewe kuweza kukusanya watu na kutengeneza timu
2: moja ambayo ninaiona. Yaani anayeogopa ni kiongozi.
0: Kiongozi anaogopa sio wachezaji.
2: Sio wachezaji.
0: Unaona
2: Sasa wachezaji pia unaweza kukuta wanaanza kama msipochukua nyie labda fomu ya ushiriki. Wanaanza kutafuta timu zingine kwamba walau tukacheze huku. Yaani kiongozi unaogopa wewe lakini si wachezaji.
0: Okay.
2: Chiringa FC.
0: Sasa una mimi naweza jitafuta.
2: Mimi nawataja tu. Acheni uoga bwana.
0: Chiringa unaogopa?
2: Sana sana sana. Mimi nimehakikishiwa hilo leo. Sisi bana tunaogopa.
0: Ananiambia sawa
2: Ananiambia si mchezaji.
0: Ni kiongozi.
2: Ni kiongozi. Bara sisi tutapasua hadi tutatoboa kule kwenye ile miamba. Mimi namwambia wewe unajuaje
0: wanashiriki hao. Alafu hao wanaogopa. Hao wanaogopa. Mimi nashindwa kuelewa yani kwamba wanafanya just for fun kwa sababu lengo la hao vijana ambao labda pengine wana umri mdogo ambao wamewachukua ni kwa expose. Kwa expose kwenye hasa zaidi kwenye kupata nafasi ya kuonekana. Sasa kama haonekani alafu uko naye unafanya naye tu mazoezi bado utakuwa hujamtengenezea future ya football.
2: Yeah, nitamani Chiringe sana washiriki kweli. Na maana nimewataja tu. Kwa sababu ile eneo
0: kwani,
2: kidogo.
0: Kwani mbona huku na penyewe nasikia unaogopa sana ukanda wa huku?
2: Ukanda gani?
0: Ukanda wa huku. Kuna watu wanaogopa.
2: Ukanda wa Magharibi. Kule hawaogopi.
0: Wanaogopa.
2: Hawaogopi. Yaani kule hawaogopi. Kule hawaogopi. Ila mmoja ndio ambaye anaogopa.
0: Anashii kwenye mashindano.
2: Lakini
0: yupo kwenye mashindano.
2: Anaogopa. Yupo lakini yaani huyo mara nyingi huwa haonekani. Unajua kuna mwaka alicheza nusu finali.
0: Kweli nakumbuka
2: Mwaka juzi. Acheza nusu finali akapigwa 6.
0: Nakumbuka
2: Ile sasa ikamvunja moyo, sijui umeshamuelewa.
0: Nishamuelewa.
2: Unaona Sasa huyo tu ndo anaogopa. Unaona Lakini Chiringe mimi nimewataja kabisa. Chiringe wanaogopa. Hilo liko wazi. Lakini nilitamani sana walau huu mtaa. Unaona kata ya Kabalimu. Iwe hata na timu mbili. Tunajua kuna Bunda Teenagers. Labda nanyo anaweza kushiriki.
0: Au labda kuna timu nyingine.
2: Walau sasa ni tamani
0: hata. Kwa taasisi hamna.
2: Chiringe.
0: Wapi wanaitwa jina gani?
2: Taasisi.
0: Ruseru. Si Ruseru walikuwepo.
2: Ruseru. washasambaratika. Unajua hizo timu Ruselu Gengeni.
0: Tunarejea.
2: Gengeni huwa asikia tena.
0: Gengeni asijisikie yani. Aya, tunarejea.
3: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Keyway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha.

0: Bana dakika ya nne mara baada ya tatu kamili za usiku tuangaze taarifa nyingine za kimichezo. Bana Kinda raia wa Tanzania Bakar Saif amejiunga na academy ya Barcelona La Masia iliyopo nchini Hispania. Sawa eh?
1: Mm.
0: Jana huyo bana.
1: Yeah, ni jambo zuri, jambo zuri kwa kijana La Masia, moja ya academy kubwa sana duniani ambayo imetoa masta wengi mno. Lionel Messi, La Pulga, kina Xavi kutoka pale, kina Iniesta na wengineo, kina Lamine Yamal. Lakini sasa changamoto, nahisi kama tushamkosa huyo.
0: Mm. Kwamba atachukuliwa na Hispania.
1: Hatujui uzalendo wako
0: utakuwa vipi. Kwa Kingdom Tanzania.
1: Sasa naweza kawa tu yani ndio hivyo.
0: Kama ya Malo alivyo, Lamine Yamal alivyo
1: kina Sofati umeona hivyo hivyo.
0: Na Sofati.
1: Naweza kawa baadaye unaambiwa ni Mspain. Sasa si unaitwa familia mnaitwa?
0: Kweli.
1: Shida ni nini yeye? Mnakaa Spain.
0: Utalipwa huko hela.
1: Utalipwa huko hela mingi.
0: Kubwa bwana duniani bwana.
1: Kijana anakuwa Mspain. Inabaki tu
0: mimi nawashukuru. Aupige. Mimi sijaona hata.
1: Lakini ni jambo zuri kwa sababu licha kwamba wachezaji wengi wa Kiafrika wanacheza nchi za Ulaya lakini hawasahau nyumbani kwa sababu miradi mingi wanakuja kuifanya Afrika.
0: Mm.
1: Kwa hiyo Balka tusubiri tu, wanashapelekwa pia bungeni nini miaka ya nyuma, miongoni mwa vijana wenye vipaji vikubwa sana. Lakini hatujui.
0: Mm.
1: Lakini ni jambo zuri.
0: Mm.
1: Tumuombee tu pia uzalendo endelee kukaa ndani ya moyo wake pia. Ni moja kipaji kikubwa sana hiki. Miaka sita ijayo huyu ni balaa jipya Spain.
0: Mm. La Masia pale wanaunda kulikweli. Mm. Sawa. Bana Star Times tuko nao hapa ndani na tutaenda nao mpaka 4 kamili za usiku. Nitakupa habari njema kutoka Star Times na hakika hii ni habari, ninapozungumzia habari njema basi ipokea hii kutoka Star Times. Chukua ish nayo hii kabisa.
1: Mm.
0: Bila mahsihara. Dakika ni ya saba mara baada ya tatu kamili za usiku. Tutapatia habari njema hapa kutoka Star Times. Mteja mpya wa Star Times dish unakupa raha na bei kitonga kabisa, ambayo dish full set utapata kwa shilingi 1050 badala ya 1056. Mteja antena utapata punguzo la decoder kwa antena ambayo ni shilingi 1025 tu. Huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi na upate raha, kifurushi cha juu cha bure mwezi mzima. Mteja wa dishi lipia nyota kwa shilingi 1015 kwa mwezi, na Star Times bana atakupa kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure. Huko wale watakaolipia super 38 watapata raha kwa siku tano zaidi za bure. Sasa mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 mwezi na utapewa bure kabisa mwezi mzima. Mambo kwa shilingi 1017 watakupa uhuru mwezi mzima bure, na wale watakaolipa uhuru kwa shilingi 1023 watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Ufaini muda mchache sana, wai kabla ofa haijaisha. Star Times tumejiamlia kukupa raha. Shajiamlia tayari.
1: Wazee wa kujiamulia.
0: Shajiamlia tayari Star Times. Kwa hiyo ishi nayo hii bwana Star Times. Bana tuko vizuri lakini. Sawa. Sasa bana tukichana na taarifa hizi ambazo mtazama pia Kinda Bakar Saif ni hapo utasikia anaitwa hata Bakar Nenda Hernandez. Jina wa Spain na Uingereza wanaweka. Rashid unaita Rashford.
1: Mm. Bakar Saif Mponda.
0: Sasa ile unasikia Bakar Hernandez unapewa na uraia kabisa.
1: Ile kwenye ya mwisho sijui Mponda una
0: au Mponda Hernandez. Mponda Hernandez.
1: Shai.
0: Muone.
1: Mm.
0: Sawa, sasa kuna taarifa ya Matthew Tegisi Momanyi, yeye anatarajiwa kuondoka Pamba Jiji. Na Singida Black Stars unatarajiwa kupush deal kwa kiasi kikubwa. Wamba anaona hapa na bitu ishi naye. Jamaa anajua kufunga sana.
1: Ni mtu sana, ni mtu.
0: Tuangalie sasa nafasi yake pale Singida.
1: Nafasi yake ipo.
0: Ipo
1: kwa sababu kwa Singida na Mino hawatakuwa na maboresho makubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kama atampata Tigis na Mino wanaweza kawa wamefunga wachezaji eneo la ushambuliaji kutoka nje ya nchi. Kwa nafasi yake mimi naiona na mimi katika uwezo wake wa kufunga toka akiwa na timu yangu pendwa kabisa ya Shabana kutokea pale nchini Kenya, lakini akajiunga pia na Pamba. Ni msimu wake sasa huu wa pili, japo aliingia disha dogo msimu uliopita, lakini namba hazidanganyi, amekuwa bora sana Tigisi. Kwa hiyo na mimi ni safari yake ya kwenda juu. Unajua hapo amepanda kutoka Pamba kwenda Singida, timu ambayo pengine tunaweza tukaiona katika mashindano ya kimataifa kama tu Simba atamfunga Coastal Union kwenye hatua ya nusu finali, na maana hiyo inaweza kuwa tiketi pengine ya Singida katika mashindano ya kimataifa msimu ujao. Kwa hiyo naamini ni kwake pia ni kitu ambacho anakitamani sana kuweza kucheza katika timu kama Singida, kwa sababu hii pia inaweza kuwa inatengeneza nafasi nzuri kwake kuitwa katika timu ya taifa ya Kenya kuelekea katika mashindano ya AFCON mwakani 2027. Kwa ni jambo zuri kwenda kwenye timu kubwa kama Singida BS.
0: Sawa. Hiyo ni kwa upande wa Matthew Tegis Momanyu. Sasa golikipa wa Yanga Jugi Diara amerejea kwenye majukumu yake baada ya kuwa na majukumu ya timu ya taifa. Yanga bana wana force kuendelea kukuza mkataba wa Jugi Diara ambaye plans zipo za kutaka kushift, lakini anataka kuforce deal liwe kubwa zaidi. Ni kwa maana pesa anayopokea iwe kubwa zaidi. Kwanza kuna ofa ambazo zimepatikana. Na unaweza asiondoke katika msimu huu na msimu mwingine, lakini msimu utakapomalizika basi anaweza akaondoka. Bado ana mkataba wa mwaka mmoja na sehemu. Sasa Yanga wanataka kuextend mkataba na Mwamba.
1: Ukitoa Nizam ni golikipa mzuri kweli. Golikipa mzuri ambaye kila timu inatamani kuwa naye. Kwa hiyo kikubwa ni naamini ni wakati wake hivi sasa pia wa kuweza kulipwa vizuri, kwa sababu yupo kwenye kiwango bora sana. Na magolikipa pia wao wanacheza muda mrefu. Kwa hatuwezi kuanza kumjaji kwamba mzee nini. Golikipa amecheza hadi miaka 38 kwa ubora hali ya juu. Kwa naamini bado ni nguzo muhimu sana kwa Young Africans. Ukiachana na Diara kuingia sokoni, utafute golikipa ambaye anaendana na Diara, inaweza kukugharimu pesa nyingi sana. Kwa kuna wakati lazima upambane ubaki naye. Lakini pia inategemeana, kuna ofa inaweza ikaletwa ikawa kubwa, mshahara mkubwa pia kwa mchezaji, mkaona kuna namna acha aenda katafute pesa. Lakini mimi naamini bado ataendelea kubaki ndani ya kikosi cha Young Africans. Biashara magolikipa Afrika bado ni ngumu sana.
0: Sawa, ni pite na ujumbe wako hapa mara chache kabla ya kuangalia taarifa nyingine ambazo tuko nazo hapa za usajili. Nixon Marco Nyakite, maarufu kama Kibabage, kutoka Buturi, Mara, Tanzania. Ubaya ubwera, asema ubaya ubwege nye msimu huu wanalunya sbingwa. Okay, sawa. Wasalimia hapo Buturi. Haya, asante sana. Angalia ujumbe mwingine hapa. Asema ona kipiga na timu gani? Sijaelewa ilikuwa na maana gani. Fundi Kabwege, Kagwebe, piga hapa hapa kutoka Lunala Busega. Je, Hashim Manyanya anachezea timu gani msimu huu? Yuko championship pamoja sana. Mimi Hashim Manyanya bwana yuko championship. Alikuwa na Mungu pia. Mambo yakaenda combo. Haya. Simba imesajili Nana na Hamisi kutoka Buhemba, ubaya ubwera. Nashukuru sana kutoka hapo. Utoka kutaji hapa kama ulikuwepo. Msalika Joseph Hivi tuzo za mchezaji bora wa mwezi wa 5 nani amepewa? Kufuatilia vizuri. Baada tushasema ngoja tutarifa tena baada ya ujumbe mfupi hapo. Meza michezo, habari zenu hapo studio. Mjambo. Haya, hatujambo, tunashukuru pia kutoka huko uliko. Sema mjambo. Ah, tunashukuru sana bana sie. Hatujambo. Haya, tunashukuru sana bana. Ujumbe mwingine hapa anaitwa Joseph Kamalisa kutoka Tairo pale. Ni wachezaji gani wa Yanga uliomaliza mikataba? Sawa. Takuja kutazama hapo. Mabura boy kutoka Bulamba. Tunawapata sana hapo mjingoni. Asante pia kutoka hapo. Vipi studio? Asante pia kwa ujumbe wako. Senga wa mtaa wa Kabasa Center. Tunawapata vizuri mjingoni. Sawa, tunashukuru pia kutoka hapo. Mama Hosun ule Kigata. Okay. Nasema naitakia timu yake maandalizi mema michezo inayofuata. Timu ya Simba Sports. Pascal kutoka Muhoji. Hivi Aziziki atahamia Yanga lini? Aziziki ana force kuja Yanga. Yeye mwenyewe yuko tayari. Baada ya mkataba wake kufika mwishoni. Kumbuka na yupo pale klabu ya Al Ittihad Libya. Mimi Zakayo kutoka nasema hivyo Wa Mariwanda, shabiki wa Yanga, nauliza kuwa Yanga amepata kocha mwingine. Yanga hawana nafasi ya kwa sasa kutaja kocha kwa sababu bado wana mipango ya kurekebisha mikataba ya wachezaji. Soa na Simba wamefikia wapi? Soa na Simba walishaachana zamani sana. Huyo Baka ambaye kaenda kwenye akademi ya Barcelona ni upi? Mbona hatumtambui kuwa ametokea wapi na timu gani? Bana, huyu ni kijana mdogo kabisa na miaka 13. Kama sikosei kwa sasa kama miaka 13 hivi. Yeye huyu alianza kwenda kwenye akademi mbalimbali. Kwa hiyo hata Baka ina maana hiyo La Masia huko alikoenda. Pia inawezekana ikawa ni nafasi ya mapambano kwa sababu alianza muda mrefu. Sema ni nani? Haya, Regina kutoka Bitaraguru, tuko pamoja sana, waambie kwani wenyewe hawaogopi. Haya, tunashukuru sana kutoka hapo Bitaraguru. Zefania Joseph kutoka Jisesa Simiu pale. Umejitambulisha, tunashukuru pia. Kiona utambuliki basi atatambulishe. Maisha mengine endelea. Tunashukuru. Anaitwa Hamisi Nyangura Kiresa kwa Nyasuroi Mgodini. Magetoni hapa kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani njio manga. Kaka Sindika. Maliza hivyo. Haya, asante pia. Tukia Magetoni.
2: Anaitulia.
0: Haya, Baraka Tito kutoka Tarime anauliza kwamba Simba imehusishwa na mshambuliaji gani na anatoka nchi gani? Bado hajao rasmi. Tumetaja tu wachezaji ambao wanahusishwa na Simba tokea jana na leo. Haya. Anaitwa Daniel Mabindo. Simba inacheza lini? Mabindo, tafadhali message yako hem jaribu ku unaiforward kila siku afu umeiwekea stop nyingi. Hii message una kama ikifika muda unaiforward tu. Ndio wewe kutoka Msamba, vipi Simba itamleta Chobwero? Chobwero anataja pia ni miongoni mwa sajili ambazo zipo Simba pale. Kwa hiyo ni tetesi. Kwa hiyo taarifa rasmi wanatoa wenyewe. Ukiona taarifa za tetesi pia unajua ni tetesi. Anaitwa Bara Paul Wanguliati. Dr. Baki Yanga tu. Sijui kuna maanisha nini. Haya, asante usalimie Wanguliati. Lakini some ujumbe mwingine hapa anasema kipa wa Simba amepona. Kipa wa Simba kuna habari yake hapo. Kwa hiyo weka mkao kula. Kipa wa Simba yupi? Au Kamara?
2: Kamara.
0: Kama kuna habari yake hapa.
2: Au nani? Yakubu.
0: Yakubu na ina maana atachukua msimu mmoja na sehemu. Alichelewa kwenda hospitali bwana. Meza michezo inaitwa Po Mauma kutoka Bugwema anauliza Yanga hawana hata tetesi za usajili? Yanga juzi hapa, kama umesikiza radio, kama ukusikiliza basi ni faida. Msemaji anasema kwamba wao kwa sasa wana focus na kuongeza mikataba. Habari za usajili zitakuja baadaye. Kwa hiyo ukisikia tetesi bado haijawa rasmi. Kuna wachezaji wanatakiwa waongezwe mkataba. Toka kusema hapa juu Diara pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanataka kuextend au kupanua ule mkataba wake ili uende kuwa mbali zaidi, kwa sababu bado ana imani kubwa na goalkeeper nambari 1 wa timu ya taifa ya Mali. Anaitwa Justin Pius Mayela. Aya, asante pia umejitambulisha. Sijijua kwa nini watu wanajitambulisha leo. Ni siku ya kujitambulisha kweli. Tuambie habari za kimichezo. Musa Mahuma kutoka Kunanga, Yanga bingwa. Nashukuru pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Kingwa Daudi kutoka Nyamikoma, tuko pamoja sana. Sijua ni kwa nini message za kujitambulisha zimekuwa nyingi. Aya, tuko pamoja sana kwenye meza ya michezo. Anaitwa Malembo Bita wa Nyambono. Kwa Malembo Bita huna cha kuzungumza hapa. Vidiki kutoka Musoma, mtaa wa Buhare pale, kwa Mama Veda. Napenda kuuliza hawa wachezaji wa biashara, Yan Faustini Kulwa, Binado na Godmess, sasa hivi wako wapi? Aha.
1: Faustini alikuwa TMA mara mwisho, lakini ameumia. Yupo Bunda hivi sasa.
0: Anaitwa Uchizi Vunga, bana kaka Fadhili, Mzize na Jobu wamepona. Mzize na Jobu wamepona brother. Isipokuwa wao wataanza kuitumikia Yanga msimu ujao. Isangola Mwita kutoka Nyambili Butiama, mwana Yanga, Okero ni bala. Asante pia kutoka hapo. Tulivu wa kutosha leo eh. Haya, pata nafasi ya kusoma ujumbe. Anaitwa Wesaki kutoka Kambubu Bunda, nauliza Simba kasajili wachezaji wangapi. Bana brother, message zako zina XX nyingi sana. Kwa hiyo mimi nimetumia tu, lakini si vema kaandika hiyo ujumbe wa namna hiyo. XX hizo. Hebu andika ujumbe ambao unaeleweka. Anaitwa Samo Rashidi Samo, yuko eti mkopoa. Okay. Tanza kuzipotezea hizi. Meza michezo Emmanuel Juma kutoka Bitaraguru, wametoka ngapi ngapi? Au Bitaraguru wametoka ngapi ngapi?
1: Ah.
0: Labda alikuwa anauliza hivyo. Bitaraguru wamefungwa.
1: Wamefungwa goli moja.
0: Haya. Meza michezo anaitwa Kazungu Masalu Jackson, tuko pamoja sana. Tunashukuru pia. Kazungu Masalu John. Tunashukuru pia. Faustin Karoli pande fani za Nyashimba Magu. Hivi Nabi Kamara bado yupo Simba? Nabi Kamara bado yupo Simba. Kwani mkataba umeisha? Hata ligi yenyewe haijaisha tu. Kwa nini? Sawa, salimia Nyashimba Magu. Haya. Michezo anaitwa Bonge Matonyika, yuko Kwikerege pale. Takia Simba maandalizi mema. This is Simba bwana. Umsema ulikuwa walini huu? This is Simba bwana.
1: Wakati wa Haji.
0: Haji Manara.
1: Tunazuelika na nani?
0: Meza michezo Emmanuel Sawa. Mwesoma ujumbe wako hapa. Matayo Simba, okay? Ameishia hapo, tunashukuru. Tembo wa Guta, Simba wajapata forward mwingine tofauti na msimu. Msimu sio forward. Ni kiungo wa winga. Muza Aura ni kweli au ni maneno tu? Muza sijaelewa na maana gani. Magesa Mwagira, sijaelewa Magesa na maana gani. Sema Aura ni kweli, sio ni kweli vipi? Mashaka kutoka Bunda Jobu amepona. Nimetoka kusema hapa sasa hizi. Meza michezo Sas Charles kutoka Komuge Roria, nipo nimetulia nasikiza uchambuzi mtamu. Haya, salimia hapo Komuge. Haya, ujumbe mwingine hapa meza michezo na Mazingira FM, anaitwa Magesa Njikuwa Pima. Mwagira wa Mikuyu anauliza eti Simba wamesajili wachezaji wangapi. Haya, kusema hapa. Wilson Mkoma kutoka Nyamakokoto pale. Bana Fadhili si ni Mkama lakini umeandika Mkoma. Umeandika Wilson Mkoma. Kwa kama nitakuwa nimekosea basi wewe rifaa kwenye message yako kutoka Nyamakokoto. Kafadhili tuko pamoja sana hapo mjengoni. Chama ni MVP wa ligi kuu bara. Okay? Na nashukuru. Sijui kama ni Wilson Mkama au Wilson Mkoma. Richard Nyarobi kutoka Masnono mkoa wa Mara. Simba inacheza lini? 13 Maya. Meza michezo, jono nimejitolea kusoma message lakini tayari kuna watu washaanza kuvuruga mipango. Itudi tu message zisomwe. Oh, furahi. Daya. Maema Julius Kibe na Nane Kapu wanashirikisha timu gani? Wewe uko wapi na popote ulipo njoo tu. timu gani tena? Za wanaume. Inatakana ukawa na hoja pia. Duli wa Nyamatale Musoma, mimi nauliza kwamba hatma ya Musa Kamara na Simba usondoke kwenye radio ndo taarifa itakofuata hapa. Anaitwa Komote pande za Msoma Kwangwa. Eti Simba wanacheza lini tarehe 13? Nashukuru pia. Haya. Meza michezo Mazingira FM, mimi naitwa Magesa. Magesa naona kama una forward ujumbe wako. Habari za kimichezo Musa Elias kutoka Ngarita. Simiu, Yanga wameleta kocha gani mkuu? Yanga bado hawajaleta kocha mkuu. Anaitwa William Machuri kutoka Muhoji. Tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Bana. Tuelekee sasa katika taarifa nyingine hapa. Mlinda lango Musa Pimpin Kamara mwenye umri wa miaka 27 raia wa Guinea. Inatajwa kwamba labda akajiunga na klabu ya FC Anes na ushiriki ligi 2 nchini Ufaransa. Mwishoni mwa msimu Kamara amekataa ofa ya Simba ili kutafuta changamoto mpya barani Ulaya. Anatajwa kusaini mkataba wa miaka 2 na klabu hiyo, lakini anatajwa pia Simba walikuwa tayari kwa ajili ya kuweza kumpokea. Ila anadai kuna vitu hakukamilishiwa wakati anasajiliwa. Sasa Simba wameenda kanae ili wayamalize, lakini ofa ya Anes
1: ni kubwa. Kwa hiyo Ufaransa timu ndio imemsajili akiwa mgonjwa.
0: Kwa nini?
1: Sasa unajua kuna unaenda kubahatisha. Kwa hata Simba angebaki naye ni kubahatisha.
0: Lakini wewe unaonaje? Amejifuafua lakini Simba yupo bongo bado.
1: Ni kutafuta goalkeeper mwingine kama kuna uwezekano wote.
0: Simba bana ame,
1: lakini wana, sio huyo ambaye tena wako naye.
0: Simba walikuwa wanahusishwa na Stanley Nobali kutoka Nigeria. Sasa Nobali anataka hela alikuwa analipa South Africa ni milioni 36.
1: Kwa ndo anataka alipwe na huko.
0: Kwa mwezi. Sasa ukiangalia age go alafu pia anashinikiza alipwe pesa kama ile ile ili aendelee kubaki. Kuja kucheza ndani ya klabu ya Simba.
1: Wabongo watoi hiyo kwa goalkeeper.
0: Kwa goalkeeper hiyo pesa
1: ni kabla angekuwa Azam. Azam sio na walishatoa kwa yule Mkomoro yule.
0: Milioni 50.
1: Yule mtumba kabisa ni yule. Wakatoa Hamada.
0: Mbona kama mtumba?
1: Kwa mtumba yule. Hamada. Yeye kwa mtumba. Yaani wao kwa sababu ni historia. Anapita kwa mchezo wa League 1 wakachukua. Sasa League 1 mara kaibukia KMC kwa mkopo. Acheza KMC kwa mkopo.
0: Na hata akucheza pia.
1: Kwa hiyo Simba nadhani
0: wao pia ilikuwa ngumu pale.
1: Watumia maskauti wao kutafuta goalkeeper mwingine mzuri kama wameshindana.
0: Bado hujaridhishwa na kiwango cha aliyepo.
1: Nani?
0: Tanja.
1: Tanja ni goalkeeper mzuri lakini ukihitaji kushindana mashindano ya kimataifa ya Simba anahitaji kuwa na goalkeeper mzuri zaidi ya Tanja Kasali. Kasali bado.
0: kuna wakati magolikipa wanasaidia sana timu. Kwa mfano Diara. Diara inawezekana kwa asilimia kubwa akawa amechangia ushindi wa Yanga dhidi ya Simba mara nyingi zaidi.
3: Ya, na sio Simba tu. Yaani amewapa ubingwa wa ligi kuu mara nyingi sana.
0: Kwa sababu kuna kuna save nyingi amezifanya dhidi ya michezo ya Simba, dhidi ya Azam pia.
3: Mfano msimu huu pale Zanzibar mechi dhidi ya Simba. Save nyingi sana. Mfano mechi ya Yanga dhidi ya TRA ile ya sare ya bila kufungana. Fanya save ya maana sana dakika za mwisho. Mechi dhidi ya Mbeya City kama utakuwa nakumbuka kule. Sokoine namna ambavyo alifanya save za maana sana. Na mechi zingine japo alisababisha Yanga kufungwa na Dodoma mara baada ya kujivunja, lakini bado haimuondoi katika ubora wake na.
0: Sawa, break kidogo, tunarejea tena kwa mara nyingine tena, endelea kwa nasi.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Kristi

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Bana dakika 34, kliniki ya macho Best Vision Eye Care inayopatikana katika jiji la Mwanza, inaendeshwa na madaktari bingwa macho. Wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la hadi 75%. Ilikuwa ni shilingi 15,000, lakini kwa sasa ni 5,000 tu. Badala ya 15,000. Sabana, na wanatumia vifaa vya kisasa, hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, kizunguzungu na allergy macho. But then pia tatizo la macho kwa ujumla. Hii ni tatizo, of course unaweza kwenda kaona pia kwa ajili ya kukamilisha tatizo hilo, kwa sababu kikaa ukaliacha hivyo basi mambo yataenda hivyo. Macho bwana ni kiungo muhimu sana. Sisitiza, kuna watu waoni mbali, yani simama barabarani pale. Hivyo. Kwa hiyo inakuwa nafuu zaidi pia ukiwa una Best Vision Eye Care mapema. Sasa wanapatikana katika jiji la Mwanza, katikati kabisa pale, kwenye mtaa wa kona ya Bugando pale. Na unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari nitakazo kutajia hapa. Lakini wao wanapatikana siku saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na nambari ya simu ni 0678 110 376 0678 110 376, au 0763 110 376 0763 110 376. Dakika 36 muda huu hapa, twenzetu moja kwa moja zame taarifa nyingine. Bana winga Hasnat Ubamba ameendelea kuthibitisha ubora wake katika soka la wanawake nchini Misri baada ya kumaliza msimu huu 2025-26 akiwa miongoni mwa nyota walioibeba FC Masar. Takwimu zake msimu huu, nyota huyo wa zamani wa Fountain Gate alifunga mabao 17 na kutoa assist 8 katika mashindano ya ndani ya kimataifa yote. Kiwango hicho kimeifanya klabu moja hapo kuanza kuboresha mkataba wake, maana ya klabu ya Masare yo, ili aweze kusalia kusini hapo. Bamba ambaye msimu huu wa pili, imeelezwa viongozi wa Masare wamepanga kumboreshia mkataba wake upya kwa pande zote mbili, ikaribia kufikia na makubaliano, kilichobaki ni yeye kumwaga wino. Lakini kuna ofa ambayo anaipata pia kutoka klabu za Arabuni huko anakocheza Clara Ruvanga. Lakini ni sio Al Nassr
2: kwenye miela.
1: Eza zichagua 68 magoli 17. Sawa. Ebana, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ imetenga shilingi bilioni 5 kwa ajili ya maandalizi mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2027. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta manufaa makubwa ya kiuchumi.

0: Ni nafasi nzuri.
1: Mm.
0: Unajua ni michuano ambayo ukiamua kuwekeza tu inaweza ikaacha faida kubwa sana kwa taifa, hususan katika masuala ya kiutalii, kwa sababu ni mashindano makubwa ambayo yanakutanisha watu wengi. Na nilikuwa nikifuatilia mfano kwa upande wa Zanzibar, kwa taarifa kwamba wanatengeneza mji wa kitalii.
2: Fumba ile.
0: Unaona namna gani ambavyo wao wanaweza wakacheza na hiyo fursa.
2: Okay.
0: Mm.
2: Sawa. Tulikie katika midani za kimataifa. Sheku Kune ya South Africa amefikia makubaliano ya kumwajiri Cedric Kaze kama kocha wao mkuu kwa ajili ya msimu ujao. Kaze amesaini mkataba mwaka mmoja kwenye kipengele cha kuongeza.
0: Yeah. Hapo ndo ukiona cha nini? Wenza kwata wanasema atakipata lini Kaiser waliachana naye. Lakini hakuwa na msimu mzuri, lakini si mbaya sana, nafasi ya tatu kwa Kaizer Chiefs. Na mimi sasa anaenda kwenye timu ambayo haina pressure. Unajua Kaizer ni miongoni mwa timu ambazo zina pressure kubwa sana.
2: Ubingwa
0: anaohitaji. Na ukiona sasa hivi namna ambavyo wenzao wa Orlando wamechukua ubingwa, kwa hiyo na wao wanashinikiza msimu ujao wakafanya jambo kubwa, ndio maana walimuondosha Kaze. Kwa hiyo Cedric Kaze anapoenda ni sehemu ambayo haina pressure, kwa hiyo inaweza kuwa ni jambo zuri sana kwa upande wake kutulia na kuweza kuwa namna gani ambavyo anaweza katengeneza timu yenye ushindani, ili sasa atanue wigo yeye kama yeye kwa kocha. Kwa hiyo angalia utofauti wa Burundi na Tanzania kwa walimu. Mimi naamini ligi yetu pia ingekuwa hailipi vizuri, labda makocha wetu wangekuwa wanafikiria kwenda kutafuta soko nje ya nchi, kwa sababu hata championship inaweza ikawa inalipa vizuri tu, ndio maana wengi wako kwa championship. Ngalia kina Zuberi Katwira kwa huko, kocha wa ligi kuu kabisa, lakini kwa championship.
2: Sawa. Kuna swali hapa. Ni kweli Ronaldo anapokuwa kwenye klabu yake ya amini timu yake taifa ya Ureno, timu inakuwa bora au yeye kukosekana timu hayo bora? Yaani uwepo wake unaongoza nini kwenye kikosi cha Ureno?
0: Hilo swali mimi siye kumshuhudia Ronaldo akiwa hayupo.
2: Yaani anasema uwepo wake labda pengine kwa sasa watu wanaona kama ni mchezaji ambaye HGO mrume kwenda.
0: Ni HGO, lakini uwepo wake ni hofu pia atakuwa wapinzani. Kwamba kosa moja mwamba anakuita kati. Nadhani tusipoteze tu nani, tusijizime data. Tulishuhudia ile finali ya
2: Euro.
0: UEFA National League mwaka jana tu. Ronaldo aliwafanya nini Spain? Kwa mimi bado namuona ni mtu muhimu sana ndani ya timu ya taifa ya Ureno. Japo mwili wake umeenda, lakini naona ni mtu ambaye kukiwa na utengenezaji wa nafasi bado anaweza kuzitumia. Kusema kwamba labda kutokuwepo kunaweza kuwa na faida. Labda wajaribu kwa mara ya kwanza sasa.
2: Baada ya majaribio.
0: Na kocha nani ambaye atamweka nje? Kama unakumbuka kwenye finali za kombe la dunia wakati wanatolewa na Morocco. Unajua si kocha alimwanzisha nje Ronaldo, wakaondolewa. Kilimkuta kitu gani? Alitimuliwa.
2: Ya kweli.
0: Kuna watu wagusu hii. Ezikata Ronaldo ndo anaita timu ya taifa. Nitie huyo.
2: Sawa bana. Baadaye tuangalie tennis pia kwa Serena Williams. Unajua umri umeenda sana .
0: Umri umeenda.
2: Sasa meneja yake bana anasema alipata simu kutoka kwa nje ya Serena, kutoka Florida ambapo ule ni Marekani, sio? Kwamba Serena Williams wanampigia. Anataka kurejea uwanjani. Kwa hiyo aweze kutaji kuambia umma kwamba bana mbona anataka kurejea uwanjani. Tena mbona umeenda sasa hizi? Na vijana wamekuja wako kasi kweli. Sawa, issue ya Erickson imekuwa kubwa sana na watu wengi wame

0: nimejaribu kuzungumza pia kuhusiana na yeye pia kurudi uwanjani na mambo yanaonekana kama kushindikana hivi. Sasa Eriksen bana alikuwa kifafrani hivi ili kumzuia. Yaani na jinsi ambavyo ilikuwa. Sasa daktari atakuja kutumsikiza hapa akizungumza na jinsi ambavyo alishiriki katika mchezo ule wa dhidi ya Ukraine.
1: Naam.
0: Sasa kuna alieleza kifaa ambacho Christian Eriksen aliwekea jinsi kilivyofanya kazi na jinsi ambavyo kilipaswa kufanya kazi na kuanguka. Sasa kwa nini alianguka kifaa kile kilionekana kilicheza? Asema Eriksen yuko vizuri mpaka sasa. Anasema na yuko vizuri baada ya tukio lile sasa katika mchezo dhidi ya Ukraine Denmark. Tali bwana upa na thibitisha anaitwa Matthew Sabastechin.
2: Said is expected to be discharged from hospital soon after collapsing during Denmark's friendly against Ukraine. The national team's doctor confirmed he is in good spirits following the incident, which happened 5 years after he suffered a cardiac arrest during the Euros in 2021. Back then, he was fitted with a pacemaker known as an implantable cardioverter defibrillator, or an ICD. The device is about half the size of a mobile phone, with thin wires leading to the area around the heart. If it detects a very fast life-threatening irregularity in the heart's rhythm, it will send out a shock to jumpstart it. According to Denmark's team doctor, who was also on the pitch during Eriksen's first incident, the pacemaker reacted as it should yesterday, with the player able to walk off the pitch.
0: Mwone, kwa kile kifaa bana kina zuia endapo kama moyo utapata shambulio.
1: Okay, kinamsaidia.
0: Kinamsaidia kuweza kuharaka sana. Kwa hiyo amerejea kwenye lakini sasa ni riski sana.
1: Miaka 34.
0: Daktari anasema daktari wa timu anasema mambo yake yako. Yaani yeye anaendelea vizuri.
1: Nadhani
0: amerejea vizuri. Kwa baada ya tukio
1: imemtosha kwenye mpira. Cheza timu kubwa kama Manchester United, Inter Milan, Tottenham, amecheza Brentford, sasa yupo pale Hoffenheim. Kwa nadhani ni wakati wake sasa wa kulitaa. Kuna namna.
0: Let me say.
1: Tofauti na hapo anatafuta mengine.
0: Lise. Sawa bana. Theo wako tunamkumbuka eh?
1: Yeah. Theodore James Walcott. Now.
0: Theodore. Miongoni mwa vijana ambao amesisitiza kuhusiana na Fabio Capello. Kwamba anatamani pia angekuwepo kwenye timu ya taifa.
1: Hawamwamini Thomas Tuchel.
0: Sijajua lakini yeye anasema hivyo.
1: Kwa mwamini Ujerumani anaweza akawapa kombe. Mzaa tu hivi.
0: Arusha. Wale wataanza wataanza kumpinga pinga wale. Wale sinajua mambo yao bwana alivyo. Ngoja tu waje wapoteze mchezo hata mmoja.
1: Wakipigwa namkataa.
0: Sawa, bwana timu ya taifa ya Brazil imepata pigo kuelekea finali ya kombe la dunia baada ya beki wake wa kulia Wesley kutangazwa kukosa mashindano hayo kutokana na majeraha misuli na paja kiungo Ederson akiitwa kuziba nafasi yake. Wesley anaikipiga klabu ya AS Roma Italia alitoka uwanjani akibujikwa na machozi baada ya kushinda dakika 15 pekee katika mechi ya kirafiki ambapo Brazil ilishinda 2-1 dhidi ya Misri. Kwenye mechi ya mwisho ya maandalizi ya kombe la dunia mwaka 2026. Bana. Ederson ametua pale katikati.
1: Yeah, ametua. Imekuwa kama bahati. Bahati ambayo nadhani hata João Pedro alikuwa anaisubiri sana kwa Neymar. Lakini imeangukia upande mwingine. Kaumia mchezaji ambaye si eneo la kushambulia. Kwa hiyo huwa yanatokea haya. Kwa hiyo kuna wakati ndio maana wachezaji wanaambiwa kaa tayari muda wote.
0: Sawa, so, bwana Florentino Perez ameenda ukuta wa zege na pale Real Madrid. Na unaambiwa Tony Rudiger kandarasi mpaka Juni 2027, Ibrahim Konate mkataba hadi 2030, lakini Danzo Fries uhamisho ambao na umegharimu kiasi cha euro milioni 20. Danzo Dumfries. Unaona wanaiandaa Madrid ya kuja kuwa timu katili msimu ujao kama alivyosema.
1: Okay.
0: Konate vipi?
1: Hapana, kuna beki pale.
0: Kuna beki watu wamesajili kwa pesa nyingi hivi.
1: Konate? Sijajua anaenda kucheza na nani, lakini kwangu mimi namuona ni beki aina ya kina Upamecano. Wanaopitika sana hapa.
0: Upamecano pia na mazuri yake.
1: Konate na Rudiger.
0: Rudiger si anaendelea kuepa
1: na kutendi
0: mkataba. Rudi ya bada tendelea.
1: Nazani watakio kupambana tu kumpata Saliba kama ilivyokuwa. Wana walipushi sana diri mwaka jana. Sipi tena nikaishia wapi.
0: Sawa, bana Robin Van Persie amekuwa sakdi. Amefukuzwa katika klabu yake ya Feyenoord. Baada yako. Hakuna mtu. Hakuna mtu vipi.
1: Mimi siwaamini sana wachezaji ambao walicheza kwa kiwango cha juu kuja kuwa makocha wazuri. Yaani umpe mradi wa kwako autengeneze huwa ni ngumu sana. Shaona hata kina Maradona walifeli pia. Unaona? Zidane yeye alikuwa anaenda na upepo tu pale Real Madrid.
0: Upepo doma, lakini ilikuwa kocha mzuri.
1: Ah, kuna kocha pale. Yule alikuwa ni mgawa jezi kwa Ronaldo.
0: Ah wewe.
1: Benzema. Si unao bale. Unao. Unaona? Ton Cruz. Wewe unataka nini? Maana baada kutoka pale angetafuta timu nyingine ambayo inahitaji sasa kocha mradi mara miradi mingi sana kwa anaikimbia. Sasa hivi anasubiri baada ya Didier Deschamps kwenye finali za kombe la dunia. Atoe timu ya taifa Faransa kwa sababu kule na kwenye ni vile vile. Due.
0: Unaweza kuona wachezaji wazuri kama una formation nzuri.
1: Dembele. Unaenda na upepo kachukue timu ambayo Udayole yopoteza mwelekeo uirejeshe kwenye ushindani. Mfano nenda pale Tottenham. Hapo katika ujenzi tukoone ubora wako. Mimi sina imani sana na hao ambao washakuwa wachezaji wakubwa sana. Ila nina imani na wale ambao walikuwa wachezaji wa kawaida. Huwa wanakuja na vitu vingine vya utofauti sana.
0: Sawa bwana. Cristiano Ronaldo ndo mchezaji pekee ambaye amefunga magoli 5 kwenye mechi tofauti kwenye World Cup. Hakuna mchezaji mwingine aliyefanya hivyo.
1: Kila kombe la dunia.
0: Ila kombe la dunia
1: ndo anaweza.
0: Sawa, Uholanzi wamethibitisha kwamba Jurgen Timber ataikosa World Cup. Wachezaji wa Arsenal wamecheza mechi nyingi sana. Kulikuwa hakuna mbadala.
1: Hebu
0: angalia Saba, Saliba.
1: Mfumo wao pia sio mzuri. Mfumo unahitaji uwe na energy muda wote. Ukaba sana.
0: Okay. Sawa, bana simu yako ya mkononi hapa kupitia 06 5655 5571. Tuambie bana, wewe katika World Cup umechagua timu gani na unategemea nini kuelekea michuano ya kombe la dunia? Yaani timu gani ambayo umeichagua na unategemea nini kuelekea michuano ya kombe la dunia? Tuambie wewe unaiona timu gani hapo ikifanya vizuri kwenye World Cup. Haya, karibu sana. Naya. 0656555571 na 0684. Karibu sana kwenye line ya simu. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaangana utego kwenye mama zao utawa kibira.
0: Naya.
3: Timu yangu pendo ni Senegal, lakini timu ambayo inatabia ubingwa itakuwa ni Ufaransa.
0: Aha. Labda kwa nini pengine?
3: Kulingana kiwango cha wachezaji wa Ufaransa kombe lazima watachukua.
0: Wewe ni mchezaji gani pale Ufaransa na labda pengine unamwamini atafanya vizuri?
3: Kwamba
0: ni mchezaji gani Ufaransa pale unamwamini atafanya vizuri?
3: Hapo ana ni akili, yani Mbappe pamoja na Dembele, hao ndio wanategemea ndio wataibeba bagani na ni Ufaransa.
0: Okay, asante sana bana, kutusalimia hapo hizi timu zenye mastaa wakati mwingine. Sasa unajua mastaa wakiwaga wengi sana inakuwa shida pia wakati mwingine. Karibu sana kwenye line ya simu.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na wewe unaenda na timu gani
3: bwana? Habari hapo studio.
0: Sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Wale
4: unaongea na Juma Msamba kutoka Bwemba.
0: Juma, karibu sana.
4: Anategemea Brazil kufanya vizuri kwenye mashindano haya ya kombe la dunia.
0: Sasa unadhani ni mchezaji gani ataibeba Brazil?
4: Ah, timu itakayobeba.
0: Ah, mchezaji atakayebeba Brazil.
4: Mimi kama timu yangu naona itaweza kubeba ni Brazil.
0: Timu gani, nisikilize kwa makini. Unadhani ni mchezaji gani ataibeba Brazil?
4: Halo.
0: Batamu.
1: Kazi unayo.
0: Batamu hapo.
5: Halo.
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Kinga Daudi kutoka na Mikoma.
0: Na twende sasa. Unaenda na timu gani kwenye kombe la dunia?
5: Halo.
0: Nakusikiliza brother. Karibu sana.
5: Ufaransa.
0: Eh, mchezaji gani sasa pale Ufaransa unaamini kwamba ataibeba timu yake?
5: Mbappe.
0: Mbappe. Na shukrani sana bwana. Aya, 06 0656555 571 na 0684. Karibu sana kwenye line ya simu. Ni nani unapiga simu kutoka wapi? Aya. Hello? Aya, wewe unatokea Tarime, Usoma na Rolia. Em, tafadhali ukipiga simu labda usijisikize kwenye radio. Yaani achana na radio, wewe sikiliza simu ambayo imepokelewa.
5: Halo.
0: Na simu za nani unapiga simu kwa?
5: Unaongea na Yusufu, unapatikana hapa Kinyambwiga.
0: Punguza sauti ya radio.
5: Okay, sawa. Mimi mshabiki wa timu ya Nigeria. Na nafikiri kwamba Nigeria itafanya vizuri zaidi. Inaweza kufika robo finali kwa kupitia kina Rockman.
0: Wewe ngoja kwanza. Nigeria na shiki World Cup eh?
5: Eh. Hey.
0: Ah. Umeiona kabisa.
5: Nigeria iliingia nani finali? Nani katika makundi?
0: Ah, ipo na timu gani ambazo zipo hapa vingine?
5: Sijafuatia kupata makundi kwamba iko kwenye kundi gani, lakini na kumbukumbu hiyo.
0: Pole sana bwana brother. Nigeria haimo kwenye kombe la dunia, imo Ghana, sawa eh?
5: Ah, sawa sawa.
1: Na kwani lazima upige simu?
0: Ah, sasa si amepiga simu.
1: Sasa kama hujui.
0: Eh?
1: Okay. Kama hujui unaachia line tu.
0: Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa? Naya, sauti yako iko chini sana ndugu yangu. Ongeza sauti kidogo, labda sijui simu yako au ni kitu gani.
6: Hapa simu. Unazungumza kwa poto kutoka Mabuyu.
0: Naya, karibu sana ndugu yangu.
6: Yangu mimi ambaye naona inaweza kaleta kazi kubwa ni DRC Congo.
0: DRC Congo, ehe.
6: Maana kwanza ikiingia kwake na tumeingia kwa kishindo. Lakini baadaye ndio hizo sana watu huko.
0: Sawa sawa.
6: Mama yeye anaweza kaibeba timu hiyo.
0: Ya, tunashukuru sana eh.
6: Itafanya vizuri.
0: Ah, tunashukuru. Usikana simu yake kidogo. Labda mic inasumbua. Unasikia kwa mbali sana eh. Aya. Karibu sana. Sauti nani na unapiga simu kutoka hapa?
7: Ni watangazaji hapa mnaongea na kaka Tinga Waziri wa Maji. Ilikuwa masimamo mtamu Limani, kujaduni hapa. Ambe leo kama fanya ndio kuna kwa Marekani.
0: Sawa, twende sasa.
7: Mimi timu ambayo naamini katika 99.9% kwamba ubingwa huu lazima waibebe ni timu ya Uholanzi, japo wana majina magumu. Sisi nikajua kwamba wana majina gani, lakini mimi naamini sana Uholanzi.
0: Ah, sasa umesema uje na fact ya mchezaji hata mmoja basi.
7: Kwa kweli majina yao magumu, yale majina ya kizungu.
0: Kwa hiyo unashabikia timu lakini huwajui?
7: Nashabikia Uholanzi, najua Uholanzi
0: lakini huijui.
7: Ah,
0: wewe mshabiki wa Brazil?
7: Ni mtu wa Brazil anapenda toka kombe la dunia yale, lakini katika kwa waamuzi mtazamo wangu mimi nasema Uholanzi utabeba ubingwa. Tutasumbua sana
0: kwa wangu. Tunashukuru sana bana. Haya.
1: Anashabikia timu.
0: Amesema anashabikia Holanzi, mara anashabikia Brazil. Sijajua. Kakatinga. Karibu sana.
8: Asante kaka Fazili pamoja na Charles.
0: Charles.
8: Ni sauti ni sauti ya Mr. Doto Masalo KM Kale Kigoda maarufu Mfugambwa. Na kati ya Gire Badi mkoani Simiyu.
0: Karibu sana.
8: Bwana mimi Fazili kwa muono wangu na viona mpira unaweza ukapigwa na ubingwa katokea. Naweza nikampa Ufaransa.
0: Labda ni mchezaji gani ambaye atakuwa anabeba Ufaransa labda pengine? Hata wawili tu.
8: Ufaransa pale anaweza kumpa Ousmane Dembele. Pamoja na Mbappe.
0: Aha. Basi tunashukuru sana brother. Salimia huko eh.
8: Bwana msalimie Charles hapo.
0: Charles anakusikiliza bana.
8: Haya pamoja.
0: Sikiliza Charles. Kosi vizuri tu.
1: Ah?
0: Charles.
1: Na mwana sheria wangu
0: sijui. So Charles. Bwana tuna la ziada. Asante pia za kwako ziende kwa wewe ambao ulisikiliza pia. Toka ile 2:30. Asante na nikutakia usiku mwema. Kila la kheri.
9: Mwanaume bila mke bado hajakamilika. Na mwanamke bila mume.

Tumoje sana dakika tayari ikiwa ni ya 5 mara baada ya saa 4 kamili za usiku popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio sauti ya jamii sikio la kwako popote pale unaposikia sauti hii kirindima langu jina ni Taro Michael Mjora wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu wanaitwa The Spirit wakiwa nakwambia naoa dakika ikiwa tayari ni ya 6 hakika mambo ni mazuri na weekend ya kwako imeenda poa sana na ni matumaini ya kwangu kuna vitu ambavyo umeweza kujifunza ndani ya weekend hii hapa iwe kuimarisha au kudumisha mshikamano na muungano bora katika familia za kwetu, jamii ya kwetu, japo kuna makwaruzano ya hapa na pale. Hivyo basi, kuna namna ya kuweza kusameana, kuna namna ya kuwekana sawa. Hii yote ni katika kuweza kutengeneza kizazi bora na jamii bora na salama kabisa. Wiki iliyopita tuleza kuagana Alhamisi na leo tumeweza kukutana Swaiba na jirani ya kwangu ili tuweze kujua tunafikishana vipi kwa siku hii hapa leo. Dakika hizi bwana ni kukaribisha katika sehemu ya mjadala kupitia 0684 60 00 07 na 0655557 hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio na tuweze kuzungumza pamoja baina yangu mimi na wewe kwa sababu mimi na wewe ni majirani wa karibu sana kwa hiyo hatuna budi kuweza kukaribishana kwa pamoja pengine unaweza nifungulia mlango nikaja nyumbani kwako tukapata kuweza kuzungumza pamoja ili tuweze kujua tunatengeneza vipi mustakabali wetu. Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza ukatembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. This week weekend hii hapa wakati tunaimaliza bwana unaambiwa focus kwenye malengo. Focus kwenye kile ambacho unajua kinaweza kikakuweka katika mstari mnyoofu na mzuri. Kuna watu na wamepotezana sana mawasiliano lakini kuna watu ambao wanapenda sana kuwatafuta watu lakini kuna wale ambao wanatafutwa sana wanashindwa kuwatafuta wale ambao wanawatafuta sana. Sasa sijajua kuna shida gani mtu mpaka aamue kukutafuta wewe utakagi kumtafuta. Usilazimishe mtu akutafute. Naye kutaka kukutafuta atakutafuta mwenyewe. Hiki kitu unaweza kujifunza kituo cha polisi. Saiba na jirani ya kwangu. Polisi kwa namna yote ukileta zengo utatafutwa. Kwa hiyo yule ambaye atake kukutafuta mwambie ende kituo cha polisi akajifunze kuweza kukutafuta. Hakika. Karibu sana. Instagram ni tar_michael, Facebook ni Stefano Michael ni viji mambo tu vya uswahili. Karibu sana ndani ya kijiweni. Mada ya leo bwana inasimama kuhusiana na masuala mazima ya familia. Vijana kutoka The Spirit wamekuambia ndoa. That's why nikasema leo tuna ndoa. Tuna mada ambayo imekuwa ikizua mijadala mikubwa katika jamii nyingi za Kiafrika hususan hapa nchini Tanzania. Mada yetu inasema je, ni lazima kulipa mahari wakati wa kufunga ndoa kwa kuzingatia mila na desturi? Ni lazima kulipa mahari wakati wa kufunga ndoa kwa kuzingatia mila na desturi? Swaiba, mahari ni utamaduni ambao upo kwa muda mrefu katika jamii nyingi na mahali utolewa kwa upande wa mwanamme kwa familia ya mwanamke kama ishara ya heshima, shukrani na kuthamini malezi aliyoyapata huyo binti kwenye familia yao. Katika baadhi ya jamii mahari inaweza kuwa ng'ombe, mbuzi, fedha au vitu vingine vinavyokubaliwa na pande zote mbili. Wamekaa familia Y na familia X. Bwana sisi maamuzi yetu binti yetu amchukue bure. Imekaa familia Y, familia Z, binti yetu hapa tupatie ng'ombe 15. Unanielewa?
Lakini kadri dunia inavyobadilika, swali linaibuka, je, mahari ni jambo la lazima au ni desturi ambayo inaweza kubadilika kulingana na wakati wa mazingira? Wapo watakaoamini na kusema mahari ni muhimu kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wetu kwao. Unanielewa? Na kulipa mahari ni kuonyesha ya kwamba mwanamme amejitayarisha kubeba jukumu la familia na kwamba anaiheshimu familia ya mke wake. Lakini pia uamini kuwa mahari huimarisha mahusiano kati ya familia mbili zinazounganishwa na ndoa. Kwa hiyo tunakuwa mwili moja lakini familia moja. Kwa upande mwingine, wapo wanaona kuwa baadhi ya mahari zimekuwa kubwa kupitiliza kiasi, kana kwamba inayokatisha tamaa vijana wengi kutaka kuoa. Wanasema kuwa wakati mwingine gharama kubwa za mahari husababisha kuchelewa kwa ndoa, migogoro ya kifamilia, au hata vijana kuamua kuishi pamoja bila kufunga ndoa rasmi. Kwamba mamako na babako wanataka mali ndefu, wewe njoo mabibie, njoo tukae bwana, sogea tukae. Shasogea tukae, mwisho wa siku yakimkuta wakukuta tuombe ni mabaya, utaanza kuhaha, unapatwa na muhao. Pia kuna hoja ya kwamba thamani ya ndoa haipaswi kupimwa kwa kiasi cha mahari kilicholipwa, bali kwa upendo, uaminifu, kuheshimiana na kuwajibika kati ya wanandoa. Je, mtu asiyeweza kumudu mahari kubwa anapaswa kufanyiwa kunyimwa nafasi ya kuoa mtu anayempenda? Hilo ni swali la kujiuliza. Pia kwa upande wa dini mbalimbali, mahari mara nyingi hutambulika kama sehemu ya ndoa, lakini namna ya utoaji wake hutofautiana kulingana na mafundisho ya mila na za jamii husika. Hivyo swala hili bwana linaangaliwa kwa mtazamo tofauti ya kiutamaduni, kidini na hata kiuchumi. Leo tungependa kusikia kutoka kwako wewe Swaiba na jirani ya kwangu, kwamba je, unaona mahari ni jambo la lazima katika ndoa? Lakini mahari kubwa zina faida gani au hasara gani katika jamii ya sasa? Je, kiwango cha mahari kinapaswa kupuuzwa ili kuwasaidia vijana wengi kuoa? Je, ndoa inaweza kuwa na thamani haswa hata kama mahari haijalipwa au imelipwa kwa kiwango kidogo? Kuna watu wanaingia kwenye migogoro katika hili jambo. Kwa hiyo natamani tuweze kufunguka kwa kina kujua. Wewe Swaiba na jirani ya kwangu, unanipigia simu au kutuma ujumbe uniambie maoni yako kuhusu mada yetu ya leo. Je, ni lazima kulipa mahari wakati wa kufunga ndoa kwa kuzingatia mila na desturi? Jirani yako niko hapa, Swaiba Taro Michael Mjora. Kumbuka sisi ni Sauti ya Jamii. Lakini kabla sijakaribisha simu yako ya mkononi, mimi nitoe pole kwa wapenzi wa tasnia ya muziki wa asili ndani ya mkoa wa Mara kwa ujumla, kwa kuweza kupoteza jembe, kwa kuweza kupoteza nguvu kazi ya taifa, kwa kuweza kupoteza kijana, kwa kuweza kumpoteza kaka, kwa kuweza kumpoteza mjomba, kwa kuweza kumpoteza mtu muhimu ambaye aliweza kufanya mziki wa asili uweze kusimama. Hapa si mwingine, tunamzungumzia Njiwa Manga Dickson Juma, ambaye kwa siku ya jana ameweza kututoka. Umauti uliweza kumfika wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Butiama mkoani Mara. Maana ni mwenyeji wa Butiama. Wakati sasa anapatiwa matibabu ya kujaa tumbo maji, umauti ukaweza kumfika. Hivyo basi tuweze kuiombea roho ya marehemu iweze kupumzika mahali pema, na swala lakini pia dua za kuweza kumswalia yeye, sala pia na maombi ya kuweza kumuombea Mwenyezi Mungu aweze kumpunguzia adhabu ya kaburi iweze kuhusika, tuweze kumfanya kijana wetu akapumzike katika nyumba yake ya milele salama. Hivyo basi mimi naiombea familia, lakini pia ndugu jamaa na marafiki waweze kujitia nguvu na moyo ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu. Kwa niaba ya 91.7 Mazingira FM Radio, tunatoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuweza kumpoteza mzee wa sindika, mkali wa sindika, Njiwa Manga. Kidogo Swaiba, kwa kuwa ni
ni maombolezo kwa kuweza kumpoteza kijana wetu huyu, kidogo tupate hata kionjo ya kionjo cha ngoma yake yoyote ile ambayo aliwahi kushiriki katika kuweza kutuburudisha na kuweza kufikisha ujumbe. Watu wanakuambia, nimepitia baadhi ya comment, wanadai kwamba ni huyu aliyedai bwana ukifa uozi wala sijui nini. Hapana jamani, siamini. Anaitwa Njiwa Manga.

Mwenyezi Mungu aweze kuipumzisha roho yake mahali pema. Sote njia yetu ni moja. Hakika Swaiba na jirani ya kwangu ni kukaribishe ndani ya kijiweni tuweze kuzungumza pamoja. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii.

0: Unaambiwa hii ni 91.7 Mazingira FM. Karibu sana kwenye mjadala usiku wa leo, saa ya kwanza kabisa, lakini pale katika saa ya pili tunakutana katika tatu bomba tatu flash, na saa ya mwisho kabisa ni sehemu ya paswa kichwa. Anda akili yako na ubongo wako vizuri, bwana Soeba na Jidani Kongo, tuweze kupasuana kwa hapo baadaye. Karibu kwenye mjadala. Je, ni lazima kulipa mahari wakati wa kufunga ndoa kwa kuzingatia mila na desturi? Kwenye laini simu leo,
1: Michael.
0: Naam, habari za wakati
1: huu? Michael.
0: Naam.
1: Habari leo ndugu yangu.
0: Nzuri kabisa. Ni sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Malima Jitambue naongea naye kutoka Kiemba, kamati ya chini hapa.
0: Karibu sana Malima Jitambue kutoka hapo Kiemba, kamati ya chini.
1: Asante sana ndugu yangu.
0: Mm.
1: Ukweli hili swala nadhani toka tunalijadili leo, nadhani katika kumbukumbu yangu itakuwa ni mara ya pili. Na siku moja tuliwahi kuligusia swala hili.
0: Tuligusia kwenye moja ya mjadala.
1: Lakini wapo wengine walioongea. Lakini narudi kwenye pointi ile ile niloiongea siku ya kwanza.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwa sababu na imani kwamba nikiongea siku ile ndicho nitakacho kiongea leo, kwa sababu siku ile sijalewa wala sijavuta wala sijafanya nini, nilikuwa mzima kama nilivyo leo. Sasa ndugu yangu, mimi nasema swala hili, wewe ukitaka heshima yako ikae vyema ukweni kwako, mimi na imani kwamba usipingane na mama mko wako na baba mko wako. Kile kila atakachokuambia hebu jaribu kukubaliana nacho. Japo hata kama utakuwa huna uwezo nacho, jaribu kumbebeleza, baba, mimi kiasi nilicho nacho ni hiki na hiki na hiki, sababu unayemuolea pia ni mwanadamu kama wewe. Lakini unaposema kwamba mahali imekuwa kubwa nimchukue binti yake nikae naye, wewe ufanye moja na Mungu. Mungu ana ofisi yake na wewe una ofisi yako. Siku Mungu akifanya ya kwake utashindwa mahala pa kukimbilia. Na kwa kweli watu wengine huwa tunafanya tu kitu mzaa. Kwa sababu wewe unapomchukua mtu ukakaa naye tu hivi hivi kinyamera, mwisho wa siku likitokea la kutokea, sasa hii kama utaanza kumlaumu nani, hii utamlaumu nani, hii utamkimbilia baba mko wako kwamba baba nisaidie, mama mko nisaidie. Na siku zile kabla mtoto wao hajawa katika hali alionayo, ulikuwa umuoni, unamuona ni mtu wa kawaida. Cha msingi ni kwamba lazima tu umfie baba mko wako, hata kama umepungukiwa kitu, mwambie baba, mimi ndicho nacho nyiki na hiki na hiki. Sababu cha kwanza ukianza kuzingatia yule mtoto kalelewa, na hujajua kama kalelewa katika vipi. Unaona machungu yake ambayo mzee wa watu ameyapitia kuhusu huyo mke wako wa leo. Leo unajibebea tu, unaweka ndani kama mfanyakazi wako. Mfanyakazi wako si kama vile namna gani, vipi anashika kuelewa.
0: Pengine sasa Soeba na Jidani ya kwangu, nifahamu jambo moja kutoka kwako. Je, kiwango cha mahari kinapaswa kuweza kupunguzwa ili kuweza kusaidia vijana wengi kuweza kuingia katika ndoa?
1: Hii kiwango cha mahari ndugu yangu. Na ndio maana nikasemaje? Unajua siku zote kutokuwa nacho ndicho kunachoweza kulitelezea ukapata lawama zote hizi. Naona. Na katika usemi kuna kabila moja la kwangu, nasema ukiwa maskini unashindwa yani unashindwa kuwa na upendo wa dhati. Naona ukiwa maskini huwezi kupata upendo wa dhati.
0: Unadhani kwa nini upendo wa dhati unakosekana? Unadhani kwa nini upendo wa dhati unakosekana toa kwa kumalizia?
1: Kwa sababu ya ufukara wako tu, shida yani shida zako unazifanya kama yani za jamii nzima. Okay. Unaona wewe shida zako za mtu mmoja wanataka uziweke ziwe za jamii nzima. Sasa ni kitu ambacho hakiwezekani. Wewe kama umeishi una au umepungukiwa, wewe jaribu tu kuji kumweleza tu baba mko wako kwamba baba mimi nilicho nacho ni hiki au sina au kama sina nikutafutie. Unaona napeana siku kwa sababu yule unayemchukulia sina yeye ni mwanadamu kama wewe anakuelewa.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
1: Asante sana ndugu yangu. Mungu ambivona endelee mtu wangu.
0: Amina sana. Naam. Dakika tayari ni 24 tuko pamoja Swaiba na jirani kwenye line ya simu leo.
2: Hello Michael
0: Jola. Hello, habari?
2: Habari ni njema ndugu yangu.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti yake kijani sari kisanda zangu za trafiki.
0: Kutoka hapo Sapiwi, karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji wa kipindi.
0: Okay.
2: Nashukuru sana kwa kuigusa mada. Bwana nikiingia moja kwa moja kwenye mjadala. Kutoa mahari katika ndoa ni swala la kidesturi na mila. Ni lazima utoe mahali, na hizo mahali unazo vitoa hizo ndozo zinazofanya zikuchekika ukweni kwako. Sasa haiwezekani unaoa mwanamke alafu unakaa naye hujamtolea mahali. Sio ndoa ndugu yangu. Kwa hiyo unapotoa mahali ni fadhila kwa wazazi ambao walimhangaikia yule binti hadi mpaka wakamfikisha umri wa kuolewa.
0: Okay. Sasa pengine tujue Swaiba na jirani ya kwangu, kama ni wazazi wameamua kufanya hivyo, sasa mahali kubwa zina faida gani au hasara gani katika jamii ya sasa?
2: Naam.
0: Mahali kubwa zina faida gani au hasara gani katika jamii ya sasa?
2: Mahali kubwa, kwanza nikirejea kwenye mada kamili, mahali unaweza kutoa lakini kweli nyingi sana. Hiyo tu nimesema kwamba tu ni faida kwa wazazi. Sasa unapoenda kutafuta mwanamke, kwamba naenda kuchumbia mwanamke, ina maana ni lazima utoe mahali, na kule kule kwenye kutoa mahali, hiyo ni biashara sasa kati ya muoaji na muolewaji. Lazima muingie mezani, mnapanga kwamba ni kiasi fulani unaweza ukanipa. Sasa ukiwa ukiambiwa hata milioni ngapi kulipia unatoa, lakini kwa kurudi sasa nyuma huku, kama una kitu kikubwa ndugu yangu, unaweza ukajielezea kama vile alivyomaliza kueleza mzazi, kwamba unaweza ukajielezea nina hiki na hiki na hiki, mkiasikia na basi na na unabarikiwa moja kwa moja.
0: Kuna wale ambao wanaogopa kufika katika level hizo, pengine una wito gani kwao?
2: Asante sana. Sasa cha kuwashauri
0: ndio
2: wasije wakawa waoga. Ina maana unapoogopa labda una nia, lakini una nia, una kila kitu, nenda ukajielezee wazazi, nina hiki na hiki, je, naweza nikapokelewa? Haya baba, unajua siku hizi ndugu yangu, nikwambie ndoa imekuwa kama sala.
0: Okay.
2: Unapotangaza dau kwamba mimi nataka kuoa, nina mahali kiasi hiki na hiki. Kuna wale wazee wengine wenye busara, naweza akakuita njoo kwangu, pia unaenda mnafanya mipango, basi naoa. Lakini sio vema wewe unachukua mtoto wa watu na unaenda kukaa naye tu umetulia hivyo. Je, yakija mbeleni kule Kwa hiyo mimi nacho washauri sana wasio waoga tena. Nenda pale kajitambulishe. Basi mtaongea maisha afu ndo mtalipa fadhila kwa wazazi.
0: Sawa.
2: Kisha kesho unaenda pale unakubalika kwamba wewe ni mkulima halali. Yes, mtango wangu ndo wangu yangu.
0: Shukrani sana Swiba na Jirani kwa kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana.

0: Kwenye line ya simu leo. Na jirani, sauti ya nani, apige simu toka wapi?
1: Hakuna mgeni aliyepo Marlo Bunda Store.
0: Karibu sana.
1: Asante. Hili swala la mahari taro. Kwa ulisema kwamba kuna watu wengine wanaogopa kwa vijana walioko kwenye familia maskini kabisa, zile duni. Mimi ndasema ni mtihani kidogo.
0: Okay, mtihani gani?
1: Maana tuna kwetu ni vijijini, tuna ndugu wanaozesha, wanaoa. Tunaona ni inakuwa ni mtihani kwa familia maskini ambayo haina mbuzi wala ng'ombe kwenye mji. Alafu kijana ndo kaja kuoa kwa mzee mjora, anaambiwa mtoto kijana anakuja kuoa kwenu, namwambia ng'ombe 15. Ng'ombe 15 ukipigia saa hizi, hata akinunua ndamandama za 500,000 ni milioni 7,500,000. Huo unakuwa ni mtihani kidogo. Na kuna tatizo ambalo nimeliona, hii mikoa inatoza mali kubwa, na ndo kuna tatizo kubwa la ndoa kutoka. Na kuna mikoa ambayo mimi nimeshika, nimeshuhudia kwamba mtoto wa Yoba akichukuliwa kwa mzee mjora. Yaani hakuna mtu anauliza, yaani hamna shida, na unatambulika kama mkulima. Wao wanachoangalia ni mtoto kupata kwake, ni mtoto amepata mme. Na hiyo mikoa mimi naona watu ndoa za watoto wao zinakaa. Sisi tuna hususa ni mkoa wa Mara, kuna makabila machache ambayo hayawezi kufika hata matatu, ambayo yana uwezo wa kuchukua mahali na yanasimamia ndoa ya mtoto. Lakini sasa kuna wengine imeto kama ni utapeli. Yaani mtu anachukua mahari kwa mtu milioni 5, milioni 3. Alafu siku ya siku binti yake anarudi hapa, wala hana maongezi yoyote. Hana cha kusema tumuite aje mkulima tukae tusikie nini kinaendelea, hakuna. Mimi nimefika kaskazini Kigoma, hiyo ni mikoa ambayo hawajali swala linaitwa maji.
0: Okay.
1: Ni kwamba mimi nina ushahidi. Mtoto wa kakaangu alikuwa ni mwalimu Kigoma, kijiji kimoja kinaitwa Muji. Akaoa kijiji kimoja kinaitwa Bugaga. Sasa alichukua binti akaishi naye, akazaa naye mpaka mtoto yuko darasa la 6. Sasa tulivyokuwa tukifika pale sisi wa ukweni kwake wanakuja kutusalimia kwamba baba zake na mkulima wamekuja, wanakuja, tunakaa, tunakula, tunakunywa, wanarudi. Sasa na sisi inabidi tena tuchukue kwamba anatupeleka ukweni. Sasa kwa watu wa Mara inakuwa ni ngumu kidogo, kwamba ukweni hujatoa hata 100. Ilibidi tumbane, tukaenda tukatoa mahari shilingi 200,000. Na tayari ana watoto 3 na huyo mwanamke. Hawajali wala hawamuulizi, na anatambulika. Na binti hata wakikosana akienda kwao anafukuzwa, rudi kwa mume wako, na hajakata 100. Kwa hiyo mimi naongea hiyo mikoa na ushahidi nayo. Hata hapa mjini na kijana mmoja ni rafiki yangu, mtu wa kaskazini. Saidi ana watoto wawili na ni mfanya biashara na maduka mawili, hajatoa hata 100.
0: Okay, sawa.
1: Anasema yeye alienda kujitambulisha, akanunua mbuzi, akanunua pombe, wazee wakanywa, akaondoka, ikaisha hiyo.
0: Okay, sasa
1: mtu anamuuliza mahali.
0: Neno lako la mwisho, Warioba, neno lako la mwisho tafadhali.
1: Kwa hiyo hii mikoa yetu tunayotoza mahali nyingi, na tujitahidi kusimamia hizo ndoa.
0: Shukrani.
1: Tunakuwa tunatoza mahali nyingi, lakini sisi ndo tunaongoza watoto wetu kuvunja ndoa.
0: Na okay, shukrani sana Warioba Marwa, ubarikiwe pia. Alright, dakika tayari ni ya 33, Swaiba na jirani ya kwangu na nafasi kwa ajili ya kuweza kuzungumza nami kupitia maskini haya tulivu kijueni. Mimi ni Taro Michael Mjora. Hello, habari za wakati huu? Hello. Salama, sauti nani, napiga simu toka wapi?
2: Naitwa Nyakili Kiagaza Nyakili, natoka kijiji cha Kingi.
0: Karibu sana Nyakili.
2: Neno mahari. naachana na sauti hiyo. Naachana na kabila. Sisi kwa mkoa wa Mara tuna kama kabila la Wakuria, sababu Wakuria tangu mwanzo ni matajiri tu. Lakini ukienda Kichagani hivi wakatujia baada ya kutoa mahari wanakwambia garamikia sherehe yote. Unanunua pombe, wanaombe, watakupigia hesabu ya sherehe. Lakini sisi kwa mkoa wa Mara tunapenda kupokea mahari. Mahari kwa mkoa wa Mara ndio inasababisha hata muoaji anakuwa na heshima kwenye mji huo. Bila kutoa mahari, bila kutoa mahari utaonekana wewe ni kama muhuni tu fulani.
0: Na pengine hapo zamani na sasa, hapo nyuma, tusiseme zamani, hapo nyuma mahari zilikuwa zikitolewa na mwanamke akidumu ndani ya ndoa. Lakini kwa sasa vijana wengi wamekuwa kiogopa kujiingiza kwenye ndoa na kuharamika kutoa mahari. Lakini mwisho wa siku hawakai na wake zao, shida inaanzia hapo. Je, kutoa mahari kubwa ndio kuoa au kuna hasara yoyote ambayo inaweza ikatokea katika jamii?
2: Ndio, kutoa mahari kubwa inategemeana na mji uliokwenda kuoa. Kwa mfano labda umekwenda mji ambao mahari ipo. Yule mahari halisi. Mji yule kwanza hapa kuanzia binti vika na amefundishwa vile. Ana heshima moja kwa moja.
0: Ndio.
2: Pengine anasomesha kumsomesha. Lazima ataomba mahari.
0: Okay.
2: Hata mimi yule nikakuheshimu. Lakini zili nitakwenda kuongea mahari una shilingi labda na milioni 2 milioni 1. Mimi watoto wangu wawili wameoa kwa wangu.
0: Okay.
2: Lakini nilivyofika kwangu wa kwanza kabisa akaniambia nataka ng'ombe 20. Kaambia mimi si ng'ombe 20 sinazo nazo na 15. Akasema ungeza mzee hapa kumi na nane. Tukaendelezana, tukafikishana mpaka ng'ombe 16. Kijana wangu pamoja na familia ya kwangu inaheshimika kwenye mji huo. Tena kwa hali na mali.
0: Okay.
2: Kwa sababu walitokea walichukua wanataka. Kuna mahali unaweza ukalazimisha. Kwa sababu wewe ni kijana, unajua kuongea, ukamshughuli binti, binti naye akakubali, basi inafika mahala mji ule utakupokea, lakini kwa shingo upande.
0: Okay. Sawa sawa, mimi nikushukuru sana kutoka hapo Kunzugu.
2: Naam.
0: Nikushukuru sana kutoka hapo Kunzugu. Nikushukuru sana kutoka hapo Kunzugu. Okay. Namba ni kukumbushe namba za hapa studio 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwenye line simu leo.
3: Halo.
0: Naam, habari?
3: Salama.
0: Sauti ya nani, piga simu toka wapi?
3: Ya sauti ya Masunga, nafika simu kutoka hapo msimi wa hapa Ngunga wilaya ya Kuteka.
0: Karibu sana Masunga.
3: Swala la ndoa.
0: Mimi
3: ni msukuma wa Ntuzu huku. Hata sisi Ntuzu wasukuma wa Ntuzu, mwanamke ukioa bila mwili kujitolea mahari. Ina maana huwezi ukaheshimika hata kidogo.
0: Okay.
3: Ina maana lazima utoe ng'ombe. Mfano kama zamani walikuwa wanatoa ng'ombe 20, 15. Na mpaka leo hivi bado tu wanatoa hizo mahari. Ina maana hata mtoto sika asipotolewa mahari, hawezi akaheshimika kwamba naye ameolewa. Hata mkulima hawezi akaitwa mkulima sawasawa. Huwa sawasawa na mtapeli. Lazima tu mkulima atoe mahali.
0: Okay. Sasa

0: Hakika tunaenda pamoja kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Habari?
1: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana Daniel.
1: Bye bye. Domi. Ninasema kwamba hakika mwanamke anapotaka kuolewa lazima atolewe mali. Sisi katika Wasukuma kama kwetu pale Karemera. Mwanaume anatakiwa ili aheshimike mali ni lazima itolewe. Alafu mama wa huyo mtoto afurahi.
0: Okay.
1: Nasikia Fabian.
0: Taro, sio Fabian, Taro.
1: Unasikia Taro? Yaani yaani atolewe mahali. Zamani kama baba zetu walivyokuwa wamekuwa walikuwa natolewa lazima mahali.
0: Okay.
1: Kwa sababu vitolewa mahali ataheshimika.
0: Okay.
1: Kwa sababu mwana wangu naye ametolewa mahali. Alafu ni vizuri kabisa ili kwamba na wale wa kwao ili wafuwi wanifaike. Mimi nilikuwa tu hapo Fabian.
0: Asante sana Soiba, ni Taro. Naona Soiba kidogo anatuchanganya mimi na Fabian. Ndadi ya kijueni maskani tulivu, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Soiba na jirani. Kwenye line simu leo.
2: Nakupata vizuri sana.
0: Na habari za wakati huu?
2: Naitwa Magumashi au Fini ya siku toka Buhemba Magunga.
0: Karibu sana kutoka hapo Buhemba Magunga.
2: Ndiyo, sawa sawa. Unajua bwana Taro. Swala la mahali kuanzia Mungu alitengeneza nchi ili kuwepo. Sawa.
0: Ndiyo.
2: Nafikiri hata wale manabii wa kwanza wa zamani enzi na enzi Mungu ametengeneza dunia. Walikuwa na wanawake, na walipokuwa na wanawake wale watu wao walitolewa mahali, hawakuweza kukaa na wake zao bure. Sawa.
0: Ndiyo.
2: Na wanawake wao, alafu vile walikuwa na wale waliokuwa wanaitwa wapagani, wale sijui wakame, sijui wajane, ambao walikuwa hawana mabwana kama mahawara zao. Na ndiyo sababu walikuwa na wanawake wengi. Kwa nini walitamka kwenye Biblia kwa walioa? Maana kuoa ni mahali. Wewe huwezi ukabeba mtu wa mtu bulebule ukaenda kukaa naye. Na ndiyo sababu mambo haya ya sasa hivi, ndio maana unaona maafa mengi yanapowakuta watu wanaoishi bulebule hivyo, hao wakuchukuana kati yao, mmoja anakimbia anatokomea kusikojulikana, anamwacha mwenzake mauti amemkuta ndani ya nyumba.
0: Okay.
2: Sababu ya hilo. Sasa mahali bana ni kitu ambacho ni cha muhimu. Mahali kinakupa wewe ni heshima. Na kwanza mwanamke unapokaa naye bure, siku ikija kutokea labda mkosane, tayari japokuwa huenda labda ulimtoa kwenye kijiji ambavyo labda wengine hawathamini mahali, umekuja umekaa naye mjini, kama hapo ameshaelewa, wengine wenzao naangalia wanawake wenzake wanaolewa, wanatolewa mahali, vigeregere vinapigwa hapo, wanakula na kunywa na kuimba. Sasa yeye akishajifunza hilo, na wewe ulimtoa huko kwao,
0: wanasema kwamba Swaibu anadai kwamba siku hizi mahali imekuwa kubwa sana, wamepandishwa gharama. Ndo maana wanaogopa.
2: Ukubwa huo si sababu ya kutokuoa. Kwa sababu toka zamani mali ilikuwa ni kubwa sana, kubwa, ng'ombe 40-50, lakini watu waliokuwa wanaoa mpaka ng'ombe 10. Hadi tano zinapelekwa, wanaambia bana, kulingana na shida ulio nayo bwana Taro, tunaiona hizi ng'ombe tano zako tunakupa mwanamke. Endelea ukae naye, siku Mungu akiwajalia mkipata watoto wa kike wataolewa, tutapata zingine.
0: Okay.
2: Kuja kutumalizia zingine.
0: Sawa.
2: Hiyo ilikuwa inawezekana, sio mahali.
0: Okay.
2: Sema hao watu wa sasa hivi wanapenda vya bure. Wanapenda vya bure, na hawa ndio tayari mambo yao sasa hivi unaona yanavyoenda. Hata mtu mwanamke wa bure. Labda ni hawa wanaovunja ndoa sasa hivi. Hiyo kaya ni kaya ambayo inavunja ndoa. Hata umempa bure, hiyo ndoa itavunjika tu.
0: Sawa, sawa. Mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Nashukuru sana Magumashi, ngoja arudi kwake kitandani.
0: Shukrani sana.
2: Amen.

0: Okay, dakika tayari ni 44 mara baada ya 4 kamili za usiku. Niko na wewe kwenye line ya simu leo.
1: Asante kwa tena ujira baiza saizi ndugu yangu.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
1: Naongea na Justin.
0: Justin kutoka wapi?
1: Niko Bungoma.
0: Karibu sana Justin.
1: Kwanza ndugu yangu baiza usiku.
0: Nzuri kabisa, karibu sana.
1: Asante ndugu yangu. Kwanza napenda kutoa pole kwa huyo ndugu yetu aliyepata na msiba. Mimi ndugu zao nilipata na msiba. Hello.
0: Karibu sana. Na kusikiliza.
1: Nimepata ni shock ya kwanza, nimesikitika sana kwa sababu ya mwanzo.
0: Karibu sana kwenye mjadala.
1: Ni mada.
0: Mm.
1: Kwa swala la mahali, kwanza mahali kama mahali.
0: Mm.
1: Sidhani kama kuna kiasi cha kitu ambacho kinaweza kuonyesha na thamani ya binadamu.
0: Okay.
1: Yeye mimi najua kwamba yeye ni zawadi kwa wazazi.
0: Mm.
1: Nende kwa sifu kwanza Waislamu, nita Waislamu.
0: Mm.
1: Waislamu mpana kutoka kwenda kwa mwana kidoa na mbaa kaji mali yoyote ni ambayo nita kutoleo.
0: Mm.
1: Engine zaka sima shingi fangini, shingi ataza kwa sima yote hini.
0: Mm.
1: Lakini wazazi wengine wamekuwa kiasi kikubwa utafikirika na kwamba msemo wa watu walio toka kuchangia mali.
0: Mm.
1: Kwamba ile mali na thamani ya mwanadamu kama vile anamuuza mwanadamu.
0: Mm.
1: Na huku ukiangalia mjomba wangu.
0: Mm.
1: Mjomba wangu amesimamisha mabinti zake.
0: Mm.
1: Ikitokea mwanamume anataka kupata kwao atampatia buli. Yeye kama sikuwa na mko kurudi nyumbani asitaka. Kuna wengine wanagombana na mwanamke. Mwanamke anarudi nyumbani wanaenda kudai mali. Hadi kama amepoteza yule binti ndio yake mwingi.
0: Mm.
1: Ila mali kama mali wanavyosema kwamba mali ndio sababisha nachangia. Hata watu wengi hawaoi kwa sababu wanaogopa na mko kuchukua na kusema na kwa ajili. Yetu kwa nini katokea kutokea? Mali mimi najua kwamba ni zawadi. Na hata yule mtumishi, kuna mtu mmoja anasema kwamba yuko kwa Mungu mwenyewe aliisha sima swala ya mali hapana. Naweza kukataa kwa sababu kwa wale mnao.
0: Mm.
1: Naomba Adamu alimetoa usingizi mzito akamsaidia mtu yake ambaye kamsaidizi wake kutoa pale majana na ngetoa mali.
0: Okay. Sawa sawa. Sasa pengine kwa mtazamo wako ndio inaweza kuwa na thamani sawa hata kama mahari haijalipwa au imelipwa kwa kiwango kidogo?
1: Kamba
0: ndoa inaweza kuwa na thamani sawa hata kama mahari haijalipwa au imelipwa kwa kiwango kidogo?
1: Labda niseme kitu kidogo.
0: Mm.
1: Sidhani kama mahari ni kitu cha ndoa kuwa na amani.
0: Mm.
1: Kuna zingine hata kama ujakaa mahari inakuwa na mshangao sana, ni upendo.
0: Okay.
1: Ukisoma Waefeso sura ya 5 mstari 22.
0: Mm.
1: Inasema enyi wami wapendezi na wakizeni kama nafsi zenu. Na pia nasema enyi wake wa tini wa ume zenu.
0: Mm.
1: Maana mwanamke akimtima na mwanamke akampenda mwanamke.
0: Mm.
1: Wakaishi katika hayo, ninaamini ya kwamba kwanza kikubwa zaidi ni upendo, kusema na kupenda, nisamehe.
0: Ndio. Mm.
1: Kitu kitadumisha sana ndoa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Justin kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni yako.
1: Nashukuru
0: kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Shukrani sana. Naam, dakika ni 48. Bado natembea na wewe ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Kumbuka hapa ni Kijiweni Maskani Tulivu kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Tuongea na Johnny kutoka Butakare.
0: Kutoka Butakare, karibu sana Swaiba. Swaiba.
2: Na.
0: Karibu sana.
2: Eh, mazo mama mnaanza ku.
0: Mm.
2: Ah, okay, mtoroshe bia mahari.
0: Mhm.
2: Kazi mpeke mahari kwa ni huku kwetu.
0: Mhm.
2: Mahari ni lazima, ila ukiwa hati mwanamke bila kupeleka mahari utakuta wewe mwana akili zako ni mbaya.
0: Mm. Kivipi?
2: Kuta hayo kudaa tu na kita cha mtu. Kuta wengine vicha vyao vipo kapa.
0: Mm.
2: Mahari na kio vizuri.
0: Mm. Yeah. Okay, sawa sawa. Na kwa kiwango cha ni kiwango gani cha mahari ambacho kinapaswa kuweza kupunguzwa ili kuweza kusaidia vijana wengi kuweza kuoa?
2: yaani hapo
0: Kena na swaiba mtandao na katakata. Ni kushukuru sana swaiba na jirani ya kwangu kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Kwenye laini ya simu leo? Kwenye laini ya simu leo? Kakimbia. Kwenye laini ya simu leo?
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama sana.
0: Sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Mama Edison ni hapa Masanza.
0: Karibu sana Mama Edison kutoka hapo Masanza.
3: Asante. Mimi niseme ndugu mtangazaji, kutoa mahali ni kawaida.
0: Okay.
3: Maake ndoa ambayo haina mahali haina heshima.
0: Okay.
3: Na wa baba wanaposema tusitoe mahali kama kuwapunja wale waliozaa watoto.
0: Okay.
3: Mahali vitolewe kwa kiwango kikubwa kitolewe. Maake watoto kama watoto tunazaaga kizaa mtoto wa kike waga tunafurahi mno wa baba na wa mama. Baba anasema mali nizo zitoa kwa mjina lazima zirudi. Mahali watoto watolewe, sio mtoto unazaa anaolewa bule sio vizuri. Kwa nini umuoe binti wa mwanaume mwenzako alafu stay mahali muoe bule? Tenaye watoto bule, watano bule. Kwa nini?
0: Okay.
3: Kwa mahali. Mahali ni kawaida, mahali ni heshima. Kwanza siku ya binti yangu anatoa mahali, ni furaha iliyoje, ni geregere, wa mama wanaimba, wa baba wanafurahi. Kwa nini usitoe mahali? Mahali itolewe. Na mahali itolewe kwa kiwango kikubwa.
0: Itolewe kwa kiwango kikubwa?
3: Mimi kama mtoto atolewe ng'ombe 10 na laki 3, milioni 3, milioni 4, hata milioni 10 kawaida tu.
0: Okay.
3: Ila tu ndoa wanao watoto kama watoto kishaolewa ndoa tu ilinde. Maana ukishailinda kwenye ndoa utadumu huko huko kwenye ndoa.
0: Okay.
3: Sio uolewe mahali ng'ombe 20, siku 2 unarudi nyumbani na ipendezi.
0: Okay.
3: Ndoa tu wa vilivyo vijana wetu ndoa zao wazipalilie. Maana ukishaipalilia ndoa ndo utadumu kwenye ndoa.
0: Okay, shukrani sana.
3: Mabinti wake janja janja na vijana nao wake janja janja. Ukishamua mwanamke timiza matumizi. Ndoa nyingi zinazovunjika wa baba watimizi matumizi. Mwisho wa siku bizi anaona hivi nilikuja kuolewa au ndo mzigo wa kwenye familia. Tunashinda sasa mwanamke kuimudu ile familia.
0: Okay.
3: Watimize tu familia zao wazilinde vizuri.
0: Asante sana.
3: Asante.
0: Shukran sana. Mambo hayo. Dakika tayari ikiwa ni 53. Nitashika simu moja ya mwisho hii hapa. Hello. Na mjirani, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya mama Nina Sura.
0: Karibu sana.
4: Asante. Kwanza taro. Mali ni zawadi. Ni zawadi kama shukurani, katika zawadi ya shukurani kwa yule binti aliyelelewa na wazazi wake. Sasa kitu ambacho kinatakiwa hapo, yule mwanamke anapokuwa anachumbiwa, huyo ndo anajua hali halisi ya yule mwenzi wake anaenda kuishi naye katika swala kiuchumi yukoje. Kama mwanamke anajua mume wangu ana uwezo wa kutoa kwetu milioni 10, sawa, anajua kabisa mume wangu ana kipato. Kama anajua kabisa mume wake ana uwezo wa kwenda kutoa mali hata milioni 3, yeye ndo atakuwa mtetezi wa yule mwanaume, kwa sababu wao ndo baada ya hapo wataenda kuishi wawili ndani. Sasa mali ya mwanamke, wazazi wengi wanachukulia kama zile sehemu ya kipato, si ndio? Anapanga mali kubwa, ila kujua kwamba huyo mtoto unayempangia mahali huko anakoenda kuishi ataishi kwa amani. na hiyo mali kisha huyo binti yako kumisha nyo enda kuyeishi kule wanenda kuanzaje.
0: Okay.
4: Kwa maamuzi ya kupanga mali kubwa au ndogo yako binti mwenyewe anatakiwa kujua. Kwa mfano tu nitolee mfano. Kuna ndugu yangu alichombiwa. Lakini mwanamume alikuwa na kipato cha kawaida sana. Kipindi anatuma wazazi wake kuja nyumbani kwa ajili ya kupangiwa mahari. Wazee walikaa walianzia 12. Wakaenda. Walipokuwa wanafanya mawasiliano ya mahari, huyo mzazi anatoka upande wa mwanaume anaenda kuwasiliana na kijana. Lakini uhalisia wa maisha ya kijana alikuwa anayajua binti. Wakaenda, binti akawa anamwambia kijana, kwani wewe mwisho wako ni ngapi hata kama akikuanzia juu? Kijana akasema, kwa kweli wakinianzeta ng'ombe 15, mimi kwa kweli mwisho wangu ni ng'ombe 8 ndio na uwezo wa kutoa hizo hiyo mali. Kwa hiyo wazazi wakaangaishana, wakaanza ng'ombe 12, wakaja 10, lakini mwisho paka stop pale kwenye malengo ya binti na mwenza wake. Kwa hiyo sisi wanawake kuna muda tunatakiwa tujue hali kwanza alisia za wale watu wanaotu approach. Kama mume wangu anaweza kutoa hata milioni 20, nitaruhusu, lakini kipato kinaruhusu. Na wazazi pia watumie kufuza kwamba hao ni watoto, bado utamkomoa mali nyingi, lakini bado hao pia utarudi chini kwanza kuwasaidia kama wazazi. Kwa hiyo kile kilichokuwa kinatolewa, wazazi wetu wao wanapokea tu kama shukrani. Lakini simpangie mtu kama vile unamkomafu mshasiku na mkangamiza mtoto wako anaenda kuteseka huko, wanaume linamtesa. Sio wazazi wako walinipangia mali kwa kunikomoa, sasa sibidi nao teseke. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, wazazi wakubaliane tu na hali na uhalisia. Lakini pia vijana wasiogope kuoa eti kisa wanapangiwa mahari kubwa. Wao ni binadamu, waongee. Sidhani kama mzazi mwenye hekima akaangalia kabisa huyu ana nia kweli ya kumwoa binti yake. Amepangia hii mahari kweli kweli. Okay, kuna mzazi kuita hata kama ni wewe ni mzazi, binti yako anataka kuposwa. Binti anampenda mumewe mtarajio. Na anajua kabisa kwa shansi kama hujia kukulivia, baba kweli yule nampenda, lakini hali ya uchumi na hicho ninachotaka baba ni kidogo kwa nikikubwa kwake, hivi utapata namna ya kumsaidia binti yako? Kwa hiyo hiyo inawezekana, usivute pumzi ndefu taro.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana mama Jii kutoka hapo Nyasura kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Naam, dakika hizi tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Hivyo basi usiondoke, karibu na redio yako. Ya kwanza inaenda kwao Zablon Singers wakiwa nakwambia sweetie sweetie, usiondoke.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Tayari dakika ni 12 mara baada ya saa ni kamili za usiku. Kupitia jumbe mfupi maneno ambao tayari umekwisha kuweza kusafirisha hapa studio kwa usiku leo ndani ya kijiweni maskani tulivu, ni zipunguze kidogo ili tujue tunaendaje. Nadai ya kwamba kijiweni, asante sana Swaiba na jirani, kijiweni Kagwebe, piga hapa kutoka Lunala Busega, mahali ni lazima kutoa kukamilisha mila na desturi hii isiwe vigezo vijana kuacha kuoa kwanza. Asante sana, huyo ni Kagwebe, piga hapa, that's anamaanisha hivyo. Anadai ya kwamba kijiweni, asante sana ndugu yangu kituma message moja inapendeza pia. Anaitwa Wilfred Mtani Mkama kutoka pande za Msoma bana Taro, kuhusu kutoa mahari, mimi naona kama si jambo la lazima, maana ndoa ina thamani kuliko mali, kwa sababu mali haitengenezi heshima kama heshima haipo. Haipo tu, kikubwa ni kumshukuru Mungu tu kama mwana ameoa au kuolewa akadumu kwenye ndoa yake, mambo mengine hayo ni hatari. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio usiku wa leo. Mary kutoka Sapiwi, nimeona ujumbe wako, shukran sana. Anasema anaitwa nani huyu, si mwingine, anadai okay, naona zimeingiliana. Okay, nikushukuru sana wewe ambaye unajaribu kuweza kunitumia ujumbe mfupi wa maneno, lakini kama hujafika pia utaniwia radhi usiku huu wa leo. Anadai kwamba mzee wa Rioba kaongea pointi tena kubwa sana, makabila yetu ya mkoa wa Mara ni tatizo. Yani unatoa mahari kubwa alafu ndoa hazidumu na wazazi hawachukui hatua. Huo ni ujumbe ambao umetumwa hapa studio. Nimsome kama Zakaria maarufu kama mzee Mpili kutoka pande za Muhoji Zanzibar, tuko pamoja, ila masuala ya ndoa ni baina ya mtu na mtu. Haya, huo ni ujumbe wake yeye kasema hivyo. Jana kutoka Kasahunga, asante sana kutoka hapo Kasahunga kwa ujumbe wako. Luka kutoka Manyago, okay, naona zinachanganyikana. Swaiba na jirani, mimi nikushukuru Swaiba na jirani. Ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhare Taro, kiukweli ili heshima iwepo ni lazima utoe mahari. Kama mimi yeye mzee wake Sukari alichukua chake mapema sana, kwa hiyo na yeye lazima binti yake atoe amnaga cha bure. Ukipewa cha bure ni kama mkwilima, unakuwa unatamani kabisa. Tena kwa sisi anasema Wakuria watarime mahali kwanza, mambo mengine baadaye. Haya, huyo ni Jenifa Sukari. Kakataro anaitwa Mary kutoka Sapiwi, swala la mahali kwa upande wake mali sio lazima kabisa, kikubwa usalama wa ndoa. Bas, huyo ni Mary. Anadai kwamba mahari lazima itolewe. Ni msome kama Barack all the way from Simiu Busega. 16 dakika zimekwisha kufika mara baada ya saa 5 kamili za usiku.

0: Yes, of course, dakika hizi bwana Soiba na jirani ya kwangu tunaenda katika sehemu ya pasua kichwa. Utanipigia simu yako ya moja kwa moja kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 51. Uwezi kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na ungetamani swali la ngapi.
1: Pasua kichwa.
0: Kumbuka ninayekusogezea kipindi hiki na kuendesha gurudumu hili, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Karibu sana Swaiba, unaambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, itapendeza sana. Tena zaidi ya sana.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Habari?
2: Salama, naitwa Magembe Saguda, niko Mwashagata, Bariadi.
0: Karibu sana Magembe.
1: Pasua kichwa.
2: Hapo nipe swali la ngapi?
0: Swali la ngapi? Chagua namba, kuna maswali matano, chagua namba.
2: Naam, nielekeze swali la kwanza.
0: Namba 1, nisaidie kirefu cha FM.
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie kirefu cha FM.
2: Hello.
0: Nisaidie kirefu cha FM.
1: Pasua kichwa.
2: Na?
0: Nisaidie kirefu cha FM.
2: Hata sikusikizi.
0: Kwenye leo ni simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sote na napiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Naongea na John kutoka Buromba Igumu.
0: Karibu sana, swali la ngapi John?
2: Nataka swali la 3.
0: Namba 3. Nini maana neno mlahaka mwema?
1: Pasua kichwa.
0: Mlahaka mwema. Nini maana neno mlahaka mwema katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Yes, kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Mama, unaongea na Ruben Juma Faden.
0: Ruben kutoka wapi?
2: Kutoka Kigoma, nikiwa hapa Saranga.
0: Karibu sana, swali la ngapi kutoka Saranga?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1. Nini, naomba unisaidie kirefu cha FM.
1: Pasua kichwa.
2: Kirefu cha FM ni Frequency Media.
0: Hai.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini simu leo.
2: Merudi tena Magembe.
0: Kutoka?
2: Hapa Mwashagata, Bariadi.
0: Kipige simu moja, inapendeza sana Magembe.
2: Na, merudi tena.
0: Ukipige simu mara moja, inapendeza.
1: Pasua kichwa.
0: 0656 55 51. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani?
5: Salinja.
0: Salinja. Solanga.
1: Pasua kichwa.
0: Nombo niambie sauti ni ya nani?
6: Niache makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili hebu zilisaidiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha wakiwemo waziri. Niache makubaliano.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
5: Hiyo ni mbunge wa Bunda.
3: Niache na changa nikiwa mtu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hapo.
0: Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu? Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Sikusiki.
2: Unaongea na Mashaka hapa, niko Karoli.
0: Karibu sana Mashaka.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Mashaka, karibu sana, uweze kunisaidia swali la 4 kisiwa cha Mbudia kinapatikana wilaya gani na mkoa gani?
1: Pasua kichwa.
0: Mbudia.
7: Kisiwa cha Mbudia.
0: Mm.

0: Na mwabari za wakati yo
1: Pasua kichwa
2: Barama, paratasa mbura marambika kwa mwale senta
0: Salama kabisa, karibu sana
2: Namba moja, kutangunipu yange tuwane
0: Namba moja
1: Pasua kichwa
0: Namba sadia kirefu cha FM
2: Ni frequency modulation
0: Frequency
2: Modulation
0: Moderation, karibu
2: Namba moja Niende kwa mdogo wangu mama G Nyasura hapo Namba mbili Takakinga masinono Namba tatu Bwana ndede Bandoni mtaima hapo masinono Namba nne Ziende kwa Samuel Mwaragi Kibubwa Namba tano Ziende kwa mzee wangu mzee ambaye Chacha Rioba Gumangi Namba sita Ziende kwa mzee wangu mzazi Huyu anaitwa Habiba Magivo Anapatikana maeneo Mumwaro Salama yeye Namba saba Ziende kwa Fundi wa fundi Masinono Namba nane na mwisho Kwa mamangu Huyu anaitwa Mama Chacha Mama wa mazingira FM anapatikana maeneo ya Nyabungu hapo. Paro.
0: Naam.
2: Tuko pamoja rafiki yangu.
0: Shukrani sana.
2: Ndio hivyo rafiki yangu, wewe nyote mmeng'aa.
0: Yeah, yeah, umeanza vizuri.
3: He is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu ndo? Habari?
4: Salama za kusikia.
0: Nzuri sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Bunuri.
4: Asante.
0: Kari
4: namba 5.
0: Namba ngapi?
4: 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani Bunuri?
5: Kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa. Mambo mazito haya. Na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisaidiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha wakiwemo waziri wa uchumi. Hata makubaliano kati ya Rabbit Bio yani LLC.
0: Okay.
5: Life DX Africa.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
4: Profesa Kitira Mkombo.
0: Eh?
4: Profesa Kitira Mkombo.
0: Ndio nani?
4: Mwesinga Profesa Kitira Mkombo.
0: Ndiyo nani?
1: Pasua kichwa.
4: Najua kwa hizo kuzo.
0: Namba tu wawili.
4: Asante.
0: Namba
4: moja kwa wadio Bamaru wa kio Benda Store. Namba mbili kwa Katenga kwa Masilo. Kujinde na hotel.
0: Aya, pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Tunaenda tu. Umeumia sana nikasema ngoja leo nikupe watu wawili. Umekuwa ukiumia sana Bunuri. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
1: Pasua kichwa.
6: Habari yako?
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Halo, nakusikia, habari yako?
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya babu wa Tanga kutoka Butiama.
0: Karibu sana babu wa Tanga kutoka Butia. Maswali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Swali namba 4.
0: Namba 4 babu kutoka Tanga. Anasema swali la 4. Kisiwa cha Mbudia kinapatikana wilaya gani na mkoa gani babu?
1: Pasua kichwa.
6: Kisiwa cha Rubia kinapatikana wilaya na Nansio.
0: Kisiwa cha Mbudia. Kisiwa cha Mbudia.
1: Pasua kichwa.
6: Mbudia.
0: Mbudia. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naam Swaiba, sauti nani?
7: Yenye sauti ya Swaiba wako. Ninaitwa MC Rambo Segeja maarufu kwa Bwana Suzana. Niko hapa na maji mtaa wa makanisani Swaiba.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Nimesha karibia Swaiba, nipe namba 4.
0: Namba 4 Swaiba, kisiwa cha Mbudia kinapatikana wilaya gani na mkoa gani?
1: Pasua kichwa.
7: Kinapatikana wilaya ya Kinondoni mkoa ni Dar es Salaam.
0: Swaiba. Inapatikana wapi?
7: Wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam.
0: Karibu nisogeze watu nane Swaiba.
7: Kupasua tayari Swaiba.
0: Mm.
7: Kweli mwanatu zana ni bingo wa kupasua kichwa. Watu wanane ni kama ifatavyo.
0: Mhm.
7: Nianze na mama yangu mzazi anaitwa Suzana Sanane. Yuko pale Mandu, Kijereshi, Mwanza. Wa pili ni mke wangu kipenzi anaitwa Salome Elias ali maarufu Mwanimunya.
0: Mm-hmm.
7: Tatu ni mwanachama mwenzangu anaitwa Masha Fundi Pikipiki na Majaji, yuko pale kona kwa Elisa pale Masha, na kukumbuka sana rafiki yangu nne.
0: Mm-hmm.
7: Atakuwa ni rafiki yangu mpendwa.
0: Okay.
7: Anaitwa Mayenga Lusinge. Kinaye hapa Ramadi ali maarufu anaitwa mzee wa suti au mzee wa pole pole.
0: Mhm.
7: Namba 5 atakuwa ni mzee mwenzangu anaitwa Juma Makabara. Juma Makabara tuzaela bandi. 6 atakuwa ni rafiki yangu mpendwa yuko Ibinda Nyambiti Kwimba nyumbani kijijini kule. Anaitwa Alphonse Mataba. Yeye ni mheshimiwa diwani mstaafu yuko Ibindo kitongoji cha Dubinza. 7 Sasa kwa ni Magaka Lioma. Magaka Lioma tunaye Ramadi. 8 na mwisho ni mpe kaka yangu anaitwa Sweetbet Rafael Segeja yuko Ibindo, yeye ni kapikisa pia vitalabu wa Kinanda na nyimbo. Nawaambia kaka yangu Sweet nakupenda sana. Ujumbe ni kwamba usajili wa Simba unatisha, wajiandae kuachia kombe watani. Hii ni sauti ya MC Rambo Segeja. Mwana nani?
0: Mwana Lucy. Mwana, mwana Suzana
7: Lama.
0: Okay, mwana Suzana. Nataka kukusumbuaga ilo jina lako. Naweza kusema mwana Lucy. Na kuchanganya ili nione kama unachanganyikiwa kama bibi yangu anavyokuwa hopeless. Kwenye line nasema leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
8: Unaongea na David Magomo kutoka
0: hivi. Kutoka?
8: Irungwa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi? Namba 3. Nini maana neno muhalaka mwema? Muhalaka mwema katika lugha fasaha ya Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
0: Sifuri 6 84 60 00 7.
1: Pasua kichwa.
0: Na 0656 55 75 71. Ninazo dakika 15 kwenye laini simu leo.
9: Halo, habari?
0: Nzuri, sauti nani?
9: Naongea na John.
0: Karibu sana John, swali la ngapi?
9: Swali la 5.
0: Hii sauti ni ya nani John?
5: Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye.
0: Hiyo sauti ni ya?
1: Pasua kichwa.
9: Ya Damas Ndumbalo.
0: Kwenye ile ni simu leo.
10: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
10: Pia Rex Dog na mdogo kupenda ni Tehran.
0: Swala ngapi?
10: Bali namba.
0: Namba?
10: Mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la pili ale. Naomba uniambie mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje huo mpira, na una rangi ngapi na ni zipi hizo rangi? Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
10: Na mpira huo. Ni wa ngozi ya ng'ombe.
0: Haya, asante.
10: Naraji.
11: Uongo, uongo.
12: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
13: Hello.
0: Naam.
13: Hello.
0: Naam, habari?
13: Naongea na Othman Kingi kutoka mtaa Saranga.
0: Karibu sana Othman, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
13: Ndio.
0: Swali la ngapi?
13: Naomba sende swali la kwanza.
0: Okay, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1 imekwisha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
13: Namba swali la pili.
0: Mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje na una rangi ngapi na ni zipi hizo rangi?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu. Hello, Soiba na jirani ya kwangu naona kakimbia.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
14: Hello.
0: Habari?
14: Naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
14: Swali la tatu. Hello.
0: Swali la ngapi?
14: La tatu.
0: Nini maana neno muhalaka mwema katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
15: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hapo.
12: Wana kuumia.
0: Kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
16: Salama, naongea na Robi K Moto.
0: Karibu.
16: Asante.
0: Swali langu
16: kwanza sana.
1: Pasua kichwa.
0: Hii ni sauti ya nani?
17: Mtano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC.
1: Pasua kichwa.
17: Life DX Africa.
0: Hiyo ni sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
16: Hiyo ni sauti ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia.
15: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
18: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
19: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Kwenye line ya simu leo uswa hivyo.
3: Pasua kichwa. Hello,
4: Michael Jewe.
2: Na mhabari za wakati huu.
4: Salama kabisa, ni sauti ya Mataba mwana Bondo maarufu kama Kinyunge Mtukaze, na wakisha toka pande za Bugoji mtaa Zanzibar.
2: Karibu sana kutoka Bugoji. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
4: Tajiri, swali namba 5.
2: Hii sauti ni ya nani?
5: Mazito haya na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisaidiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha.
2: Hiyo ni sauti ya nani tafadhali?
3: Pasua kichwa.
4: Ni ya mheshimiwa Januari Makamba.
2: Okay.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Ndio mbona rukana kukanyagana? Acha kucheza. Ah, wewe kwenye line simu leo.
4: Hello.
2: Habari za wakati huu?
3: Pasua kichwa.
2: Sauti nani?
4: Hii ni sauti ate Daudi Ndalawa kutoka Iponyanumbu au msukumo wa kwanza kupanda ndege.
2: Kuna mjaruo wa kwanza kupanda ndege, kuna msukumo wa kwanza. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
2: Namba 5. Hii sauti ni ya nani?
5: Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa. Mambo mazito haya. Na chuo kikuu.
2: Hiyo ni sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
4: Hiyo ni sauti ya rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete.
2: Bado.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye nini simu leo, swaiba na jirani kakimbia.
3: Pasua kichwa.
2: Okay, 0656 55 55 71 kwenye line simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Habari.
4: Naongea na Costa Musa kutoka Iringa.
2: Karibu sana Costa.
3: Pasua kichwa.
2: Swali la pili limekwisha, Swaiba. Twende swali la pili. Mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje huo mpira na una rangi ngapi? Karibu.
3: Pasua kichwa.
4: Mpira ajina la mpira wa e-sport. Inaitwa e-sport.
2: Okay. Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Habari.
4: Naanza hapo studio.

0: kwenye leni ya simu. Halo,
1: pasua kichwa.
0: Na mabali za wakati huu, Swaiba.
2: Salama zako studio.
0: Nzuri, sauti nani?
2: Kwa majina Sura.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Namba swali la tatu ni jaribu.
0: Okay.
1: Pasua kichwa.
2: Swali la tatu ni jaribu.
0: Nini maana ya neno mlahaka mwema katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
2: Mapokezi mazuri.
0: Okay, shukrani sana. Mapokezi mazuri. Nisogezee watu nane hapa.
2: Wow. Asante, namba moja.
0: Nijake
2: kwa kapatinga kia pale na shimana. Namba mbili zimeende kwa kawangu kwa marambeta kwa katashi wambuya kia pale marambeta. Namba tatu ni mwachie saiba wangu na jirani yangu ukweli. Tatu mwacha mjera.
0: Hoyo hoyo, shukrani sana, nimezipokea kwa moyo mkunjufu.
2: Namba 4 nimeende ndugu wangu siku nzuri. Namba 5 nimeende rafiki mwangu. Namba 6 nimeende mwalimu jitambue. Namba 7 nimeende ndugu changu kuhusu mwingine. Mama
0: angu anita
2: sana mkoba kia kare. Mkawa sawanga.
0: Okay.
2: Na nena mwisho. Mm. Nisi ase. Awasirika jiwe ya kia kipindi sa jiwe. Nukumbuke sana Mungu sendari bado hai. Namba nisa kesu mwisho.
0: Shukran sana.

0: Kwenye line simu leo Swaiba na jirani kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Habari hapo mjangoni?
0: Nzuri kabisa, sauti yako napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Bwana kama kawa sauti ya mtu mzima niite shukrani, shukrani maana mafuru. Mm. Ndio kunipa uzito wewe bwana niite penalty ikabu. Nafanyaga vema maeneo ya nambaza kibana.
0: Karibu sana mawili hapo yamesalia. Chagua namba ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
2: Namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
3: DX Africa. Mambo mazito haya. Na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Mwimbili.
2: Hiyo sauti ni ya marehemu
3: zilisainiwa kwenye
2: William Rukuvi.
3: Mkutano wetu wa Arusha wakiwemo waziri. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio ya LL.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hello. Hello, habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
2: Wakati huu Sweba ni kwema, zapo mazingira ya FM.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Bwana Sweba, hapo naongea na mjoliwa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ndio mgeni kakatenga uzuri wa maji. Napatikana Masilono mtaa Mlimani, Ujazuoni hapa.
0: Karibu.
2: Hapa namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni nani?
3: Ki. Life DX Africa. Mambo mazito haya. Na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Mwimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha wakiwemo waziri. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit.
0: Hiyo ni sauti ya nani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia kwenye lile nasema leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Nitaenda kushika simu mbili za mwisho, simu mbili za mwisho kwanza hapo kwenye line simu leo. Okay, kakimbia. 0680 80 60 00 ma

0: Saba mwisho kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Habari ya kazi.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Naongea na Gideon kutoka Nyasura.
0: Gideon kutoka Nyasura, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Asante, namba swali ya pili.
0: Hello.
2: Nakusikia.
0: Swali la
2: rapiri.
0: Mpira rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026 unaitwaje na una rangi ngapi? Na hizo rangi ni zipi?
1: Pasua kichwa.
2: Huo mpira unaitwa Adidas Rioja. Una rangi tatu. Ambayo ni nyekundu. Kijani. Na blue.
0: Unaitwa
2: Adidas Rioja.
0: Aye. Simu ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kwenye line ya simu leo.
3: Bari hapo tu.
0: Nzuri, sauti ya nani?
3: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, na napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu Somba Somba.
1: Pasua kichwa.
3: Hebu nipe hiyo namba 5 nijaribu.
0: Namba 5.
3: 5.
0: Okay, naomba nikumshie sauti ni ya nani tafadhali?
4: Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya. Na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili, MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya. Na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisaini.
0: Hiyo ni sauti ya nani? Nimeicheza kwa muda kidogo ili uweze kujua ni ya nani hiyo sauti.
1: Pasua kichwa.
3: Mimi pasua.
0: Haya, asante.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Swaiba na jirani, dakika chache nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa usiku wa leo. Anaitwa akiwa anakuambia zamani. Anamuita su.

Haya ni mambo ya zamani tu. Swaiba na jirani ya kwangu yanaweza yakakusumbua, yakakuweka tumbo joto, lakini all in all ukaweka vitu sawa, si ndivyo eh? Haya, hii ni poison. Swaiba, mambo yanaenda kasi sana sana sana sana sana, tena zaidi ya jana. Kwenye ujumbe wako mfupi maneno, anadai ya kwamba Hamisi Juma wa Mariwanda Center tuko pamoja sana, ila anamwombea msanii Njua Manga alale mahali pema peponi. Amin. Anadai ya kwamba Frankie Wanani Love Voice the best quality yupo Dodoma. Kaka, maswali yako magumu hadi na kuogopa. Unaniogopa je? Paswa kichwa leo ni msome kama Zakalia maarufu kama Mpili kutoka pande za Muhoji. Kiukweli hiki kipindi huwa kinanifurahisha sana. Leo nimeumia. Okay. Baraka Dinja maarufu kama Shine kutoka Fomfonya Makokoto Sekondari, tuko pamoja sana hadi tamati. Na nasema ya kwamba kepoa. Mama Ji ametisha sana. Shukrani sana. Anadai ya kwamba mama Elisha kutoka Kalemela kwenye mila tume sijaelewa. Paswa kichwa leo naomba nimsome insha kusoma ndugu yangu kituma mmoja napendeza. Frankie wana hiki ndo sikitaki. So ibatuma meseji moja na nifikia John Anthony kutoka Kisesa. Bwana Taro, ni kweli kutoa mahali ni haki ya wazazi, lakini sio lazima. Sina maana ndoa za siku hizi ni changamoto mno, kikubwa ni kuomba dua. Baraka, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba Ratifa Rama kutoka Mcharo anamwombea Njua Manga alale mahali pema. Asante sana Ratifa kutoka hapo Mchalo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Okay, mwingine anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Pasua kichwa leo ni msomi kama okay, pamoja sana. Mimi nikushukuru sana wewe jirani yangu na Sweba ambao tumekuwa pamoja toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 54. Nikutakia usiku leo mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora Joe Makini, mwamba wa kaskazini, Young Lunya Poison.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

Lenga ukosi, pozi zenyewe natural, sio mpaka ufosi. Koto ni dondoshi, atoki va kloksi, na kutazama kila dakika na hauchoshi. Raji kwa msosi. I wish ungetambua pala salama na kuifadhi. Ushaleta za kule.

0: ni kapu liloja madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko. Like a cook. Tamu sana.

0: Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Sikiliza Mazingira FM 91.7.

Mazingira FM 91.7. Queen's Beat.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Buruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata unataka nini toa?
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
5: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinao kunithamini kama
12: moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Bwana anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini
5: tena? Utani uje vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwaza.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.